0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No mut sitähän ne mua kiinnostaa vähän tietää se, että miten Juuso, onko sua yritetty koskaan siis lahjoa?
2: Lahjoa meikäläistä. No, sanotaanko näin, että mä ylipäätään on itse taklannut elämää vähän sillä tavalla, että rapsutellaan selkää ja toinen toisen selkää ja se on sitten, toi lahjominen on niin ruma sana, kun sä otat tommosen noin. Mä en puhuisi niinku lahjomisesta, puhun ehkä enemmän semmosesta niinku molemminpuolisen hyötytilanteen hakemisesta ja yhteisymmärrykseen pääsemisestä. Miten niin? Onko korruptiosyytteet nyt iskenyt?
1: No perkule on, ja me mennään tässä tarinassa nyt Kymenlaaksoon ja sinne kuule ihan siis käräjäoikeuteen.
2: Sinne saakka.
1: Piru vie jo juttu on Iltalehdestä, ja siellä on saanut nyt 29-vuotias mies sakot lahjuksen antamisesta Kymenlaakson käräjäoikeudessa.
2: Voi voi voi.
1: Siis homman nimi on ollut tämmönen, että siellä on kaveri mennyt tuonne Inssi. Siinä on käyty
2: selvä.
1: Autokoulut ja tippadyppadyy ja sitten eikö se ole niin, että siinä pitää ensin sitten teoriakoe saada läpi ja sitten saa mennä sinne Inssi. Joka itselläni meni ensimmäisen läpi, mitä Jimäkin lähti.
2: Joo, kyllä. Mutta mä aloin miettiä sitä heti, että mites tää lahjominen nyt tässä on niin kuin tapahtunut?
1: No piru vie, kun ei ole ihan mennyt toi ajo. Koe niin. Sitten halutulla tavalla ja ollut siellä sitten tämä tämä autokoulu vai instityyppi, mikä se nyt onkaan, että ei tämä nyt ihan valitettavasti ei näillä taidoilla mennä tästä läpi, niin sitten tämä oli sanonut, että miten jos tehtäisiin silleen, että jos mä pääsisin läpi, niin jos mä haluaisin tuosta niin kuin Satu-Pekka kertaa kaksi, niin. Mä laitan tuosta parisataa euroa tästä, kun sujautetaan sinun takataskuun ja minulle se ajokortti tähän suuntaan ja sinulle nämä seteleet, niin ollaan sitten
2: kuulostaa ihan molemminpuoliselta yhteisymmärryksen niin. Yritykseltä.
1: Joo. Syytetty väitti sitten tämän jutun mukaan, että hänen sanomisiaansa ja tekosia oli tulkittu väärin ja että hän oli vain pyytänyt uutta ajokoetta.
2: Aivan, ja halusi maksaa sen käteisellä heti saman tien pois.
1: Mähän on tommonen, että heti jos mä jotain velkaa tai jotain tämmöistä, niin mä maksan sen heti, koska silloin se myös sitouttaa minut menemään, vaikka jumppasali. Kun siitä maksaa sen, tiedätkö, 50 etukäteen, niin sun on pakko niin mennä sen tälle henkisesti.
2: Totta.
1: Niin tämä on kyllä inhottava, jos tämä on just ollut tämmöinen tilanne tässä. Tämähän on siis, täällä on vielä tämmöistä lakiteksti. Lahjuksen tarjoaminen virkamiehelle tai virkamiehen rinnastettavalle henkilölle on rikos.
2: No on, mutta oikeasti nyt täytyy sanoa tälle kaverille, että toi on just huono siinä. Ehkä kannattaisi tehdä sillä lailla, jos tuntuu itsestä esimerkiksi siltä, että tämä on nyt kiikunkaa, kun pääsis tästä Insistä läpi.
1: Niin
2: se, että jos laittaa sille Insin vastaanottajalle, niin laittaa MobilePaylle parisataa niin kuin siinä vaiheessa, just kun se alkaa se homma.
1: Niin sitten
2: tavallaan, jos se menee käy noin, että ei pääsekään siitä läpi, niin sitten se on hupsista keikkaa. Se on sinne katon niin kuin vaan ilmestynyt sillä tavalla.
1: Niin.
2: Siitä ei tarvitse sen kummosempia sitten siinä niin kuin alkaa virittelee ja sitä käteistä rahaa liikuttelee, kun siitä tulee heti semmoinen hyhmäisempi kuva.
1: Niin tulee.
2: Ja ainut
1: se, mikä mulla tässä nyt päällimmäisenä jää tähän mieleen, että minkä takia tämä on sitten, koska tämä virkamieshän, tämä Insihän on sitten niin kuin ilmiantanut tämän
2: selkeästi
1: tilanteen ja kertonut, että tässä on tämmöinen homma ja sitten se on mennyt niin pitkälle, kun hän tosiaan tätä virkamiehelle tai virkamieheen rinnastettavaa, hän on niinku tämmöinen henkilö, niin hän on mennyt siitä sitten kertoa eteenpäin, koska hän ei olisi välttämättä tarvinnut kertoa tästä kenellekään, että tämmöinen on. Niin onko

0: Tää 200 on liian vähän. Kato, jos sulla olisi ollut siinä, niin kuin, sanotaan vaikka niin kuin viitosella alkava.
1: Kertokaa, meneekö summa autokoululla todella nykyään niin,
0: nyt
1: hyvin,
0: joku virkamies tai virkamiehen
1: ei edes niin kuin lahjonta meen läpi? Tähänkö, kun nyt on kuitenkin vaikeat ajat taloudellisesti ja muuta.
0: Antakaa summa. Antakaa summa. Nyt virkamies tai virkamiehen rinnastettava.
1: Mm.
0: Antakaa summa. Jos Tiina Reetalo nyt menisi jostain syystä, jotain tapahtuisi, pitäisi mennä ajokouluun. Pitäisikö, olisiko muuten joku tämmöinen tilanne, että mä joutuisi mennä uudestaan inssiin? Jotkut ihan kaameet ylinopeudet, sitten tämä kortti.
1: Ei, et se inssi joudu uudestaan, mutta sitten kun sä oot tarpeeksi vanha,
0: niin
1: sittenhän voi olla sillä, että sit joutuu, tai ei silloinkaan varmaan inssi joudu, sä menet lääkärin tarkastukseen,
0: niin,
1: ja lääkärihän voi evätä sulta niin kuin ajo-oikeuden, mutta mä luulen, että inssi ei joudu uudestaan. Mutta...
0: No virkamies, mäkin lähden. Mikä on se sinun summa, että siellä vähän pikkasen, jos oot kolhassu autoa mennen tulee, eikä se taskuparkkikaan oikein mennyt, mutta sulla on ihan kiva värinen seteli
1: nimessä,
0: siinä.
1: Mä en, jos mulla olisi autokouluyritys, niin mä en missään nimessä ottaisi lahjuksia vastaan, mutta sanotaan näin. Että jos siihen esimerkiksi siihen vaihdekepin viereen, siihen keskikonsoliin, niin jos siihen nyt on sitten saattanut muutama seteli jäädä,
0: niin
1: siinä on mulla niin paljon sitä autokoulun pyörittämistä ja muuta ja kaikkea tämmöistä, niin en mä nyt tehisi siinä, mistä mä tiedän, kenen rahoja ne on, niin jos siihen nyt jotain jäänyt, niin saattaa sen taskuun mennä sinne sitten. Ja nämä on aina tämmöisiä.
0: Eli tämä on niin kuin keskusteltavissa.
1: Nämä on niin tapauskohtaisia. Nämä on niin tapauskohtaisia nämä tällaiset. Keissit, niin
0: emme lähetä yleistä, joo.
1: On kohdalla. Mutta eli siitä oli rapsut sitten tullut
0: siitä
1: tästä näin.
0: Siitä tuli rapsut sitten perkulle vielä, kun mä lueskelin tätä juttua, niin se sieltä sitten määrättiin rangaistukseksi, kuulkaa 20 päiväsakkoa, joka tekee tämän kaverin tuloille 120 €. Lisäksi hän joutui suorittamaan rikosuhrimaksun ja korvaamaan todistelukustannukset valtiolle.
1: Mutta miten
0: tuomio
1: semmoinen?
0: Tuomio ei ole lainvoimainen, hei, kai tästä voi vielä napista.
1: Nyt sitten minua kiinnostaa myös tämä.
0: No.
1: Miten sitten semmoinen tilanne?
0: Joo.
1: Ja nyt ei mene niinku liian pitkälle tässä Kelassa, mutta sanotaan näin. Että esimerkiksi sä, Tinni, olisit tässä tilanteessa.
0: Mm.
1: Se sanoo, että tää ei ole niin kuin, että nyt näyttää vähän huonolta ja niin kuin menossa läpi.
0: Mm.
1: Niin jos sä alat lirkuttelee.
0: En mä usko, että se...
1: Ja, mutta jos sä alat lirkuttelemaan...
0: No jos on esimerkiksi joku, niin kuin, mehän nyt oletetaan, että tässä on ollut mies tämä henkilö. Jos siinä on vähän vanhempi vaikka rouvas henkilö.
1: Niin.
0: Niin sitten mä saan vielä siis jostain niin kuin tämmöisestä niin, seksuaalista häirinnästä syytteen.
1: Niin, mistä sitä tietää, kuka mistäkin tykkää.
0: No, mun pointti on se... Aika varovasti saat naputella
1: kyllä. Pointti on se, että jos Tinni alkaa lirkuttelemaan insin vastaanottajalle, niin voiko se insin vastaanottaja mennä taas itkeen sille tuomarille siitä, niin kuin, että nyt mua yritettiin lahjoa. Lasketaanko
0: kyllä
1: lirkuttelu ja silmänvinkkailu ja ehkä hameen helman heiluttelu, niin mutta lasketaanko se lahjonnaksi? Onko se lahjontaa? Jos ei kuitenkaan... No okei, mennään nyt vielä vähän pidemmälle. Mitä?
0: Hei apua, älä
1: jos
0: nytte.
1: Antaa lahjan.
0: Niin.
1: Onko arvo on hankalampi määrittely, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan?
0: Ei, ihan hirveä. Ei kuka,
1: onko
0: nyt rupea mitään lorttoilemaan
1: et,
0: siellä.
1: Et rupeakaan, tietenkään rupea, mutta jos rupeisit,
0: no en rupeis,
1: niin joutuuko käräjille? Se on mun kysymys.
0: No varmasti joutuu.
1: Mistä?
0: No siitä, että jos sä oot liian päällekkäyvä, ahdistava ollut sille toiselle
1: no ei,
0: ihmiselle
1: jos on
0: siinä
1: molemmat,
0: autossa.
1: Totta kai, jos se on, niinku molemmat, jos se on niinku tavallaan, että siinä ei ollut ongelmaa, mutta sitten tämä alkaa tämä insi kokemaan jotenkin, että okei, tämä taisi olla hetkinen, kun tämä ei enää vastaa tämä Tiinare, että mun viesteihin tämän jälkeen hän alkaa harmittamaan. Sitten hän tajuu, että tämä olikin nyt johtu siitä, että tästä, että mä nyt katsoin vähän läpi sormien.
0: Tähän kiepsahtaa mukavasti
1: niin,
0: sitten.
1: Niin, onko tällainen
0: on
1: toiminta, onko se lahjontan piiriin menevä? Mä en usko nimittäin.
0: Ei se lahjonnan piiriä, mutta kyllä me joku häirit, joku hässäkkä me tästäkin saadaan.
1: Onko,
0: siinähän on opettaja oppilassuhde.
1: Onko vaikka lahjontaa, jos mä meen leikkaamaan sen insin tuija-aidan pyytämättä kysymättä sen jälkeen? Se ei ole suoraan mikään tämmöinen rahallinen, sehän on vaan hyvän ihmisen palvelus tässä näin. Miten tämä menisi?
0: Nyt en osaa sulle vastata, mutta ihan nyt menee... Nyt mennään liian pitkälle.
1: Mitä jos mä leikkaan tuija-aidan ja annan vähän rakkautta siihen kylkeen?
0: Niin.
1: Miten se katot? Miten suu sitten pannaan?
0: Sitten sä oot vankilassa, kun sä oot tehnyt sen pysymättä pyytämättä.
1: Eihän mä nyt pysymättä. Miten sä päästä nyt irti tosta, että on joku tämmönen niin kuin ihan väkipakolla? Mutta jos mä sanon, että hei.
0: Mutta siinä on opettaja
1: oppilassuhde. Nyt sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä suoritan huulihölken tai otan tai leikkaan tämän sun pensasaidan ja sä saat itse päättää. Ei ole pakko, mutta nämä on nämä vaihtoehdot.
0: Niin. Yes. Juu.
1: Pyytämättä, kysymättä, mutta ei pakottaen. Ei pakottaen.
0: Mutta onhan toi,
1: jos valitsee jomman kumman.
0: Toi tulkitaan ahdistelun, kun sä heität tommosen ilmoille.
1: Eihän se nyt tommonen. Mä kysyn sen kohteliaasti.
0: Anteeksi, mutta haluaisitte huulihölkän.
1: Just näin.
0: Anteeksi, Insi. Olisiko teillä ollut uljelkä?
1: Nyt tää karkaa. Jos joku,
0: vanhempi rouva.
1: Nyt jos joku

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siellä on ollut Tampereella Harjun seurakunnassa niin totta noin, niin ihan tilanne päällä, kuulkaa.
2: Aha.
1: Nimittäin siellä on ollut hautajaiset.
2: Joo.
1: Ja tota noin, niin siinä on tehty asianmukaiset prosedyyrit ensin kirkossa ja...
2: Mumma multiin siis.
1: No ei.
3: Kun ei.
1: Ei, mutta siinä on ensin tehty tota noin, nämä perinteiset muistamiset yms ja sit on mummia. Itse asiassa mä en tiedä, onko tämä mummi vai pappa vai jotain.
3: Tarina ei kerro tässä
1: väliltä.
3: Jo.
1: Mutta tota noin, niin ollaan oltu roudaamassa sitten justiin tähän... Tähän paikkaan, missä päästään laskemaan multa, niin siinä on pappi tullut sitten ilmoittaa, että tuo on semmoinen tilanne, kuulkaa rouvat ja herrat. Että se on kuoppa täynnä jo.
3: Joo, nyt on jono, täällä on jono nyt.
2: Aha,

0: vähenen sitten. Hänen ensireaktio on ollut, että luulin ensin, että hän on kännissä. Tai että ole jossain piilokamassa. Se on totta kai.
1: Tämä kyllä hauska kohta.
0: Mutta tämmöistähän on tapahtunut.
2: On.
0: Tässä viime aikoinakin, missä on pastori ollut pikkusen maistissa.
2: Niin, no pakkohan se olla, että saa sen saarnan kulkee.
0: Joo, on se.
2: Keskimmärtää.
1: Mutta siis toi on kauheat, koska siellä myös tämä väärään hautaan joutuneen vainajan perheen läheiset on ollut myös siellä paikalla.
0: Tämähän oli just tulossa. Että
1: joo, tota noin, siellä on ollut silleen kaikki.
0: Joo.
2: Eli nyt, ne, onko ne, mutta siis se on laskettu sinne, niin oliko nämä lähtenyt se, että se ei ollut se tämän, joka on niin kuin ilmeisesti laitettu väärään hautaan, niin se porukka, oliko ne lähtenyt siitä haudalta sitten kuitenkin jo? Että se ei ollut semmoinen, että siellä ollaan ja sitten se pappi on tullut sillä, hei, hei, mitäs täällä tehdään? Tämä, me ollaan tulossa tähän näistä toinen pappi siellä, että ei, kun tämä on meidän, älä sinä tuu kännissä huuteleen tänne ollenkaan.
1: Niin, tai jos siinä olisi seisty siinä sen haudan reunalla, niin kyllähän sä tunnistat, että tämä jengihän ei äsken ollut tuolla kirkossa sisällä. Tiedätkö, että tässä on joku ihan muu jengi nyt seisoo tässä ympärillä, että ketäs nämä ihmiset on ja kuka tuolla nyt on?
2: Eikö ne aika syviä? Eikö nyt mahu? Sopu sijaa antaa, hei. Me ollaan Suomessa niin totuttu jotenkin semmoiseen, että aina pitää olla se personal space, mutta onko se sitten enää, että jos sä oot Tuukka siinä, sanotaan nyt, että me sut lasketaan tai ollaan laittamassa sut haudassa. Mä en tiedä, haluatko sä edes semmoista. Mikä sun toive muuten on? Se on hyvä kertoa ystäville, niin me tiedetään sitten. Haluatko sä, että tuhkataan vai?
0: Mä en ole vielä päässyt noin pitkälle.
2: No, mutta sun olisi nyt hyvä aika nopeasti se miettiä.
1: Niin,
0: ei, kyllä mä multiin.
2: No, jos sä meet multiin perinteisesti, niin se, että jos siellä nyt on joku niin arkku jo, niin sä pääsisit kuitenkin päälle. Eli sä olisit tämmönen niin kuin top, etkä bottom.
0: Riippuu kuka alla. Mutta tämä on ollut ihan jännä tilanne. Joo, siellä on tosissaan ollut tämän toisen vainajan jengi on ollut mestoilla.
2: Aha.
0: Mutta sitten on puuttunut bolsit. Sitten on puuttunut bolsit, nimittäin siinä on sitten alettu epäilemään, että kumpi siellä nyt on.
1: Jep.
2: Tai niin siellä arkussa.
1: Jep, tämä on, niin. Hirveä. Tämä on ihan hirveä juttu. Siis
2: joo.
1: Oikeasti.
0: Niin siinä ei ole kukaan niinku rohjennut lähteä kurkkaamaan. Mun mielestä tuossa vaiheessa pitää olla viimeisen kerran pitää olla niinku jotain niinku rohkeutta, jos on tietoa, jos on taitoa ja sitä ei tunnu muita löytyvän.
2: niin silloin lähdetään.
0: Ensin hattu kiertämään, raha likoo. Onko meidän vai onko teidän?
2: Just näin.
0: Sitten joku käy kurkkaamassa ja niin muistin tietysti se jenkki TV-ohjelma, että missä on aina pariskunta ja sitten se pitää, että onko se faija vai ei. Se isäntä siinä.
2: Joo,
0: se lapsi
2: joo.
0: On syntynyt ja sitten siinä arvotaan, että onko se isä vai ei. Niin sen tyyppinen loppuratko siinä. Joku käy kurkkaamassa ja sitten toinen jengi tuulettaa ja toinen jengi.
2: Niin. Tai sitten, jos ei halua katsoa, että jos se tuntuu niin kuin näille läheisille vähän liian karulta, niin voihan ne papithan silloin töissä, niin eikö se voi niin kuin kurkata ja vähän niin kuin semmoinen arvaa kukaleikkisesti, niin kuin alkaa vähän kuvailemaan sillä niin kuin vaikka.
0: Joo, toi on hauska.
2: Tällä kuolleelta näyttää ja nyt saatte kysyä sieltä sitten ja sitten sieltä toinen puoli kysyy, onko se mies? Sitten sanoo, kyllä on mies. Ja sitten molemmat kääntää lapu, kaikki naiset siitä listalta pois, sukulaisista pois. Joo. Näin sitten jää pelkät miehet.
0: Ai niin, että siihen tuodaan vielä niin kuin muita vainajia myös mukaan tähän arvaa kuka peli.
2: Ne ei sitten saa muuten hyvää peliä, jos ei sinua. Ja joillain pitää olla hattu, minkä voi sitten sanoa.
1: Silmälasit
2: on toinen. Sillä, no niin.
1: Ja viikset on tärkeä.
0: Ensimmäinen, joo, kuolet näyttää, sieltä lähtee makea. Vittu, mä olin varmaan, että se elää.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Pakko sen verran sanoa tuosta Microsoft Authenticatorista, mikä nousi meille tuossa biisin aikana puheenaiheeksi.
2: Onko se Microsoft Authenticator?
1: En mä tiedä, mikä Authenticator se on, mutta siis
3: tämmöinen. Mä vihaan Authenticatoria,
1: siis joku tämmöinen, millä pystytään todentamaan se. En mä tiedä, mitä.
2: Ei se on Microsoft, se on
1: mitä vittua sillä todennetaan, mutta siis.
2: Sillä todennetaan, että se on siinä.
1: No niin, just tämä. Ja se vaikuttaa siis, se on tämmöinen, millä pääsee meillä niinku työsähköposteihin jotenkin näin mä ymmärsin, että sen takia mun piti se aikoinaan kännykälle ladata. Ja mä sanoin tossa, että mä lähdin siihen hullutukseen vielä mukaan, mutta nyt meillä on tullut uusi tämmöinen päivitys, mikä kehottaa lataamaan Microsoft
2: Ei kehota, Edgen. Vaan pakottaa.
1: Joo, no okei, ottaa sen miten vaan. Mutta mulle kun se tuli, niin mä totesin, että tää on selkeä juttu. Että tähän hullutukseen mä en enää lähde.
3: Mä
1: lähden tähän enää mukaan, koska se Authenticator, se toimii jotenkin sillä tavalla, että kun sä lähdet kirjautumaan sinne sähköpostiin, niin sit se saattaa heittää, että hei, todenna itsesi. Ja sit sun pitää mennä sinne Authenticator-sovellukseen, ja se heittää sulle sinne semmoisen numerosarja, mutta se on siellä 2 sekuntia.
3: Ei ole niin kauan.
1: Ja sit kun sä käyt katsomassa kännykällä esimerkiksi, niin sä vähän vaidat täällä näitä välilehtiä, meet kattoon sieltä hetkinen 368785, ja sit yrität hetkinen 36785, niin se on jo vaihtanut siihen seuraavaan.
2: Näin on.
1: Se sylkee niitä niin kuin ihan tosta noin, vaan se on täysin mahdotonta ehtiä takaisin sinne, niin sanotusti lähtöpisteeseen laittamaan se oikea tunnus sinne.
3: No mutta miten te olette pojat siitä mieltä, kun meillä on tosiaan nämä koneet täällä työpaikalla, mitä Juusolle ei ollut vuosikausin, kun se eikö taistella näittekään, niin kun nämä on Microsoftia ja sitten meidät pyydetään näihin meidän iPhoneen lataan näitä Microsoftin ohjelmia.
1: Mm. Siksi tämä Microsoft Edge, niin se ei vaan yksinkertaisesti voi siis tulla enää mun
3: puhelimeen. Siis onko nyt on joku oikeasti, että me pitää lataa joku Edge?
1: No jos sä haluat sähköpostia käyttää, niin sitten se on
2: kännykässä.
1: Mutta mä oon käyttänyt sitä siellä just kun se on sitten mukana tuolla ja muuta. Ja mä tosissaan mun työkoneenkin tossa viime vuonna juhlallisin menoin, niin meidän receptionissa työskentelyä Pialle, niin palautin sen. Mä sanoin, että mä en halua tätä enää.
2: Työkonetta.
1: Niin, mä en halua yksinkertaisesti.
2: Mullehan on ollut tässä viimeiset 5.5 vuotta vaihossa. Pia koko ajan sanoi, no niin Tuukka, nyt vaihdetaan sulle kone. No niin Tuukka, vaihdetaanko sulle kone. Te ei vaiheta mielellään, koska sen jälkeen kaikki ne tallennetut salasanat ja kaikki, ihan absoluuttisesti kaikki, mitä mulla tässä työkoneella on, niin häviää.
1: Mä tein silloin 2 vuotta sitten just tuon. Nainen houkutteli uutta konetta tarjolla.
2: se on pirulainen nainen toi meidän respon Pia. Mutta siis nyt kun mä en ole sitä tehnyt, niin tämä mun kone on viimeisen 3 päivän sisään niin 112 kertaa päivittänyt itsensä. Ja nyt viimeistä viedään. Yes. Taas mennään pojat.
3: Älä sano, että toi on viime.
2: Updates are underway. Please keep your computer on.
1: Yes. Sitten mä jotenkin suhtaudun näihin tämmöisiin kiertäviin koneisiin. Sehän on tavallaan ihan jees.
2: Ei mulla niinku aikaa.
1: Täällä pistetään niinku firman sisällä koneet kiertoon, mutta mulla on niin huono tuuri, että mä tiedän, että jos mulla on tämmöinen firman kone, tietokone, jota mä en käytä, niin sit siinä käy kuitenkin niin, että joskus 3 vuoden kuluttua KRP on muhun yhteydessä, koska sieltä löytyy jonkun ulkomaankirjanvaihtajan, tiedät sä eläinpornot sieltä mun koneelta, jollain ihmeen tavalla. Mä lataan sinne Microsoft Edgeen, niin yhtäkkiä se lähettää joulukorttina koko mun suvulle, niin hevosen ja naisen. Ja.
2: Mr. Hands, muistatko?
1: Mm.
2: Se loppuu rumasti.
1: Ne loppuu rumasti.
3: Tää on ollut nainen.
2: Mut siis toi Authenticatorista mä sanon vielä sen verran, että mä siis kun mä lataan nyt, kun mä oon ladannut tähän mun mitä ei enää uusi puhelin, mutta silloin kun mä latasin tähän sen Authenticatorin, niin mä jotenkin saa sitä yhdistettyä kuitenkaan tähän mun sanomatiliin. Ja sama juttu oli edellisellä puhelimella myöskin. Eli siis tilanne on nyt se, että vaan tuossa viikonloppuna, kun mä yritin päästä tänne mun mailiin käsiksi, niin mä boottasin mun 8 vuotta vanhaa kännykkää, joka ei ota yhtä akkuu vastaan. Niin sitä mä boottasin siellä, ja siis se ei ota yhtä akkuu vastaan, niin kun mä laitan sen päälle, vaikka se on piuhassa, jos sä teet niin kuin 1,5 minuuttia kauan sille yhtään mitään, niin se sammuu sen sileän tien. Niin mä 7-8 kertaa sitä käynnistelin siellä ja yritin sieltä Authenticator-sovelluksesta päästä mun uuden kännykän mailiin, vaan päästäkseni siihen pisteeseen, missä se toteaa, että ei, kun olemme tilanteessa, jossa sinä Tuukka lataat Microsoft Edge. No vittu, just en ladannut, enkä tulla lataamaan.
1: Kun jätään yhtä akkuun vastaan.
2: Ei, prosentti ei jätä.
1: Niin se ei toimi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tämmönen vaan tuli mieleen, mitä olette mieltä tästä, kun Santorinilla nyt jengi lisääntyy. Siellä on syntyvyys korkea. Keskimäärin 2 kertaa enemmän syntymiä kuin kuolemia, mikä tekee saaresta poikkeuksellisen Kreikan muihin alueisiin verrattuna. Et sama kuin täällä on nyt puhuttu täällä Suomessa, kun jengi ei lisäänny. Mm. Tiedätte varmaan tämän keskustelun, kyllä, mitä on käyty. Niin tuolla Santorini, kuvan kaunis. Ootteko käynyt?
2: En ottanut käydä kyllä.
1: Tuukka.
3: En ole käynyt.
2: Mutta onko siinä jutussa joku syy sille, että minkä takia Santorinissa lisääntyy porukka? Onko siinä niin kuin eritelty sitä, että mistä se sitten johtuu? Mikä saa Santorinilla porukka? Mä ymmärrän, että siellä esimerkiksi turistit, jos menee, niin siellä varmaan, kun sä oot lomalla ylipäätään, niin siinähän voi olla, että tämmöiset intiimit huomio-osoitukset on.
1: No, mutta tässä puhutaan nyt sitten. Tässä puhutaan nyt sitten niinku paikallisista. Siellä esimerkiksi palkitaan 4 lapsesta saa kunniakirjan ja rahapalkinnon ja sitten siellä saa niinku suurperheet saa ilmaisia elintarvikkeita ja näin. Et siellä pidetään sitten niinku myös tolleen huolta. Kun... Ja lyhyet koulumatkat, kaikki tämmöiset. Niin. Siellä on hyvä, erittäin hyvä synnytyssairaala tai ylejutun mukaan, niin sitten ne on semmoisia, mitkä on sitten pönkittänyt tätä asiaa.
2: Mutta hei, Suomi, maailman onnellisen kanssa, täällähän on kaikki tommoiset asiat niinku suhteessa maailmanlaajuisesti tosi hyvin, niin mutta on. Ei se mullekaan, että jos nyt on sillä, että joku sanoisi sillä, että hei, 3. lapsi, me laitetaan sulle kunniakirja. Miten lähtee? Niin ei tässä jotenkin, se ei niinku riitä.
3: Ei, mutta Suomessahan on myös kuntia, jotka maksaa vauvan rahaa.
1: No kato, tämä on se mun pointti tässä jutussa, kun on noit kuntia, mitkä suostuu maksaa tuota vauvan rahaa.
3: Luhanka, Miehikkälä ja Lestijärvi.
1: Joo, ja sitten on aina joku sellainen, tule tänne Lopelle, saat tontin, perusta tänne perhe, lisäänny ja näin, koska sinne halutaan uutta jengiä. Joo. Yes, tämähän me tiedetään. Niin entä nyt sitten, kun toi Santorini vaikuttaa noin tuollaiselta hedelmälliseltä ja hyvältä alustalta tuohon hommaan, niin entä jos nämä kunnat, edellä mainitut, mitä siinä nyt olikaan, mitä Tuukka sanoi, niin alkaisi maksaa siis pariskunnille matkoja tuonne Santorinille.
2: Niin aivan, että siellä
1: semmosia,
2: sitten.
1: Semmoisia, tiedätkö, niin kuin lemmenmatkoja, silleen ihan niin kuin, että sieltä, ja sitten saat vielä jonkun toisen reissun kaupan päälle, kun tuut sieltä kunnanjohtajalle positiivisen raskaustestin kautta.
2: Niin, se on vaan niin kuin, että onko se sitten, että jos mä olisin vaikka sanotaan, mä olen Lopen kunnanjohtaja, niin voiko mä olla siinä sitten sillä, että kattelin, no niin Tuukka, terve, sä oot rouvan kanssa, niin kattelin teille jo lapsia vielä, niin meillähän on täällä niin Lopella tämmöinen, että minä laitan sinulle tosta, niin siirrän tämän setelin täältä kunnan kassasta tässä, niin Santorinille lähette tuosta, niin, ja jos siellä niin mahdollista, niin kun annan tämän rahaa, niin siellä sitten niksnaks ja siitä sitten, niin tällä me tämä laitellaan, niin tuosta hyvät.
3: Mutta eikö tuossa kyllä kunnanjohtaja nyt jonkinnäköisen prostituutioon? Hän maksaa seksistä.
2: Tämä tulee,
1: näin se itse
3: niin menee. Ei se riity siihen mitenkään. Hän maksaa siinä seksistä.
2: Tässähän ei alvia ole tässä minun tonnissa.
3: Minkä niin, kokoinen seteli sulla on?
2: Se on tämmöinen liila ja näitä on 2 kappaletta. Ja täältä me itse asiassa katsotaan, minulla on tällä papereiden välissä. Niin täältä tulee kolmaskin vielä siihen, niin vähän reissurahaa. Ja sitten siitä jos mahdollista, niin kuin rouvan kanssa siinä niksnaks, niin jos voit jonkun laittaa minulle, minä laitan sinulle minun WhatsApp-numeron, niin laitat sinne jonkun kuvavideon siitä, niin minä...
3: Kuvavideon.
2: Ihan vaan saadaan, kun minä on kunnanhallituksen kokous, niin pitää siellä esitellä sitten, että tämä toimii, niin jos laitat jonkun semmoisen kokemuksen laitat siitä,
3: tämähän
2: niin,
3: ihan
2: niin ei kun ihan niksnaks kuvaa siitä.
1: Mutta ihan rehellinen kysymys.
3: Eli sä maksat mulle, että mä lähden reissuun ja pyysin omaa rouvaani tässä
1: ja laitat kuvan.
3: Ja laitan kuvan sulle. Montako seteli sulla?
2: Laitan B-transferilla, kun laitan, niin minä saan liitettyä sen tuohon tässä. Niin minä katson täältä, näitä löytyy, kun nämä on tuosta, mä otin ne tuolta Pirkolta suoraan, niin näistä, ja nämä on sitten niitä hyssyttelyrahoja, niin näillä, niin hyvää reissua teille. Ja jos viitti tuoda siitä, niin sitten Helsinki-Vantaalta, niin jos siihen saat mulle yhden uusopullon läpi sieltä Kreikasta, niin se on hyvä tuossa jouluna. Mä laittelin sen kinkun kanssa vetäisin sen.
1: No niin tätä mä niinku hain tästä.
2: Niin niks. Ja totta kai me laitetaan siitä vielä, niin pääsee sitten
3: noniin,
2: vähän siitä päästä.
3: Tolla setelillä.
1: No ja Tuukka kättelee.
3: Sä olis maksanut mulle 17 500.
2: Näinpä siinä kävi sitten, mutta se on lapset on kalliita ja niks naks, niin tuosta.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuli vaan mieleen, että oli eilen mä tajusin, että mä oon jäänyt semmoiseen niinku ansaloukkuun, mistä mulla ei ole, mun kyllä niinku järki sanoo, että mun ei tarvitse tehdä niin kuin mä teen.

0: mutta silti mä toimin kuitenkin sen mukaisesti. Ja siihen liittyy kaupassa käynti. Siihen liittyy ennen kaikkea nämä koolla varustetut kaupat, josta löytyy näitä pirkkatuotteita.
1: Mm-hmm.
0: Kun nehän tekee sitä, siis varmaan tekee jotkut muutkin tuotteet, mutta musta tuntuu, että varsinkin nämä pirkkatuotteet on tunnettuja siitä, että niitä ei ikinä voi ostaa niin kuin yhtä. Kun ne on aina jossain semmoisessa, että kaksi jollain hinnalla. Se alennus ei ole iso. Se ei ole hirvittävän iso, mutta se on joitain, riippuen vähän tuotteesta. Se voi olla vaikka muutaman 10 senttiä. Mä perhana pysty jotenkin ostamaan sitä yhtä sieltä, vaikka mun tekisi mieli. Mä olin siis eilen, lähdin tekemään vielä iltasella vähän, tai iltasella, mutta siinä 5 aikaan lähdin tekemään muita työhommia ja tajusin, että hei vitsi, mä en ehtinyt oikein syödä tuossa kotona, että mä pysähdyn nopeasti tuossa pienessä koossa, otan siitä jotain autoon ja syön sen ja hyppäsin autosta, menin kauppaan ja sitten mä katson sinne, hei, tuossa on tuommoinen tonnikalarieska itse asiassa. No hei, mä otan tommosen ja jonkun jogurtin tuosta. Ei se sen kummosempi. Sitten mä alan katsoa tonnikalarieska tuossa, no mitä se maksaa? Aha, 2,350. Sitten mä oon sillä lailla, että ei vitsi, eihän mä nyt kahta niitä tarvi. Mä tarvisin sen yhden tähän näin. Mä katson siitä hintalapusta. 3,50, yksi maksaa 2,15 €. Sitten mä oon, 2,05 € taisi olla näin. Mm-hmm. Okei, tässä on 50 sentin niin kuin alennus tässä näin. Mä oon sillä, että no meen katsoa jotain muuta. Sitten mä meen jonnekin sinne jogurttihyllylle siellä taas niin kuin, pam, 2 tähän hintaan. Joka puolelle tulee näitä. Mä palaan sinne rieskyn. Mä otan vaan yhden, että sehän on halvempi. Jos mä otan yhden, okei, se maksaa sen 2,05 € tai 15 €. Ja että sehän on halvempi kuin se 3,50. Tavallaan käyn tämmöisen niin kuin Jaakobin painin siinä itteni kanssa, että mä voin ottaa vaan yhden tästä näin, että tämähän nyt, tämä menee ihan hyvin näinkin. Sitten mä menen kassalle ja mä katson, mulla on 2 niitä rieskoja. Mä en
1: niin
0: pysty.
1: No,
0: niin kuin pysty.
1: Jos sen toisen hinnaksi tulee niin häviävän pieni, niin se on pakko ottaa se toinen.
0: Ei se ole. Se toinen siinä on just se ongelma, kun se ei ole järjellä ajateltu, niin ei se ole edes niin kuin, se ei ole mikään megalomaaninen se alennus. Mutta mä en pysty jotenkin olla ostamatta sitä. Ja silti ei mulla tule siitä niinku hyvä mieli. Sitten mä menin autoon, mulla oli sinne 2 rieskaa. Mulla oli paha mieli.
2: No söikö ne molemmat kuitenkin?
0: Mä söin ne molemmat. Mutta se oli liikaa. Se oli liikaa. Ei pitänyt syödä niin paljon, mutta minkäs teet, kun sulla on 2 rieskaa siinä. Se yksi menee, sit sä katsot sillä lailla, no en mä tuota tarvitse, mutta tossa toi huutaa mun nimeä. Sitten mä vetelin sen toisen menemään siitä pois. Mutta ton takia mä en niin mielellään näissä kaupoissa käy, koska...
2: Mutta eikö S-ryhmän kaupassa ole sitten mukana?
0: Ei ole samalla tavalla. Ei ole yhtään samalla tavalla. Voi siellä jotain olla, en mä nyt mene suoraan sanoa, koska jos mä sanon, että ei ole, niin sitten jengi huutaa, että on. Mutta ei ole yhtään samalla tavalla. Et kyllä se on mun mielestä ton Pirkka-brändin juttu. Okay. Että se on aina niin kuin pareina pitää melkein. Pareina tai 4 setteinä ostaa. Tosi useinhan tämmöisenä perheellisenä se on ihan ok, että jos siellä on jotain...
1: Tai
0: salaattijuusto tai viilejä saa 4 2 €. Sehän ei ole mulle mikään niin kuin sillain ongelma. Mm. Mutta että sitten mä hyppäsin eilen niin kuin hetkellisesti semmoisen oikeasti yksinäisen sinkun elämään, joka viilettää tuolla yksin autollaan ympäri
2: uutta maata. Sulla on kyllä niin kuin... Minkälaisia adjektiiveja tässä nyt haluaa käyttää? Traaginen ja jännittävä elämä. Ja selkeästi toi oli jäänyt mieleen, että se eilen kävit tämän Jaakobin painin ja sit sä astit 2 tonnikalarieskaa.
0: Joo.
2: Niin jännää on.
1: On se.
2: Sä oot vähän semmonen Pasilan jännä mies. jännähän se on. Mutta se on niin, pienistä jutuista se pitää elämän tuommoiset taistelut koota.
0: Mutta
2: ja
0: miten toimii?
2: Tuolla tavalla ne oli käynyt.
0: Sä tulit Tuukka mun mieleen siinä. Mä mietin, että mitä olisi Tuukka tehnyt tässä tai mitä Tuukka tekee
2: eikä
0: siinä tilanteessa.
2: Mulla ei ole sitä plussakorttia ikinä mukana.
0: Tarviiko siihen sen?
2: Kyllä ne yleensä
1: siis
2: on ne tarjoukset. On
0: niin onkin muuten.
2: Ja mä oon hommannut kyllä plussakortin, mutta mä en tiedä missä se on.
0: Niin just.
2: Mä en ole jotenkin osannut sitä liittää tuohon. Ja kun mä en ikinä
1: pojat,
2: edes maksa
1: se on täällä. Miksi et ota sitä vaan tähän?
2: Toi on mun ongelma. En mä jaksa mitään appia siinä kassa.
1: No kun sä maksat kuitenkin puhelimella.
2: Niin, en mä jaksa kaivaa sitä appia esiin.
1: Jaa.
0: Mä en noista appeista niin kuin...
2: Mikä tuo appin nimi on?
0: Varmaan plus. Just näin.
1: Joo. Se on kyllä
2: ei,
1: aika
2: mulla
1: kätsy.
2: Mulla on sitä appia näköjään.
1: Joo, mutta se on aika kätsy. Siinä se on kato heti.
0: Mulla se on kato tässä kortissa, niin kuin tässä ihan tässä mun vekselikortissa täällä suoraan. Tai itse asiassa varmaan näissä kaikissa. Mullahan näitä riittää. Meinaan näitä erilaisia kortteja tässä näin, niin mä katson, että joo, mulla on näissä kaikissa tää valmiina.
2: Niin, tolleen se pitäisi mullakin olla, mutta ei ole.
0: Joo, se pitää jotenkin, kun sä tilaat sitä

0: niin se on vaikea.
1: Nyt on jo niin vaikeasti selitetty kaikki, että on se vaikea.
2: Mutta toihan on totta kai. Tollahan sen saisi taklattua, että jos mä poistasin sen noista korteista, niin mä voisin jotenkin aina turvautua.
0: Ja siis kattokaa, tämähän on siis maailman miellyttävin tällaiselle pennihiirelle, niin kuin minä olen tämmöinen pennihiiri. Tuukkaan he kiinnostaa yhtään, Juuso kiinnostaa vähän. Mm. Niin täällä on esimerkiksi, mulla on plussarahaa kertynyt 10.38 syyskuussa, ei kun lokakuussa alennukset 21.37. Ja kattokaa. Säästösi 12 kuukauden aikana 111,25 €.
2: Ai se pyöräyttää tommosen vielä sinne.
0: Pennihiiri täällä seurailee kuule. Ja sitten tänne tulee näitä edut. Ja sitten sun pitää, sä voit lunastaa näin tästä vaikka, no en mä nyt näitä kenkiä tarvitse, mutta täällä on vaikka limukkaa oli yksi päivä, niin sitten mä lunastan sen oma etu. Niin sitten se alkaa tunnistaa, että mä ostan vaikka Sprite Zero 6-päkkiä. Näin. Niin sitten se antaa mulle alennushinnan siihen.
1: Hei!
0: Niin.
1: Mä latasin nyt tämän sovelluksen, mitä mulla ei ole edes ladattuna.
0: Niin tuliko niin,
1: täällä on, hei Tuukka Armas Herman, niin täällä on mun kortti.
0: Kato.
2: Siellä se sulla on.
1: Säästösi 12 kuukauden aikana 10,11 €.
0: No vähän vähemmän sä oot sitä
2: nyt,
0: käyttänyt.
2: Sulla, nyt sä huomasit, että sulla on toi applikaatio. Meepä tänään johonkin tommoseen kauppaan ja mene semmoiselle hyllylle, missä mieti mitä sä haluat ja mene kattoo sinne, niin, että miten sä reagoit siinä kohtaa, kun siinä on se. No sä otat varmaan sen, mä jotenkin ajattelin, että sä vaan otat sen, niin kuin, sä otat sen kaksi. Sulla ei ole ongelmaa ottaa niitä kahta, oli se mikä tahansa tuote, vaikka sä menisit hakemaan vaan yhtä.
0: Ei niin.
2: Onko mä oikeassa vai toimiko se niin, että sä ajattelet, että no kun mä tarvin nyt vaan yhden, niin mä otan tämän yhden vaan tästä.
1: No kyllä mä varmaan toimin noin, mutta toimin mä millä tavalla tahansa,
2: niin
1: mä en tuu tähän kertoa sitä taistelua siellä kaupan hyllyllä ja tuhlaa teidän aikaa, sen mä lupaan.
2: Okei. Mutta Tinni, mä sanon tosta.
0: Mä sanon vaan tosta
2: sun, kun se sanoo sulle, että kuinka paljon sä oot säästänyt, niin paljon. Mullehan toi olisi kertonut toi appi nyt ton rieskahomman jälkeen, että hei Juuso Petteri Mäkiläinen, säästit 50 senttiä, vaikka todellisuudessa mä en säästänyt 50 senttiä.
1: Säästit.
2: Ei, mä olin saanut 2,15 hintaan sen leivän.
1: Ei, mutta sä olisit joutunut ostamaan sen jogurtin, mistä sä puhuit. Nyt sä ostin vain kaksi leipää.
2: Ei, mä ostin silti myös sen.
1: Mä ostin kuitenkin sen jogurtin. No, olisit kertonut tuo heti kärkeen. Nyt tää oli ihan valtava tarina. Tää oli ihan valtava tarina, että nyt sä oot syönyt Juuso niin, että napa rutkaa, niin kaksi rieskaa plus jogurtti.
2: Kyllä.
1: Sun pitää löytää se kulma, Juuso, vaan millä myydä. Koska tämähän on nyt ihan käsittämätön store. Sulla on napa paukkunut eikä ole kunnolla, kun oot syönyt välipalaa.
0: Autos.
1: Nyt ota tästä rieskaa, Juuso. Mä leiväsen sulle.
2: Yes. Saako noita saa kaksi ihan normaalilla hinnalla?
1: Nämä on ihan mun rakkaimmille ystäville. Nämä on ihan ilmassa.
2: Ai vitsi. Näin se on. Tuukan K ei petä missään kohtaa. Mutta mä en olisi säästänyt. Mä hävisin 1,25 € ja vähän lihoin.
1: Nyt mä laitan Juuso sulle 1,25 € mobiilipeliin. Sä pidät turpas kiinni.
2: No tolla se tietysti ratkeaa, ainakin hetkellisesti.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt on aika lähteä sukeltamaan kohti puutarhanhoidon ihmeellistä maailmaa. Ja mä haluan tässä kohtaa muistuttaa, että jos joku nyt ensimmäistä kertaa on siellä langoilla ja miettii, että mikä juttu tää oikein on, niin haluan heti omat kätöset pestä tästä, että mä joskus tuossa muutamia viikkoja, ehkä kuukausi sitten aloin puhumaan noista tuija-aidoista. Ja siinä sitten järjestettiin sen yhteydessä ihan äänestys, että niin kuin haluaako jengi kuulla näitä tämmöisiä puutarha-asioita. Ja se äänestyksen tulos on kiistaton. Se oli se, että haluaa kuulla. Ja myös tällä studiossa kaikki on nyt sitten niin kuin hyväksynyt tämän.
2: Joo,
1: ja lähteneet ilolla ja innolla tähän tärkeä aiheeseen mukaan.
2: Aina.
1: Täytyy tässä vaiheessa kiitos jo antaa näyttelijöille, jotka on olleet kyllä täydellä sydämellään mukana näissä. Ja tänään palataan juurille, eli tänään tuodaan tämmöinen puutarhan keväinen, aikamoinen, nyt voidaan puhua jopa vitsauksesta, tämmöisestä uuden ajan puutarhavitsauksesta, tuodaan se päivänvaloon, tuodaan siinä tämä ongelma esille, tuodaan ongelmaan myös ratkaisu, mutta mä sanon heti, että se ei välttämättä ole niin kuin herkimmille ihmisille. Puutarhanhoidossa joudutaan tekemään asioita, mitkä on välillä vähän rujoja, niin mä tässä vaiheessa annan jo tämmöisen pienen sisältövaroituksen, että tässä on niin kuin tietyllä tavalla se niin kuin ihmisen ja luontosuhteen semmoinen karuus, niin tulee esille. Ja näyttelijät on studiossa paikan päällä. He ei ole vielä nähnyt käsikirjoitusta, he saa sen kohta sähköpostiinsa, mutta mä annan tässä vaiheessa teille jo vähän näitä.
2: Juuso, ollaanko me jotain elukuita? Onko meillä myyräritokoski? Puhutaanko myyrästä?
1: No te voitte itse päätellä. Mä ensin aloitan, Tiinare, että sulle on tehty siis lavastusosastolla isolla rahalla, niin on tehty tämmöinen, koska sä vedit hyvän tuijan roolin, niin
2: hei!
1: Sulla on tässä tämmöinen päähine, koska sulle sopii kaikki hatut,
2: niin tällä
1: on ajateltu nyt sitten.
2: Siis mikä sopii mulle niin hyvin kuin jääkiekkokypärä,
1: niin tossa
2: Tuukka?
1: Ole hyvä toi. Ja nyt
2: kiitos.
1: Tuukka voi tässä kohtaa, jos haluaa itse jo vähän päätellä, että mitä sä tuut näyttelemään. Mulla on täällä sulle nimittäin mulla on täällä, Tuukka, mä toivoisin, että sä pukeudut nyt niin makupussiin ensinnäkin. Tossa ole hyvä. On varattu. No niin. Ja sitten sitä täydentään tätä asua, kun oot saanut

0: akkupussi, niin mulla on sulle tämmöiset lasit, niin jos sä noin viittit laittaa päähän, niin me saadaan sitten tavallaan tää karakteri täältä esille. Ja Tuukka, sähän oot lukenut...
1: Lähetettekö sä tästä jonkun live-videon vai miten noin me radiokuulijat pääsee tähän kiinni?
2: Kyllä viimeksi pääsee hyvin kiinni tuohon ääni.
0: Kai se johonkin tallentuu, mutta Tuukka, niin sullahan
2: laita
0: on...
2: Päälle.
0: Sähän olet... Espanjaa lukenut aikoinaan, eli sulla on tavallaan tää hallussa, koska mä voin sen verran sanoa, että kaiken tämän lisäksi, niin nyt me otetaan sulta hieman tämmöstä niin kuin tulista, tämmöstä matadori-asennetta, eli sä tuut esittämään tämmöisen espanjalaisen roolihahmon tässä, mutta pukeutukaa rauhassa, mä laitan teille ihan just kässärit tulemaan ja Kaijako on hullut päivät sopivasti tuohon väliin sen jälkeen.
1: Siis
0: sä menet sinne sisään, joo, mutta laita jalat ensin, mitä sulla on niin kuin naama sieltä, katsotte.
1: Otanko kengät pois?
0: Okay. Kannattaa ehkä ottaa, niin Juuso Puutarhakornerissa ihan kohta radioteatteria.
1: Ihan tuoksu, tästä nuoruus, partiot mieleen.
0: Aamulypsy. Radioteatteri esittää näytelmän Problema. Enel Jardin.
2: Oho!
1: Eli kyllä. Ongelmia puutarhassa.
0: Hyvä Tuukka, sieltä kymmenen.
1: En mä turhaa ole
0: espanjaa
1: lukenut.
0: Todellakaan, kyllä. Tää on vähän tämmöstä, tiedätte, Pedro Almodóvar. Okei, mennään.
2: Sisi.
0: Ensi ilta lähestyy. Kyllä vain. Juuson puutarhakorneri on meillä seuraavaksi.
1: Vähäksä tuot lattialta?
0: Niin kuin siinä lukee siinä, niin siinä taitaa lukea kömpi esi. Ja menet sinne alas just tehottomasti. Näin. Hyvä. Täällä on näyttelijät ottaneet vähän käsikirjoitusta haltuun ja he ovat pukeutuneet rooliasuihinsa. Ja nyt mennään sitten puutarhanhoidon ihmeelliseen maailmaan radioteatterin keinoja käyttäen.
2: Uskomatonta.
0: Kyllä. Ja kaikki on valmista.
2: Missä Tuukka?
0: Nyt se pötkähti sinne. No joo.
1: No niin, lähdetään nyt vetämään.
0: Lähdetään me vetämään tässä näin.
2: Ota.
0: Onko sulla... Okei, hyvä. No niin. Ja nyt sitten mölyt mahassa ja hoidetaan homma kondikseen. Eli Juuso Puutarhakornerissa aamulypsy radioteatteri esittää Problema Enel Jardin. Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Mutta kai minä ohjaan.
2: Jo näytät, kun
0: mä
2: alan puhua.
0: Se on yksi otsikko täällä meillä.
2: Kun biisi vaihtuu, niin Tuukka se kömmit esiin.
0: No niin. Ja Tinni.
2: Minä Tiina Terälehti, puutarhan kaunein kukkapuska täällä vai kaunista kevätpäivää viettelen.
0: Hyvä. Okay, hyvä.
2: Oho, herra mun vereni, mikäs pikku herkku sieltä ryömii? Ei vielä, Tuukka.
0: Pysyks siellä lattialla?
2: Alat.
1: No.
0: Nyt ryö. Kömmi. Kusetta tänne.
1: Hola chicas.
2: Hola.
1: Minä olen Espanjan siruetana Juan Pablo Montoya Ritakoski.
0: Hyvä.
2: Oi!
0: Metkuta lanteet.
2: Hienon eksoottista. Oletko sinä siis entinen formulakuski?
1: No, senkin lokko. Olen etänä. Ei minulla ole käsiä. Niin vähän vaikea vaihtaa vaihteita.
0: Loistava. Hyvä.
1: Ikävä on tunnelma.
0: Näin on. Tiina.
2: Okei. Rauhoitu, hyvä mies. Tai siis etana.
1: Enpäs muuten rauhoitukaan, sillä minä olen toiselta nimeltäni Tappaja Etana ja nyt aion syödä sinut suihini.
2: Ei oo totta!
1: Hahaa, sen jälkeen lasken kusi...
2: Mitä?
0: Lue sieltä kässäriä.
2: Missä?
1: Sen jälkeen lasken kusiset munani pitkin puutarhaa ja kohta meitä limaisia boisseja piha täynnä.
2: Ei apua! Aivan hirvittävä suunnitelma. Älä tule muninesi yhtään lähemmäksi, Juan Pablo. No.
0: Hyvä. Antaa draaman kiihtyä tässä. Yes.
2: No.
0: Ei hätää.
2: No.
0: Puutarhamies on täällä.
2: No.
0: Estän ikävät lisääntymissuunnitelmasi senkin haitalliseksi määritetty vieraslaji. Nyt otetaan ihan rauhallisesti. Vaihdan puutarhakäsineet tällaisiin kertakäyttöisiin käsineisiin, koska tuo ikävä lötkälle, siinä on kaiken maailman bakteereita, ei kosketa siihen kuin tällaisilla.
2: Oh,
0: anna sen kukaan olla.
2: Oh,
0: puutarhamies tulee, ei hätää. Olen juuri kiehauttanut kattilallisen vettä ja aion nyt etanan tuhota niin, että siirrän sen ämpärin ja kaadan kiehuvaa vettä sen päälle. Kukkapuska, kestä vielä hetki!
3: Mene ämpäriin siihen, näin. Ja tämä on inhimillisin tapa, vaikka näyttää hurjalta, kiehuvaa vettä päälle. Ja näin, sinne sulaa etana. vähän kuuma oikeesti. Herra Jeesus, mä metodinäyttelijä on näyttelijä. Ja näin.
2: Oi, kiitos.
3: Päivä on perhana, sehän oli. Nyt poppaa, mutta. Siinä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Te taisitte käydäkin muuten. Mä katsoin, kiitos vaan Tuukka Ritokoski raportista. Niin tää Vaha-kabinetti, mikä sijaitsi, oliko se Puolassa? Mä nautiskelin todella paljon sun niin kun, todella semmoista tuhdista ja täyteläisestä raportista, niin ei tarvi itse nyt lähteä käymään siellä.
2: Työssään.
1: Joo, se oli kyllä, huomasi, että sä hyppäsit hetkellisesti kesälomalla, niin ihan niin kuin työsaappaat vetäsit jalkaan siinä kohtaa.
3: Juu, sä sanoit tuossa ihan loistavasti, että ei tarvi tosiaan kenenkään muun nyt sitten mennä siellä käymään, kun me käytiin. Siis se oli sellaista paskaa.
1: Onko olemassa yhtäkään hyvää Vaha-kabinettia? Siis onko se, vai kuuluuko ne olla semmoisia, että ne ei näytä siltä, miltä ne ihmiset, miltä ne niinku kuuluisi näyttää?
3: Onhan ne oikeasti ihan hyviä ne Madame Tussaudit, mitkä
1: onkaan. Ei sekään ole kauhean kummoinen. On oikeasti. Se vähän parempi. Mä oon itse siellä käynyt muuten. Oli se ehkä vähän parempi, mutta...
3: Mutta siis meistä, mä nyt kerron ihan kaikille, että me oltiin siis Krakovassa keikkamatkalla Tuukankaan ja pari meidän muun kamukaan, niin... meistä yksi halusi mennä sinne Vaha-kabinettiin, arvaatte varmaan kuka se on.
1: No hyvä, niin että sun toive toteutui.
3: Ei, mä en missään nimessä halunnut mennä sinne, koska sä näit, siinä oli ulkopuolella jo yksi joku, toi Mr. Beanie. Aivan, siis niin paska. Mä kyseenalaistinkin siellä, että miksi nää tehdään aina siis pilkko pimeässä jossain perunakellarissa.
2: Aika kovaa teksti.
3: Ne oli niin hirveet, ihan, siis ihan kaikki. Mutta tota, näittekö te myös nyt tämän, että tosta... presidentti Alexander Stubbista on tehty tämä Vahanukki, joka
1: Visulahteen
3: on paljastettu vai? Yleisölle Visunahden Vaha-kabinetissa.
1: Niin onko näköinen?
3: On varmaan sama jengi sieltä Krakovasta. Ei nyt millään pahan, mutta ei ole mistään kotoisin. Kattokaa nytte. Eihän Stubbi näytä tolta. Ihan oikeesti.
2: Että vähän tommoset Stubbi ja Arnold Schwarzenegger niin ja Petteri Orvon tommoset hybridi lapselta.
3: Joo, tommoset testostubbi. Ei, mutta siis niinku, ja siis tässä on ihan hirveä tilanne se, että jokuhan tekee noita tosissaan. Mutta jos Stubbi olisi yliin saatu nyt tonne avajaisiin tai tonne ton paljastustilaisuuteen. Ja sitten ne ottaa sen pois sen. Siinä on varmaan ollut joku lakana päällä. Niin. Onhan se hiljaisuushan on niin siiskin. Se on just tämmöinen, kun tämä studiosta
2: on Visulahdessa. Eikö siellä ole se maastopalosta selvinnyt Teemu Selänen myöskin, joka näyttää niinku ihan kauhealta? Eikö ole?
1: Taitaa
3: on,
1: olla
3: siis
1: jo.
3: Siis se on tota samaa kaliberia, mitä se ja oli siellä Krakovassa. On, se on ihan hirveä.
2: Tämä
3: se
2: on ihan hirveä.
1: Joo, ja osa näyttää siltä, että ne on niinku saanut jonkun sähköiskun vähän
3: joo,
1: ennen sitä.
3: Ja siis antakaa, mä kerron teille vielä ihan pienen hetken siitä Krakovan Vaha-kabinetin yleisestä ilmapiiristä muutenkin. Niin kuin, että ei pelkästään
2: mä
3: se,
2: laitoin, että... Mä laitoin ne kuvat nyt tuonne mun Instagramiin tuonne kohokohtiin. Niin
1: hyvä.
2: Kaikki käydä
1: ne kannattaa käydä katsoa, ne on loistavia.
3: Niin lisäksi, että kyllä, maksettiin sinne sisälle tai että me ei
2: suostu... Pää.
3: Niin, ja Tuukka pelasi tämänkin hyvin. Hän maksaa meidät sen sisälle. No ei hänellä mikään kortti toiminut.
2: Ei, se ei
3: hänen
2: sisko
3: joutui maksamaan.
2: Se ei ollut mun korteista kiinni. Se ei ollut mun korteista kiinni, kun vedettiin kolmelle eri kortille. Joo, niin se oli rikki se laite, se sano, se myyjä.
3: Okei, mutta mä sanoin, että mä en maksa pennikään. Mä voin tulla mukaan, mutta mä en maksa.
2: Mulla olisi käynyt ihan hyvä, että sä olisit jäänyt myös ulkopuolelle.
3: Okei,
2: niin
3: no
2: mä
3: ei mä tiedä, sit sä vasta olisitkin kiukutellut, kun mulla ei ollut voitettavaa tässä. No mutta kuitenkin, sit kun mennään sen sisälle, siellä on noin 49 000 astetta kuuma. On semmoinen todella ahdas pieni, se on tehty johonkin sellaiseen
1: se vahaa sulaa, jos on niin kuin... No, se itse asiassa varmaan selittääkin
3: se. Se selittää itse asiassa tosi paljon. Ja sitten siellä oli vielä semmoinen alakerta, mihin oli sitten laitettu tätä vähän huonompaa
2: jengiä. Se oli hyvä jengi, joo. Siellä oli tota noin niin Lenin, Putin ja kumppanit oli siellä niin kuin häkkiin laitettu. Stalin, Lenin, Putin oli häkissä ja sitten
3: Osama
2: Bin Laden myös AK:n kanssa istui häkissä. Siinä oli padit vielä maassa. Ja sitten kaikista näistä... Karhukoplan jäsenistä, niin ilman häkkiä oli Hitler siellä,
1: okay.
2: Siellä tota tämmösen,
1: hän on saanut synnin päästä.
2: Ja hänellä ei vielä ollut tota noin, niin uniformu, vaan hänet oli puettu tämmöisen niin kuin maantiedeopettajan asuun siihen. Aha. Ihan niin kuin ihan ilman mitään häkkiä eikä mitään muuta. Ollaan kuitenkin
3: joo.
2: Puolassa,
3: joo.
2: Niin se on aika raaka.
1: Tämmöinen holokaustirehtori. Niin.
3: Joo. Mutta siis se oli ihan hirveä. Mä en ymmärrä, miten noi pystyy olemaan sieltä, niinku, ettei nyt kauan ollut, mutta siis se haju oli niin... oksettava. Siis niin homeisessa ei ole, niin homeisessa paikassa mä en ole elämässäni koskaan käynyt kuin mitä se oli.
2: Hyvä mestari.
1: Selvisikö teille se, että minkä takia niiltä puuttuu niitä sormia?
3: Ei.
1: Minkä takia niiltä puuttuu niitä sormia? Mielestäni Suomessakin on sama. Onko se, että jengi käy niitä vääntelee sieltä, että tuleeko ne varmaan alun perin, ettei niitä jaksa tehdä, kun siinä on niin hirveä varmaan homma siinä naamassa. Niin sitten ei niinku tavallaan se Vahanuken tekijä ei vaan jaksa niin kuin tehdä kaikki, kun sulla on kuitenkin niin kuin 10, se on aika paljon sormia. Samanlaisia ne kaikki, että tehdäänkö tarkoituksella?
3: Siis osalla oli vain
2: ainoa, kenellä oli sormet, niin oli ne, mitkä oli tehty nyrkkiin. Niin siitä saa väännettyä
3: tai sit niitä.
2: Mutta Harry Potter oli 3 jäljellä.
1: No mut hokkus pokkus, hän huispaattaa taikoisiin.
3: Mä en tunnistanut, että se oli Harry Potter, että en mä tiedä, siinä on kyllä kaikki muukin minun ihan perseelle heti lähtökohtaisesti. Ei, mutta sitä mä en ymmärrä. Että
2: joku... No se oli kyllä jo, täytyy sanoa niin. Harry Potterin, mikä on Harry Potterin niin kuin tämä, mistä hänet tunnetaan.
1: Se Arpi.
2: No joo, no, oli unohtunut. Hermionella oli vittu mennyt Hagridin tukka oli mennyt Hermionelle vahingossa. Okay. Ja Ron Weasley oli siis niin kuin aika tumma, sanotaan näin. Ei ollut niin kuin perinteinen brittiläinen vaaleiho, vaan aika tumma oli.
3: Mutta se oli ihan käsittämätön.
1: Mutta sinne se jengi vaan ramppaa kattoo.
3: On, ja niin kuin mekin mentiin, mutta sitten vielä se, sitä mä en ymmärrä, joka on se viimeinen, joka sanoo sen viimeisen sanan. Jokuhan sen päättää, että mikä niistä, että nyt tää on valmis ja tämä laitetaan nyt esille kaikille kansalle. Mm. Niin se ihminen, joka ne päätökset tekee.
1: No mutta ette sä, kun sä oot tilannut 100 tuommoista vahanukkeja, sit sieltä tulee semmosia niin kuin metanfetamiinia nauttineen näköisiä, niin ethän sä voi muuta tehdä kuin, että ei muuta kuin sinne vaan laitat kellaria, pistä koko samaan häkkiin noin ja noin tonne ja ei mitään, liput luukulle ja kaikki ikkunoihin verrat, ettei kukaan näe ennen kuin ne on tullut tänne sisälle.
3: Se oli aivan.
2: Mutta siellä oli, mä en tiedä, Tinni, näittekö te? Mutta minä ja Antti käytiin siellä, sitten siellä oli myös peilihuone. Peilikäytävä ja sitten oli vielä semmoinen valopeilihuone. Niin kuin samaa rahaa. Mieti, sä meet vahakabinettiin
1: ja saat valopelihuoneen samaa rahaa.
2: Upeita tämmöisiä vahanukkeja, niin tämän lisäksi vielä, eikä tässä vielä kaikki. Legendaarinen Lintzin peili, se kuja, huone, hässäkkä, missä törmäällään seiniin, kun luullaan, että se menee sinne. Ja vielä tähän päälle tämmöinen laserpeilihuone. Niin kyllä mä sanoin, että 20 on se sen arvone.
1: Ei ole kyllä paha missään nimessä.
2: On se sen arvone.
1: Kyllä mä olisin halunnut nähdä ihan livenä. Mm. Mutta nyt löytyy siis Tuuka Instagramista sieltä kohokohdista.
3: Joo, ja Krakova siitä jostain pääkadulta. Siinä on semmoinen ihan paskas tehty Mr. Bean ovelle. Tiedätte, että olette oikeassa negatiivinen. Paikassa.
2: Katos, kun Juuso, mä näytän sulle kuvan peilihuoneesta, niin kato, aika hienon.
3: Juuso, ja kaikki semmosia, muutkin. Mä voin
2: semmosia kertoa. Vihreitä laservaloja oli siellä.
1: Peiliäs menee pitkiä poikia.
3: Mä kerron ihan kaikille.
2: Aika hieno.
1: No on kyllä hieno. Aika...
3: mä kerron ihan kaikille. Et on siis kyllä tosi meette Klubo Onnellaan, niin näyttää samalta.
1: No, älä nyt.
2: Ihan oikeesti.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt uutta musiikkia Maija Syväs-nimiseltä artistilta, ja hän on saanut innotusta ilmeisesti Tee Ritokosken viime viikkoisesta liikennetilanteesta. Mä en tiedä, muistaaks se,
2: Tuukka?
1: Joo, sulla vähän räpsähti ja sen jälkeen sulla meni pikkasen huuru.
2: Niin, mä olin unohtanut sen koko räpsyn.
1: Niin.
2: Nyt mulle tuli paha mieli taas.
1: Mä ymmärrän. Mä veikkaan, että saattaa tulla myös tämän biisin jälkeen entistä pahempi mieli, mutta katsotaan, mitä Maija meille laulaa.
3: Syväs.

0: huikee. Maija Syväs, Maija Ritokoske. Siinä on jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua.
1: Nyt Juuso, oikeasti please Spotifyhin nämä biisit, niin koska tuossa on kesähiti aiheesta. Siis niin arka ja surullinen mun kohdalta, kun toi olikin tuo aihe, niin nyt niin. Oli top yksi mun suosikki Juuson biisistä. Nyt oli tossa oli meininki.
0: Hyvät biisit ammentaa tosielämän tarinoista. Näinhän se menee. Niin myös Maija Syväs, a.k.a. meidän oma DJ Panda, a.k.a. Juuso Muikku, straight from Kuopio, meidän Edit Velhomme. Tämän biisi oli kyhännyt ja toivottavasti saadaan ne johonkin kuulolle sillain soittolistan muodossa. Kiitos Muikku.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat geari. Radio Suomi-popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mutta sitä ennen keväiseen ohjelmaosioomme, jossa tänään vähän puutarhavälineistöä esitellään. Viimeksi kun oli tämä välinenurkkaus Juuson puutarhakornerissa, niin silloinhan käytiin mun tämmöinen top 3 suosikit. Nyt mennään vähän tiukemmalla teemalla. Tervetuloa mukaan.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tyhjän sieltä latkosta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
5: Juuson puutarhakorneri.
2: Ja oikein paljon ja lämpimästi tervetuloa mukaan Juuson puutarhakorneriin.
3: Ja oliko nyt niin, että tää on niinku one man show? Että tässä ei meitä muita tarvitse.
2: Kyllä te vähän pääsette osallistumaan totta kai, koska nyt on tarkoituksena esitellä puutarhavälineistöjä, jotka liittyy tiettyyn spesifiin toimenpiteeseen. Nimittäin sitten kun puutarha saadaan kukoistamaan tuossa myöhemmin keväällä, niin paha vitsaus, joka löytyy oikeasti, niitä löytyy joka ikistä puutarhasta, on rikkaruoht.
3: Munassa on paha
2: niitä
3: vitsaus.
2: Pitäisi muistaa kitkeä. Ja sen takia nyt esitelläänkin sitten rikkaruohojen käsittelyyn tässä näin erilaisia välineitä. Ensinnäkin amatöörit repii niitä paljain käsiin. Sinä äkkiä satuttaa itsensä, niin mä haluaisin Tuukka, että sä voisit vaikka testata tästä. Mulla on tässä erittäin hyvät tämmöiset hanskat, jotka sopii.
3: Mä sanon vaan, että Rasse sanoi tänne väliin, että niin kauan kuin Juuson puutarhassa ei kasva pilveä, niin konsepti ei kiehdo.
2: No, Rasse. Sanotaan näin, että kannattaa alkaa kiehtoa, niin testaappa siitä. Toi on erittäin hyvä rikkaruohi.
3: Hyvä näköinen hanska.
2: Joo, ja kokeilepa sitä nyt sitä pintaa siinä.
3: Se on ihan brand new, ihan
2: ne on ihan brandiket.
3: Koska tää on vielä vähän tämmöset, tietsä...
2: Koppuraiset.
3: Joo. Vai?
4: No justhan se otti sen tuolta.
2: Oon mä ehkä kerran tai kaksi vetässyt käteen. Noi hanskat. Että niin, on mä niinku testannut, että mä sen koon sain kohille.
3: Mietin just,
4: hei, tämähän on ihan asiaton nyt
2: yes.
4: taas.
2: Mutta niissä on kato tommonen vähän niinku lateksipinta siinä, eli se suojaa sitten, kun rikkaruoha saattaa oikeesti olla semmonen, että kun sä lähet sieltä vetään sitä, jos se on vähän joku tommonen järeempi, niin se tekee haavan, eli on hyviä hanskoja kädessä. Siirrytään seuraavaan laitteeseen.
3: Ja
2: nyt tehdään tämän kanssa vaikka sillä, että Tiina Reetta, sä oot nyt rikkaruoha, laitapa toi vähän päähän, niin tuu pääset
3: viiliksi.
2: Kyllä, laitat sen päähän. Ja sitten kato, niin... Mä selitän tämän seuraavan laitteen, Tuukko. Katoppas tätä.
3: The fuck is that?
2: Näetkö sä, mikä tää on? Tää on tämmönen Fiskarsin tällainen rikkaruohon poistaja. Eli tässä on tämmöiset terät päädyssä. Nyt jos Tiina olisi tossa niin kuin rikkaruoho, kauniin jonkun ruusun vieressä, niin idea on se, että mä tämän terän tästä näin painan hänen ympärilleen, täältä näin. Ja sen jälkeen sitten,

0: kun se on siellä maassa, niin tästä pidetään jalalla kiinni ja taitetaan, jolloin se nostaa
1: aika
0: sen rikkaruohon.
1: Aika hifistelyksi on kyllä mennyt, niin? Täytyy sanoa, mitä on käynyt vanhalle kunnon, mikä se on se? Tämmönen
0: kuokka.
1: Kuokalle. Niin.
0: No on sekin mukana, mutta sit kato Tuukka, kun alkaa olemaan enemmän sitä, mitä pitää nyppiä, niin sit just ei hanskat riitä, niin tää on esimerkiksi ollut tosi hyvä ja sitten tästä vaan tiputellaan noi pois. Mutta just. Mä haluan toki myöskin, koska itellä on aika iso puutarha, niin haluan esitellä teille vielä lopuksi oman henkilökohtaisen suosikkini. Ja se tuleekin tuolta noin, eli otetaan tänne pieni hetki.
2: Apua Tuukka. Ei oo totta, ei oo totta! Hei, ei oo totta, lopeta!
1: Ai toi on tommonen, et muuten Juuso laita toi päälle sit studiossa, niin ihan pommin varma juttu, mutta toi on siis tommonen, siis painepesuri,
2: mikä laitetaan
1: selkään. Tämmöstä selkäreppua mehän ookaan ennen nähnyt. Toihan on ihan hauska. Mut Juuso, älä laita tässä, joo, kiitos tässä studiossa
0: no
1: päälle,
0: niin, mä sain tän selkään. Eli tässähän nyt mun henkilökohtainen suosikki, ja tää on siis Steelin...
2: Tää
0: on SGA85, eli tää on tämmönen akkukäyttöinen ruiskureppu, niin vähän mä oon nyt ladannut tänne, täällä on tää säiliö. Täällä on nyt rikkaryöhön myrkkyä, ja jos tää nyt on, onko tää päällä meille, ja katsotaan täällä
2: tämä nopeasti vähän.
1: Et sä voi täällä silmille.
0: Testaan tosta noin, mä nopeasti havataan vähän.
2: Lopeta.
0: Kato se tosta. Niin tällä saa levitettyä.
2: Mitä helkkari?
0: Me lähdetään tällä, ottakaa nyt.
2: Oikeesti, et sä voi täällä sisään. Lopeta!
1: No mut tähän on kiva juttu, Juuso. Tähän.
2: Lopeta! Ei tää oo!
3: Älä mene rikkaruoho mihinkään! Täältä tulee vielä pois Juuson puutarhasta rikkaruoho! Näin myrkkyä
1: kuolee! Pistä, laita eteen. Tää on hullu.
3: Ei enää.
1: Ei perseesi.
2: Älä perseesi.
1: Ei mulla vaihtohousuja mukaan. No niin.
0: Sen verran jäi tossa Juuson puutarhakornerissa sanomatta, vähän lähti henki päälle, niin tosissaan tommoset, tämmönen ruiskureppu, mikä mullakin on, niin vaan ammattilaisten käyttöön, että se täytyy harjoilla tietysti ensin, että sillä osaa tollain myrkyttää tehokkaasti sitten rikkaruohoja ja muita. Ei kai teillä mennyt suuhun sitä meinaan se
1: Ei, mutta mulla meni molempiin silmiin.
2: Joo, ja meillä on ihan litimärät hiukset molemmilla nyt.
0: No se oli semmoinen aika luonnonmukainen myrkky.
1: Nämä pikkusen kastui juuri nämä kuulokkeet tässä samalla, niin jos nämä tästä pettää, niin me tietää ketä syyttää. Jep.
2: Ja siis se on kaikki onneksi videolla, koska tämä pöytä maksaa enemmän kuin siis mitä joku lentokone.
1: Sun talos.
2: Niin.
0: Nöpö. Hei, kyllä kai se nyt pikkasen vettä kestää. Nonni. Mutta näin
1: no hei, Juuso, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No tämä just ihan asenne, Tuukka. Tosta mä pidän. Juuson puutarhakorneri oli siis siinä tältä viikolta. Katsotaan, jatkuuko ensi maanantaina, mutta eiköhän me noistakin välineistä. Moni laittoi viestiä, että miltä se nyt oikein näyttää se reppu, niin kyllä siitä ilmestyy matskua
2: siis tuonne. Siis toi reppuhan on siis täysin tyylikäs, mutta en missä ne me saa missään sisätiloissa käyttää ikinä.
1: Mitä se oli muuten se näistä siinä sisällä?
0: No siinä on niin kuin tavallaan siinä on 1/3 vettä.
1: Joo.
0: Sitten siinä on semmoista 1/3 semmoista niinku rikkaruohomyrkkyä.
1: Just.
0: Sitten mä olen laittanut itse siihen ihan pikkasen niinku oman twistin. Eli siinä on teelusikallinen syaniidia ja sitten semmoinen hyppysillinen rohypnolia. Eli sillä lähtee...
1: mä mietin, kun pikkusen silmä kutisee, että ei se ehkä ihan vettä ollut.
2: Mun päänahkakin on vähän tulee.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden soundtrack.
2: Radio Suomi.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, jatketaan vielä tätä storia Brian Johnstonista, joka haluaa elää mahdollisimman pitkän elämän. Hän on siis multimiljonääri ja hän syö päivässä 100 pilleriä, kuntoilee ja syö viimeisen aterian kello 11 mennessä siis aamupäivällä.
2: Siis tämä on mielenkiintoinen kuvio oikeasti. Mä aion todella katsoa tuon dokkarin. Tuo uskomaton, miten äärimmille ihmiset menee. Mutta tässä oli vielä joku crème de la crème tulos.
1: Se on crème de la crème, mutta no, hän on laittanut myöskin muun muassa Twitteriin tämän hänen päivän ohjelmansa. Niin tosissaan 11 aamupäivällä niin on illallinen, sitten illalla 8.30 nukkumaan. Sitten no pillow talk, eli sängyssä ei sitten höpötellä. Niin kuin, ei mitään semmoista niin kuin pötköttelyä, vaan sitten kun sänkyy menee, se menee nukkumaan.
2: Turpa kiinni jo.
1: Sitten neloskohta, you sleep alone. Eli siis jos tulisi joku rouva, niin nukkuu sitten toisessa sängyssä. No small talk, really don't care. Eli ei niin kuin mitään lässytystä, koska ilmeisesti se vanhentaa. Näin mä tämän ymmärrän. Että niin kuin, jos on small talkia, niin sitten niin kuin, tietysti sä vanhenet.
2: No mutta jos sä syöt kaikki sun ateriat myös ennen aamukello 11, niin mä en tiedä, miten moni daami lähtee sunkaan 10.30 illalliselle palaseen. Tiettäkö?
3: Niin, se on hyvä kysymys. Ja mä oon mietityttä, että mitenköhän esimerkiksi, kun näiden älylaitteiden haittavaikutuksesta esimerkiksi uneen on puhuttu viime vuosina todella paljon.
2: Niin.
3: Niin onkohan kaikkien älylaitteiden käyttäminen myös kielletty?
2: Varmaan 100 metristä teille.
1: Ei myöskään tota noin niin tämmösiä rantalomia, ei tietenkään, no sunny vacations.
2: Toi jäbä ei kestäisi mua siis 5 minuuttia oikeesti, kun mä hölötän koko ajan.
1: Sit jos on tönköntsiä, niin se on aikataulutettu. Tässä siis lukee scheduled sex. Et jos käy
2: sex
1: näin, niin se on sitten, se on, katsotaan almanakasta, veggie daddy, eli tosissaan kasvisruokaa vain ja ainoastaan. Ja sitten viimeisenä tässä listalla on, että you are not my number one priority.
2: I am,
1: eli,
2: eikö niin?
1: No siis totta niin kai, mutta siis, että kuka tahansa nainen siihen elämään tai mies niin tulee, niin heti kättelyssä sanotaan, että se on muuten sillä tavalla, että sä et ole mun ykkösprioriteetti.
3: Eihän tollainen kaveri voi ottaa kenenkään toisen murheita esimerkiksi kantaakseen.
2: Joo, ei, no, sillä
1: sinkkuna taitaa elellä tällä hetkellä, mutta siis näitä rajuja keinoja, mitä hän on ottanut käyttöön, niin esimerkiksi käynyt hoidossa, jossa hän sai 300 miljoonaa kantasolua nuoresta ruotsalaisesta luutimesta. Ja näitä kantasoluja ruiskutettiin Johnsonin mukaan hänen hartioihinsa, lantionsa ja niveliinsä. Miksiköhän just ruotsalainen? Eikö härmäläinen luudin kelpaa perkelee?
3: Yleensähän puhutaan aina näiden tanskalaisten voittosasta geeniperimästä. Mutta miten tämä on mennyt valitsemaan ruotsalaisen?
2: Kato, miltä näyttää ne ihmiset.
1: Täytyy melkein se dokkari katsoa, mutta mikä tässä on niinku eniten herättänyt suukopua?
2: No kaikki,
1: niin hän nousi siis otsikoihin ympäri maailmaa otettuaan teini-ikäiseltä pojaltaan niin plasman siirtoja.
2: Mitä?
1: Ja silloin pohdittiin niin kuin somessa, että onko tämä niin kuin ihan eettistä tämä touhuilu. Dokumentissa nähtiin, kuinka Johnson otti verta tuolloin 17-vuotiaalta pojaltaan ja antoi omaa vertaan vielä 70-vuotiaalle isälleen. Toivottavasti jotenkin se poika on niin kuin samalla sivulla ja niin kuin jotenkin samanhenkinen kuin tämä isä, koska jos sille faija tulee, että hei, no nyt mä otan sulta näitä plasmaa ja annan vähän hilloa kanssasta käsivarresta, niin kaveri, joka on just ollut jätkien kanssa kartsalla ja vetänyt vähän öpöheinää siellä.
2: Joo, ja, tiedätkö, ja vähän sekstailua.
1: Ja tullut just Roadstarilta ja harrastanut tämmöistä suojaamatonta tönköntsiä, niin on silleen, että mennään faija hetki.
2: Anna mulle 3 päivää.
1: Hetki,
2: anna mulle
1: niin mä vähän puhdistan ensin tätä mun verta. Ja joo.
2: Mutta ei ole ok. Onko hän aina ollut tommonen, tiettäkö, vai onko sattunut elämässä jotain, että sit on käynyt noin esim. Raha? Tiedätkö?
3: No rahahan ei ole muuttanut häntä ihmisenä.
2: Ei varmasti ole.
3: Ei varmasti.
1: Eikä tässä kaikki kohut. Hän sai aikanaan myös kritiikkiä kerrottuaan, että hän mittaa omien erektioidensa lisäksi. Siis hän öisin pitää tämmöistä stagarengasta, missä hän mittaa erektioitaan. Ja kai niitäkin niihin tutkimuksiin käytetään, mutta ei siinä vielä kaikki. Niin hän sai kritiikkiä, koska omien erektioidensa lisäksi hän ilmeisesti on myös mitannut poikansa öisten erektiot.
2: Hei,
1: öiset erektiot ja niiden laatu ja vertaa niitä omiinsa. Ja jakanut tulokset vielä verkkosivuillaan.
3: Ei saakeli, ja se poika oli jossain vaiheessa 17.
2: Vuotias.
3: Niin, kyllä tuolla faijalla tulee katkerat paikat siinä varmaan tulevina vuosina vielä olemaan. Mutta siis toihan on pakkomielle. Siis, mikä
2: sairasta.
3: Se on se terveyspakkomielle? Ortoreksia. Toi on siitä vielä, tuo potenssiin 10.
2: Ei tässä ole järjen hiventäkään.
1: Siis sen verran mä sanon tässä nyt tämän uutisen luettuna, että kun joskus teininä tuntuu, että omat vanhemmat ja oma faija on niin kuin kaikista pahin.
2: Joo.
1: Niin
2: Ei, kyllähän
1: ei, se ei itse asiassa ole. Ei itse asiassa ole, koska mun täytyy nyt tässä myöntää, että ei mun faija niin mitannut mun öisiä erektioita silloin, kun mä olin 17.
2: Älä, tolleen kun sä laitat, silloin. Kuulostaa ihan hirveä, siis aivan hirveetä.
1: No hirveetähän se on.
2: Hirveetä. Mikä sen dokkarin nimi oli? Netflix?
1: Mikä joku, se nyt sitten oli?
2: No Die.
3: Forever Young.
2: Ei ollut joku No Die.
3: Se voisi olla hyvä nimi.
1: Sen Don't Die, The Man Who Wants to Live die. Forever.
2: Joo, voi luoja.
1: Hureks oikein. On mennyt.
2: On mennyt. Vastaus kysymykseen, en missään nimessä halua elää ikuisesti, varsinkin nyt tämän kaiken jälkeen. Mitä Ilkka?
3: Ei kiitos.
2: Tämmöisiä sankareita seuraat vuodesta toiseen.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ei ole niin hieno juttu. Iltapäivälehdet varsinkin tuolla netissä, ei pelkästään iltapäivälehdet, mutta tunnistatteko, on aika täynnä tämmöisiä juttuja, joissa on esimerkiksi otsikossa jotenkin näin, että punoitusta päänahassa, pitääkö olla huolissaan?
2: Joo.
1: Ja sitten siinä jutussa on idea se, että siinä on joku lääkäri kaivettu siihen, joka sitten kertoo, että missä tilanteessa pitää olla huolissaan, vaiko eikö pidä. Ja ne aika usein alkaa sillä tavalla, että sanotaan, että punoitus päänahassa syysaikaan, niin on ihan normaalia. Mm. Tai sitten siellä voi olla, että ne on usein vähän semmoisia rankempia, voi olla, että saadaan herätettyä esimerkiksi sillä, että korvasta valuu verta, onko syytä olla huolissaan. Sitten se alkaa sillä, että lääkäri sanoo, että korvasta valuva veri on ihan normaali. Ei ole normaali. Ei missään nimessä ole normaalia. Kyllä mä sanon, mä nimittäin viimeisin, mihin mä törmäsin tässä, ne oli tämmöinen, että verta vessapaperilla käydessä kakalla.
3: Se on normaali.
1: Erikoislääkäri kertoo.
3: Se on normaali.
1: Joo, niin sitten täällä on just vessapaperin pyyhkissä ilmestyvä veri on usein harmitonta. No ei se nyt ihan harmitonta. Nyt
3: se.
1: Meidän täytyy muistaa, että ei se, jos sul ruumiin aukoista valuu verta.
3: Välillä niin voi
1: se,
3: tulla.
1: Ei se tarkoita sitä, että sulla on joku kuolettava
3: jos on perä,
1: tauti.
3: On
1: nimenomaan. Eihän se nyt ok.
3: Joo, mutta ei se vaarallista.
1: Mutta se, että jos sulla on perä ihan revarutsalla niin sanotusti niin kuin fyysisesti. Niin
2: tuukan mielestä ihan perus.
3: Ihan perus.
1: Mutta mä en pidä tästä, että sanotaan näin. Että kyllä se, että jos sulla on mikä
3: no
1: tahansa.
3: Hei, nyt nopea kalluppi meidän kuulijoille. Kenellä on joskus tullut pepusta verta? Niin
2: mä
3: sanon, meidän vastausprosentti on 90.
2: Mä vastaan rehellisesti, mulla ei ole tullut.
1: Ei mullakaan.
3: Älä,
2: mä voisin sanoa teille.
1: Mä tarkkailen sitä aina väliin.
3: Tulee aina. Täällä joku sanoi, että tulee aina.
1: Joo, ja just tämä.
2: On normaali.
1: Ja johon ylilääkärin dosentti Jaakko-Pekka Heininen-Mäkinen vastaa, se on ihan normaalia voi olla se sitten. Ei se ole ihan normaalia.
3: Joo, mutta toi on parempi kuin se, että sinne kirjoitetaan, että no, jos sulla tulee peräaukosta verta, niin todennäköisesti sulla voi olla syöpä.
1: Joo,
3: koska
1: totta kai.
3: Ihmiset tekee sen googlauksen ja se pahin mahdollinen lääkärin lausunto, mikä sieltä löytyy, niin se otetaan todesta. Sen jälkeen me saadaan kaikki slaagit.
1: Niin. Mutta sitten se kääntyy mun mielestä siihen, että kaikelle semmoiselle. Kyllä mä kuitenkin sanoisin tällä vanhana kotilääkärinä se, että jos sulla tulee mistä tahansa aukosta sillai säännöllisen epäsäännöllisesti verta, on se sitten silmäkuoppa, korva, peräaukko, mikä tahansa, niin kyllä mä
3: kyllä
1: sanoin.
3: Kyllä voi tulla verta.
1: Voi tulla.
4: Koska mä miettinyt, että totta tulta jäi siihen kikkäteen, että sinä
3: tulla. Okei, no tossa. Hän kirjoitti, että liittyy aiheeseen, mutta ei tainnut liittyä.
1: Ei sitten liittynyt siihen. No, tehkää omat tulkintanne, mutta mun mielestä se on kuitenkin semmoinen asia, että
3: lähes
1: mä ymmärrän, että jengi voi vähän huolestua.
3: Moni sanoo täällä, lähes aina riippuu pitkälti myös paperilaadusta, herkkeä aluetta.
1: No jos sä 180-millisellä hiomapaperilla vanhana raksamiehenä hierraset, niin sen mä ymmärrän, että se saa pikkasen saattaa saada sinne röpöä
3: aikaiseksi. Jos veri on tummaa, niin sitten syytä huolestua. Täällä monet sanoo sitä,
1: kyllä.
3: Että
2: jos on
3: kirkasta, niin no worries.
2: Kyllä mä sitä ennenkin ehkä pikkasen kiinnittäisin huomiota, että kuuluuko,
1: jos ei se ole niin kuin ollut.
2: Opetettiinko niin kuin ala-asteen biologian kirjassa, että jos vessapaperissa on aina pikkasen verta, niin homma on varsin
3: no miten se sanoo se lääkäri?
2: Miten se sanoo,
3: mistä se johtuu ja miksi se on jees?
1: Se sanoo, että ei pidä nimenomaan, että jos ilmestyy veri usein, niin se on harmitonta, mutta joskus oire on vakavasta sairaudesta.
3: Just näin.
2: Jos
3: teille lääkäri sanoo nytte, opiskellut monta vuotta tuolla lääkiksessä, opiskellut lääkäri tulee teille nyt sanoa, että on vaaratonta, niin miksi te ette usko?
1: Mä en usko, koska ei se.
2: Mä ollaan hulluja.
1: Mä sanon, että jos mulla alkaa falskaamaan peräpäästä verta niin kuin silloin tällöin, niin mä koen, että mulla on syytä olla vähän huolissaan siitä.
2: Mukavaa aamiaista kaikille.
3: Okei, mä tiedostan sen, että mun taidot elämästä, varsinkaan lääketiedestä, niin ne on sen verran vaillinaiset. Ne on sen verran vaillinaiset, että mä en ala lääkäriä tuossa kyseenalaistamaan, että jos hän sanoo mulle, että se on vaaratonta, jos hän sanoisi, että se on vaaratonta,
1: sulla pukamat laahaa tuolla sanomatalon lattia, sä oot vaan, ei hätää, lääkäri sanoo, että ei pidä olla huolissa.
3: Eli kuka tahansa alan asiantuntija, jos sanoo sulle ihan mitä tahansa tai Tinni sulle mitä tahansa, niin te olette mieluummin sitä, mitä itsestä tuntuu, niin se on totuus.
2: Google sanos!
3: Ja mä oon se foliohattu tässä studiossa, aina. Jos te uskotte itteenne aina ensin.
1: Ei, vaan mä uskon sitä, että jos mun perseestä tulee verta, niin mä saan olla siitä vähän huolissani. Että mä en, jos iltapäivälehti sanoo mulle, että ei mitään, ei tässä ole mitään.
3: Eikö se lääkäri sanoo?
1: Ei, no se ei tiedä mikä huuhaa Heikkinen siellä taas. Mistä näitä lääkäri? Jos sä oot oikeasti lääkäri, niin kai sä oot jossain leikkauksessa, etkä antamassa Iltasanomille haastattelua koko ajan. Joku tässä nyt niinku. Kyllä mä epäilen vahvasti.
2: Hän no, saa niin. Google sanoa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, hei, Iltalehdessä otsikko. Työryhmä, raju päätös.
2: Raju päätös, okay.
1: Ja nyt voin sanoa, ei ole edes liiottelua. Mä laittaisin tähän vielä shokki vau raju päätös. Tuttujen hämähäkkien nimet vaihdettiin.
2: Aha, mä ajattelin, että tämä on hallituksen juttu.
1: Ei, mutta tässä on nyt työryhmä kyllä ilmeisesti Turun suunnalta kokoontunut ja keksinyt noin 650 hämähäkkilajille uudet viralliset suomenkieliset nimet.
2: Aha, minkä kohdalla?
1: Kuulostaa teidän silmään, kun korvaa esimerkiksi pörrökki, varastosopiikki, pohjankurkukki, seinäkaistakki, muurahaispummikki tai rantavarvukki.
3: Onko siellä myös lumikki?
1: Ei, ei taida olla semmoista.
2: Seisokki. Ei tietenkään ole hämähäkkilaji.
3: Apteekki.
2: Joo. Kuulostaa mun mielestä vähän leikkisämmältä. Kun mä tuossa vähän kysynkin, että minkä ihmeen takia, mutta onko se sitten, kun monihan kärsii tämmöisestä vähän hämähäkkikammosta. Ei välttämättä edes fobiasta, mutta musta tuntuu, että meillä tuolla kotona ainakin, jos hämähäkki sattuu, pieni hämähäkki jostain seinäraosta pääsemään sinne, niin se aiheuttaa pienimuotoisen shown aina. Niin näistä tulee mun mielestä vähän, että hämähäkki kistä tulee leikkisämpi tämmöisellä nimellä.
1: No oikeiden töiden puutteesta kärsii tämä työryhmä ainakin, nimittäin Suomen hämähäkkityöryhmä yhdessä hämähäkkiharrastajien kanssa. Niin on tosissaan tämä projekti niinku runtannut maaliin.
2: Eli ei yksin ole tavallaan tämä työryhmä, vaan he on hyödyntänyt myös sitten ilmaistyövoimaa, eli hämähäkkiharrastajia.
1: Joo, ja shut the fuck up, siis 10 vuotta.
2: Joo.
1: Sitten aloitettiin tämä projekti. Aha. Tämä ei ollut mikään viikon prokkis, vaan niin kuin, tätä on tehty pitkään.
2: 10 vuotta, 52 viikkoa, niin se tarkoittaa sitä, että se on kerran viikko yksi
1: nimi. Mua kiinnostaa, että onko tämä teidän niin kuin päätoiminen duuni?
3: Kyllä, hyvä, loistava kysymys.
1: Koska jos on, niin.
3: Minä haluan mukaan.
1: No niin, lähtökohtaisesti näin. Saimme suuren työn valmiiksi alkuvuodesta. Tämä on ollut pitkä prosessi, joka on tehty portaittain. Tarve uudistukselle on nähty jo 10 vuotta sitten, kun julkaistiin Hämikki ja 7 seittiä, varmasti olette muistatte tämän klassisen teoksen.
2: Kyllä.
1: Hämikki ja 7 seittiä kirja, jossa annettiin hämähäkkilajeille 200 uutta lyhytnimeä. Tämän jälkeenkin yli 400 lajilta puuttui suomenkielinen nimi, joten halusimme täydentää nimistöä, kertoo hämähäkkityöryhmän sihteerinä toimiva tutkija Riikka Elo Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä. Okei, Riikka Elo, toi kuulostaa tuo nimi, että tämä ei ole hänen pääduunissa. Tämä on ollut sivurojekti, kun hän on sihteerinä toiminut tässä.
2: Mutta onko tässä nyt ideana, mä mietin vaan sitten, että okei, mä ymmärrän, että kun hämähäkkilajeja on tosi paljon, niin nyt tässä oli näitä pörrökkejä ja mitä muita kaiken näköisiä. Niin tämä KKI-pääte, niin tarkoittaako tämä sitä, että jos, kun eihän mä tunnista niitä hämähäkkilajeja, mä puhun aina häppäristä tai hämähäkistä.
3: Lukio
2: niin ainut. Pitääkö mun jättää siitä tämä niin kuin...
1: Mä oon myös kuullut, Juuso, kun sä oot puhunut häppäristä vähän outoon sävyyn.
2: Jätänkö mä siihen ton... Niin kuin, onko se niin kuin hämkki?
1: Nimeämisessä oleellisena ajatuksena on ollut pitkän hämähäkkisanan korvaaminen KKI-päätteellä. Esimerkki, niin luola-aukko hämähäkistä tuli...
3: Luokki.
1: No ei.
2: Ei kun luola-aukko... Luola-aukko

0: Häkki.
1: Luola aukokki.
2: Joo.
1: Rantahämmähäkistä tuli...
0: Rantakki.
2: Niin,
1: no näin se olisi voinut olla, mutta ei olekaan, ei, koska siitä on tullut raitarannakki.
0: Niin, eli ei se kuitenkin noudata myöskään mitään kaavaa. Toi hyvä,
2: toihan ennen kaikkea piteeni.
1: Kalkkikivikko hämähäkistä tuli.
0: Kalkikko.
2: Kalkkikivikki.
1: Joka toi ennen se on mitään kaavaa. Kalkkikivikko hämähäkistä tuli kalkkiviuhukki.
2: No niin, päästään siinä. Että on...
0: Siis onko tällä todella ollut näin valtava tilaus?
1: Uuden nimistön on tarkoitus helpottaa lajihavaintojen tekoa, totta, kun tutkijat, harrastajat ja esimerkiksi koululaiset voivat viitata kaikkiin hämähäkkilajien helpoin nimiin. Kato vittu, kun mulla oli semmoinen, että mä olin just ne 640 hämähäkkiä opetellut nyt tähän. Niin nyt tää meni ihan uusiksi, kun tossa ei ole nimenomaan tossa ei ole kaavaa.
0: Niin.
1: Jos ranta hämähäkistä tuli raita rannakki, ei siinä ollut raita aikaisemmin. Nyt siinä on raita. Kalkki kivikko hämähäkistä tuli kalkki viuhukki. Mistä se viuhahdus tuli siihen?
0: Ei, hassuteltu. Joo.
1: Taustalla on ajatus, että saataisiin Suomeen lisää hämähäkkiharrastajia. Ei toiminut. Haluamme helpottaa harrastamista ja poistaa hämähäkkien pelkoa sillä, että niiden nimet tuntuvat kaikille omilta. Toivottavasti tämä helpottaa lajihavaintojen tekoa ja saisimme niistä tietoa kansalaisilta esimerkiksi iNaturalist-sovelluksen kautta. iNaturalist kuulostaa semmoiselta, missä, mihin voi laittaa paljaiden myllyjen kuvia.
0: Niin niin. Siis kun eihän se muutu.
1: iNaturalist.
0: Ne niitten hämähäkkien ulkomuotohan ei muutu. Mä ymmärrän, se on...
1: YouNaturalist, iNaturalist.
0: Tuukas, jos olisi alkanut...
1: WeNaturalist.
0: Yes. Jos olisi alkanut
1: Naturist.
0: Laittaa...
2: Naturist. We are the naturalist.
0: Kuunnelkaa. Jos olisi alkanut laittaa, kun ne hämähäkit näyttää edelleen pelottavilta. Et nyt kun se tulee siellä vaikka Juuson kotiin näytyttynyttynyt, niin ei hätää, tämä ei ole enää rantaraitakukki hämähäkki, vaan tämä on hiulliahdus. Mikä se oli?
1: En mä enää.
0: Niin, ei se tuolla nimellä muutu, vaan niille olisi pitänyt alkaa pukemaan vaikka jotain hassuja juttuja. Tiedät, sellaisia pieniä aurinkolaseja.
2: No tämä ryhmä kuulostaa semmoiselta, että mä ihmettelisin, että ottaa tämän seuraavaksi projektiksi. Hauskat hatut kaikille Suomen hämähäkeille. Nähdään 25 vuoden päästä.
1: Muurahais kääpiö hämähäkki. Ja siitä lyhenne. Muurahais. Nyt tämä säännön mukaan, minkä mä teille sanoin.
2: Kääpiökki.
1: Muurahaishassukki.
0: Ei, niin ei just tämä.
1: Siis tämä on onneksi niinku hämähäkit ja jee, ihan teillä on hauska juttu siellä Turussa, meidän ei kiinnosta ketään.
0: Ei yhtään.
1: Mutta nyt jos alkaa niinku muut tämmöiset biologit lähtee tämmöiseen muuhun sekoon, meillä on kohta, tiedätkö,
0: kalat
1: naali on lumitassukki
0: niin
1: ja siili on piikkipörkki. Niin vittu, meillä on muumilaakso.
0: Särki on hauska uikkari.
1: Ollaan muumilaakso.
2: Lopettakaa Turku.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Jos saa vaan tiistaiaamu kello 6 Authenticatorin, niin oikeasti loppuu kyllä huumori.
3: En avannut Authenticatoria, mutta siis tää on kyllä yksi...
2: Perkele.
3: Just se. Hauska meidän, mulla on ihan sama mielessä, mä en vaan päästänyt sitä.
2: Me ollaan hengattu liian kauan,
3: niin
2: liian monta vuotta.
3: Mutta mulla tuli tossa toisella tavalla tosi hyvä olo. Se on hienoa, kun tiettikö rakkaat ystävät, sulla on jonkun rakkaustyvän kanssa tavallaan välillä semmoista vähän kuin samat aivot. Sitten tulee hyvä fiilis, kun huomaa, että ärräpää, mikä omasta suustaan tulossa, niin tulee toiselta tosta noin vaan. Ja no sit se yhdistää.
2: Mä näen sieluni silmiin, että tää liittyy jotenkin meidän työpaikan ATK-hon. Ei. Se ei oo.
3: Ei oo nyt se. Ei oo nyt se. Ei oo, mutta ATK-hon tää liittyy. Nimittäin no kaikki te tiedätte, jotka te erilaisia tämmöisiä palveluita käytätte applikaatioiden ja netin kautta, kun näihinhän laitetaan sitten nämä omat pankkikortit ja muut ja kaikki, niin kummasti ne vaan sitten niinku tuppaa aina vanhenemaan siellä.
2: No ne kortit vanhenee.
3: Niin, mikä siinä, että se kortin pitää vanheta. Ja sitten siinä käy sillä tavalla, että kun sä kiireessä meet jonnekin, mulla oli tässä nyt se tilanne, että mä yritin laittaa autoa tuossa lataukseen, niin tämä applicationi ilmoitti mulle, että maksutapasi on vanhentunut. Joo, ja se on varmaan ilmoittanut mulle jo kuukausi sitten, että maksutapasi on vanhentunut. Se mua kiinnostanut silloin.
2: Joo, ei se semmoinen, se ei viittä minuuttia.
3: Ei se silloin, jos ei se ole vanhentunut, niin kiinnosta mua.
2: Juuso, ei se viittä minuuttia.
3: Jos sä sanoo mulle, että kolme kuukauden sisään alkaa vanheta, niin en mä reagoi semmoiseen. Jos tää applikaatio sanois mulle, että hei, nyt on tilanne semmoinen, että tää sun latausapplikaatio, niin tää maksutapa vanhenee. Jos et sä päivitä sitä 3 viikon sisällä, niin me lahdetaan sun perhe. Niin tällaisella pienellä uhkauksella, niin heti ihan erilainen reagointi.
2: Ei sulla olisi minkäännäköistä reagointia siltikään, koska sulla on 3 viikkoa aikaa reagoida.
3: No, voisi se silti parempi. No, mutta nyt mä sain tämän kuitenkin päivitettyä, että nämä korttien vanhemmiset ja sitten applikaatioiden, ne semmoiset, että ne heittää, tämän ehkä tunnistaa jengi kanssa, että kun sä oot kirjautunut, se voi olla vaikka joku... Musta tuntuu, että ihan Netflixitkin tämmöistä tekee sitä, että ne vaan päättää jossain kohtaa, kun sulla on applikaatio päivitty, ne heittää sut helvettiin sen.
2: Joo, tässähän tuli
3: sitten
2: nyt.
3: Sitten pitää kirjaudu uudestaan. Muistatko salassa? No ei missään nimessä.
2: Siis toi, mikähän oli just, että nämä oli kaikki jotenkin mennyt silleen, että ne päivittää niitä jotain GDPR ja muita jotain turvajuttuja, niin sitten se nakkaa ihan joka paikasta pihalle. Niin tässä mä sanon nyt ihan julkisesti tässä, että ei ole tulos multa minkäännäköistä maksua puhelinlaskun suuntaa, koska mä en pääse sinne tietenkään.
3: Joo.
2: Ja sitten ei myöskään tuonne oma Fortumiin mulle mitään asiaa, niin sitten ette laita niitä mun sähköjä poikki nytte missään nimessä, koska te ootte
3: ei Fortum ite... laita poikki, se nostaa vaan sitä hintaa.
2: No mut sen se tekee kuitenkin, vaikka se kuinka kirjautuisi. Niin se johtuu täysin siitä, että te ootte mennyt päivittämään jotain noitteen juttuja. Mä en pääse yhtään mihinkään, kun sehän siinä on, kun noihin joka ikiseen mennään kasvoilla. Niin ei minulla kasvot niin muutu, ettei se pääsisi, mutta heillä muuttuu ne päivitysjärjestelmät. No. Ja sitten sinne pitää laittaa ne kaikki, hei, tohon sä et tartu. Mä lähden nyt kotiin, jos sä tartut tohon noin. Voit Juuso Mäkilähde-showta painaa sen 4 tuntia. Mä uskon, että jossain kohtaa se Mattias, kun rupeaa vituttelemaan ihan tuolla toisessakin päädyssä. Niin sitten, kun kaikkialle mennään, lopeta toi. En tiedä, mutta mitä. Muutama ärsyttävämmä jutun tiedä. Just toi. Jumalan kautta. Mä kuulen tuon unissanikin. Rasa ottaa mun jokaisen rusinan, mitä mulla on jäljellä.
3: Siis, ja
2: niitä ei ole paljon.
3: Ihan just ennen kuin laitettiin mikit päälle, niin Tinni sanoi, että mä oon nukkunut tosi hyvin. Mä oon tänään ärsyttävän iloisella tuulella.
2: Niin se kolme minuuttia 40 sekuntia on tässä kellossa.
3: Se oli siinä.
2: Ja päivä pilaa.
3: Tervetuloa tiistaihin, Tinni.
2: On se taika tuoki.
3: Ei se ole sen kummoisena päivä tämä.
2: On se, eikö tämä naamakään näköjään, kun Fortumiinka pääsee.
3: Ei pääse.
2: No en ole maksamassa mitään. Siis tämän jutun pointti on se, että en ole maksamassa mitään.
3: Joo, et maksa.
2: Tuotte takaisin semmoiset... pankkien tuulikäytävissä oli, onko se tuulikäytävä?
3: Tuulikaappis taitaa olla, mutta kyllä se jollekin voi tuntua pitkältä käytävältä, kun pankki kastelee niijaamaan sinne oikein syvään pankkiotelle.
2: No mutta pienenä aina Martinlaaksossa mentiin tämmöiseen.
3: Vittu, se oli alikulkutunneli, joka sulla on myytet pankkina. Joo, isi käy täällä pankissa niin kuin muidenkin isä. Tästä sinne mennään tuulitunnelia pitkin.
2: Et sä kuset mun päälle. Miksi sä kuset mun päälle?
3: Mä oon itse käynyt tuulitunnelissa hakemassa lainaa.
2: Nyt tää mun hyvä fiilis. fiilis vähän rapenee. Eikö se Juuso voi kun tuu tänne meidän vittuille, no, tulee, niin
3: se alkaa olemaan valmistaa.
2: Tuukalla on siis sars, niin hän ei pääse no,
3: Aamulypsy, kyllä vaan, terveyden puolella.
2: Onko se radiokala äänestys vielä?
3: Ei, luojan kiitos. Ja ne, jotka äänestänyt ääntä, ei saa enää

0: Nyt tarkkana. Me Portion Boysin kanssa piilotettiin taajuudelle liput bändin Nokia-areenan keikalle. Ja kun sä kuulet radiosta tämän lauseen.
1: Koko matka boom boom!
0: Soita saman tien studioon 010-800-103 ja liput voi olla sun.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Haluan nyt tässä vielä julkisesti, ja toivon, että te toimitte todistajina. Mulla on tullut muutamia viestejä tuonne omaan Instagramiin, ja nyt Kaisa laittoi meidän WhatsAppiin, linkkasi tämän uutisen. Tämä on itse asiassa Helsingin Sanomista, mutta täällä puhutaan Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksen paluusta entiseen näihin nesterajoituksiin liittyen. Niin meikäläinenhän on nyt tässä aikamoisena niin kuin marttyyrinä.
2: Sanoit kasvot poltettavana koko muutokselle, kyllä.
1: Koska mä kerroin tästä puukkoaksidentista, mutta nämä uutisethan, Tinni, eikö niin, että se, mä käytin sitä alkuviikosta läpi, niin se on jo viime viikolla tullut tämä info näistä nesterajoituksista, eli
2: on.
1: Älkää kivittäkö meikäläistä siitä. Joo.
2: Usein kyllä syyttävä sormi osoittaa sun, mutta tässä kohtaa on pakko sanoa, että se ei ole
1: tässä kohtaa
2: nyt.
3: Mutta siis upea ajanjakso, hei. Lämmöllä muistaen.
2: Kyllä.
3: 26.6.2023.
1: Vapaat nesteet rippistä vaan.
3: Kyllä, viiva 1.9.2024. Niin oli hienoa elättää aika.
1: Totta kai.
3: Kun voit huoletta mennä turvatarkastuksessa läpi vaikka juomapullo kädessä.
2: Se oli Sepä. Mukavaa.
1: Se oli. Se
3: Never
1: oli.
3: Forget.
2: Never.
1: Mutta Tuukka, sulla oli hyvä pointti silloin aikaisemmin,
3: Never
1: kun puhuttiin.
3: Never forget chukutre.
1: Sulla oli hyvä pointti, että sit kun on niitä kaiken näköisiä isoja törppöjä sinne mennessä, niin sit kun sä sieltä lähdet takaisin sieltä kohteesta, niin siellä sit on lirissä sen kautta, jos on ajatellut, että pääset vielä takaisin samoilla nesteillä, nestemäärillä, niin sehän ei ole onnistunut. Mm. Mä en ole niin tarkkaan tiedä, että liittyykö tämä tähän, miksi niihin palataan, mutta näin siinä kuitenkin tapahtuu.
3: Me haltiin Juuson kanssa ongelmissa tuossa, kun lähdettiin reissuun Espanjaan, kun Suomesta tosissaan sai viedä niitä nesteitä niin paljon kuin hajus. Mutta sitten kun tultiin Espanjasta takaisin, niin siellä turvatarkastajat totesi, että Juusolla on niin yli 100 millilitraa niin kusta päässä.
1: Paskanen nauti.
2: Mä menin vielä nojaan. Pajan loppu ei.
3: Ei ollut pakattu pienen läpinäkyvää minigrippussia niitä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18. Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty

0: kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02:03.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä hänä.
16: Ei ole.

0: takaisin.
1: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa Epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Viaplayn lupahakemusvirastossa Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valama luskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosia, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedän,

Sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei. Ja kun soitin niin riitely molemmilt fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa, älä pakota mua valitsemaan.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Hei, onko sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
18: A legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
7: Vilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
23: Legacy is a beautiful thing.
24: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
23: But only if it survives.
24: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Kaksi päivää, koko Suomi, yksi bussi. Tätä on Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Täydellistä! Taihana!
0: Kuuntele suora radiolähetys Hangosta Nuorgamiin 5. ja 6. kesäkuuta.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jatka loistaa kirkkaimmin. Joskus vielä näet sen sun kasvot.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.

0: ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
1: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
3: Oot sä tosissas?
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
10: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta.
11: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
12: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
15: Kun kesä koittaa, sit

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Ai, onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
13: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
15: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat,

0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
1: Ootsä tosissas?
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Me Portion Boysin kanssa piilotettiin taajuudelle liput bändin Nokia-areenan keikalle. Ja kun sä kuulet radiosta tämän lauseen.
1: Koko matka boom boom!
0: Soita saman tien studioon 010 800 103 ja liput voi olla sun.
2: Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
3: Millä?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Hei, ketä?
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
6: Finago.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsää enää.
18: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Näihin

0: Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10€. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €/24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
14: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
13: Mikä? Mistä sä puhut?
14: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
13: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
14: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Bilteema.
16: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
17: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
18: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Oot sä tosissas?

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kerro mulle, miten on yhtäkkiä se tilanne, että me ollaan viettämässä toukokuun vikaa päivää? Eli periaatteessa kevään vikaa päivää, vaikka vielä hetki sitten niin me oltiin silleen, että hei, että kesän on vielä kuinka pitkä aika. Ja tälleen se on mennyt taas. No mutta 31. päivä toukokuuta ja huomenna sitten alkaa kesä, jos se kalenterista katsotaan. Janne Saarinen täällä sun kanssa on starttaamassa viikon ja kevään viimeistä päivää. Aloitetaan Alisa Syrjällä tässä kappale. Hieno sellainen, sydän on rikki, Arttu Viskari ja sit perään Suomen muotoisen pilven alla. Pidetään kiva päivä. Hyvää huomenta.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli Mei ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä. Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Niskanen varttuu Suomen muotoisen pilven alla, ja se voi olla, että tänään sitten viimeiset pilvet taivaalla on seuraavaan pari kolmeen kuukauteen, toivottavasti ainakin. Tai okei, hei, pitää varoa mitä toivoo, koska siinä kohtaa, kun on kaksi viikkoa ollut pelkkää hellettä, niin sitten me toivotaan, että kumpa tulisi vähän sadepilveä sun muuta. Sopusuhtaista kesää, sitä toivotaan. Ja sitä toivoo tällä hetkellä myös Janne Saarinen täältä Suomen Popin sunnuntai-aamusta. Kauko on 10 000 tuntia ja Olli Halosta vähän rahaa, mutta paljon rakkautta, sitä mitä kaikille toivotaan. Näitä seuraavaksi sen jälkeen tartutaan kiinni, että kuka se on oikein tämän päivän vieras.
1: Radio Suomi Pop.
2: Niinku persikka. Niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

Tän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: paljon rakkautta.
1: Täydellisessä maailmassahan sitä olisi sekä rahaa että rakkautta paljon, mutta jos jompaa kumpaa vaan on pikkasen enemmän, niin mä uskon, että aika moni pesailee näitä Olli Halosen sanotuksia, mistä hän veistelee, että on vähän rahaa ja paljon sitten rakkautta. Hyvää huomenta. Radio Suomipoppia kuuntelet, Janne Saarinen, täällä sun kanssa sunnuntain kimpussa. Ja tänä päivän vieras onkin sitten sellainen, että mä uskon, että hänellä on molempia paljon. Sen mä ainakin tiedän lehdistöstä, että rahaa on. Hän on pystynyt tekemään tanssilla ja oikeastaan tarkemmin ottaen verkkauksella hyvän bisnetin ja tili. Mutta sen lisäksi vaikuttaa kyllä tosi rakastavaiselta ihmiseltä myös. Hän on Tiia-Maria Sokka, joka tunnetaan ehkä paremmin Tintje nimellä. Ja jos nyt mietitään, että mistä Tintje on tunnettu, niin mulla ainakin tulee heti ensimmäisenä mieleen aina tverkkaus, jos puhutaan Tintjestä. No, hän on sitä, mutta uskallan väittää, että paljon kaikkea muutakin. Ja aina kun tulee semmoinen hymyileväinen tyyppi vieraaksi, niin mä oon jotenkin entistä enemmän innoissani siitä, että sen tietää, että energiatasot, ne ei tule ainakaan laskee. Jos on ollut vähän vaikeampi sunnuntai sulla tähän mennessä tai vaikeampi viikko, niin jääpä kuule kuulolle vielä tuossa kun kympin jälkeen Tintje studioon pelmahtaa. Mitkä biisit tuo mukanaan se ja mitä kaikkea puhutaan hänen elämästänsä, niin vieras saakoon asettaa rajat ja sitten niiden rajojen sisäpuolella surffaillaan vähän vasemmalta oikealle. Mutta kyllä me voidaan hakea myös niistä biiseistä sitä energiaa. Vai mitä mieltä tästä? Apula antaa viisaus ja asun meissä. Ja perään sitten vähän tuoreempaa tuttavuutta suomalaiselle viitetaivaalle. Iida 112.

0: Ida, 112 Radio Suomipopin sunnuntai aamussa. Toukokuun vikapäivä, se toden totta on tänään. Ja vaikka sulla ei alkaisi huomenna kesäloma, niin kaikilla meillä alkaa kesä, jotka pikkasenkin sitä vuoden aikaa kalenterista käsin katsoo. Ja nyt on turha mennä vielä tsekkaamaan, että minkälaista säätä on huomenna, koska oma mieli, se pystyy auttamaan aika paljon. Ja mä voin kertoa, että tuossa ennen kuin Tiia-Maria Sokka, eli Tinje, astelee studioon Kympin maissa, niin mä laitan soimaan muun muassa sen kappaleen, jossa vihaviimoistaan alkaa itsellä kesämeiningit. Mutta sitä ennen pistetään soimaan nää.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
8: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä vaan rastella.
13: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
16: Ootsä tosissas?
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
19: Mietitsä mua?

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: käsin.
1: Robi Pakkalainen ja tuut, Radio Suomipopin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä sun kanssa avaamassa viikon vikaa päivää Suomipopilla taajuudella, jolla tuli 25 vuotta täyteen tuossa muutama kuukausi takaperin. Ja 25-vuotisjuhlavuotta tässä kun vietetään, niin suomalaisuuden soundtrackin top biisejä laitetaan myös joka ikinen päivä soimaan. Ja nyt sitten sukelletaan sinne listan sijalle numero uno, eli yksi. Kansa on puhunut. Pulinat pois, yötä ja joutsen laulu.
2: Taas lapset

Kansa todellakin on puhunut. Tuossa oli muutama kuukausi takaperin Suomen Popin 25-vuotis juhlalähetys, jossa sitten julkistettiin ne top-kappaleet. Ja ykkös sieltä löytyy Yö Joutsen laulu. Uskalla väittää, että tämä on myös semmoinen, joka tulee sukupolvelta toiselle siirtymään. Klassikot, ne ei kuole koskaan. Sama voidaan sanoa tästä seuraavasta kappaleesta, ainakin jos allekirjoittaneelta kysytään. Tänään on kevään viimeinen päivä ja huomenna kun alkaa kesäkuun ensimmäinen, niin otetaan pieni varaslähtö siihen kesälomafiilikseen. Vuosi on ollut 2013, kun tää on nähnyt päivän valoisa ja siitä asti tällä biisillä. Mä oon sen oman kesäfiiliksen startannut ja vaikka mulla kesälomaa ei olekaan tänä kesänäkään, niin kesäfiilis, se alkaa aina kun JVG rappana soi. Tässä biisi Suomen Popilla nimeltään Gran Turismo.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: muassa tällaista hittiä saatiin aikoinaan Vain elämän ohjelman kuvauksista, kun Kisu oli Polte nimeltään Suomen Popin sunnuntaissa. Ja jos en ihan väärässä ole, niin uusi Vain elämän kausikin on saatu jo kuvattua ja syksyllä sitten ollaan viisaampia, että minkälaista tarinaa sieltä löytyy. Roope Salmista, Tefloreita ja Stigi, Vituiks Mä tätä seuraavaksi toivottavasti ei kerro kenenkään sunnuntaipäivästä. Ja tossa kympin jälkeen heti niin studiossa mun kanssa on fiilistelemässä sitten tätä kevään vikaa päivää Tiia-Maria Tintse Sokka, kuka hän on? No tietenkin Tverkkauksen äiti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.

0: Rusta.com.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
9: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä aina.
14: Ei oo.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mitä mahtavinta sunnuntai huomenta Radio Suomi Popin studiosta. Se on toukokuun viimeinen päivä. Janne Saarinen täällä jatkaa sulle seura pitämistä. Mutta nyt myös studioon on saapunut eräs toinen tyyppi. Ja ennen kuin päästään vaan suuta, niin mulla on tässä tapana esitellä meidän vieras. Ja mä niin kuin mietin, että miten mä sanon. Mutta mulla tulee mieleen pari asiaa. Yksi on se, että aivan älytön talentti, bisnesnainen, mutta ennen kaikkea twerkin äiti. Näin voidaan sanoa. Tiia-Maria Tintse-Sokka, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta ja ihanaa sunnuntaita. Onpa kiva olla täällä sunkaan. Mä oikein niin kuin henkeä pidättelin ja odotin, että miten sä nyt oikein meinaat esitellä mut sitten.
2: Joo, no oli liikaa vaihtoehtoja.
3: Ei, älä nyt.
2: Ja arvon kuulija, vitsi kun pääsit näkemään, mutta mulla on siis tällainen Lustcast-niminen paita. Tässä oot sinä ja sitten Kastania.
3: Kastania rauhalla siellä kuule, ystäväni.
2: Teillä on tullut podcasti tuossa vähän aika sitten ja mä kyllä itse asiassa olen kuunnellut yhtä jaksoa, niin voidaan siitäkin puhua myöhemmin. Mutta teillä on tämmöinen promo nyt käynnissä.
3: Meillä on kunnon promoja siis. No kuvailepa vähän, että minkälaisessa asussa mä tässä sua vastapäätä sitten kuule onka. Ihan perus sunnuntai-asuste onko.
2: Tää on hyvä, kun sä just sanoit tuossa äsken, että ennen kuin meillä alkaa toi lähetys, niin voinko mä käydä vaihtaa vaatteet. Mä sanoin, että voit todellakin, mutta kyllä sä voit kyllä tuossa panteriasussa painaa. Sä siis tulit tänne tämmöisessä full panterikitissä.
3: Full panteriasu, kato, pitää edustaa Lustcastia.
2: Tämä on omistautumista ja mä pahoittelen, että mä olen omassa lähetyksessäni niin alipukeutunut. Mutta
3: Enää. Sulki on toi paita, missä on niinku, no meikäläinen tässä panteriasussa ja kastan.
2: Ja punaista tukkaa.
3: Kyllä.
2: Hei, itse asiassa, ennen kuin mennään tuohon sun ensimmäiseen biisiin, minkä oot ottanut mukaan, niin tuosta punaisesta väristä kiinni. Niin pitkään kuin mä oon tietänyt, että kuka on Tintse, niin sulla on kyllä, toi punainen väri on ollut sua. Mistä se on lähtenyt?
3: No kato, mä joskus silloin, mä oon tehnyt 12 vuotta nyt tätä uraa herra mun veräni.
2: Joo.
3: Kauhean pitkä aika. Mutta silloin mä aloin leikittelemään jotenkin tosi paljon mun hiuksilla. Sä et varmaan ole nähnyt tämmöistä aikaa, mun pitää joskus näyttää sulle kuva tästä. Kun kato, mulla oli semmoiset mustat, ihan saakelin pitkät hiukset, semmoiset niinku tyyliin puolet mun pituudesta. Ja sit mä aloin joskus vähän muuttaa sitä vaaleanpunaiseksi. Mulla oli kato tämmönen unicorn-aika. Että oli tämmönen girl power ja unicorn ja kaikki tämmönen. Ja sitten mä aloin siitä vähän muuttaa, kun ei sitä kestänyt noin hiukset tuota blondaamista ihan niin kovasti, niin oli ihan käytännön syistä pakko lähteä vaihtamaan sitä hiusväriä vaaleanpunaisesta. Sitten se alkoi menee vähän semmoinen niin kuin oranssi, vähän tämmöinen liekkiväri. Mä ajattelin, että mä haluan vähän niin kuin saada mun omaa poveria niin kuin takaisin jotenkin. Ja se mulle niin kuin liekkivärit ja kaikki tämmöinen punainen ja oranssi jotenkin edusti tosi paljon semmoista voimaa. Ja sitten siitä se alkoi meneen punaiseen ja tästähän ei ole nyt sitten käännytty pois. Mä itse asiassa koitin kääntyä pari vuotta sitten pois tästä punaisesta ja se ei yksinkertaisesti onnistunut. Niin mä olin vaan, että no tässä ollaan nyt. Tämä on tosi hyväksi todettu. Pysytään
2: hautaan
3: tässä.
2: Asti.
3: Hautaan asti ollaan punapäisenä.
2: Mutta on tossa, kyllä se on kyllä pointti, että punainen tukka, niin se, tai ylipäätänsä tuo punainen väri, niin siinä on jotain sellaista, että sä heti tiedät, että tossa on niinku asennetta. Mutta kauan toi on ollut sun päässä nyt toi väri?
3: No hirmu hyvä kysymys. Varmaan nyt sitten 3-4 vuotta.
2: Vaan.
3: Niin.
2: Okei, no mutta tämä on hyvä myöskin, koska mun ajatuksissa se on ollut silleen, että ihan alusta asti.
3: Niin, just heti. Näin.
2: Okei, no nyt mennään way back. Mennään aikaan. No, pääset kohta kertoa, että minkälaisen aikaan. Mutta laitetaan soimaan Tintsen ensimmäinen biisi, jonka on ottanut mukanansa. Jollakin tavalla perhe tähän liittyy, tähän kappaleeseen. Niin päästään sopivalla aasinsillalla myös sit siihen sun nuoruuteen. Tsekafe, todella kaunis.

0: Jen Cafe ja todella kaunis Radio Suomipopin sunnuntaissa. Toukokuun viimeinen päivä. Huomenna päästään sitten jo kesää viettämään ja tämmönen pieni kesäennakko Suomipopin sunnuntaissa on tänään Tintsen kanssa. Tiemaria Sokka, tervetuloa, hyvää pyhäpäivää ja kaikkea muuta. Sä oot Mansen mimmejä.
1: Mansen mimmejä,
0: isosti,
1: kuule.
0: 03.
1: Kyllä, näin todella. Mansen mimmi täällä.
0: Otetaan kiinni tuosta Tampereesta ja ylipäätänsä sun nuoruudesta, koska tähän liittyy joku tarina. Tai jotenkin se ajatus se siitä, että tuosta äskeisestä kappaleesta, jonka toit mukana tänne Suomipopin studioon, joka vie ehkä olettavasti ainakin noihin aikoihin, kun sä oot siellä päin vielä vaikuttanut.
1: No kyllä, ja oikeastaan vielä nykyaikaankin. Toi biisi on semmoinen, mikä, mä en edes tiedä, mikä niinku se alkuperäinen tarina oikeastaan tähän biisille on, että miksi se on niinku tämmöinen vähän niin kuin meidän perheen biisi. Mutta aina kun on jonkun häät tai vitsit, mitkä vaan sukujuhlat tai ihan mikä vaan tämmöinen kokoontuminen perheen kanssa, niin me soitetaan tätä biisiä.
0: Edelleen?
1: Edelleen, kuule. Tää on jotenkin, varsinkin mun siskon kanssa, me aina fiilistellään tätä. Ja sit mulle tulee mieleen meidän iskä tästä tosi paljon, kun meidän iskä on tämmöinen ihan mahtava. Oikeastaan voisi sanoa, että näyttää hienoa esimerkkiä monille miehille siitä, kuinka voi puhua tunteista tai kuinka voi vaikka kehua omia tyttäriä. Että hän on aina tosi paljon sanonut meille, että te olette tosi kauniita ja te olette niin rakkaita ja kaikkea, niin sitten vietään niin kuin biisin sanoma jotenkin, niin mulla tulee meidän faija vaan mieleen tästä niin kuin tosi paljon.
0: Mille vuosikymmenelle mennään sun niin kuin isän iässä? Milloin hän on syntynyt?
1: No hän nyt on päälle 60 tässä kohtaa, niin.
0: Eli se on sitten niinku 60 jotain.
1: 60 jotain. Ihan kauheata, ei edes muista oikeita vuosilukua, mutta kato.
0: Joo, mutta se, tärkeintä on se, että osataan vähän niinku tikalla heittää sinne päin.
1: Eiks
0: et
1: niin?
0: Kuinka, koska musta tuntuu, että tänä päivänäkin tosi vaikeata on toi miesten tunteiden näyttäminen, niistä puhuminen. Jep. Tai jotenkin siitä huomaa sen, että jos niistä puhuu, niin jengi on sillä, että oi että kun sä oot niin rohkea, vaikka sen pitäisi olla silleen ihan perus.
1: Joo.
0: Niin, nasta huomata, että myös se sukupolvi sitten osaa.
1: Siis mä oon jotenkin tosi paljon puhunut tuosta, varsinkin viime vuosina, kun on niinku hiffannut sen, että okei, se ei niinku oo perus, että kaikkien isät on puhuneet niiden tunteista.
0: Joo, ei todellakaan.
1: Ei niinku, ei. Niin, just näin. Niin sit mä oon niinku monesti ollut silleen, että okei, että mut on kyllä niinku lapsesta asti tosi paljon kasvatettu siihen, että tunteista voi puhua avoimesti. Ja kun mä oon tämmönen raputi, etkö oikein isot tunteet, ja niinku, jos mä tunnen jotain, niin mä tunnen sen niinku tosi isosti. Ja mä tykkään puhua tunteista ja mä jotenkin koen, että mä tunnistan mun tunteet tosi herkästi ja pystyn puhumaan niistä tosi avoimesti. Ja mä oon välillä aina miettinyt, että miksi nämä niin kuin mun tunteet on aina jotenkin näin kovasti niin kuin täällä keskustelussa. Mutta se tulee varmasti sieltä lapsuudesta, koska meidän iskä on tosi paljon aina sanottanut sitä, että rakastan sua. Ja sitten myöskin, jos on ollut vaikka surullisia hetkiä, niin hän on myöskin näyttänyt sitä herkkyyttä. Eikä mitenkään piilotellusta tai ollut silleen, että miehet, hän ei itke. Että hän ei ole niin kuin ikinä ollut mitenkään tommonen. Hän niin kuin on myös tosi tunteille. Mä veikkaan, että se tulee sieltä mun lapsuudesta, että sitten tunteet on ollut tosi ok.
0: Isä Sokalle kyllä iso shoutout.
1: Kyllä.
0: Eli sä oot rapu. Oot sä heinäkuussa syntynyt?
1: Mä oon heinäkuussa. Sanon nyt, että säkin oot niitä.
0: En oo. Mä oon skorpioni.
1: Okei. No meidän faijakin on itse asiassa skorpioni. Kato, mehän no voi olla, että meillä voi olla semmoista vähän kärhämää sun kanssa.
0: Joo.
1: Mutta kyllä niinku, mun käsittääkseni niinku rapu ja skorppari vähän niinku vetää toisiaan puoleensa.
0: Okei.
1: Jos nyt joku kuulija tietää jotain paremmin, niin voi sitten varmaan kertoa. Mutta mun mielestä siinä on niinku vähän tämmöistä magneettia.
0: Kato, että hypi mun varpaille, koska mulla on tuossa sun mikki. Mä voin painaa sen milloin tahansa pois.
1: No tiedätte sitten, kun Sokka hiljenee, että jos meillä on tullut täällä pikku kärhämä.
0: Jep. Hei, Liina Lompeenusta, Peter Parkkosta, Lieki Heiti. Jotenkin tuosta sun koko presenssistä tulee tällä hetkellä mieleen. Toi. Vaikka ei tullutkaan voittoa, niin todellakin me jatketaan tämän biisin luukuttamista. Sitä seuraavana ja sitten sen jälkeen palataan tuohon aiheeseen, josta vähän äsken jo liipastiinkin alkua sun nuoruuteen ja ylipäätänsä siis siitä, että miksi moinen ura? Uravalinnat ja se, että kuinka helppoa se on ollut lähipiirille.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
4: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mm, mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
19: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
18: Pitkä omaan päähän?
19: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
18: Kiitos.
20: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
21: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
22: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
23: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-pihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydä tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
24: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
25: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
26: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
24: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
27: Ootsä tosissas?

0: hitosen väärässä oo. Loppusijoitus oli 6.
1: Olisiko kuule ollut?
0: 5.
1: Joo, niin.
0: Liina Lampereista, Pete Parkkosta, Liekin Heitin, Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Anne Saarinen täällä ja niin on myös Tintse, Tiia-Maria Sokka. Ja millä nimellä sua kutsutaan sun kaveripiirissä?
1: Tiia.
0: Tiia.
1: Mm-hmm.
0: Sopiiko, että puhutaan susta tänään Tiia?
1: Todellakin, se sopii tosi hyvin.
0: Joo. Mä ajattelin, että se on helpompi sanoa vaan toi Tintse tähän, että jengi tietää, kestä puhutaan. Mm-hmm. Kun puhutaan susta,

0: että hän on oikeastaan tuonut sen twerkin tänne Suomeen jollain tapaa. Että hänhän ne kisat on kuule järjestänyt ja mitä hän teki silloin, niin hän kävi kyselemässä kaduilla niin kuin jengiltä, että tiedättekö te mitä twerkki on? Kukaan ei tiennyt silloin mitä twerkki on. Kaikki oli vaan ei ole kuullutkaan tyyli ikinä. Mutta mä haluaisin ajatella, että hän on ehkä niin kuin pistänyt vähän alulle tämän koko homman. Mä oon sitten vaan napannut kiinni kuule siitä jo.
1: Siis, koska sä oot eka kerran kuullut tuosta twerkkaamisesta?
0: No kyllä se on niihin samoihin aikoihin.
1: Okei. Mikä sulla oli se sun tanssityyli ennen twerkkiä?
0: Mä harrastin paljon katutansseja.
1: Joo.
0: Kyllä, ja dancehallia ja reggaetonia ja mä kävin paljon kisaamassa ja esiintymässä meidän ryhmän kanssa ja sehän on tosi, mä en tietääkö siellä kaikki tyypit, mitä on dancehall ja reggaeton, mutta se on tosi paljon just lantion pyöritystä ja pepuliikkeitä ja kaikkea sheikkaamista ja kaikkea tämmöistä ihanaa. Ja sitten 2014, kun Jasu järkkäsi niitä ensimmäisiä twerkiskapoi, niin mä muistan, kun mä näin siitä jotain mainoksia, mä olin silleen, että okei, ei hemmetti, että jos mä niinku jotain tässä maailmassa osaan, niin mä kyllä tiedän, kuinka niinku sheikkaa mun hanuria. Että vittu, ton mä kyllä osaan. Että tonne kisoihin mä menen, mutta se ei ollut mikään semmonen kuitenkaan kauhean easy juttu, koska mä olin kuitenkin aika ujo tyyppi, tiedätkö? Että mä olin tai alun perin mä ollut tosi ujo. Lapsena mä en ole puhunut yli mitään missään sukujuhlissa, enkä missään mä ollut aivan tuppisuuna. Äiti aina sanoi, että kaikki sukulaiset ja muut muistaa, että mä oon ihan ollut kuule hiljaa vaan jossain nurkassa tälleen, kun mä en ole niinku uskaltanut puhua siellä. Ja sitten kun mä löysin tanssia joskus mun nuoruudessa, niin sitten mä aloin vähän rohkaistua enemmän löytämään sitä mun ääntä. Mutta mä olin aina tottunut ennen sitä vuotta 2014, mä olin tottunut siihen, että mä oon aina osa ryhmää. Mm. Että mä oon niinku ryhmän mukana ja mä oon niinku hyvä ryhmän jäsen. Mutta mä en ollut oikein löytänyt sitä mun omaa ääntä, voimaa, energiaa. Ja sitten kun mä menin sinne skapoihin silloin 2014, ja okei, silloin oli vielä, tiedätkö, oli öljypurkkeja ja kaikkea liitettiin paljon tähän twerkkiin, että siellä ollaan öljyä vaan heitetty pakaroihin kuule siellä skapoissa. Onneksi ei enää. Mutta joo, siis jotain ihan crazy tapahtui mulle siellä lavalla. Mä jotenkin löysin jonkun ihan crazyn sisäisen voiman itsestäni. Ja mä tulin sinä vuonna toiseksi siellä kisoissa. Ja sitten mä sain jonkun ihan älyttömän nälän. Siis älyttömän semmoisen, että mä vaan reenasin. Ja mä olin silleen, että mä haluan olla niinku paras tässä lajissa. Ja mä tiesin, että sitä seuraavana vuonna on twerki SM-kisat. Mä olin silleen, että mä haluan voittaa nuo kisat. Että on mun niinku elämän missio voittaa nuo kisat, opettaa tätä lajia, koska mä haluan, että kaikki tietää, mitä voi tapahtua, kun sä meet ja teet jotain ihan niinku silleen sun epämukavuusalueella. Ja se oli ihan sairaan hieno fiilis. Ja mä olin silleen, että vittu, tätä mä haluan tehdä. Mä haluan opettaa, mä haluan kaikkien tietävän, kuinka voimaannuttavaa tää on ja kuinka sä voit vaan löytää sun jonkun ihan crazyn sisäisen voima itsestäsi.
1: Siis nyt, no. Mm. Miten mä tämän muotoilisin, mutta mä oon aina kun multa kysytään, että mikä on semmonen piirre ihmisessä, joka jotenkin sytyttää mut, niin se on se, että kun sä pääset olemaan ihmisen seurassa, joka puhuu intohimolla ihan sama, että mistä aiheesta puhutaan, niin kyllä susta huomaa sen, että mun ei tarvi antaa ihan hirveästi tota onkea tonne, että sä tartut sit syötistä kiinni, että tää on selkeästikin sulle elämää suurempi juttu.
0: Tää on
1: mutta
0: todellakin.
1: Mun piti kysyä tosta, kun sä sanoit, että sä oot ollut tosi ujo, niin onks tää niin kun, onko Tiia kehitellyt tämän Tin Chen nimenomaan semmoiseksi rooliksi, minkä taakse sä periaatteessa pystyt, että se on niinku helpompi sitten karistaa tää tällainen ujous pois ja ehkä selittää myös itselle, ehkä jopa muillekin, että no joo, että enhän se ole mä, että tää on mun rooli, joka sitten sheikkaa tuolla lavalla.
0: No tosi hyvä kysymys ja tosi hyvä pointti. Mä en alkuun ajatellut kauheasti, että se on semmoinen niin kuin mun roolihahmo tai muu, että se itse asiassa lähti semmoisesta, että mua alettiin vaan kutsuun Tintse-nimellä mun tanssiryhmässä. Ja sitten kun oli tämmöinen, tiedätkö, oli Cheekia ja kaikkia tämmöisiä vähän niin kuin artistinimiä tosi paljon silloin olemassa. Beyoncé, tiedätkö, että eihän niin kuin ihmiset ollut oikeastaan niiden niin kuin omalla nimellä. Niin piti olla tämmöinen joku artistinimi, sitten kun mä lähdin tekemään tuota twerkkihommaa. Ja mä olin silleen, että okei, mikä se mun artistinimi nyt sitten oikein on. Että tälleen jälkeenpäin ajateltuna, niin on toi Tiia-Mariakin ihan niin kuin tosi kivan kuulon, että olisahan se voinut vaikka sekin olla. Mutta sitten mä aloin käyttää sitä mun niin kuin lempinimeä, minkä mä olin jo omaksunut omaksi lempinimekseni. Et se oli vaan alun perin mun lempinimi. Ja sitten siitä alkoi tulemaan se mun brändin nimi, artistinimi. Mutta tosi paljon alku mä ajattelin, että se on niin kuin, se olen niin kuin minä. Ja toki sehän on niin kuin minä, ei se ole mitenkään minusta pois oleva asia. Mutta kyllä mä oon tosi paljon viime vuosina tehnyt sitä rajanvetoa, että on niin kuin Tintse ja sitten on se Tiia. Ja se Tiia on se yksityisempi tyyppi, joka ei välttämättä ottaa pantteria sun päällä tuolla kadulla.
1: Ai niin sen takia sä olisit halunnut ottaa se pois, että niin, että se voisi olla täällä enemmän niin, silleen henkisesti
0: kotona,
1: alasti
0: kotona, niin kuin just kotona. Näin.

0: näin.
1: Musta tuntuu, että varsinkin kun puhutaan tuosta tverkkaamisesta, niin kuin sä tuossa äsken itse sanoit, että se on sitä, että sheikataan hanuria ja on sitä öljyä ja kaikkea muuta. Ja sitten kun sä oot tullut ihmisille tutuksi nimenomaan sen yhteydessä, niin aika paljon löytyy näitä ennakkoluuloja sua kohtaan, oletan. Ja minkälaisia ne on, minkälaisia sun kohtamiset on ihmisten kanssa, niin siitä mä haluan ottaa tämän jälkeen kiinni. Mutta että sulla olisi kotosa olla, niin laitetaan soimaan semmoista kotosaa musiikkia.
0: Ai että.
1: Eppu Normaali, hei, Eppu Normaali vai Popeda?
0: Ah, Popeda.
1: Okei, ja silti laitoin Eppuja. Kitara taivas tähdet, muuttakoon tämän sun fiilikseen. Sen jälkeen jatketaan Tiian kanssa, eli Tintsen kanssa. Kiva sunnuntaita. Suru

0: että onks mä bännissä tän jälkeen kokonaan. Eppu Normaali ja Kitarataivasi tähdet, vaikka Tiia Tintse Sokka tuossa äsken sanoikin, että Popedaa hänen lempparinsa noista kahdesta, niin se soi silti Suomen Popilla. Janne Saarinen täällä myös, tuossa äsken puhuttiin biisin aikana vähän vielä noista horoskoopeista, niin kun mä oon skorpioni, niin se on vähän semmonen, että vielä et sä et pysty sanoa, että mitä mieltä sä oot, mutta mä sanoinkin, että tämän parin tunnin jälkeen, niin kerro sitten se sun oma ajatuksesi.
1: Todellakin.
0: Tiia, eli Tintse, no, verkkauksesta sä oot tullut eturiviin suomalaisessa julkisuudessa ja tuossa itse äsken kerroitkin, että mitä kaikkea siihen yleensä yhdistetään ja liitetään, niin mua ihan hirveästi kiinnostaa tietää, että miten ihmiset kohtaa sut. Ja siis niin kuin ylipäätänsä se, että on se sitten joku tämmöinen fanitapaaminen tai sitten se, että et ihan vaan niin kuin ihminen ihmisenä. Että kyllähän se nyt niin kuin valtaosalle suomalaisista kuitenkin jollain tasolla tuttu oot.
1: Niin, voisin ainakin ajatella. Mutta tosi vaikea itse niin kuin nähdä sitä. Mutta kyllä mä koen, että tosi ihania kohtaamisia mulla on aina. Et oikeastaan no joo, jos jossain... Tiedätkö, jossain juhlimassa tai festareilla ja jengi on vähän nautiskellut jotain hupijuomaa siellä, niin sitten saattaa tulla jotain vähän pikkutörkeyksiä, mutta kyllä mä lähtökohtaisesti sanon, että jengihän on aivan ihania, kun ne tulee juttelemaan. Varsinkin kaikki mimmit, aivan vitsin ihania oikeasti, siis rakastan. Mutta ihan siis sukupuolesta huolimatta, niin ihan tosi ihania kohtaamisia pääsääntöisesti tulee. Ja sitten kun puhuttiin just noista öljypurkeista ja kaikista muista, mitä ehkä tverkki yhdistettiin silleen 12 vuotta sitten, niin onneksi sitä ei enää tänä päivänä kuitenkaan tapahdu. Toki kaikki saa tverkkaa ihan miten haluaa ja öljypurkki itse asiassa täytyypä ottaa vaikka käyttöön.
0: Uudestaan tuoda takaisin niin, retrona.
1: Joo, just näin. Oishan se nyt aika ikoninen. Mutta ehkä kun on niin kun luukuttanut viimeiset 12 vuotta sitä kuitenkin tverkin ilosanomaa ja sitä, että mun tekemisen ydinhän on aina ollut siinä naisten ja ihmisten voimaannuttamisessa sen tanssia liikkeen kautta, niin musta tuntuu, että ihmiset yhdistää enemmänkin niin kuin ton meikäläisen, että sen mun halun ja suuren vimman voimauttaa ihmisiä sen tanssin kautta, eikä niinkäs se, että kattokaa nyt, kun mun peppu heiluu.
0: Joo, jasso heiluu. Mutta tuleeko sulle ihmiset sanoa silleen, että hei, voit sä please näyttää?
1: Tulee, joo.
0: Osaatko sanoa ei?
1: Joo, en mä kyllä yleensä olla silleen yhtäkkiä vaan heiluttaa mun ässiä jossain randomisti.
0: Oman maineensa vanki sittarin kassalla, niin siinä heti se please, näytä miten se tehdään, joo. Eli siis.
1: Ja sitten mä nousen siihen sittarin, siihen tiedätkö, tiskille oikein seisomaan. Ja sitten se tiski vaan menee tälle liukuun. Ai että mä näen jotain.
0: Joo, ja onks mä, mitä sanoit, mikä vuosi se on ollut, kun sä oot tuonut sitä silleen julki?
1: 2014.
0: Eli mä oon ollut tyyliin just armeijassa tai jotain, niin mä oon aika varma, että me ollaan siellä niinku jätkien kesken. Että hei, oot sä nähnyt jo tämän tyyliä? Sitten sitä yritettiin ja eihän sitä tullut yhtään
1: varmaa.
0: Mitään. Ja sitten muistaa, että se yleisin juttu oli se aina, että me sanoit, että no, sun pitää reenata enemmän sun konttia, että eihän sulla mitään mitä heiluttaa. Mutta mä veikkaan, että meillä oli kuitenkin tekniikassa sitten jonkinlainen pummi.
1: Mä veikkaan kans, koska sehän on tosi tekninen laji. Ja oikeasti sillä pepun koollahan ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Vaan sillä, että kuinka teknisesti lahjakassa vaan oot.
0: Plus, minkälainen asenne sulla on. Sä tuossa äsken sanoit just, että sulle tärkeetä on toi, olla tämmönen naisten, miten sä sanoit se, jotenkin voimaannuttava.
1: Liikkeen ja tanssin kautta.
0: Ja tosta mä haluan puhua seuraavaksi näiden biisien jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-piivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
3: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?

0: Beemin syntymäpäivä Radio Suomi-popin sunnuntaissa. Toukokuun vikaa päivää tässä vietetään. Huomenna sitten kesälomille lompsista. Tai ei välttämättä lomille, mutta kesälaitumille kuitenkin. Janne Saarinen ja Tiia-Maria Sokka täällä toivottamassa sulle hyvää viikon viimeistä päivää. Ja tuossa äsken kun puhuttiin, tai ollaan puhuttu tähän mennessä jo Tintsen twerkkiurasta, niin mä jotenkin koen ja näen susta sen, että sulla on niin paljon enemmänkin vielä annettavaa ja halua myös siitä, että sä et halua olla niin kuin yhden tempun nainen.
1: Se on totta kyllä.
0: Vaan ihan niin kuin laidasta laitaa tehdä. Ja me tässä ennen lähetystä mä sanoinkin sulle, että sä oot kyllä niin upea tuommoinen bisnesnainen, että perhana sentää, että sä teet ja printtaat sitten sitä massia ja teet ihan niin kuin kaikkea laidasta laitaa. Ja tuossa äsken sanoit myös sitä, että sä tykkäät olla semmoinen niin kuin voimaannuttava tyyppi, niin minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut naisten kanssa? Kun sä puhuit sitä aikaisemmin, että sä oot ollut itse tosi ujo, niin onko sulla ollut joku semmoinen tietty tyyppi, joka on myös ehkä saanut susta itsestä revittyistä tiiaa sit irti? Koska vois kuvitella, että sä oot semmoinen esikuva aika monelle muulle naiselle.
1: No kyllä joo, ehkä tuohon ekaan kysymykseen, mikä sulla tuli just, että minkälaisia kohtaamisia just vaikka naisten kanssa, joo, vaikka tanssitunneilla, niin tosi monethan tulee tosi kiitollisena just antaa sitä palautetta, että kuinka he saa oikeasti voimaa sitä tanssista ja sitä tanssitunnista ja kuinka se on niin, niin merkityksellistä heille. Ja mä näen sen saman, mitä musta itsessäni on aikanaan tapahtunut, kun mä oon hurahtanut oikein, tiedätkö, tanssia. Ja kyllä mulla on ne mun silloiset tanssiopettajat, nehän on ollut mulle tosi isoja esikuvia ja oikein näyttäneet niin kuin mallia siitä, että mitä mäkin haluaisin vaikka olla joku päivä. Niin toi jotenkin, toi lämmittää mua kaikista eniten just saada sitä palautetta, että oikeasti mä teen jotain merkityksellistä, koska mä koen tekevän jotain merkityksellistä duunia. Ja mä en ajattele, että mä opetan vaan vaikka koreografiaa tai mä opetan tekniikkaa, vaan siihen sisältyy aina joku vähän syvällisempi tarina myöskin, että mä haluan jotenkin jakaa sitä mun omaa filosofiaa, mitä kaikkea se tanssi mulle oikeasti merkitsee. Se yhteisöllisyys ja tunnella on ihan crazy, sun pitää tulla kokeilemaan joku kerta.
0: Mun pitää tulla joku päivä, että mä tiedän, että mistä jengi ammentaa sitä niin energiaa. Mutta mikä siinä on se kaikista yleisin juttu, että okei, että saa hirveästi sit voimaa, mutta onko se just nimenomaan se, että kun uskaltaa heittäytyä? Mä luulen, että se menee enemmän ton kautta kuin sit se, että ei vitsi, oli jotenkin tosi mageeta, kun mä osasinkin tehdä tän.
1: Niin, et siihen sisältyy varmaan vähän niin kuin nämä kaikki. Mutta myös varsinkin, niin kuin, ihana kun mä oikein keskeytin sut, mä oon silleen, noin, tosta mä noppaankin.
0: Hyvä.
1: Ihana hyvä. Mutta twerkissä varsinkin, kun siellä ollaan vähän vaikka pienemmissä vaatteissa tai shortseissa. Shortsit on tosi hyvä, koska sä näet silloin sitä sun omaa tekniikkaa ja kehitystä. Niin, ja sit sä kattelet itseäsi peilistä siihen sen koko tunnin ja sä kattelet kaikissa eri asennoissa ja eri liikkeissä ja kaikkea, niin se itsessään on jo tosi voimauttava kokemus. Tanssitunneilla, ainakin mitä mun tanssitunneilla tapahtuu, niin mä laitan ihmiset kannustamaan toisilleen ja näyttää sitä rakkautta ja supporttia siellä koko ajan. Niin se, että sä vietät vaikka kerran viikossa yhden tunnin semmosessa, tiedätkö, turvallisessa suljetustilassa, missä kaikki vaan kannustaa sulle, niin sehän tuo ihan crazyä itsevarmuusboostia. Ja sitten vielä se, jos sä saat just noita, mitä sä sanoitkin, niitä onnistumisen kokemuksia, että okei, mä olin hyvä tässä. Totta kai aina niin kun pitää pikkusen puskea itteensä sinne epämukavuusalueelle, että sä kehityt vähän enemmän. Mutta se, että sä saat edes pieniä semmosia fiiliksiä, että mä onnistuin tässä tänään, niin tää kaikki. Ja sitten vielä, mitä tehdään tosi paljon, varsinkin meikäläisen tuolla tanssitunneilla tai kaupallisemmalla tanssialalla, niin ollaan sitä, että harjoitellaan se koreografia, sit mä jaan jengi vaikka kahtia silleen, no niin, ykköset ja kakkoset. Noin, kakkoset, tulkaapa istumaan tänne eturiviin, noin mahtavaa, ykköset, olkaapa hyvä ja näyttäkääpä tää koreografia. Ja se ei ole mikään varsinainen niin kuin esiintymishetki, sehän on niin kuin reenihetki, mutta silti sä pääset siinä niin kuin vähän esiintymään kuitenkin jo muille samalla, kun sä kattelet itse sieltä peilistä, pääset vähän irrottelemaan, näyttämään upeita ilmeitä sun kasvoista ja sen, mitä sä oot oppinut. Niin kaikki tää, pum.
0: Ja mä oon nähnyt noista videoita ja mä kyllä sytyn siis siitä, että kuinka jengi haippaa toisiansa. Eiks isosti.
1: Niin?
0: Mä kävin nyt ensimmäistä kertaa pari viikonloppua sitten tämmöisessä juoksutapahtumassa, puolimaratonin juoksemassa. Ja mun mielestä oli ihan mieletöntä se, että siellä oli aivan random tyyppejä sivulla. Ja ne huuteli, kun sit oli jokaisella luki niin kuin nimi tässä rinnassa. Niin ne sieltä huuteli, että hyvä Janne, vitsi sä oot legenda, jaksa. Ei käynyt mielessäkään lopettaa, vaan sitten se oikein niin kuin fiilisteli sitä siinä, että okei, joku toinen tyyppi on siinä vieressä niin kuin pumppaamassa mun renkait. Niin mä voin kuvitella, että tuolla on aivan sama juttu, että et sä saa sitä semmoista boostausta, mitä sul tulee tuossa porukassa, kuin sit se, että sä olisit yksi. Ja sit toinen juttu, mikä mul piti tuossa äsken jo keskeyttää, on se, että just se, että kun sä katot itseäsi peilistä ja koet sen, että sä oot upea, niin kyllähän tuohon luodaan niin kuin paljon parempi lähtökohta kuin sit se, että sä yksin oot kotona, koska tästäkin on tosi paljon ollut. Nyky-some ja kaikki, ne luo meille semmoista epävarmuutta ja sit sitä vähän niin kuin, se on tosi harmi, että ihmisillä tulee fiilis, että niin kuin häpeä sitä omaa minäkuvaa sen peilikin kautta, peilikuvaa. Niin yhtäkkiä kun tuolla sun tunnella onkin, niin toi on varmaan semmoinen, että tintseopettaja on siellä silleen, pyyhkii vähän silmäkulmaa, että juu, nyt mä oon tehnyt jotain oikein.
1: Kyllä, todellakin. Ja välillä kaikki muutkin pyyhkii vähän silmäkulmaa siihen, mutta se kuuluu, kato asiaa, niitä tunteita, kun saa näyttää.
0: Jo, niin kuin sun isä opetti. Niin. Mutta kuka sulla oli sitten semmoinen, eli onko ne tyypit, ne semmoiset voimanaiset sitten, ketkä on jotenkin sua opettanut tällä reitillä, niin onko ne ollut nimenomaan näitä sun tanssiopettajia, josta sä oot itse sitten saanutkaan sitten semmoista esikuvallista kosketusta?
1: Joo, varmasti silloin, kun on just harrastanut, totta kai harrastaa koko ajan tanssia, mutta silloin, kun ei ole vielä itse tehnyt opetushommia, niin silloinhan ne on ollut semmoisia tosi esikuvia, että mäkin haluan olla tommonen tyyppi. Mutta sitten myöskin some on niin ihana maailma, että sieltähän sä alat sitten seurailemaan niitä ihmisiä, ja oot silleen, että mä haluan kans tehdä jotain noin crazyä. Toi opettaa jollekin 500 ihmiselle tuo jossain, I don't know, Meksikossa. Mäkin haluan tehdä jotain tommosta. Toi on niin hienon näköistä. Ja mun mielestä se on mahtavaa, kuinka ylipäänsä, just kun sä sanoit vaikka tosta, että kokeilee ja tekee kaikkia eri juttuja, että kuinka tanssimaailmakin muuttuu siitä, että monet tanssijat perustaa omia tanssistudioita tai esiintyy laulavina artisteina tai niin kuin levittää sitä muutakin osaamistaan, koska kuitenkin tanssijat on ihan saakeli lahjakkaita, vaan kaikessa muussakin kuin pelkästään siinä tanssimisessa. Mehän esiinnytään ja näytellään ja vitsit vaikka mitä, ollaan semmoisia luovia pankkeja, niin mun mielestä on mahtavaa, että maailmanlaajuisesti tanssijat puskee ja kokeilee eri juttuja.
0: Ja se toi hauska, kun samalla kun sä puhuit tota, niin mulle tuli vaan mieleen koko ajan, joo, tätäkin Tiia tekee. Ja tuosta artistiudesta mä haluan niin kysyä, koska kuitenkin puhutaan suomalaisesta musiikista. Sitäkin sä oot ehtinyt jo kokeilemaan. Tuuri kilpailijasta Kaiho Karavaanien kanssa Autiosaari, ja sen jälkeen jatketaan Suomi Popilla Tiian kanssa.

0: ja kombinaali. Janne Saarinen, Tiemari ja Sokka tällä hetkellä Radio Suomen Popin studiossa. Tässä Tuure Kilpeläistä, Kahjon Karvaania ja Autio Saari. Ja tuossa 11 uutisten jälkeen otetaan sitten Tintsen biisi, joka on mun lemppari sun tuotannosta. Mutta selitäs nyt mulle tää. Eli on ollut korona-aika 2020 ja ihmiset lukee uutisia, kuinka Tverkkaa ja Tiemari ja Tintsi Sokka on nyt sitten tehnyt biisin. Ja sitten mä kuuntelin tän ja sitten mä olin miettinyt silleen, että laulat sä siis tässä itse?
1: En.
0: Et.
1: Eli siellä on kaikkia mun ihan ihan huudahduksia ja adlippejä ja kyllä siellä mun niinku ääntä on koko ajan pitkin sen biisin, mutta enhän mä niinku laulajahan mä en ole.
0: Laulaja sä et ole, mutta sitten kun sä esiinnyt festareilla, niin sä oot tietenkin se päästara. Se on Tintsen keikka.
1: Kyllä.
0: Ja mun mielestä se oli jotenkin tällä tavalla kerrottukin uutisissa, että on vähän niin kuin David Guetta. Tiedätkö, että se on tuottaja ja sitten, että eihän hänkään laula niissä biiseissä, mutta se on sen tuotantoa siinä.
1: Kyllä.
0: Niin mistä tuo idea on lähtenyt siihen, että ai niin, tätä voisi muuten niin kuin tällekin puolen vähän laventaa?
1: No se lähti itse asiassa jo ihan vuosia jo ennen kuin toi ensimmäinen biisi silloin tuli, kun me alettiin laittaa tosi paljon YouTube-videoita, ihan niin kuin mun uran alusta asti mun tiimin kanssa, alettiin puskemaan sinne kaikki mahdolliset videot vaan, ja koko ajan käyttää musiikkia, koko ajan hyödyntää musiikkia. Me alettiin itse asiassa ostaa joskus jo ihan varmaan vuosi 2016, niin me ostettiin joltain tuottajilta jotain biittejä, mitä niillä on jäänyt vaikka ylimääräisenä, että heittäkää meille noita, että me voidaan käyttää niitä johonkin meidän tanssiklippeihin. Koska kun sä tanssijana käytät muiden artistien biisejä vaikka siellä YouTubessa, niin sähän et itse saa siis siitä mitään tuloja. Noin pum. Niin me alettiin käyttää niitä, me alettiin silloin jo hyödyntää näitä ja meillä siitä heräsi semmoinen, että pitäisikö joskus alkaa tekemään jotain omia biisejä. Että kuitenkin tanssijana sä ymmärrät sen niin kun rytmin päälle tosi tarkkaan ja sä tiedät minkälaisiin biiseihin sä haluaisit tanssia. Ja sulla on aina niin kuin sanottavaa siihen, että minkälaista vaikka rumpujuttua tai bassoa tai mitä tahansa iskua mä haluaisin täällä kuulla. Ja sitten me alettiin mennä studioihin ja alettiin kehittelemään niitä. Ja jo pari vuotta ennen kuin se ensimmäinen biisi tuli, niin pari vuotta ennen sitä mut sainattiin jo sinne Universalille.
0: Okei, ja siitä
1: mutta tästä tämä kaikki lähti ja kuule. Sitten sitä työstettiin ja viilattiin ja mietittiin, että koska sehän oli ihan uusi juttu, ei missään maailmalla ainakaan
0: niin
1: meidän tietääksemme ole tehty tämmöistä ikinä, niin sitten me pohdittiin paljon, että miten tämä oikein on nyt tämä niinku oikea tyyli tehdä tätä. Eikä siihen nyt ole mitään oikeaa tai väärää, mutta semmoisesta se kaikki lähti.
0: Mutta live-esiintymisiä, niitä pitää olla. Onko
1: kyllä
0: vielä tulossa? Mennä ja tiedä, jätetään ovi auki.
1: Kyllä,
0: ehkä tulevaisuudessa.
1: Kaikkea kivaa on tulossa.
0: Mutta sulla tuli just ihan tosi kivaa, oot nykyään myös äänialan ammattilainen, koska aloit tekemään podcastia.
1: Kyllä.
0: Ja mä kuuntelin sitä tuossa itse asiassa toissapäivänä ja mä haluan siitä puhua tuossa 11 uutisten jälkeen, koska yksi aihe oli semmoinen, jonka kohdalla niin varmasti aika moni kipuilee myös ja rohkea ulos tulo. Otetaan tästä lisää. Nyt uutiset lisää.
2: Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin

0: parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50€ lahjakortin K-Markettiin.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona. Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsää enää.
18: Ei oo.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa 4 vuoden tauon jälkeen MM-finaalissa. Leijonat löi eilisillan välierässä Kanadan maalein 4-2. Leijonat nousi tappioasemasta voittoon hienolla esityksellä. Maalinteossa onnistuivat Patrik Puistola, Alexander Barkov, Konsta Helenius ja Aatu Räty. Suomi kohtaa loppuottelussa tänään illalla kello 21.20 kisaisäntä Sveitsin. Ilta-Sanomat seuraa finaalipäivän kulkua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Päättäjäisviikon lopun juhlinta on aiheuttanut töitä viranomaisille erityisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaivopuistossa tapahtui eilen illalla puukotus, josta epäillään 17-vuotiasta. Puukotuksen uhri on nuori aikuinen. Uhri sai tilanteessa kasvoihinsa viiltohaavan ja hänet toimitettiin jatkohoitoon. Kaivopuistossa oli eilen runsaasti nuoria juhlimassa koulujen päättäjäisiä ja poliisi joutui selvittämään myös muita väkivaltatapauksia. Poliisi tyhjensi puiston ennen puolta yötä levottomuuksien takia. Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koordinoimassa päättäjäisillan auttamisoperaatiossa annettiin ensiapua reilulle 140 nuorelle. Pääkaupungissa liikkui 100 nuorisotyön ammattilaista ja vapaaehtoista sekä poliisi ja ensihoito. Helsingin kaupungin mukaan illan aikana keskusteltiin 4,500 nuoren kanssa. Heitä ohjattiin tarvittaessa jatkohoitoon tai turvallisesti kotiin.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
0: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
13: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
20: Hei sun heilu Villes vaan ja hei hyvää sunnuntaita. Toukokuun viimeistä päivää tässä vietetään. 31. päivä. Janne Salarinen täällä pajalla. Ja mun lisäksi studiossa on myös tietenkin Tiia-Maria Tinsee.
21: Hei, Sokka. Ja ihanaa sunnuntaita.
20: Hyvää sunnuntaita. Tuossa äsken puhuttiin ennen uutisia ja säätä siitä, että sä olet nykyään myös artisti. Ja kohta päästään puhumaan siitä, että olet nykyään myös sitten äänialan ammattilainen podcastaaja. Mutta yes, ennen sitä mä haluan laittaa sulle soimaan mun lempibiisin sun tuotannosta. Mä tuossa just äsken sanoinkin, että onko se kiusallista kuunnella omia biisejä. Sanoit, että no ei ole ainakaan niin kuin lemppari päästä. Ja mä pystyn samaistumaan tohon, koska jos mä katson jotain ohjelmia, missä mä itse olen näytellyt, niin mähän tykkään katsoa sitä salaa ja yksin, arvioida. Mutta auto armiossa, jos siinä on pari muutakin vieressä, niin just se ei näin ole kauhean kiva. Mutta tämähän on hei
21: tämä
20: hyvä
21: on
20: biisi.
21: Sun lemppari, okei. No mä odotinkin, että mikä se on.
20: Mut tästä on kaikki lähtenyt liikenteeseen.
21: Ihanaa.
20: Ja katsotaan, että mihin se sitten vielä johtaa. Tinsee Feet F. Kappale on pakara ja sitten sen jälkeen jatketaan itse pääartistin kanssa.
21: Teflarit messiin. Let's go!

0: biisiä, jos mulla olisi tekniikka kunnossa. Tintse Fitaf, Pakkan Radio Suomipopinne sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja niin on myös sitä äsken kuultu pääartisti Tiia-Maria Tintse Sokka. Ei tarvitse ottaa sen epää tuosta artistyydestä kiinni, mutta otetaan kiinni sun uudesta podcastista. Yes. Lastcast, Lustcast. Miten sä lausut se?
1: Lastcast.
0: Lastcast, okei. Mutta tälleen suomalaisittain Lustcast.
1: Tosi hyvä. Toi on tosi hyvä. Pidetään toi.
0: Joo. Mä oon, siis mullahan on siis tänään päällä tämmönen Lastcast-paita, missä on itse asiassa teikäläinen aivan samalla tota...
1: Samalla asulla kuin täällä sua vastapäätä. Livenä.
0: Hei, mä en olis vähempään edes tyytynyt.
1: Niin. Just
0: eli
1: näin.
0: On panteri koko asua päällä ja punaista tukkaa. Totta kai kun olen tutkiva journalisti, niin olen myös tehnyt työni hyvin ja kuunnellut. Koska se olisi vähän tekopuhe, että mä olisin täällä silleen, että hei, hienosta asiasta puhuitte, enkä olisi kuunnellut. Niin kuuntelin tuossa yksi aamu sitten matkalla ja mä yllätyin siitä, kuinka jotenkin syvällisiin te myös menitte heti kakkosjaksossa. Saat ihan omin sanoin kertoa, koska puhutaan myös semmoisesta aiheesta, joka on jollakin tasolla tabu, että mä en halua, että mä puhun jotenkin siitä väärän nimellä, mutta kävit siis tutkimassa omaa hedelmällisyyttä, eikö
1: joo,
0: näin?
1: Kyllä.
0: Ja toi on semmoinen asia, mä sanoin sulle tuossa just ennen lähetystä myös, että voiko mä nostaa ton esiin, koska mä oletan, että tää on semmoinen aihe, mistä tosi moni haluaisi kuulla ja haluaisi semmoista tsemppiä itsellensä. Ja mun mielestä oli tosi rohkeeta, että sä olit käynyt tsekkaamassa sen, että mikä on niin kuin oma tilanne, koska mä sanoin sulle myös itse, että vitsi, että me ollaan kaverin kanssa just tästä puhuttu, että se pelottaa tosi paljon, että onko niin kuin itsellä edes mahdollisuutta esimerkiksi niin kuin, tulla isäksi.
1: Kyllä, just näin. Ja siis ensinnäkin ihanaa, että oot kuunnellut. Herra Jeesus, aivan mahtavaa. Pisteet siitä. Ja tuossa podissa just meillä on tosi paljon ideana se, että käydään niitä tosi syvällisiä keskusteluja läpi ja avataan näitä asioita, mistä ei ehkä muuten tule hirveästi puhuttua tai jauhettua, ja sitten on sitä naururäkätystä ja kaikkea muuta ihanaa. Mutta tästä aiheesta mä jotenkin koen, että mun on tosi tärkeä puhua tästä, kun tää on mun mieltä tosi paljon tällä hetkellä vaivaava aihe. Niin mä ajattelin, että no vitsit, jos tää mun mieltä vaivaa, niin kyllä tää varmaan jonkun muunkin mieltä sitten vaivaa, niin puhutaan nyt siitä auki, mutta mä oon siis käynyt joskus jo aikaisemmin vähän tsekkaan sitä mun hedelmällisyyttä ja sehän on siis tosi pelottavaa, kun sä meet sinne. Sydän vaan pamppailee, oot silleen, että no niin, että on mulla tämmönen haave tässä, mutta pystynkö, onko se niinku mahdollinen se koko haave niinku ollenkaan. Eikä välttämättä nyt tällä sekunnilla, mutta niinku joskus joo, tässä lähitulevaisuudessa. Ja sitten mä päätin nyt käydä tässä tosiaan keväällä uudestaan, koska mulla oli ihan semmoinen, että mä haluan nyt vielä jonkun varmistuksen saada tähän. Ja toisaalta mä niin kuin toivoin, että joku sanoisi mulle, että tiedätkö Sokka, että sulla on vielä 15 vuotta aikaa. Mutta tälleen kun on niin kuin 35, niin mä veikkaan, että mulla ei ole sitä 15 vuotta aikaa, vaikka mitä lääketieteessä tapahtuisi. Ei voi toki tietää. Mutta niin halusin käydä vähän tsekkailemaan, että mikä tilanne, ja eihän se nyt niin kuin tilastollisestikaan ihan mikään mieltä kohentava tilanne sitten kuitenkaan ole, että kyllähän siellä semmoista aika niin kuin tilastoa sulle isketään käteen, että tiedätkö, toi sun hedelmällisyys, niin se on vähän tolleen niin kuin laskeva lehmä häntä koko ajan tälleen niin kuin alaspäin, että ei siitä ole nyt niin kuin ylöshän siitä ei ole niin kuin nousua.
0: Joo, mutta propsit rohkeudesta ja just siitä, että kun ehkä aika monen asian kanssa tulee toimittua sillä tavalla, että okei, että hei, että pois mielestä tai pois näkyvistä pois mielestä, että ei jaksa stressiä siitä kantaa, mutta sitten se lumipalloefekti vaan niin kuin entistä enemmän vaikeampi on käydä testaamassa. Niin kyllä mä nyt itse rohkaistuin tosta ja olen ajatellut sitä, että joku kaverinipun kanssa niin käydään myös sitten se testaamassa, jos se vähänkin vain päätä vaivaa.
1: Niin just, jo todellakin, ei kun ihan ehdottomasti kannattaa mennä ja sit koska onhan se niin kuin sä sanoitkin, niin isompi asiahan se on sun päässä, kun sä et tiedä mitään. Että kyllä se niin kuin, okei, totta kaihan se on niin kuin kivaa kuultavaa millään tapaa, mutta nyt mä ainakin tiedän, että mikä on niin kuin mikä on meikäläisen tilanne.
0: Joo, ja se on just se, että välillä fakta voi satuttaa, mutta sitten loppujen lopuksi, kun sulle annetaan ne, niin kuin ne ojan reunat, että et okei, tässä on nämä faktatiedot, niin sitten pystyy surffailemaan paljon kivemmin siinä välillä.
1: Niin, ja sitten pystyy vähän miettimään, että okei, että mihin sitä omaa elämää sitten nyt kannattaakaan lähteä tässä viemään, koska kuitenkin niin kuin no podcastinkin nimi on Lastcast, niin aika tässä silleen elämänhimolla ja intohimolla on niinku pahdettu menemään viimeiset yli 10 vuotta, että toteutettu niitä kaikkia muita haaveita ja intohimon kohteita, niin sitten, että on tämmöinenkin haave, niin milloin sitä pitää niin kuin alkaa tekemään.
0: Jep. Mutta jäin koukkuun heti tuohon teidän podiin ihan sen takia, koska se oli semmoista sekoilua, että ei ole tiedätkö niin kuin selkeää päämäärää, mihinkä halutaan mennä, vaan puhutaan vähän sieltä täältä tuolta. Ja
1: ahtavaa.
0: Se on myös se, mikä on ehkä oma ajatuksia juoksu omassa päässä.
1: Just näin.
0: JVG Tuulisiin, Pete Parkkosen kanssa. Tää on tullut myös Tiian mukana studioon ja pääset biisin jälkeen kertoa, että miksi moinen.

0: kuulisi Janne Saarinen, Tiia-Maria Tintsi Sokankaa Radio Suomen Popin sunnuntaisen toukokuun vikapäivää viettämässä. Tiia, miksi otit tämän mukaan studioon? Tämä oli sun toinen kappale nyt sitten, kun mä pyysin tuomaan mukanani. Tai mukanasi jotain suomalaisia biisejä. Tähän liittyy myös jonkinlaista tarinaa.
1: No tää tuo mulle, tiedätkö, semmoista jonkunlaista pientä haikeutta, mutta kuitenkin niin kuin ihanaa fiilistä samaa aikaa. Että mä en tiedä, muistako tämmöistä aikaa, kun mä olin tuon JVGn kanssa tanssimassa.
0: Kun sä kerroit sen mulle, niin mä niin olen miettinyt, että mä en ihan selkeästi muista, mutta en myöskään ihmettele yhtään, että näin on päässyt tapahtua. Että jotenkin osaan yhdistää.
1: Joo, hyvin vastattu, erittäin hyvin vastattu.
0: Mutta vuosi on ollut 2000...
1: No kuule, mehän tanssittiin 5 vuotta heidän kanssa, että kyllähän jotain. Siinä niitä vuosia sitten oli. Olisiko se ollut 16 eteenpäin kuulla
0: okay,
1: sitten.
0: Okei, no niin.
1: Mutta joo, niin tää oli tosi paljon siellä, varsinkin viimeisimpinä kesinä soi siellä meidän keikkasetissä. Ja mä muistan tämän hetken niin jotenkin elävästi, että aika usein meillä oli vielä silleen, että on, tiedätkö, vähän valot mennyt alas kotoa. Eli siis pimentynyt, taivas on pimentynyt, eli valot on mennyt alas. Jes, hyvä. Ja on niin kuin silleen semipimeetä ja sitten jengi laittaa yleisössä päälle ne niiden puhelimien taskulamput.
0: Yeah.
1: Ja sitten sä näet, kun siellä oikein tämmöinen, kato mä heilutan mun kättä tässä sulle tälleen mallikkaasti, että kuinka jengi vaan niin kuin heiluttaa niitä puhelimia ja sitä valoa siellä ja semmoinen, tiedätkö, ihmismassa vaan menee. Ja sä näet semmoisia valopilkkuja siellä, huojuu menemään. Ja sitten siinä on oikein semmoinen joku tietynlainen haikea fiilis, mutta kuitenkin niin kuin ihana. Ja toi biisi muistuttaa mulle sitä kesää.
0: Niistä ajoista.
1: Festarikesiä.
0: Onko sä nyt niin kun festareita kiertänyt kuinka? Teit sä sillä just tällä sun omalla artistinimelläsi, niin olit sä esimerkiksi viime kesänä kiertämässä vai onko siitä jo hetken aikaa, kun sä oot viimeksi tehnyt?
1: Muutama kesä, joo.
0: Okei. Okay. Olit sä viime kesänä kenenkään taustalla tanssimassa?
1: No en ollut, mutta mä olin kuule juontamassa noita muutamia festareita.
0: Niin sä hyppäsit
1: kato
0: sille. Hei, astut mun varpaille.
1: Niin? Onks meistä tullut nyt kilpailijoita?
0: No mä veikkaan, että me ollaan kuitenkin habitukseltaan vähän erilaisia, niin sovitaan, että ei olla kilpailijoita, vaan boostataan toinen toisiamme.
1: No nimenomaan, koska sitähän me tehdään.
0: Joo. Okei, no mut tämmöistä tarinaa tosta. Hei, portti on poissi Kakerallinin kanssa, juhannusyö, ja sit sen jälkeen jatketaan vielä Tiian kanssa. Mulla on muutama kiperä kysymys, mitä mä uskon, että Suomen kanssa janoa tietää.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma?

0: aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt Värisilmästä. Värisilmä.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: syö Porte pois ja Randelinin kokee. Kokemukset tulee ensi viikolla sitten Jonne sunnuntai vieraaksi. Päästään puhumaan muun muassa ralleista, mutta nyt ei puhuta ralleista tän sunnuntai vieraan kanssa. Elet sä sit itse haluu?
1: No mä en usko, että mulla on niin paljon siihen sanottavaa. Okay, ei mennä siihen.
0: Sä suutit juuri puoli Suomea. Kaikki bensalenkkarit.
1: Mä oon tosi pahoillani. Ehkä te voitte sitten vähän viisastuttaa mua.
0: Joo, no viikon päästä saadaan sitten vähän enemmän puhetta siihen. Tiia-Maria Sokka täällä Janne Saarisen vieraana. Hei, juhannusyöstä kun tuossa äsken laulettiin, onko sulla johon juhannussuunnitelmia?
1: Jo. Ei itse asiassa ole
0: ei
1: vielä.
0: Ei ole mitään.
1: Siis kelaa, että on mun ensimmäinen vapaa juhannus varmaan yli 10 vuoteen.
0: Mitä tarkoittaa vapaa? Eli onko se just sitä, että sä oot ollut jossain festareilla
1: esiintymässä? Mä oon aina ollut kato festareilla juontamassa. Tai, siellä sun kato...
0: Niin totta.
1: Kilpailijana.
0: Mut
1: kollegana.
0: Mäkänen on menossa tänä juhannuksena juontaan, eli onks joku kolmas, joka on nyt vienyt meidän
1: eli
0: duunit?
1: Eli kuka on vienyt ne?
0: Voisitko kuvitella, ootko sä niin kuin mökkityyppejä?
1: Kyllä mä niin kuin tykkään olla mökillä. Itse asiassa mä oon jopa niin kuin miettinyt tosi paljon, että mitä sitä nyt sitten juhannuksena tekisi, kun ei ole siellä festareilla.
0: Ja
1: mun pari frendiä kysyi, että haluaisinko lähteä niiden kanssa festareille. Mä olin vaan, en.
0: Joo. Tiedätkö, ei
1: kato, nyt on niin kuin vapaa juhannus, niin nyt pitää keksiä jotain muuta.
0: Mähän on
1: ehkä
0: ikinä,
1: se mökki voisi olla.
0: Niin, mökki on, me ollaan oltu aika usein mökillä, mutta mä oon niin kuin jollain tavalla, vaikka mä koen, että mä rakastan olla kyllä mökillä ja semmoista rauhallista maaseudulla juhannusta viettää, joo, mutta jollakin tasolla mua on myös kiinnostunut se, että kun mä en ole ikinä ollut viettänyt kaupunkijuhannusta, että olisiko se siistiä, kun tietää, että koko kaupunki tyhjenee ja on vähän niin kuin aavemaisen kaupungin kadut.
1: Se on niin kuin sun kaupunki silloin.
0: Että olisiko siinä jotain tämmöistä? No katsotaan, mitä keksitään.
1: Niin.
0: Hei, PMP-lautturia tässä seuraavaksi. Sitten sen jälkeen pääset vastaan kysymykseen, mitä mä tuossa äsken jo sanoin, että varmaan kaikki haluaa tietää. Koska sullahan on kiva tilanne siinä, että jos kuvitellaan, että mitä ikinä haluaisikaan isona tehdä, niin yleensä se on se, että olisi ihanaa, että pystyisi tekemään niitä asioita, mitä rakastaa. Ja sä oot tehnyt sun harrastuksesta ammatin. Mutta... siinäkin on semmoinen niin kuin vissi ero, että saako sen intohimon silti säilytettyä. Ja sun kohdalla selkeästi näin on käynyt.
1: Kyllä.
0: Mitkä on tipsit siihen?
1: Ai että, mä valmistaudun tähän.
0: Joo, sä voit marinoida vastausta tämän kappaleen aikana.

0: Radio Sumpopin sunnuntai aamupäivässä, tai päivähän tämä tuossa kääntyy. Elina Kottonen jatkaa tuossa kohta 12 jälkeen sitten seurapitämistä, mutta siihen asti Janne Saarinen ja Tiemaria Sokka täällä. Lustcast, eli suomalaisten Lustcast, on julkaistu tuossa hetki sitten. Sinä ja Kastinen Rauhala vetävät sitten tätä podcastia, ja siellä muun muassa, kun yhtä jaksoa kuuntelin, niin kerrottiin näin. Mä kirjoitin oikein ylös, että ennen kuin sä olet tullut tunnetuksi tanssijana, niin sä olet siis ollut Tampereella, niin hetkonen, sosionomina.
1: Kyllä.
0: Pitää paikkaansa.
1: Pitää paikkaansa.
0: Yes. Ja se oli
1: hyvin
0: jotenkin
1: tehty muistiin.
0: Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Ja toi on hauskaa, että sulla on ollut niin erilainen toi ammatti. Ja mun mielestä mä oon kaikille sanonut näin, että kaikkien pitäisi tehdä tämmöistä asiakaspalveluhommaa, koska siinä niin kun oppisi arvostaan ihan kaikkia laidasta laitaan. Mutta sulla on kuitenkin varmaan ollut siinä kohtaa jo ajatuksena se, että olisipa ihanaa saada tehdä harrastuksesta ammatti. Mm. Olet siinä onnistunut, ja vaikka mä nyt en ole mikään tämmöinen viihdeuutisten suurkuluttaja, niin en ole voinut olla huomaamatta sitä, että jossain aina nostetaan sitä, että ui, että mikä bisnesnainen tämä Tiemaria Sokka oikein on. No, sä oot tehnyt pankkia tuolla. Sä oot printannut rahaa. Ja se on ihan fakta. Ja tosta on tullut sun ammatti ja olet ansainnut kaiken. Mutta miten se tehdään ja miten sä saat pidettyä sen intohimon tuossa siinä kohtaa, kun ei harrastus ole vaan harrastus, vaan sullakin on esimerkiksi pari omaa tanssistudioa ja alkaa olemaan sitä semmoista niinku vastuuta myös tuossa hommassa.
1: Se on totta. No ehkä niinku, no isoimpana mä sanoisin sen, että sul pitää olla hemmetin hyviä tyyppejä ympärillä.
0: Et mistä niitä löytää?
1: No niin, sanoppa se.
0: Ootko tehnyt esimerkiksi sun ystävien kanssa nyt töitä, kun tähän sanotaan aina, että älä missään nimessä, tiedätkö, vaikka perusta yritystä sen niin kuin ystävyyssuhteen päälle?
1: No mä uskon siihen, että energiat vetää kato energioita puoleensa. Joo. Ja sit kun sä sanotat jotain ääneen, niin ne asiat alkaa niin kuin tapahtumaan sulle, kun on tämmönen manifestointijuttu. Ja mulla se on käynyt aika lailla aina sillä, että sit kun mä oon sanottanut jotain ääneen, että mä tarvisin vaikka tämmöstä tai mä haluaisin tämmösen tyypin tähän, niin sitten kappas kummaa jostain tämmönen ihana tyyppi ilmestyy. Siihen tuleekin. Ja mulla on siis ollut tämmönen ihan mieletön tyyppi nimeltä Inka mun elämässä vuodesta kuule 2015 vai 16, kun me just mietittiin tässä, että me ollaan siis, Inka on ihan vitsin bossi, me ollaan tehty sen kanssa siis, hänen kanssa siis yli 10 vuotta töitä. Hän asuu nykyään siis Jenkeissä, mutta hän on ollut mun semmoinen niin kuin aisaparina ja kaikki yli 10 vuotta. Ja mä voin sanoa, että mä en ilman Inkaa kyllä pärjäisi. Hän on semmoinen, niin kuin, tiedätkö kun jonkun tyypin kanssa sul vaan niin kuin klikkaa sun aivot silleen, että te ootte semmoinen niin kuin luova talo.
0: Te ootte niin kuin kaksi ihmistä, niistä tulee yksi.
1: Niin, just näin. Yksi. Niin me ollaan niin kuin oltu semmoinen. Me ollaan niin kuin yhdessä Inkan kanssa ihan crazy luova talo. Jotenkin, että sitten kun Inkaan niin kuin ei vaikka olisi siinä, niin en mä tiedä lähtisikö mun ideat aina samalla lentoon, tai varmasti lähtisikin, mutta mikä Inkassa on vielä ihanaa on se, että hän nappaa kiinni niistä mun ihan crazyista ideoista.
0: Joo.
1: Se on silleen, että no mitä, että lähdetään toteuttamaan tota. Sitten mä oon silleen, ai, okei, no lähdetään toteuttaa. Tai vaikka miten me perustettiin ekat tanssistudio, ekat tverkkistudio 2016. Suomeen tverkkistudio, hyvää päivää. Ja miten tää koko idea lähti, niin oli silleen, että meillä oli yksi aamu vaan tämmönen peruspalaveri, Inka heittää siinä, että no mitä sä haluaisit niin kuin lähteä tekemään seuraavaksi. Mä oon vaan, että mä haluaisin oman tanssistudio. Siitä menee pari kuukautta, niin meillä on se tanssistudio pystyssä.
0: Oh, siis toi on niin kuin täydellistä, että välillä kun sä teet jotain luovaa juttua, niin jos ei sun ympärillä todellakaan ole niitä tyyppejä, jotka heittää sitä bensaa liekkeihin, ei sit synny mitään. Ja varsinkin se, että kun ei välttämättä sitä liekkiä ei edes ole, vaan se on semmoinen ihan pieni hiillos, mikä sulla on. Mutta sit
1: ja
0: se, että
1: joku vähän potkaisee, kato sitä eteenpäin.
0: Niin, mutta jos sitä ei löydykään, niin se aika nopeasti se hiillos sitten sammuu. Ja se jää siihen. Niin, eli hyviä tyyppejä ympärille.
1: Mä sanon, että hyviä tyyppejä, jotka jaksaa olla sunkaan innostuneita, mutta myöskin semmoisia, jotka sitten niinä päivinä, kun meillä kaikilla on välillä huonoja päiviä.
0: Joo.
1: Niin niinä päivinäkin, kun sulla on se joku pieni epävarmuus iskee susta itsestäsi, sä et ole ihan varma itsestäsi tai siitä jutusta, niin ne tyypit myöskin on siinä, että hei, nyt tiedätkö, muista kuka sä niin kuin oot, että muista kuka sä oot ja miksi tätä juttua tehdään, niin tommosia tyyppejä myöskin tarvitaan. Ja sitten myöskin sitä, että pitää tehdä aika monipuolisesti niitä juttuja kuitenkin ja nähdä sitä isoa kuvaa, mikä mulla on jaksanut tai pistänyt mut aina jaksaan koko ajan vaan enemmän ja enemmän on myöskin ne ihanat oppilaat, jotka siellä tunneilla käy. Että jotenkin tosi paljon, tosi monena päivänä mä oon silleen, että noiden takia mä teen tämän.
0: Niin, ja se on kyllä kaikista paras peili sit myös siihen, että minkälaisia lopputuloksia sillä omalla duunillaan. Että ei se välttämättä kerro sitä, että kuinka nyt menestyksekäs vuosi firmaalla on ollut, mutta sitten kun sä näet, että ei vitsi, että mä oikeasti pystyn tarjoamaan jollekin sitä iloa elämään, niin on toi kyllä kaikista paras kehu, mitä voi saada, tai palkka.
1: No on hemmetti todellakin. Ja tiedätkö, mun mielestä me tarvitaan myös tänne Suomeen enemmän niin kuin rohkeutta. Me tuossa vähän sunkaan jutskattiinkin siitä, että kuinka niin kuin tekee kaikkea laajasti tälleen näin, niin kuin sinäkin, niin sillä, että rohkeasti niin kuin tekee niitä kaikkia, kaiken maailman juttuja, koska tosi usein meillä on semmoinen fiilis meillä suomalaisilla, että no mitä sitten, jos mä epäonnistunkin ja kauhean noloa, kun sitten naapurikin on nähnyt, että mä oon epäonnistunut tossa, mitä mä oon lähtenyt tekemään. Ihan sama se on sun elämä. Mene ja tee sitä. Jos sä tykkäät jostain jutusta, niin mene ja tee sitä, ole hyvä.
0: Just näin. Ja tästä itse asiassa otetaan vielä viimeisenä kiinni, ennen kuin laitetaan meidän osalta tämä kevät nippuun. Onhan toukokuun viimeinen päivä, mutta sitä ennen kertaan kuuntelee muun muassa nämä biisit.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
10: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
9: Täh?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
12: Finago.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
16: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
12: Finago.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä vaan rostevaa.
18: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
21: Ootsä tosissas?

0: Halo Helsinki kyselee, voiko enkelit keksyä? Ja Janne Saarinen täällä kyselee Tiemaria Sokalta, että onko sulla jo hirveän kova kiire? Ei jo?
1: Ei tietenkään, no, mulla on vaan kummipojan 2V-synttärit.
0: Vaan?
1: Pitää ehkä vaihtaa tää panteri asu vaan pois päältä.
0: En mä tiedä. Toi on ihan hyvä. Sä voit ottaa tälleen keskellä kesää tai kesän aluksi niin omat Halloween-kekkerit.
1: Eikö niin?
0: Tiemaria eli Tintse, kiitos siitä rohkeudesta, mitä sä tarjoat meille suomalaisille ja sitä esimerkkiä just siitä, että kuinka pitää olla rohkea ja vähän vähemmän tuntee sitä semmoista noloutta. Sä tuossa äsken just sanoit sitä, että niin kuin menee vaan rohkeasti ja tekee, niin eikö sä ole samaa mieltä siitä, että me liian paljon mietitään näin, että pitäisi olla jo valmis paketti ennen kuin lähtee tekemään jotain, koska se estää ja blokkaa tosi paljon asioita tekemästä.
1: Todellakin, ja näinhän siinä tapahtuu. Ja meidän mielestähän, siis omasta mielestämmehän me ei olla ikinä valmiita mihinkään.
0: Just näin.
1: Mä kelasin silloin, kun mua pyydettiin vaikka Snoop Doggin kanssa esiintyä, niin mä en todellakaan kelannut olevani mitenkään valmis siihen.
0: Ja.
1: Enkä varmaan vieläkään kelaisi olevani. Mutta mieti, mitä kaikkea jäisi tekemättä.
0: Just näin.
1: Jos vaan me mietittäisiin, että mä olen niin keskeinen.
0: Joo, mä oon miettinyt myös omalla kohdalla sitä, että välillä sitten ajattelee, että ei saa kelle, että mä oon bluffannut aika hyvin, että joo, osaan mä tehdä. Että se on kääntynyt toisinpäin, eikä silleen, että olisi jotenkin ollut hirveän ankara itselleensä. Mutta sitten tuosta noloudesta vielä kiinni, niin sen mä haluan sulta kysästä, että suomalaiset sais sen jotenkin omaan tajuntaan laitettua, että Miksi meitä nolottaa? Miten sun pitää ajatella, että se nolous pidä meitä jotenkin kiinni ja estäisi tekemästä asioita?
1: No mä ainakin aina vaan kelaan, että meillä on yksi hito elämä täällä, oikeasti. Meillä on yksi elämä ja se on sun elämä, niin kuka kieltää sua vaikka olemassa keskellä kirkasta päivää se panteri, kun puukon päällä tuolla pyörimässä keskustassa, niin kuin mä näköjään tänään te.
0: Niin, ja se on varmaan silleen, että mä en usko, että sä eroot sillä tavalla muista, että kyllä suakin nolottaa, kyllä muakin nolottaa, mutta eri asia on se, että antaako sen nolouden jotenkin lamaannuttaa sua.
1: Tunne älyä.
0: Sitten kun osaa vaan noita kaikkia eri tunteita niin käsitellä, niin ehkä siitä on kaikki tommonen lähtösi, eikö vaan?
1: Kyllä, rohkeasti vaan perkele.
0: Rohkeasti vaan, rohkea on sun viimeinen biisivalintakin, Nylon Beatti, seksi vie, taksi tuo. Onks tästä vielä sanoja?
1: No eihän tässä nyt voi olla niinku hymyilemättä, kun tätä biisiä kuuntelee. Kun tulee tyttöjen illat mieleen, kuule.
0: All right. Hei, no en mä tiedä.
1: Tästä eteenpäin.
0: Kutsua odotellen.
1: Ai
0: hei,
1: että.
0: Part 2 on tulossa sitä tyttöjen illasta sitten. Todennäköisesti siellä Lastcastin puolella.
1: Joo.
0: Milloin sä aina muuten droppaakat tonne?
1: Torstaisin. Joka torstais Spotifysta pääset kuuntelemaan.
0: Ja onko se näin, että jatkossa tulee yksi jakso per viikko?
1: Kyllä.
0: Nyt tuli kaksi.
1: Nyt tuli kaksi. Muuten aina yksi jakso joka torstai.
0: Okei. No niin, sieltä sitten kuuntelee Lastcastia ja Tintse Official.
1: Oliko se
0: näin Instagramista seurantaa? Ja ota sama hei The Saarinenkin. Mä lupaan päivittää sinne. Ei välttämättä ihan samanlaista matskua ja yhtä usein, mutta
1: sulla on hyvää matskua.
0: No kiitos. Hei, tänään vielä Janne ja Millu, sunnarit 5-7. Mutta siihen asti niin moikka moi!
1: Moikka moi!

0: jättää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Let's

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Ai! Onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
11: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
16: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
17: Autovex. Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: A legacy is a beautiful thing.
20: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
19: But only if it survives.
20: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
21: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa 4 vuoden tauon jälkeen MM-finaalissa. Leijonat löi eilisillan välierässä Kanadan maalein 4-2. Leijonat nousi tappioasemasta voittoon hienolla esityksellä. Maalinteossa onnistuivat Patrik Puistola, Alexander Barkov, Konsta Helenius ja Aatu Räty. Suomi kohtaa loppuottelussa tänään illalla kello 21.20 kisaisäntä Sveitsin. Ilta-Sanomat seuraa finaalipäivän kulkua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Päättäjäisviikonlopun juhlinta on aiheuttanut töitä viranomaisille erityisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaivopuistossa tapahtui eilen illalla puukotus, josta epäillään 17-vuotiasta. Puukotuksen uhri on nuori aikuinen. Uhri sai tilanteessa kasvoihinsa viiltohaavan ja hänet toimitettiin jatkohoitoon. Autoilija on kuollut tänään aamulla Varsinais-Suomessa Pöytyällä. Poliisi sai aamuviiden jälkeen tiedon, jonka mukaan henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä. Autosta löytyi eloton ihminen, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi. Auto vaurioitui pahasti. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa puhkesi viime yönä väkivaltaisuuksia sen jälkeen, kun pariisilainen PSG voitti jalkapallon mestarien liigan. Poliisi otti Pariisissa kiinni yli 280 ihmistä. Ranskan sisäministeri kertoi 7 poliisin loukkaantuneen ja kutsui levottomuuksia täysin hyväksymättömiksi. PSG:n voitto ratkesi eilen rangaistuspotkukilpailussa Arsenaalia vastaan.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
23: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
0: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
21: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
1: Oikein hyvää sunnuntaita myös mun puolesta ja kiitos Janne Saarinen ja hänen sunnuntaivieraansa Tinche. Näitä löytyy jo hirveä pinkka kuunneltavaksi näitä Jannen sunnuntaivieraskeskusteluita, jotka onkin muuten oikein hyviä keskusteluita. Supla.fi kautta Radio Suomi-pop sieltä löytyy ja sinne tulee tämäkin Tinchen kanssa käyty keskustelu toki myös jälkikäteen kuunneltavaksi. Hyvää sunnuntaita siis ja hyvää aarteen etsintäpäivää. Toistaiseksi vielä ei ole jaettu lippuja Portion Voicein tulevalle isolle Nokia-areenan keikalle, johon julkistettiin myös siis ihan mielettömiä muita esiintyjiä, joista Portion Voice itse on vähintään yhtä tunnelmissa kuin me muutkin. Kuunnellaan kohta, mitä oikein tapahtui, kun Portion Voice oli Juho Keskitalon vieraana täällä Suomipopilla perjantaina. Silloin nämä esiintyjät julkaistiin ja tosiaan sovittiin myös, että miten voi liput voittaa ja miten tuo aarteen etsintä toimii. Jatketaan siitäkin ihan kohta.
21: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Laitetaan sitä ennen ettaa soimaan ja tämä on Eerinin Kuinka sattuikaan yhtenä sunnuntaina.

0: Miljoonan dollarin hymyillä hymyilee, että oikein hyvää sunnuntaita. Elina Kottanen täällä, tervehdys. Tänään bongataan ja koko viikonlopun ajan on bongattu, mutta vielä ei ole tullut sitä Portion Boysin ääntä, jolla voi voittaa liput tulevalle Nokia-areenan keikalle, joka siis juhlitaan itsenäisyyspäivän aattona. Mutta kyllä oli hymyt korkealla ja korvissa asti myös Portion Boysille, jotka kävivät täällä perjantaina Juhon vieraana. Ja näin he jutustelivat muun muassa tulevasta keikasta.
1: Suomi Popilla täällä studiossa Juho sekä Portion Boys. Portion Boys valloittaa Nokia-areenan 5. päivä joulukuuta. Äsken julkistettiin, että siellä on muuan hovimuusikko Ilkka myös esiintymässä. Ja siellä on muuan Arttu Viskari myös esiintymässä. Ja siellä on...
2: Ja
1: Portion Boys sitten lopuksi vielä kanssa.
2: Saako vähän hehkuttaa, koska herran jumala oikeasti Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla ja mitä kaikkea siis.
3: Sirpat
2: ja tuntemattomat potilaat ja mökkitiet. Ja siis hänellä on semmoinen katalogi, että ei ole niin kuin monella suomalaisella ja niin suomalaista musiikkia. Nyt puhutaan kuitenkin itsenäisyyspäivän aatosta, niin
4: kyllä.
2: Tämä on niin kuin täydellinen kokonaisuus ja... Koska tietenkin olemme myös hyviä ystäviä, niin onhan tämä niin käsittämätön niin kuin arvokas juttu meillekin, että saadaan Artun kanssa jakaa lavaa ja myös Ilkan kanssa. Ja tämä on täydellinen paketti.
3: Rima menee kyllä niin kuin sinne Nokia-areenan kattoon ja siitä läpi silloin, kun he soittavat keikkansa, että sitten meidän pitäisi sitten rykästä omamme sen jälkeen, että kyllä niin kuin puhutaan kovasta tasosta. Jos ette ole nähnyt Arttua vielä, niin voitte käydä katsomassa, niin tiedätte, mistä puhutaan. Mutta sitten, jos ette näe ennen sitä iltaa, niin tulkaa paikalle, näette meidät molemmat.
5: Ja tässä illassa nyt on ihan selkeästi havaittavissa sellaista, että tässä on vähän niin kuin kaikille kaikkea. Mm. Ja niin kuin puhuttiin aluksi siitä, että ihmiset kun ostaa liput, niin me halutaan, että he saa sille sijoitukselle vastinetta myöskin. Niin mä uskon, että tässä on nyt aika upea kokonaisuus ja kehotamme kaikkia kyllä ehdottomasti ostaa sen lippu ja tulla paikalle, koska siellä... Tulee näiden niin kuin paljastusten lisäksi olemaan vielä paljon muuta, mitä me ei paljasteta.
1: Ei kaikkea.
2: Me halutaan jättää ässiä hihaan, koska tässä on vielä kuitenkin puoli vuotta aikaa, niin pikkuhiljaa tässä kohti sitä areenaa, niin ruvetaan puottelemaan näitä meidän yllätyksiä, mutta kyllä tässä oli jo nyt vähän nieleskeltävää varmaan kaikki.
1: Kyllä, soppavasta kehittyy.
2: Soppa kehittyy.
4: Paljastelut lisääntyy.
1: Kyllä se nyt jo kuulostaa siis tosi päheltä. Mietin nyt, että sä tuut friendien kanssa torille, lähdetään siitä porukalla. Siellä on Portion Boys paikan päällä ja sitten sen jälkeen Portion Boys karaoke ja pääset siellä testaamaan, että miltä tuntuu esiintyä teidän laulajana, jonka jälkeen siellä on sitten hovimuusikko Ilkkaa ja on Arttu Viskaria ja sitten siitä vasta se teidän keikka starttaa, niin paljon tässä on kaikenlaista. Saatteko te silleen luurit päähän, että mä näytän? Kato, nyt me seitetään, että millä tavalla voi voittaa lippuja siis tänne teidän keikalle.
2: Ja
1: tää tapahtuu sellaisella niin kuin aarteen etsinnällä. Niin nyt mulle on annettu tällainen ääni täällä siis niin kuin bongattavaksi.
6: Kyllä pari.
3: Okei, let's go.
1: Niin kuin tommonen.
6: Kyllä pari vippii.
3: Okei, let's go.
1: Eli että kun tämä ääni niin kuin soi Suomi Popilla, niin silloin pitäisi soittaa studioon. Mutta mä oon sitä mieltä, että...
6: Kyllä pari vippii.
3: Let's go.
1: Ei, me pystytään nauhoittaa parempi.
3: Eikö vaan? Pystytään.
1: Joo, no niin.
3: Voin sanoa, että pystytään nauhoittamaan.
1: No niin. Eli nauhoitetaan seuraavaksi joku parempi bongattava ääni. Ja sitten sen tunnistus tai tommonen niin kuin aarteen etsintä starttaa siis Suomi Popilla välittömästi ja kestää koko viikonlopun.
7: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin Juho Keskitalo ja Portion Boys löivät viisaat päänsä yhteen perjantaina ja saivat aikaan tosiaan äänen, joka nyt en mä nyt tiedä, onko se kauheasti kummosempi kuin toi, mikä tuossa äsken, mutta sitä nyt kuitenkin bongataan ja lippuja laitetaan jakoon. Kuunnellaan kohta sekin nauhoitettu ääni.

0: rakastuu.
1: Näin laulaa Elias Kaskinen ja kohta pääsee Suvi Teräsniska ääneen, mutta sitä ennen siis muistutus, että Aarteen etsintä jatkuu. Portion Boysin isolle Nokia-areenan joulukuiselle keikalle voi voittaa tänään liput ja siellä esiintyvät siis myös Arttu Viskari sekä hovimuusikko Ilkka. Sinun tehtäväsi on bongata tämä ääni.

0: Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
4: Ai, onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
3: Niinku persikka. Niinku tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

0: Ahtin sisko ja veli soi Suomi-popilla. Oikein hyvää sunnuntaita. Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä kuultiin äsken. Ja myös Suvi Teräsniska osallistui festarietkoille Radio Suomi-popilla, kun täällä siis tunnelmoitiin jo tulevaa festarikesää. Juho jututti Suvia esiintymisen ohessa ja tulihan siinä oikeatkin festivaalit ja myös tanssilavat ja karaoke puheeksi.
1: Sä oot Suomi-pop-festareilla,
2: et sekä
1: ruokki
2: Oulussa
1: molemmissa.
2: Että Jyväskylässä kyllä, joo. Ja kyllä me kaikennäköisiä kissaristiäisiä kesän aikana niin kuin eri kokoisia. Joo, on kyllä sellainen, niin kuin, on erilaisia juttuja kyllä. Että kaikille kaikkeen löytyy kesäteatteria, löytyy juhannustanssilavoja sun muita. Että me ollaan,
1: niin kuin, mä oon aina halunnut käydä.
2: No, tervetuloa. Me ollaan juhannuksen Rönninlavalla ja Rönninlava. Saarijärvellä Kukonhiekassa.
1: Oho, tässä nyt. Missä on Rönninlava?
2: Orivedellä.
1: Aha, okei. Okay. Joo, tossa.
2: Ja siis, okei, ei silleen kannata ymmärtää väärin, vaikka mä meen tanssilavalle keikalle, niin mä esitän siellä käytännössä ihan samoja peikoja, mitä festivaalilavallakin, että mulla ei ole sellaista tavalla, että mähän on aloittanut kieltä iskelmämaailmasta niin kuin ponnahtaneena niin hyvinkin perinteisistä lähtökohdista silloin, että kyllä meillä oli ihan bändisetit ja monta settiä ja pareittain ja niin edelleen, mutta jäi silloin pois niin kuin niitä muutamien ensimmäisten vuosien jälkeen. Että tavallaan sit, kun alkoi tulemaan omaa materiaalia, niin mä sain alkaa laulaa niitä. Ja sitähän se on niin kuin tänä päivänä. Mutta että tavallaan mä oon iloinen siitä, että mun musiikkini soi monissa aikoissa. Että ei ole tavallaan, että mä voin mennä tanssilavalle ja mä voin olla niin kuin festeiden niin kuin isolla lavalla. Mä voin olla kesäteatterissa, mä voin olla terassilla. Niin kuin, se on
1: terassilla mäkin voin olla. Itse asiassa aion paljon olla.
2: Laulamassa.
1: No, varmaan laulankin sitten jossain vaiheessa.
2: No niin, varsinkin jos tarpeeksi ottaa keskikeppanaa, niin kyllä alkaa laululihaa löystyä siinä.
1: Viekää mun Rönnin lavalle, niin meikäläinen tanssitaan kyllä.
2: Varmasti on karaokea siellä.
1: Ihan kuule, ketä tahansa.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tällä reseptillä kohti terasseja Suvi Teräsniska ja Juho Keskitalo. Näin jutustelivat siis festarietkoilla, joita täällä Suomi-popeilla vietettiin. Ja Suvi tosiaan mukana myös Suomi-popeilla ihan oikeilla festareilla, niin kuin tietääksemme myös Juho Keskitalo. Suomipopfestivaali.fi, sieltä löytyy lippuja. Tämä on Zen Cafeen todella kaunis.
4: Me kohtais

0: Sen kafeen todella kaunis soi Suomi-popin sunnuntaissa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Tuossa laitto hetkonen Sanna viestiä WhatsAppiin numeroon 0403564556, että kun Suvi Teräsniska oli tuossa äänessä ja puhui näistä tulevista festareista, että ollaan menossa tänä vuonna Ouluun Suomi-popeille nimenomaan Suvia katsomaan, mutta eikö siellä tämä ihana Samuli Putrokin esiinny? Kyllä, Samuli Putro, joka Sen kafeen kanssa tässä esiintyy, niin toden totta myös nimenomaan Suomi-pop Oulu-festareilla tänä vuonna. Kansi käy katsoa, että menet oikealle paikkakunnalle, koska monet artistit, niin kuin Suvi Teräsniska, esiintyy sekä Jyväskylässä että Oulussa samana viikonloppuna, mutta sitten on näitäkin. Niin kuin muistaakseni tänä vuonna esimerkiksi just Kääriä ja Samuli Putro, jotka ovat valinneet vain Oulun. Suomipopfestivaali.fi, sieltä voi käydä tarkistamassa, että olet tosiaan oikeana viikonloppuna ja oikealla paikkakunnalla.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
12: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
11: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
13: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot? Hey!

0: Maitoasetelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Nyt tarkkana. Me Portion Poissin kanssa piilotettiin taajuudelle liput bändin Nokia-areenan keikalle. Ja kun sä kuulet radiosta tämän lauseen.
1: Koko matka bum bum!
0: Soita saman tien studioon 010 800 103 ja liput voi olla sun.
2: Radio Suomi Pop.

0: Leave the Leavingsin sopivasti lihava on tämä kappale. Ja kello 13 uutisten ja säätietojen jälkeen Suomi Popilla kuunnellaan muun muassa Viivin hieno Stella-versiointi aamun kuiskauskappaleesta. Robinin uusi tuut ja Ramses toisen villieläin kaikille, jotka eivät meinaa suinkaan enää huomenna muuten arkeen palatakaan, vaan kesälaitumille kirmata kops. Kuunnellaan ennen uutisia vielä uutta musiikkia Hugolta. Tämä on nimeltään Vesipisaroiden valssi ja löytyy Hugo uusimmalta albumilta, tai debyyttialbumilta itse asiassa uusin se on, mutta myös ensimmäinen kokonainen albumi. Ja tällä kappaleella on mukana Hugon kanssa Kaukua. Meille Suomi-opiltakin oikein tuttu ilmestys tuo Kaukua muun muassa 10 000 tuntia kappaleestaan. Kuunnellaan, miltä kuulostaa Hugo ja Kaukua yhdessä. Tämä on Vesipisaroiden valssi.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

0: Näin hyvältä kuulostavat yhdessä Hugo ja Kaukua. Vesipisaroiden valssi on tämä kappale. Esimerkiksi tämä saattaa soida tänään, kun sunnuntaiseen tapaan Suomi Pop Top 10-listan julkaisee meille kello 16 alkaen Satu Kotonen. Ja samaan aikaan sitten osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop aukeaa myös uuden listan äänestys. Seuraavaksi kello 13 uutisia ja säätietoja. Ja tänään meillä on tuo Portion Boys -aarteen etsintä käynnissä. Siitäkin kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No

0: Tötterö! Tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
14: Ei ole.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta ruudussa.
18: Oot sä tosissas?
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa 4 vuoden tauon jälkeen MM-finaalissa. Leijonat löi eilisillan välierässä Kanadan maalein 4-2. Leijonat nousi tappioasemasta voittoon hienolla esityksellä. Maalinteossa onnistuivat Patrik Puistola, Alexander Barkov, Konsta Helenius ja Aatu Räty. Suomi kohtaa loppuottelussa tänään illalla kello 21.20 kisaisäntä Sveitsin. Ilta-Sanomat seuraa finaalipäivän kulkua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Päättäjäisviikonlopun juhlinta on aiheuttanut töitä viranomaisille erityisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaivopuistossa tapahtui eilen illalla puukotus, josta epäillään 17-vuotiasta. Puukotuksen uhri on nuori aikuinen. Uhri sai tilanteessa kasvoihinsa viiltohaavan ja hänet toimitettiin jatkohoitoon. Autoilija on kuollut tänään aamulla Varsinais-Suomessa Pöytyällä. Poliisi sai aamuviiden jälkeen tiedon, jonka mukaan henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä. Autosta löytyi eloton ihminen, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi. Auto vaurioitui pahasti. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa puhkesi viime yönä väkivaltaisuuksia sen jälkeen, kun pariisilainen PSG voitti jalkapallon mestarien liigan. Poliisi otti Pariisissa kiinni yli 280 ihmistä. Ranskan sisäministeri kertoi 7 poliisin loukkaantuneen ja kutsui levottomuuksia täysin hyväksymättömiksi. PSG:n voitto ratkesi eilen rangaistuspotkukilpailussa Arsenaalia vastaan.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
20: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita,

0: ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi Oola Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Oola.fi. Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
2: Oikein hyvää sunnuntaita. Joo, koko matka boom boom. Imitoin ihan hyvin tätä lausahdusta, jonka Portion Boys on nauhalle laittanut. Ja sitten semmoinen, kun kaikuu tänään ehkäpä tässä lähetyksessä tai myöhemmin tänään jossain seuraavissa lähetyksissä. Tämän päivän aikana kuitenkin jossain vaiheessa ääni kuuluu ja sitten tarkoittaa sitä, että kannattaa soittaa 010-800-103 studionumeroa ja voi voittaa liput sinne itsenäisyyspäivän Nokia-areenan. Siis etkot 5.12. itsenäisyyspäivän etkoille isolle Portion Boysin keikalle ja siihen mennessä ehtii ehkä nukkuu. Tämä on raskas tämmöiselle iltauniselle tämä penkkiurheiluaika, kun eilen piti niitä PSG-pilkkuja valvoa vielä niin kuin liian myöhään. Ja sitten en jaksanut enää lätkää katsoa, koska toi aamulla sitten, että ei hyvä näkö nyt, ne on finaalissa tänään. Tänäänkin pitää valvoa, kun tänään vasta sitten pelataan vielä jääkiekkoa illalla. Saa nähdä ehkä joku päiväuni jossakin vaiheessa tai ekstra kuppi kahvia, niin no sillähän sitä sitten valvoo taas.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
2: Laitetaan Ramses toisen villieläin soimaan niille, jotka ovat lomansa aloittaneet, ja niille, jotka eivät ihan vaan vaikkapa jääkiekon maailman mestaruuden kohdalle osuessa, niin aio todellakaan mennä huomenna mihinkään toimistolle enää. Ja kohta tänne vastataan myös anomuksiin, joita on saapunut WhatsAppiin. Kuunnellaan sitä ennen viiviä, tämä on aamun kuiskaus. Toiset

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Ramses toisen villieläin soi Suomi Popilla. Mehän täällä Suomessa ollaan siis todellakin villieläimeen niin, että meitä ei mihinkään häkkiin suljeta ja ihan siis suvivirsikin, kyllä se kuunnellaan. Mulla tuli mieleen vielä tuosta eilisestä, kun kerroin, että olin siis meidän ala-asteen tai alakoulun, niin kuin nykyään sanotaan, niin siellä kevätjuhlassa ja suvivirsi kuunneltiin ja se oli hienoa, mutta eihän siitä oikeasti kuunneltu, kun nyt mä tajuan siis kaksi säkeistöä. Mä ajattelin, että tämä lyhyt, mutta siis kaksi säkeistöä. Siitä kuunneltiin. Kyllä siellä semmoinenkin säkeistö oli, jossa Jumala mainittiin, mutta olisiko se ollut sitten sekin kanssa se, että mitä lyhyempi versio, niin sitä vähemmän ehtii tulla jotakin uskonnollista. No ei se mitään, tänne tuli vaan siis viestiä, kun mä mainitsin, että tänään bongataan Portion Boys ääntä ja huudahdusta. Sitten kun he sanoo koko matka boom boom, niin voi voittaa liput Nokia-areenan keikalle, jossa Portion Boys huvimuusikko Ilkka ja Arttu Viskari esiintyvät, niin tänne tuli anomuksia parikin kappaletta WhatsAppiin, että voidaanko kuunnella uudestaan se huvimuusikko Ilkan tapaus suvivirsi, joka eilenkin No voidaan me se kuunnella, kun se nyt on niin kerta kaikkiaan ajankohtainen. Tämä on hovimuusikko Ilkan tapaus suvivirsi. Hyvää kesää.
1: Jo joutui armas aika. Vaikka.

0: Hyvää kesälomaa, lapset.
1: Kiitos, hovimuusikko Ilkka. Tosiaan myös Ilkka mukana Nokia-areenalla esiintymässä Portion Boysin isolla keikalla itsenäisyyspäivän aattona. Ja tänään aarteen etsintä käynnissä Suomi-popilla. Kun bongaat Portion Boysin koko matka boom boom äänen, niin soita numero 010-800-103 ja voit voittaa liput Nokia-areenalle. Nyt ääneen turkulainen itse, tämä on Robin Pakkaleinen. Tuut, tuut, tuut.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleinin tuut on tämä kappale ja kuunnellaan Nelli Matolaa Suomi-Popilla seuraavaksi. Laitetaan sitten soimaan se Sannin Sinä ja se Poitsu. Siis kappale, josta nousi kohu silloin, kun Sanni sen julkaisi, koska se tulkittiin niin, että tässähän siis Sannilla ollaan ihan suoraan eksestään Shirley Karvisesta ja eksensä Nyksestä Ahdista. Että voiko tämä nyt olla totta, että hän laulaa tälleen tosielämästä. Ja toihan oli Shirley Karvinen jossain podcastissa sanonutkin, että no ei hän nyt sano suoraan, että mistä biisistä, mutta on hänen nimensä laitettu teostoihin. Vähän niin kuin kipurahaksi, kun se niin kovasti hänestäkin kertoo, niin kyllä mä nyt ainakin sen tulkitsin niin, että toi se on Sannin Sinä ja se Poitsu, josta tosiaan vähän niin kuin kipurahoiksi kolahtaa teostokorvauksia, siis käsittääkseni myös Shirley Karviselle.
2: Koko matka boom boom! Radio Suomi Pop. Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.

Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Sannin sinne ja se poitsu soi Suomi Popilla ja Salla on puhelimessa, tervehdys!
1: No tervepä terve.
0: Kuulit tuon Partion Boysin koko matka boom boom ja soitit saman tien. Olet ilmeisesti vailla lippuja isolle isolle Nokia-areenan keikalle.
1: Kyllä, aika huikea keikkahan sieltä on tulossa.
0: Siis ihan mietitty, siellä on Portio Boys ja he olivat että siellä on vierailijoita, mutta sen lisäksi siellä on siis myös Arttu Viskari ja meidän hovimuusikko Ilkka. Miltä kuulostaa kattaus?
1: Kyllähän se kuulostaa, tuota Arttu tuli tuossa justiin perjantai-iltana käytyy kuuntelemassa, niin ihan mahtavaa päästä uudestaankin.
0: No niin, ja siis onko sä käynyt Nokia-areenalla ennen?
1: No itse asiassa en ole käynyt, että tulee vielä sekin nähtyä ensimmäistä kertaa.
0: Se on mieletön, se on niin iso ja vitsin hieno areena. Onneksi olkoon, sä voitit liput.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mutta mitä sitten, hei, jos sulla on, kato, itsenäisyyspäivä aatto, niin mitä jos sulla on linnanjuhliin kutsu seuraavalle päivälle?
1: Ei ole ehkä ihan odotettavissa.
0: Ei odotettavissa, okei. Okay. Selvä, no niin. Terveistä Alexander Stubille, ei tarvitse kutsua, on muuta menoa siinä edellisenä iltana. Tai jos se kutsu tulee, niin sitten vautat vähän iisimmin ja äkkiä lilaa luomeen vielä sitten itsenäisyyspäivänäkin.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Onneksi olkoon ja aivan mahtavaa. Merkkaa kalenteriin 5.12. ja Nokia Areena.
1: Näin tehdään.
2: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Olli Halonen, Vähän rahaa. Paljon rakkautta on tämä kappale ja Beemin kaiken arvoinen laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja kun tähän vielä lisätään JVG:n Tarkenee, niin jos on vähän rahaa, kuitenkin paljon rakkautta ja eikö Sama ja Koskinenkin aikoinaan laulanut, että kesä, kaverit ja kaljaa, niin kyllä se alkaa olla ihan hyvä yhdistelmä. Mutta jos vielä lämpöäkin tähän saadaan, niin sehän on mukava ja sitä ilmeisesti on luvassa. Jatketaan aivan kohta aiheesta JVG:n Tarkenee kappaleen jälkeen.
1: Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
15: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
16: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
15: Mitä siinä sitten oikein kävi?
16: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
15: Kiitos.
17: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
18: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kristää. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
19: 02-02-30.
18: No, soitan ehkä itsekin.
20: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
21: Kun kesä koittaa, sit

kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop-festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä. Radio Suomi Popin festarietkot. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Kiitos IVG. Totisesti tarkenee, siltä se nyt vaikuttaa. Näinhän muun muassa Ilta-Sanomat on otsikoinut, että helteet vyöryvät Suomeen. Ja saavat ne nyt vyöryäkin tähän aikaan vuodesta, kun huomenna, hyvänen aika, alkaa jo ihan oikea kesäkuu. Helteiden todennäköisyys siis Ilta-Sanomien mukaan kuulemma kasvaa, kun tuuli kääntyy puhaltamaan etelästä, mikä kuulostaa ihan tällainen kansankielisestikin ymmärrettävältä. Forecan päivystävä meteorologi siellä on sanonut, että toistaiseksi tietysti ennusteissa vaihtelee, että onko se nyt sitten ensimmäinen hellepäivä keskiviikko vai torstai, mutta kuulemma ei ole suinkaan mahdotonta, että loppuviikkoa kohden sitten hellettä olisi muuallakin kuin etelässä. Ja tämänhetkisten ennusteiden mukaan se helle vaikuttaisi myös jatkuvan pidempään. Ja tästä oli siis etukäteen oli jo niitä pitkiä ennusteita. Silloinhan jo sanottiin, että kesäkuu ja elokuu olisi tällä hetkellä niin kuin näyttäisi lämpimiltä. Tai silloin. Nehän vaihtelee koko ajan nämä ennusteet. Mutta kuitenkin, että silloin vaikutti siltä, että ne olisi niin kuin lämpimämmät ja heinäkuu ei sitten ihan niinkään kuuma. Nyt ei ole vielä varmaa, että nouseeko se lämpötila sinne 30 asteeseen vai ei, mutta ei sekään kuulemma ole täysin poissuljettua.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Siis helle rajahan on edelleen vaan 25 eikä 30, mutta nykyään musta tuntuu, että se on niin kuin kansankielessä tälleen kokemuspohja. Meillä suomalaisilla jo näihin hellekäsiin semmoinen, että ei se 25 ole vielä mitään, että kyllä se 30 pitää olla, että kuumasta kesästä puhutaan ja liekin heitintä käytetään. Tämä on Linda ja Pete.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Allergi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Päättäjäisviikonlopun juhlinta on aiheuttanut töitä viranomaisille. Helsingin kaivopuistossa tapahtui eilen illalla puukotus, josta epäillään 17-vuotiasta. Puukotuksessa loukkaantui nuori aikuinen. Järjestyshäiriöitä ilmeni myös muualla. Lahdessa alaikäiseltä nuorelta takavarikoitiin teräase ja Kuopiossa ammuttiin ilotulitteita väkijoukossa. Hyttysiä on tänä kesänä todennäköisesti kohtuullisen niukasti, arvioi Oulun yliopiston professori, hyönteistutkija Marko Mutanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Lämmin sää on jo herättänyt hyttyset liikkeelle isossa osassa Suomea, mutta hyttysten määrä jäänee maltilliseksi. Hyönteistutkijan mukaan talvi oli Suomessa vähäluminen ja sateet vähäisiä. Sen takia myös hyttysille sopivia kosteita elinympäristöjä on ollut vähemmän, mikä näkyy suoraan hyttysten määrässä. Alueelliset erot hyttysten määrässä voivat kuitenkin olla suuria. Kongon demokraattisessa tasavallassa levinneen ebolavirusepidemian tilanne on erittäin hälyttävä, Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa. Maan viranomaisten mukaan perjantaihin mennessä maassa oli kirjattu yli 1000 epäiltyä ebolatapausta. Kuolleita arvioidaan olevan yli 200, joista valtaosa on lapsia. Järjestön johtoon kuuluva Alan Gonzales totesi, ettei vastaavaa ebolatapausten määrää ole koskaan aiemmin nähty yhtä lyhyessä ajassa. Sairastuneiden hoitoon ei ole toistaiseksi löydetty maassa riittävästi resursseja. Eilen myös Brasilia ilmoitti epäillystä ebolatapauksesta São Paulossa. Tapaus koskee hiljattain Kongon demokraattisessa tasavallassa vieraillutta miestä.
14: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
17: Sää on tänään vaihtelevaa.
15: Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
16: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Oula-maalit kaikille kodin pinnoille. Oula.fi.
13: Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
1: Oikein hyvää sunnuntaita ja onnea kaikille, jotka ovat valmistuneet tai juhlineet valmistujaisia. Ja ennen kaikkea siis ne, jotka ovat valmistaneet esimerkiksi leivonnaisia näihin valmistujaisjuhliin. Hyvä, jos on semmoinen hyppysissä taito, että tuosta noin vaan pyöräyttelee leivonnaisia valmiiksi ja sitten ihanasti asettelee ne tarjolle ja vieläpä nauttii siitä. Ja sitten empatiaa semmoiselle, jolle se ei ole niin

0: luontevaa. Mä oon siis ihan älyttömän huono kokki, enkä tuu selviämään just tommosista, jos joku lapsi joskus jotain ylioppilaslakkia ja juhlia haluaa, niin catering.com täytyy hakea jostain valmistuotteita tai pyytää sukua leipomaan. Joskus mä oon yrittänyt leipoa ja sitten lopputulos on ollut esimerkiksi se, että aivan hiessä tehnyt jonkun ja sitten tajunnut, että niin siis, että nämä on serbialaisia nämä vadelmat ja ne olisi pitänyt keittää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Pahinta ainakin tuossa tapauksessa oli se, että sitten ystävät oli niin jumaliste kohteliaita, että ne söi sen silti, että ei se haittaa. Ei se haittaa yhtään, että nämä on serbialaisia, vaikka naamasta näki, että kyllä se haittaisi. Ja ihan varmaan odottivat vatsanväänteitä. Eivät edes raportoineet, että kuinka kävi, mutta söivät silti. Mutta mä en ole ainoa tästä kohta. Hyvä esimerkki.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: 567, thank you.
1: Kääriän vantaalainen on tähän kappaleen ja kuumaan tulipalo soi ennen tätä Radio Suomi-popilla. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Tuossa äsken just kerroin, että oon tehnyt leivonnaisia siis muutenkin huonolla menestyksellä, mutta sitten vielä serbialaisista vadelmista, jotka on siis pakasten valmisteita, jotka olisi tietenkin pitänyt keittää etukäteen. No minä en keittänyt ja kaverit söi silti, kun nämä yritti olla niin kohteliaita ja naamasta näkyy, että ei hyvältä tunnu syödä tämän tyyppistä tuotetta, mutta syötiin silti. Mutta mä en ole suinkaan ainoa. Tinni Wikström oikein sydäntä lämmittävän tarinan aamulypsyssä Tuukalle ja Juusolle kertoi tällä viikolla. Eikä ainakaan Tuukka edes tiennyt, että tässä olisi mitään ongelmaa. Mut mulla on täällä tämmösiä, mä tajusin nyt vasta, että mullahan on täällä tämmösiä oikein lähituotettuja tämmösiä jotain serbialaisia vadelmia.
2: Joo.
1: Ja mä en ole missään nimessä siis keittänyt näitä. Näitähän pitäisi keitellä
2: niin,
1: joku tiekko 20 minuuttia.
2: Ulkomaisista marjoista, siis
3: keitellä.
2: Siellä on jotain.
1: Joo, kun nää kato.
3: Mä ymmärrän, Tinni, että sä tykkäät elää reunalla, mutta jos todella serbialaiset vadelmat on se, mihin sun elämä
1: ei, mutta tiedätkö, toi on semmoinen
3: kans, niin loppukoon. Nyt mä sanoin se ääneen.
1: Toi on semmoinen asia, mikä oikeasti on aina vähän väliin nousee jostain lehdistä silleen, te muista keittää, että jos te ei ole tosta pieksämältä.
3: Mä en ole ikinä kuullut, että keitettäisiin marjoja. No, miksi sä ostat sitä vaitsi pakasta, kun se on tuoretta vadelmaa tarjolla?
1: No kun eilen oli vähän sen kiire, en löytänyt. Olin uudessa kaupassa, missä mä en ole ikinä aikaisemmin käynyt.
3: Ei,
1: ei
3: ole. Ei, ne on,
1: ja
3: ne on esillä. Siinä on mustikat, mansikat, vadelmat. Ensimmäinen asia, kun sä tulet kauppaan.
1: Se koko tilanne tuli siis kirjaimellisesti mun näpeille, koska siellä oli sellainen pieni ihminen, jolla oli ihan hirveä raivokohtaus käynnissä. Kävin häntä sitten läksyttämässä.
3: Yrittää harhauttaa.
1: Ei, kun siis mulla jäi kaikki sormet sinne sen oven väliin ja katkesi kynnetkin.
2: Kauhean kalliita. Mistä täällä on pakkasosasta?
4: Mä en löytänyt uudesta kaupasta. Pakastimesta löysin
2: vadelmat. Pakkasessa kalliita nämäkin. Onko serbialaisia? Onko puolalaisia? Onko...
4: Pieni lapsi, niin sen sormille löymää.
1: Kiitos aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka jälleen täällä huomenna aamulla 6-10. Ja kissaristiäisviikkohan tuossa alkaa niin, että huijakkaa kuinka vaaralliseksi käy. Voi olla, että tulee muitakin vaaroja vastaan kuin serbialaiset pakastevarjelmat. Mutta erityisesti lämmit jotenkin tuossa ystäväni, kollegani Tuukka Ritokosken lausunto, että Tinnille, että jos serbialaiset vadelmat on todella se, mihin sun elämän taru loppuu, niin sano nyt suoraan, että loppukoon. Se on ystävyyttä se.
5: Mä tunnen sinut, pikkusisko.

0: että. Tähän Aisa Keliotin Ai että -kappaleen sanoitukseen lienee helppo samaistua, etenkin jos on loma nyt käsillä. Niin, että se on nyt alkanut ja on pitkä kesä edessä tai lomaviikko. Sekin käy näin aikuisella. Se mittakaava on vähän erilainen kuin lapsuuden kesät. Sehän me tiedetään, että ei se enää semmoinen päättymätön ole. Mutta kuitenkin hyvä kesäloma voi olla ja voi sen kesälomafiiliksen saavuttaa myös lyhyemmillä lomapätkillä, kun oikein asennoituu. Janne Saarinen kohta meitä ruuvaa nimenomaan tähän kesäloma-ajatukseen ja mielentilaan. Kuunnellaan sitä ennen Nelli Matulaa ja Juha Tapio.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikon.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit. Kauhea show.
9: Niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
8: Täh?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
11: Finago. Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle?

0: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei oo muuta tylsä hänä.
1: Ei oo.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Oot sä tosissasi?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi yhdessä. Puoliksi sun on tää kappale ja seuraavaksi yhdessä esiintyvät. Tai no en vielä sanokaan ketkä, koska saa Janne Saarinen itse kertoa. Me juhlitaan täällä Suomipopilla 25-vuotisjuhlavuotta ja sen kunniaksi me juontajat saadaan suositella suomalaisuuden soundtrack-listalle niitä omia biisejä, joita sinne halutaan laittaa. Ja Jannella on hyvä ajankohtainen kesä ja myös kesäloma-ajatus tässä biisissä.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
3: Elot on käännetty kesäaikaan aikapäivää sitten, mutta henkisesti aletaan kääntää myös siihen kesäloma-fiilikseen tässä ajatukset pikkuhiljaa. Ja kun puhutaan näistä kaikkien aikojen kotimaisista biiseistä ja otetaan mukaan se kesäajatus, niin on olemassa yksi kappale ylitse muiden. Sitä ei vaan yksinkertaisesti pysty sivuuttaan. Ja hyvä niin. Joka ikinen kerta, kun ollaan lomille lompsimassa, niin se on ihan sama, että onko 10 astetta ja 100 räntää vai 30 astetta ja ihan täydellinen sää. Niin tämä kappale, kun lähtee soimaan, niin saman tien, naps, murheet lähtee. Mä muistan, että mä oon ollut lukiossa, vielä kun tämä kappale on tullut. Olisiko se ollut sitä abivuotta, abikevättä vai ehkä jopa lukion kakkosella. Mutta joka tapauksessa siitä asti se on ollut vahvasti soitossa kesät ja talvet ja kesällä vielä vähän enemmän. Tämä kun kuulet tärähtää tuosta soimaan, niin tiedät tasan tarkkaan mistä mä puhun. JVG:tä ja Gran Turismoa.

0: Että tämä soi niin opettajille, joilla on kylmä valkovinilasi edessä ja jalat nostettu siihen terassin pöydälle. Eikä oikeita enää korjata yhtään koetta tai nähdä yhtäkään oppilasta pitkään aikaan. Iveke ja Raappanan Gran Turismo soi siis Suomi-popilla. Tämä valitsi meille suomalaisuuden soundtrack-listalle Janne Saarinen, joka on tänä aamulla ollut jo täällä ja saapuu sunnareihin Millun kanssa tänään tuttuun sunnuntaiseen tapaan kello 17 alkaen.
1: Radio Suomi-pop.
2: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
3: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Pen niin kuin persikka.

0: Tee niinku tarkka. Ja tietenkin niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
8: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
7: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
8: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Tähdistä laulavat Ahti ja Beem. Oikein hyvää toukokuun viimeistä päivää Radio Suomi-popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Niin, olisiko tähdet nyt sitten kohdillaan niin kuin klassisena vuonna 1995 konsanaan? Silloinhan nimittäin oli nimenomaan se tilanne, että Suomi kohtasi silloisen jääkiekon maailmanmestaruuskisa isännän Ruotsin heidän omassa maassaan, omassa hallissaan Globenissa. Ja kuten meistä moni muistaa, niin kaiken maailman maalilaulut oli jo tehty valmiiksi. Den Gliederin omittiin sitten meille. En tiedä, onko sveitsiläisillä maalilaulu valmiina, mutta kuulemma siellä suunnitellaan kyllä jo kovasti. Siellä on Zürichissä muun muassa tehty jo poikkeuspäätös, että baarit saavat olla auki poikkeussäännöllä läpi yön, jos Sveitsi voittaa tänään siellä kotimaassaan jääkiekon MM-kulta. Ja kieltämättä tästä tulee niin kuin tämmöiselle empaattiselle ihmiselle semmoinen olo, että no olisihan se nyt hienoa niille sveitsiläisille. Olisi se nyt hienoa, kun saisivat kotimaassaan tämmöistä hienoa voittoa juhlia tänään. Mutta Suomi pistää kampoihin. 21.20 siis alkaa peli. Niin kuin tuossa jo aiemmin huokasin, niin tämä on tämmöiselle iltauniselle hankalaa aikaa, kun eilenkin mä jo ajattelin, että no se, sehän alkaa se mestariliigafinaali mukavasti jo kello 19. Se on hyvä, että sitten pääsee ajoissa nukkumaan, mutta vielä mitään. Meni jatkoille ja vielä pilkuillekin, niin ei sitä nyt niin ajoissa päästykään nukkumaan. Lätkää en tosiaan edes yrittänyt valvoa enää siihen päälle, mutta katsoin sitten aamulla uutisista, että voi hyvä, ne aika, ne on päässyt finaaliin. Ja tänään sitten illalla täytyy ne kuitenkin valvoa, jos vaikka kävisi niin. Että semmoinen vetoomus myös täältä, eiköhän mekin jonkinlaisia mantan suojaustoimenpiteitä aika nopeasti aleta tekemään, jos näyttää siltä, että Suomi voittaisikin MM-kultaa tänään. Mutta voisiko meilläkin olla sitten poikkeuspäätöksellä baarit auki läpi yön. Ja sitä paitsi kesäkuuhan alkaa huomenna ja niin edelleen, että eikä tässä nyt kuitenkaan kukaan enää töihin ajatellutkaan mennä.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Eikös meilläkin ole semmoinen lainsäädäntö, että se helposti tulee yhtäkkiä. Kai se nyt yhtäkkiä tommonen he voidaan säätää nopsaa. En syönä baarit auki ihan luvan kanssa.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Mikael Gabrielin Kipua soi Suomi-popilla. Uutisia ja säätietoja seuraavaksi. Ani, jos puhutaan totta sitten ja Kaija K on onnellinen loppu ja sitten vähän murteista, kun sille ei välillä mahda mitään, että murret tulee vaikka ei haluaiskaan. Mutta nyt siihen on hyvä syy, johon suosittelen sinuakin paneutumaan. Jatketaan tästä kohta. Siis uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: RKP:n entinen kansanedustaja ja kirjailija Jutta Tsiliakkus on kuollut. Asiasta kertoo Hufvudstadsbladet. Tsiliakkus oli kuollessaan 100-vuotias. Hän olisi täyttänyt heinäkuussa 101 vuotta. Tsiliakkus toimi kansanedustajana vuosina 1975-1987. Hän oli myös pitkäaikainen Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. Hyttysiä on tänä kesänä todennäköisesti kohtuullisen niukasti, arvioi Oulun yliopiston professori, hyönteistutkija Marko Mutanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Lämmin sää on jo herättänyt hyttyset liikkeelle isossa osassa Suomea, mutta hyttysten määrä jäänee maltilliseksi. Hyönteistutkijan mukaan talvi oli Suomessa vähäluminen ja sateet vähäisiä. Sen takia myös hyttysille sopivia kosteita elinympäristöjä on ollut vähemmän, mikä näkyy suoraan hyttysten määrässä. On demokraattisessa tasavallassa levinneen ebolavirusepidemian tilanne on erittäin hälyttävä. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa. Maan viranomaisten mukaan perjantaihin mennessä maassa oli kirjattu yli 1000 epäiltyä ebolatapausta. Kuolleita arvioidaan olevan yli 200, joista valtaosa on lapsia. Järjestön johtoon kuuluva Alan Gonzales totesi, ettei vastaavaa ebolatapausten määrää ole koskaan aiemmin nähty yhtä lyhyessä ajassa. Sairastuneiden hoitoon ei ole toistaiseksi löydetty maassa riittävästi resursseja. Eilen myös Brasilia ilmoitti epäillystä ebolatapauksesta São Paulossa. Tapaus koskee hiljattain Kongon demokraattisessa tasavallassa vierailutta miestä.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
6: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
9: Oikein hyvää sunnuntaita, toukokuun viimeistä päivää Radio Suomi-popilta. Eilen kysyi lapset, että koska muuten kesä alkaa? No nyt on, tai nyt on, niin kesä on alkanut nyt. Ja sitten toinen lapsi, että no ei ikään ole, kun maanantaina vasta alkaa kesäkuu, että sitten vasta virallisesti. Mä et, joo, mutta kun eilen oli niin mahtava sää, siis niin vitsin hieno, ihana, aurinkoinen, kuitenkin sopiva tuulenvire, ei ollut liian kuuma, mutta niin lämmin, että pystyi vesisotaa leikkiä pihalla ihan hienosti vielä siinä alkuhillastakin, niin kyllä oli mielestäni jo kesä. Mutta tietysti kalenterin mukaan voidaan ajatella, että tänään puolilta öin, siinä vaiheessa, kun kansa ehkä ui siellä Mantan edustalla, niin mahdollisesti silloin sitten voidaan sanoa, että ihan virallisesti kesä on alkanut.
0: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
9: Laitetaan Anja soimaan seuraavaksi, jos puhutaan totta, ja Kaija K. onnellinen loppukappaleen jälkeen jatketaan murreaiheesta. Tiedätkö, mitä sanotaan, tai mitä tarkoitetaan, jos jotain ihmistä kuvataan näin, että se on niin pössöö, pöyröö tai flataanen. Jos et vielä tiedä, niin kohta tiedät.

Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

0: Kaija Koon onnellinen loppu soi Suomi Popilla ja Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, tehareitten maailma on sun, laitetaan seuraavaksi soimaan. Elina Kottonen täällä, morjes. Mä asun täällä pääkaupunkiseudulla ja on osunut kauan, kun täällä on työt, mutta oikeasti mä oon kotoisin Pohjanmaalta Kaskisista. Kaskinen on pieni paikkakunta, saari, virallisesti Suomen pienin kaupunki ja hieno onkin. Mutta mulla on siis äiti on vielä oikein Lapualta kotoosi ja isä on Kuortaneelta. Eli mä oon kyllä kuullut niinku leviästi puhuttavan Pohjalaasta koko ikäni. Mutta nyt mä en ole pitkä aikaa puhunut mitään sillä lailla. Mulla ei ole edes niin pahasti se, että jos mä menen kotiin tai soitan kotiin, että mä puhuisin kauhean leviää. Mutta nyt mä luen tuota Enni Mustosen uusinta Pappilan piikakirjaa ja siinä on niin mahtavaa Pohjalaasta. Siinä käytetään siis just esimerkiksi tämmöisiä sanoja, mitä mä äsken heitin tuohon esimerkiksi, että joku on niin pössöö, pöyröö tai flataanen. Ja jos ei ole tuttuja sanoja, niin ne siis tarkoittaa pössöö, niin kuin semmoista pimpipäätä. Porilaiset sanoivat, että on niin väsynyt. Ja sitten toi pöyrö nyt tarkoittaa myös semmoista ihan puolihullua. Ja flataanen niin kuin semmoista, joka ei saa aikaiseksi yhtään mitään. Laiska ehkä voisi olla yhdenlainen suomennos. Tai niin kuin aikaansaamaton joku tällainen voisi olla siihen semmoinen. Mutta se on, suosittelen siis kirjaa. Jos et osaa Pohjalaasta, niin siinä voi olla ihan siis tarvetta jonkin tyyppiselle sanakirjalle. Koska siinä puhutaan niin leviä, itsekin oikein välillä nauran ääneen ihan vaan niitä sanavalintoja. Et murre on kyllä suuri ilo, ja jos haluat pohjalaiseen murteeseen ja muutenkin tietysti hyvän kirjallisuuden pariin heittäytyä, niin Enni Mustonen, Pappilan piika, siitä uusi kirja luettavaksi. Ja se kirja ei ole yhtään flataanen pössöä eikä pöyröäkään.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vaikka häjyt siinä kyllä puukkojansa heilutteloo, mutta ne on sitten pöyröitä osastoa, tietysti ne häjyt. Tämä on Haloo Helsinki.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tehosekoittimen maailma on sun soi Suomi-popilla ja JVG rehellisesti laitetaan kohta soimaan. Westerinen yhtyeineen soittaa kans Voon 3 kappaleja. Tuli tästä tehareista mieleen, kun mäkin olen näitä nuorena paljon kuunnellut ja just ollut semmoinen ajatus kans, että maailma on edessä päin, kun näitä on kuunnellut. Mä ajattelin, että pitää katsoa, niin kuin että miltä vuodelta tämä onkaan esimerkiksi tämä maailma on sun. Mutta edelleen teen sen virheen joka kerta, että laitan Googleen tehosekoitin, niin sieltä ei tule tästä bändistä yhtään tietoa, mutta monenlaista blenderia kyllä osaa Google suositella.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona!
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin

Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Yhteinen. Tvoo on kolme on tämä kappale. Arttu Viskari laulaa kohta Suomi Finland. Vaikkapa tämän illan M-finaaliin sitten kannustuskappaleeksi. Käytetään siinä noita voimasanojakin. Mutta sitä ennen Ellin Horra ja Juha Tapion hieno duetto Hiljaisiin Heeroksi.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Arttu Viskarin uusin sinkku, Suomi Finland, perkele soi Suomi Popilla. Tämä on tietysti niin uusi, että miksei tämäkin voisi mahdollisesti soida, kun Suomi Pop Top 10 -lista alkaa tuossa tuttuun sunnuntaiseen tapaan Suomi Popilla kello 16 uutista. Ja säätietojen jälkeen mutta vähän arvelemme mieli, mutta mulla on siis joitakin veikkauksia kyllä, mitä siellä voisi soida. Mutta miksei tämäkin voisi siellä olla, koska tämä on niin tuore. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop -osoite sinne tuossa kello 16. Kun Satu alkaa tuota listaa julkaista, niin aukeaa myös uusi äänestys, niin pääset myös kertomaan, mitä uusia kappaleita sille sun mielestä pitäisi listalla olla. Ensin kuunnellaan kuitenkin Robin ja Tupen hieno häitä pidellyjä Klamydian pyyntö.
1: Kohta tulo.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon.

0: Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta, tarkista saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
16: No morjes.
15: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
16: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
15: Millä?
17: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
18: Finago.
19: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
20: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. No, löytykö kalaa?
23: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
17: Sinä päätät. Piste.fi. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
18: Finago.
24: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
25: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
26: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
24: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
27: Oot sä tosissasi?

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: Klamydian pyyntö soi Suomi-popilla ja tietojeni mukaan on soinut myös muutamissakin kevätjuhlissa, joka tietysti siellä sitten saattaa aikuista, joka tätä kuuntelee, kun lapset laulaa lavalla, niin pikkusen liikauttaakin. En puhu nyt yhtään omasta puolestani, mutta näinkin saattoi käydä. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuun laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja sitten Elina Kottonen antaa tilaa Satu Kotoselle, joka meille julkaisee uuden Suomi Pop Top 10-listan. Siellä tosiaan saattaisi soida myös toi meidän aikaisemmin tänään lähetyksessä kuuntelema Huukon uusi biisi, jolla on Kaukua mukana. Vesipisaroiden valssi. Tästä mä nyt laittaisin melkein pääni panteksi, että se on noussut listalle. Mutta mitä muita biisejä, ja onko se käynyt oikeasti siellä, niin Satu kertoo kohti. Ja tänään totta kai myös sunnuntaiseen tapaan sunnarit luvassa sitten Suomen Pop Top 10-listan jälkeen. Ja nehän luotsaavat tuttuun tapaan Janne Saarinen ja Millu.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Siis Haatajamillu, kuka muukaan Millu tietenkään. Mun puolesta kiitos seurasta ja hyvää sunnuntain jatkoa. Moikka!

0: lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Agents-yhtye kertoo asiasta Facebook-julkaisussaan. Pulliainen kuoli 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana. Pulliainen tuli parhaiten tunnetuksi vuonna 1979 perustetun Agentsin kitaristina ja musiikillisena johtajana. Lähes 50 vuotta toiminut yhtye on säästänyt muun muassa Topi Sorsakoskea, Jorma Kääriäistä, Rauli Bäring Somerjokea ja Ville Valoa. Myös RKP:n entinen kansanedustaja ja kirjailija Jutta Tsiliakkus on kuollut. Asiasta kertoo Hufvudstadsbladet. Tsiliakkus oli kuollessaan 100-vuotias. Hän olisi täyttänyt heinäkuussa 101 vuotta. Tsiliakkus toimi kansanedustajana vuosina 1975-1987. Hän oli myös pitkäaikainen Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. Tsiliakkus tunnettiin politiikassa erityisesti tasa-arvon ja lasten päivähoidon kannattajana. Hyttysiä on tänä kesänä todennäköisesti kohtuullisen niukasti, arvioi Oulun yliopiston professori, hyönteistutkija Marko Mutanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Lämmin sää on jo herättänyt hyttyset liikkeelle isossa osassa Suomea, mutta hyttysten määrä jäänee maltilliseksi. Hyönteistutkijan mukaan talvi oli Suomessa vähäluminen ja sateet vähäisiä. Sen takia myös hyttysille sopivia kosteita elinympäristöjä on ollut vähemmän, mikä näkyy suoraan hyttysten määrässä.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
19: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
11: Radio Suomi Pop Top 10 -lista.
20: Satu Kotonen.
21: Terve, hyvää sunnuntaita. On viikon odotetuin hetki, minkälaiseen järjestykseen kuuntelijat ovat laittaneet tämän hetken 10 kuuminta kappaletta. Mikä biisi on ykkösenä? Pari viikkoa on Bessin uusin laulu, Kuudes aisti, ollut ykköspaikalla. Miten käy tänään? Pysy kuulolla, tämä selviää ennen kello 17. Hei, meillä on uusia tulokkaita myös tällä listalla ja niistä heti kärkeen ensimmäinen. Tämä on Hugon ja Kaukuan yhteiskappale. Vesipisaroiden valssi. Voi että miten kaunis nimikin jo biisillä. Tämä on uusinta Hugoa. Ja tästä te olette tykänneet. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Siellä on kuhina käynyt, kun äänestys on ollut auki. Tästä se lähtee Suomi Pop Top 10 -lista ja kymppipaikalta Vesipisaroiden valssi.
11: Top 10 -lista.
9: Sija

0: Miten kaunis laulu. Tämä on Hugon ja Kaukuan vesipisaroiden valssi. Se sammui jalkaani kantaa, vie mut hamarin rantaa. Satu Kotonen, olen minä. Moikka. Tämä on Radio Suomi Popin top 10 lista ja seuraavan tunnin aikana käydään lävitse 10 äänestetyintä kappaletta, jotka te olette laittaneet sitten tiettyyn järjestykseen. Kymmenentenä oli siis aivan uusi biisi, Hugo ja Kaukua yhteistyötä, Vesipisaroiden valssi. Yhdeksäntenä on niin ikään uusi kappale, 25 juhlavuottaa viettävältä bändiltä nimeltään Happoradio. Ysinä on Happisten Tämä tässä nyt.
1: Top 10 lista, sija 9.

Happoradio. Tämä tässä nyt aivan mahtava biisi. Sen sijoitus on 9 Radio Suomi Popin top 10 listalla. Kymppinen oli Hugon ja Kauku on Vesipisaroiden valssi. 8:ntena on kappale, joka on muutaman pykälän tullut nyt alaspäin aiemmista viikoista. Viime

0: lauantaina tämä kaveri veti Veikkausareenan täyteen ja oli niin himmeet bileet, että niistä puhutaan vielä pitkään ja maailmallahan ruvetaankin puhumaan oikein enemmänkin kärjestä. Nyt tämän aikamoinen maailmanvalloitus on tällä vantaalaisella käsillä.
1: Top 10 lista.
2: Sija 8.

0: Ja vantaalainen se soi Radio Suomi-papilla. Satu täällä, moikka, hyvää sunnuntaita. Ennen sunnareita, ennen kello 17 on selvillä, mikä kappale on äänestetty ykköseksi tällä viikolla top 10 listalla. Viime viikolla ja sitä edellisellä viikolla Bes on ykköspaikkaa pitänyt kappaleella Kuudes aisti. Mutta miten käy tällä viikolla, se selviää kohta. Ykköspaikalla on viihtynyt myöskin seuraavaksi kuultava kappale. Se on nimittäin Ressun saumaa, joka soi seuraavana. Tämä viikon sijoitus on 7.
1: Top 10 lista. Radio Suomi Pop top 10 lista. Radio Suomi Pop.
2: Kuuntele. Onko se mörkö?
3: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä.

0: sähköä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Sun Redford, tämä on Saumaa. Myös ykköspaikalla on viihtynyt tämä biisi. Tämän viikon sijoitus on 70. Suomi Pop Top 10 -listalla oli Hugon ja Kaukuan Vesipisaroiden valssi. Happoradion tämä tässä nyt, kappale siellä 9, Kääriän vantaalainen kuultiin sieltä 8 ja 7 Ressun Saumaa. Seuraavassa kappale, joka jytisee erittäin komeasti, tästä on tykätty niin paljon, että se on äänestetty siellä 6. Arttu Viskarin aivan loistava laulu. Suomi Finland perkele vassakoo.
1: Top 10 -lista sija 6.

0: Jenni Vartiaisen joku, johon nojata soi tässä.
1: Voin olla sulle joku, johon nojata.
0: Siellä 5 Suomi Pop Top 10 listalla. Kymppinä oli Kaukoan ja Hugon vesipisaroiden valssi. Happoradion tämä tässä nyt siellä 9. Kärjän vantaalainen siellä 8 tällä viikolla. 7 Ressu Redfordin Saumaa. Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele on siellä 6 ja 5:nä tämä Jenni Vartiainen. Juha Tapion ja Viivin yhteiskappale puoliksi sun nostaa viikko viikolta osakkeitaan ja tämän viikon sijoitus on 4.
2: Top 10 lista sija 4.

0: seis puoliksi sun.
1: Puoliksi sun. Juha Tapio ja Viivi yhteistyötä on kyllä ihan sairaan hieno biisi. Onneksi nämä kaksi on löynyt hynttyyt yhteen tämän laulun osalta. Hei, ihan kohta siirrytään top kolmoseen. Bessin kuudes aisti on hallitseva ykkönen. Jatkaako se ykköspaikalla? Se selviää ihan pienetkin kuluttua. Älä häviä mihinkään. Pysy ihmeessä kuulolla. Ja hei, ensi viikon listaa äänestetään nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
2: Suomipop top 10. Radio Suomipop.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Mitä?
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
20: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
19: Mitä siinä sitten oikein kävi?
20: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
19: Kiitos.
21: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
22: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
24: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
25: Komissaario Koskinen on palannut.
26: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
27: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
25: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsä äänä.
1: Ei ole.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat.
3: Sija 3.

0: Miat Lululai, voi olla, että tää on yksi rallatetuimmista lauluista tänä suvena festareilla. Hei! Komioiden kappale myöskin viihtynyt ykköspaikalla tällä listalla. Tämän viikon sijoitus siis 3. Kymppinä oli Hugon ja Kaukuan vesipisaroiden valssi. Happoradion tämä tässä nyt. Siellä 9 Kääriä vantaalainen pitää 8. paikkaa. Ressu Redfordin Saumaa siellä 7 ja Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele on siellä 6. Jenni Vartiaista siellä 5, joku johon nojata kappale, Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun siellä 4. Kolmantena toi Komioiden Lululai, miten käy kärki kahinoiden, Sara Siipola löytyy jälleen sieltä 2, number one funny on biisi.
1: Top 10 lista. Sija 2.

0: Sara Siipolan aivan käsittämättömän hieno voimabiisi. Number One Funny. Aivan loistavaa sunnuntaita. Vielä yksi biisi kuulematta tältä listalta. Tämä on Top 10-lista. Kymppinä tällä viikolla uusi biisi Hugolta. Tosi kaunis kappale. Ja siis ihana toi title. Vesipisaroiden valssi. Voi että mun sydän sulaa. Siinä on kaukua mukana. Happoradion uusi biisi. Tämä tässä nyt siellä 9. Kärjen vantaalainen. Kaunis on siinäkin toi title. Se on siellä 8. Ressun saumaa siellä 7. Arttu Viskaria siellä 6. Suomi Finland perkele. Jenni Vartiaisen joku, johon nojataan 5. Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun siellä 4. Komioita kuultiin siellä 3. Ja Sara Siipolan Number One Funny on siellä 2. Ja ykköspaikalla tällä viikolla jatkaa Bes. Tässä tulee 6. aisti. Onneksi olkoon ihastuttava Bes. Jälleen ykköspaikka.
1: Top 10 lista. Sija 1.

Kymppilistan ykkönen Bessin kuudes aisti, onneksi olkoon. Hei, jälleen viikon päästä Suomi Pop Top 10-lista. Sunnarit kello 17 jälkeen, eli Janne Saarinen ja Mia Millu Haata. Ja me tavataan sun kanssa huomenna kello 10 Suomi Popin päivässä. Moro!

0: Radio Suomi Pop.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Kun kesä koittaa, sitten

0: moottorit.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit se muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädien latuun.
6: Joo.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään Powerparkkiin!
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Moi, hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte.
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
15: Empatiaa, jännitystä.

0: huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
1: Ootsä tosissas?
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Pääministeri Petteri Orpo sanoi tänään Ylen haastattelutunnilla, että eläkejärjestelmä on otettava tarkasteluun, kun suunnitellaan leikkauksia. Orpon mukaan on syytä tarkastella eläkeikää ja sitä, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Orpon mukaan järjestelmää pitäisi tarkastella niin, ettei maksettaviin eläkkeisiin tarvitsisi puuttua. Pääministeri ei kuitenkaan vastannut suoraan kysymykseen siitä, sulkeeko kokoomus pois eläkkeiden määrään koskemisen. Hänen mukaansa valmisteleva työ on käynnissä ja puolue palaa tarkempien ehdotustensa kanssa syksyn puolella. Kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Agents-yhtye kertoo asiasta Facebook-julkaisussaan. Pulliainen kuoli 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana. Pulliainen tuli parhaiten tunnetuksi vuonna 1979 perustetun Agentsin kitaristina ja musiikillisena johtajana. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueella on mahdollisuus voittaa historian 5. MM-kultamitali, kun Leijonat kohtaa reilun 4 tunnin päästä alkavassa MM-kisojen finaalissa Sveitsin. Helsingissä varaudutaan jo yöllä mahdollisesti koittaviin kultajuhliin. Kauppatorin laidalla sijaitseva Haavis Amanda Patsas on suojattu järeillä vaneriaidoilla. Patsas on aiemmin joutunut kovan kohtelun kohteeksi, kun urheilukansa on järjestänyt torilla spontaaneja juhlia. Suomen ja Sveitsin välinen kamppailu alkaa kello 21.20. Tuoreimmat tiedot finaalipäivän kulusta löydät osoitteesta is.fi.
3: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
3: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
7: Ja Suomen hauskimmat juontajat.
8: Ja.
7: Ootko muuten, onko sä valkolakki?
8: En oo.
7: Sä oot hoitaja?
8: Joo. Lähihoitaja. Mä olen lähihoitajaksi mielenterveys- ja päihdetyöntekijä.
7: Nice. Mä arvostan erittäin paljon kaikkia lähihoitajia ja muitakin hoitotyöskentelijöitä. Hei, kello yli 5. Radio Suomen Popin sunnarit, ne on käynnissä ja sehän on sitten toukokuun vihoviimeinen ilta tässä myös korkattavana. Ja nyt viikonloppuna niin on ollut noita päättäreitä.
8: Ja voi että, kun tietää, että siellä saattaa olla vähän, että ikäviä keskusteluja on käyty kotona. Voi olla, että osalla on pää kipeänä, mut hei! Ainakin, jos jotain positiivista, niin tää tulee olemaan ikimuistoinen viikonloppu.
7: Joo, ja tää nyt on vähän paha, kun olisi pitänyt antaa tää viime viikonloppuna tämä tipsi, mutta jos on joo, valmistujaisia, on sitten mikä tahansa koulutus ollut, niin mä suosittelen, no ehkä ensi vuotta ajatellen, tai sitten tulevaa joulua, kun eikö silloinkin valmistuta, niin älkää kilistelkö ja juoko sitä alkumaalia ihan kaikkien vieraiden kanssa. Nimimerkillä niin, meillä tuli silleen niin kuin vähän liukuen, kun perkele, kun ei se ole mun vika, että kaikki ei tullut kerrallaan.
8: Ei joo.
7: Kun tulee, toinen tulee ja sitten tulee 2 minuutin päästä uusi.
8: Eikä se ole sun vika, että sä oot kohtelias ja juot jokaisen
7: näin
8: kane.
7: Niin, sitten niin, mä olin joskus 2 aikaan niin kuin kanttuvei. Muutama tunti siinä helppoa ja sitten sen jälkeen uuteen nousuun. Se oli kyllä hienoa aika.
8: Hei, nauttikaa myös näistä päänsäryistä, mitä tänä sunnareina saattaa osalla olla.
7: Joo, ja kevät, se on takana päin tämän päivän jälkeen ja nyt alkaa sitten kesä. Pemin lupaan tällaisella ilotulittelulla starttaillaan sitten tätä sunnuntaiilta. Sen jälkeen napataan kiinni, että mistä tänään puhutaan. Anonyymiä tunnustuksia on tullut taas ja mä sanon, että tänään vähän niin kuin pelataan.
8: Joo.
7: Tämä klassikko, naiset vastaan miehet.

0: Mun piti pitää itteen ihan kiipenkissä, että mä lähten nyt tamppaa.
1: Nyt Janne oikeesti. Tämä menee varmaan joillekin ihan hyvin, tiedätkö, tähän sunnari.
0: Joo, joo, joo.
1: Tiedätkö, teemaa. Otetaan vähän rauhaksi, mutta ei me enää oteta rauhaksi, koska me mennään anonyymien tunnustusten pariin. Ja nämä nyt on semmoisia, mitkä saattaa ihan jonnin verran aiheuttaa keskustelua.
0: Ja varmasti aiheuttaakin. Radio Suomen Popin sunnarit on käynnissä, Janne Saarinen, Millu Haataja täällä. Ja tämän viikon tunnustuksena otettiin sitten, että mitä mieltä tai mitkä on naisten mielestä outoja asioita, mitä miehet tekee, ja sitten taas toisinpäin.
1: Kyllä.
0: Onko sulla siellä omasta takaa tarinaa vai napataanko heti ensimmäinen anonyymeis?
1: No tää on itse asiassa semmonen, mitä mä niin kuin jäin pohtimaan ja mä olin saman tien, että mä samaistun tähän. Miksi naiset puhuu omista ystävistään pahaa? En ole ikinä tajunnut tota. Eivätkä kestä, kun asiasta huomauttaa, ja jos niin tekee, niin suuttuu siihen päälle vielä sulle. Eli tää mies oletettu. Mm. On vähän niin kuin frontannut tämän niin kuin kumppaninsa naisoletetun siitä, että miksi sä puhut sun ystävistä, eikö tämä nyt tämä Virpi sun ystävä, kestä sä puhut tässä. Niin sitten on suuttunut vielä sille miehelle, että mitä sä vaan moralisoit. Tämä on yksi asia, mitä mä oon huomannut nyt sen enempää yleistämättä. Tämä voi varmasti olla ihan niin kuin kummassakin, tiedätkö, joukossa, ja tiedänkin, että on tätä samaa. Mutta jostain kumman syystä naisvaltaisilla aloilla tätä ilmiötä on vähän enemmän. Että puhutaan, tiedätkö, toki nyt puhutaan niin kuin työystävistä. Ja tämä on ihan niin kuin todellinen ongelma. Sitten otetaan, että on niin kuin, tiedätkö, ihan siis kiusaamisesta puhutaan. Mm. Työpaikkakiusaamisesta. Ja sitä on enemmän naisvaltaisilla alueilla. Sitä semmoista kuppikuntaa ja pahan puhumista. Mutta että ihan ystävä ystävillä, niin toi on kyllä vaikea. Että onko tota sitten oikeasti paljon? Vai onko tämä nyt vain yksi tuolla?
0: Ai niin kuin äijien keskuudessa sitten.
1: Naisten, ei, että ei, naiset puhuu.

0: Joo, ei kun mä rupesin miettimään sitä, että onko sitä yhtä paljon miehillä, että onko tämä nimenomaan just tätä. Kyllä mä, no itse asiassa, noin kun sä sen sanot, niin kyllä mä huomaan, että jos alkaa tarkasteleen, mullekin löytyy aika lailla 50-50 varmaan sekä miespuolisia että naispuolisia ystäviä. Ehkä, noin kun sä sen sanot, niin kyllä se enemmän, mutta mä en niinku välttämättä tunnista tätä ilmiöä, että niistä omista kavereista
1: näin,
0: puhutaan, mutta enemmän niinku taas sitten semmoinen juoruileminen ja ylipäätänsä niin puhuminen, niin se on, koska sitä avoimuutta löytyy, mutta okei, no.
1: Koska
0: en ole
1: sama homma, ja mä ymmärrän, että on ympäristöistään kiinnostunut ja tämmöisiä niin kuin jakaa ajankohtaisia aiheita, mutta se, että sä puhut pahaa, niin se on eri asia. Puhut pahaa sun ystävistä, eihän ystävistä puhuta pahaa, kun ne on just ne, että kenen selkää sä pidät niin kuin koko ajan, ja vaikka ne olisi vähän tehnyt jotain, tiedätkö, moraalisesti ei niin ok, niin sä silti et välttämättä puolustele heitä, mutta kyllä sä niitä, tiedätkö, silleen, että niin ei niistä lähdetä ainakaan pahaa puhumaan.
0: Eli kaksinaamaisia
1: niin,
0: olentoja.
1: Ei, mä en. Ei.
0: Tämähän on lähtenyt kivasti liikenteeseen tämä sunnuntai. Kahdesta naamasta kahteen sisareen. Anssi Kela, sen jälkeen jatketaan anonyymien tunnustuksen parissa.

0: kappale, joka löytyi Nummela-albumilta. Siitä albumista, josta on lämpimät muistikuvat, koska ensimmäiset rahat on siihen mennyt. Janne Saarinen, Millu Haate ja Radio Suomen Popin Sunnareissa sulle seuraa pitää. Mä en tiedä, että onko tää hei vuotta 2026 enää asetellaan naiset vastaan miehet, mutta tänään me asetellaan joka tapauksessa. Sunnarit voi näin tehdä. Ihan vaan senkin takia, koska me halutaan anonyymeja tunnustuksia aiheesta, että mitä mieltä me miehet ollaan naisista ja sitten taas toistepäin ja mikä on se pieni jippo siinä, niin se, että mitkä on, niin kuin, on toisten mielestä niin kuin outoja asioita.
1: Joo, mitä toinen, ei ymmärrä.
0: Mitä ei ymmärrä. Ja rakas ystävä, mä oon tehnyt ihan lista.
1: Okei.
0: Joo,
1: mä oon siis tehnyt asioista, mitä sä et ymmärrä naisissa.
0: Kyllä, kyllä. Tai mitkä niin kuin herättää musta vähän semmoista kysymysmerkkiä, mihin mä haluaisin vastauksia, niin annetaan tätä patteristoa sulle. Alisa Syrjä ja jälkeen nyt kappale Sydän on rikki.
2: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Ja nyt soittaa Anne.
16: Moi.
15: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
16: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
15: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
16: Jep.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä vaan rostia vähän.
21: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
22: Ootsä tosissas?

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Mitä veikkaat, Millu, että onko siellä ollut, eilen kun on ollut valmistujaisia juhlimassa porukka, niin muutamakin uusi rakkaustarina.
1: Ai että mä...
0: Ja tänään aamulla sitten sydän rikki.
1: Mieti, ja siellä on tunnustettu rakkautta, että nyt kun on koulut ohi, niin sitten on turvallinen, kun jäädään lomille, niin sanot, niin. Että sä heittää tämmöinen ilmoille. Pakko sanoa, että Alisa Syrjä on kyllä yksi niistä tyypeistä, kenen kanssa kaikista mieluiten just lähtisin tälleen niin kuin juhlahommiin.
0: Snadisti leijuu. No hän on Millu Haatee tuossa vieressä. Janne Saarinen täällä. Radio Suomen Popin sunnarit on käynnissä. Ystäväni Millu Haatee keksi meille tämmöisen hauskan ohjelmaosion joskus aikoinaan, että pyydetään anonyymejä tunnustuksia ja aina sitten uusi aihe. Ja sehän toimii kuin junan vessa, ja tällä kertaa aiheena meillä on, että mitkä on naisten mielestä outoja asioita, mitä miehet tekee ja mitä mies sitten ei pysty puolestaan naisissa ymmärtämään. Ja mä olen tehnyt ihan listaa.
1: No,
0: ja olen tänne kuule kirjannut, johon pääset vastaamaan. Ja mä viime...
1: Apua! No. Tämmönen nopea. Meiju Sovas alkoi seuraa mua. Ihan mieletön juttu.
0: Ai pure mua, Meiju.
1: Joo! Hei, voidaanko me laittaa Meiju soimaan sitten jossain vaiheessa? Okei, jatka. Tää on iso hetki mulle.
0: Mä kaivelen tuolta. Mä kaivelen tuolta kohta.
1: Okei, onks tää muun muassa semmonen asia?

0: mielen tilaan.
1: Ja sulla on siis aivan perhanasti uusia vaatteita, mutta silti ei ole mitään päälle
0: pantavaa. Niin kysymys on siinä, että ei ole uusia vaatteita, on vain vanhoja vaatteita.
1: Okei. No sitten se, että kun ollaan mukamas suoria, mutta sitten kuitenkin sanotaan, ei mua haittaa, vaikka oikeasti haittaa. Et missä kohtaa sitten ei olla suoria ja missä kohtaa taas puolestaan
0: tulee ajatuksia. Mun mielestä olisi niin kuin vähintä silleen, että sä, ei se ole sama asia, jos kato itse joutuu sanomaan jostain. Olisi kiva, että sä hiffaisit sen itse. Että jos sulla on tämmöinen pieni etiäinen, että tämä ei ole ok, niin miksi sä sit kysyt? Ehkä se etiäinen pitää kutinsa.
1: Okei. No sitten, että miten naisten hiustenpesu voi kestää yli tunnin, kun mulla se kestää 5 minuuttia?
0: No siihen menee kuivaaminen, laitetaan. Siinä voi olla shampoo, syväpuhistava, sitten laitetaan hoitsikat, sen jälkeen kuivataan, jätettävät hoitsikat.
1: Okei. Mitäs muuta mä oon laittanut tänne? No tää on tää klassikko, että multa leikattiin tämän verta tukkaa, mutta sitten on identiteettikriisi. Että miten se voi niin kuin horjua noin paljon?
0: Janne!
1: 5 minuuttia. Viisi senttiä siis.
0: Mutta on oikein, mulla on hyökätty olo.
1: Joo. Ja sitten tämä, että sulla on 15 shampoo-pulloa siinä suihkussa, mutta sä käytät yhtä.
0: No eihän niitä kaikkia nyt ole niin kuin sekaisin. Ne on siellä oottamassa ja jemmattuna, että sitten kun se loppuu se edeltävän, niin sitten. Mm. Ja eikä ne kaikki ole todennäköisesti shampoota, vaan siellä on myös ihogeeli, tai siis tämmöinen niinku vartalonpesuaine, sitten on vartalon kuorinta-aine, sitten on hoitoainetta, on shampoota.
1: Ja sitten yksi, mikä on niin semmoinen niinku lyhyt muisti tietyissä asioissa, mutta sitten tietyissä asioissa aika pitkä. Mulla on yksi hyvä esimerkki tuossa eräältä. Ja itse asiassa nyt päästään just siihen, kun puhutaan, että kun juorutaan.
0: Noniin.
1: Nyt päästään kohta juoromaan.
0: Tämä on mun
1: naispuolisilta ystäviltä. Yötä rakkaus on lumivalkoinen. Tämä on tämmöinen kunnon rakkauslähetys, niin ainakin näiden kappaleiden mukaan. Toivottavasti onnellinen loppu. Janne Saarinen, Millu Haata ja seuraa sulle pitää toukokuun vikana päivänä.
0: Hyvää sunnuntaita!

0: kaikkien aikojen rakkausbiiseistä, niin listan sieltä jotain top 5 löytyy joka ikinen kerta äänestyksistä. Yötä, rakkaus on lumivalkoinen. Mitä mahtavinta toukokuun vikaan päivää. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä, Radio Suomen Popia kuuntelet. Ja anonyymiä tunnustuksia aiheesta. Vastakkaista sukupuolesta vähän kysymyksiä, mitkä ihmetyttää. Mä tossa oon liudan jo heittänyt ja mä haluan jatkaa Millukulle vielä tästä. Mä muun muassa kirjoitin näin tänne näin, että miten on mahdollista, että sä et välttämättä muista sitä, mitä mä sanoin sulle 5 minuuttia sitten, mutta sä pystyt muistamaan vuosien takaisia riitoja sanasta sanaa. Silleen, että no joo, ja se Cecilia silloin sanoi mulle, että mä oon ihan ihme. Jotain.
1: Cecilia on jättänyt syvät haavat. Sinä et välttämättä sillä, kun kerroit, että meinaat ottaa tuolta, että voitko viedä kylmään tämän Oshiin, koska sä haluat juoda kylmänä sen Oshiin, etkä lämpimänä.
0: Sitten sängystä löytyy niin kuin 80 tyynyä. Pysyt samaistuun tuohon?
1: No en, mulla ei ole muutama, mutta mä kuulen, koska mulla on semmoisia niin koristetyynyjä.
0: Okei, joo. Löytyy. No sit se, että mä en ymmärrä sitä, että miten on mahdollista, että kun aika monella on semmoinen pieni laukku,
1: niin
0: miten sieltä voi löytyä enemmän tavaraa kuin mun kaksiosta?
1: Eiks vaan, se on muuten oikeasti totta, että sit kun sieltä rupeaa niin nostelee, niin yllättävän paljon mahtuu semmoiseen, siis kämmenen kokoiseen.
0: Kyllä. Ja sit mä oon vielä laittanut tänne, ootapa, missä tossa, että useamman kerran on käynyt tällä tavalla, että joku mun naispuolinen ystävä niin ilmoittaa, että hän katsoo jotain tiettyä sarjaa, niin siis sä voit katsoa sitä yhtä ja samaa sarjaa niin kuin 5 kertaa putkeen.
1: Itse asiassa tää on semmonen, mikä muakin on mietityttänyt, koska mä en oo yhtään toi tyyppi, mutta kun mä tätä mietin, niin mun kaikista lähimmät mimmifrendit, kaikilla on tämmönen lohtusarja. Mitä ne rupee katsomaan? Aina ne laittaa sen taustalle, kun mun mielestä eikö niinku sarjoissa ja leffoissa on just se juttu, että sinä katsot, sinä keskityt.
0: Joo, ja yllätyt siitä lopputuloksesta.
1: Joo, niin ei kiinnosta, mutta mä samaistun siihen, mulla ei ole tommosia kokonaisia sarjoja, mutta jos mun täytyy itseäni niin kuin jotenkin piristää, niin mulla on tämmösiä turvasarjoja. Esim. Hyvälle mielelle, jos pitää päästä, niin kummankaan. Niin kuin sarja, se on, mä saan sen ulkoa, silmät kiinni, ihan siis miten tahansa, kaikki, sanasta sanaa, miksi sä toin?
0: Ei kun mä oon nyt tälleen näin siis, kummankaan Vesa.
1: Joo.
0: Sehän on mun työkaveri nykyään, näin.
1: No niin on, niin, ja voitteko kuvitella, että mä oon pyytänyt Jannelta, että saisinko mä niinku jonkun
0: mitä?
1: Videon tiedätkö Vesalta,
0: mitä?
1: Ei oo hoitanut.
0: Tiedätkö mitä, se olisi noloa, koska me ei olla niin paljon jauhettu, mutta nyt sitten kun meillä oli yhdet tämmöiset pirskeet, niin mä hänen kanssa tutustuin ja hän on hyvä äijä, niin mä lupaan, että ensi kerralla mä uskallan jo kysyä sitten siltä.
1: Joo, kun mä oon niinku ihan jo, että mikä tässä on, että miksi te ette julkikset käytä teidän julkisuutta hyväksi, että miksi te ette voi niinku megastarat silleen keskenään, niinku, että jos sun tavis, tiedätkö, ystävä tarvii tässä, tiedätkö, niinku, se olisi mun elämän yksi isoimmista jutuista, mä saisin Vesalta, kummankaan siis
0: nyt
1: Vesalta.
0: Nyt on ruskeeta. Kyllä, oikeesti. Kun sä äsken sanoit, ennen kuin me aloitettiin tässä äänittäin, että hei, että Janne, että sä oot kyllä ihan talonpoika, että sä oot se queen.
1: Sä oot sanonut.
0: Hei, no me otetaan tästä tämmönen pikku nyrkkimylly. Elinora, Samuli Putro ja Osuma, Juha Tapsaikin tuossa tulossa ja sitten sen jälkeen jatketaan. Millu on kaivannut tuolta esiin muutaman hyvän viestin anonyymeen tunnustukseen liittyen äskeiseen aiheeseen?
2: Kohta tulossa. Valita.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsä hänä.
19: Ei ole.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Eikö mä kysyn, että kuuletko mun ääntä? Elinoraa, Samuli Putro ja Osuma. Hyvää sunnuntai-iltaa, sunnarit käynnissä. Suomi Popilla. Janne Saarinen, Millu Haatee täällä.
1: Ihanaa, että ootte siellä. Täällä on anonyymejä tunnustuksia käsittelyssä taas tänään.
0: Sunnuntai.
1: Se on sunnuntai ja tosiaan juhlallinen viikonloppu oli tämä päättäriviikonloppu. Täällä on aiheena siis asiat, mitä naiset ei ymmärrä miehissä ja sitten puolestaan asiat naisissa, mitä, no siis, versavaisi. Ja sä luettelit aika paljon tässä nyt, että mitkä on niinku naisissa tämmöisiä, että sulla oli oikein pitkä lista jutuista, mitä sä et niinku hiffaa, niin mä haluaisin kompata

0: nyt täältä meidän kuulijoista, jotka on laittanut. Valitettavasti mä osaan heidän nimeä sanoa, koska nämä on 100%.
1: Joo, ja saaks mä ottaa tästä kiinni, joo, että tämä on myös niin kun selkeä ero,
0: no,
1: että kun on tällaisia asioita, mitkä on selkeästikin mielen päällä, niin 99% näistä viesteistä on sitten tullut myös naisilta. Että herroja ei ihan hirveästi löytynyt, niin siksi mä ajattelin kantaa oman korteni kekoon ja uskaltaa kysyä niitä asioita, mitä muut herrat sitten tahtovat. Mutta anna palaa, ystäväiseni. Joo.
0: Tänne on muun muassa tullut tämmöinen, että miksi miehet lähettää niin herkästi kullistaa kuvaa kysymättä ja pyytämättä? Eikö jännitä, että lähtisi levittämään kuvaa, kun ei edes tunneta? Niinpä! Mä oon miettinyt ihan samaa. Tiedätkö, mulla jossain vaiheessa niin näitä tuli vähän herkemmin, mulla niin kuin tuolla social mediassa. Sitten mä tein tämmöisen julkisen ulostulon. Ja mä en tiedä, onko se, niin kuin, koska eihän niin kuin yhdessä foorumissa niin ei voi tavoittaa niin montaa ihmistä, että ne nyt loppuisi niin kuin noin vaan. Niin mä en tiedä, onko tämä niinku levitetty jonnekin, onko se laitettu jonnekin johonkin, onko miehillä joku salainen ketju, mihin ne laittaa. Mutta mulla oli tämmöinen ulostulo, että yksikin kullin kuva mulle tonne DM:ään, ilman että mä oon sitä pyytänyt. Niin mä rupean postaamaan näitä tonne julkiseen storiin ja mä laitan siihen nimimerkin myös, että mä en halua näitä. Että jos mä en pyydä sulta
1: reittaa
0: näin, niin älä laita.
1: Toi, siitä tietää, että toi on ongelma, koska itsekin olen saanut.
0: Siis, kullin kuvia.
1: Kyllä.
0: Näinpä näin.
1: Ja, niin kuin, no,
0: mut kuinka monta Toosan kuvaa sä oot saanut?
1: En kertaakaan.
0: Näin.
1: Niin.
0: Ja tää on musta erikoinen, koska sä oot kuitenkin yksi niin kun, tiedätkö, Suomen kuolatuimmista miehistä.
1: Anna lisää.
0: Mut kun tää on totta. Tää no on niin totta. Nyt me puhutaan faktaa. Mä voin laittaa kyselyn tonne noin.
1: Mene eteenpäin
0: noin
1: nyt.
0: Niin, mut just tää, että sä olet yksi kuolatuimmista suomalaista miehistä ja sä et oo saanut yhtään Toosan kuvaa. Miten voi olla mahdollista? Eli silloin tämä tarkoittaa, että mimmit ei ihan hirveästi häppäreistään levittele tuolla kuvia, mutta sitten ehkä tämä niinku, koopraesitteleminen, joskus saatetaan puhua vähän jostain pienemmästäkin eläimestä, niin tiedätkö sen laittaminen, niin tuntuu, että se kynnys on paljon matalampi.
1: On toi se, mutta en mä myöskään tiedä ketään mimmiä, joka laittelisi autostansa kuvaa Instagramiin tai johonkin muualle Facebookiin, että kattokaa miten hieno auto mulla on itse, ja sitten äijät laittaa. Niin tota, niin, vähän jotain outoa on tuolla. Mä en valitettavasti, tohon mä en osaa vastata, mutta seuraavaan kysymykseen kun mietin, sitten ehkä pystyn. Mutta joo, itsekin olen siis saanut noita kuvia ja kuitenkin omasta mielestäni, no toki.
0: Tehnyt selväksi, että
1: niin,
0: naisiin päin.
1: Näin,
0: mutta
1: näin.
0: Mutta ootko kokeillut koskaan?
1: Tehdä mitä?
0: No tätä toista päätyä.
1: En ole.
0: Mistä voit sitten tietää?
1: Mulle riittää puolet maailman väestöstä.
0: Hei, tänne tuli tämmönen. Oma aviomies ei koskaan tiedä parhaan ystävänsä olennaisia asioita, vaikka joo, olisivat just eilen viettäneet aikaa. Kysyn seuraavana päivänä, että mites miehen ystäväni ja hänen uuden tyttöystävän muutto meni, suluissa tunnen mimmin. Eikä ystäväni osannut sanoa, niin kuin miten? Miten, mistä te sitten puhutte?
1: Toi on erittäin hyvä kysymys ja itselläni on ollut vastaavankaltaisia tilanteita, juu, että sitten kotona on kysytty siitä, että hei, että no mitäs tälle ja tälle. Ja sitten mä sanoin, että no ei siinä mitään, että ne oli eronnut. Sitten sillä, että
0: ai kauhean.
1: Mitä siellä niin kuin oli sattunut? Sitten mä, en mä tiedä.
0: Jep, sille tarkentavia kysymyksiä ja niihin ei osaa sanoa.
1: Just näin. Mutta mä veikkaan, että syy on siinä, että lähtökohtaisesti miehet toisillemme, niin me ei ehkä niinkään sitten puhumalla puhuta asioita rikki, vaan meille kaikista tärkeintä on se rakkauden ilmaiseminen sillä seuralla ja ehkä myös se, että yritetään tehdä helpoksi asia sitten, että jättäydytään kaikesta muusta pois, koska selkeästikin siellä kotona puhutaan sitten aika paljon.
0: Kyllä.
1: Et mä en tiedä, mikä teoria tai tuohon voisi olla se joku sana, millä tuo kutsutaan, mutta näin usein on päässyt siis käymään ja toisaalta myös sitten, kun lopputulos kiinnostaa,
0: niin
1: sitten ei ehkä myöskään se, että no mitenkäs siihen ollaan sitten päädytty.
0: Keskitytään niihin asioihin, mihin voidaan vaikuttaa, eikä niihin, mihin ei enää voi. Ja kuulen sua, ymmärrän, koska musta tuntuu, että mä oon välillä siis kokenut tätä samaa. Että mun niin kuin naispuoliset ystävät on verrannut, että oot sä varma, että sulle ei niin kuin ole haarojen välissä roiku jotain. Että kun sulla on niin miesmäinen ajattelu tossa, että miten sä et tiedä. Että mikset sä niin kuin tiedät sä silleen, että tämmöisiä niin kuin jatkokysymyksiä. Mutta monesti on tälleen, tai että joku on ihmetellyt, että ei tiedä minun asioista. Mutta jos ei multa niin kuin kysy, tiedätkö? Niin eihän mä ala välttämättä automaattisesti itse kertomaan. Ja sitten taas joidenkin ystävien kanssa mulla on se, että

0: mä haluan, että he kertoo sen verran, kun heille on mukava. Koska kaikki ei myöskään haluttiin, että sä lähtee niin kuin, eikä ole välttämättä semmoisia tilanteita, missä te kohtaatte, että toinen haluaisi lähteä avaamaan niin kuin syvemmin, että saattaa olla kipeitäkin juttuja.
1: Mm. Joo, mutta toi on itse asiassa, hei, nyt kun toi, mulla on syyllistytty ja hyökätty olo, niin kuin itsekin tuossa sanoit, ensi kerralla mä lupaan, kun mä käyn jotain tällaista vastaavan kaltaista keskustelua. Minähän otan ja kysyn niitä jatkokysymyksiä sitten.
0: Mutta sä kyllä mun mielestä, kyllä ainakin meidän välisessä,
1: tiedätkö, hei, kyllä niin. Onkin, mutta mä sanoinkin, että kun mies miehen.
0: Niin, äijien
1: keskittää. Se on eri. Siinä on aivan erilainen asetus päässä. Juo tapsaa jotain oikea. Hyvä sunnuntaita.

0: Kaikkia Juo Topio Radio Sumpupin sunnuntaissa. Tuossa äsken Elinora ja Samuli Putron osuma kuultiin ja keskusteltiin. Ja sitten ihan lopuksi kysyit, vierasiksä?
1: Tämä on paha, kun
0: täällä on kaksi samassa paikkaa, niin hei, mä tiedän, että mä oon syytön. Niin...
1: Mäkin tiedän, että mä oon syytön no, ja mä pystyisin tunnustamaan.
0: Niin, mäkin pystyisin tunnustamaan, mutta sitten meillä on ongelma. Suomen Poppi kuuntelit, Janne Saarinen, Millu Haattaja täällä. Me käydään läpi anonyymeja tunnustuksia ja niitä jatketaan tuossa kuuden jälkeen sitten. Aihehan on tänään mukava ja on myös semmoinen, että varmaan jälkipöhinä on tulossa. Pitäisikö meidän niin kuin laittaa porukka juttelemaan tuonne, käytätkö sä tretsiä? Tai
1: X-ää. En käytä.
0: X-ää, hashtag sunnarit. Niin sinne sitten jatkokeskustelua. Eiva, saa laittaa mulle ja Millulle Instagramissa viestiä, The Saarinen tai Millu Ralli, että mitä fiiliksiä herättää tämä keskustelu. Ja jos tulee jotain juttuja mieleen, että mitkä on niinku noutoja asioita miesten mielestä niinku naisissa ja sitten taas toisinpäin, niin niitähän me otetaan lisää. Tuossa kuuden jälkeen tarrataan tästäkin. Ja kuuden jälkeen mun on ihan siis pakko kertoa, kun mä perjantaina.
1: Joo.
0: Niin sain sydärin aamulla, tai meinasin saada,
1: no.
0: Koska mulle soitettiin yhdestä numerosta, en vastannut. Sitten kun mä soitin takas ja siellä vastattiin, niin mä olin silleen, että okei, elämä, tää oli niinku tässä. Mä mietin kaikista pahimman. Mä kerron sen tossa kohta.
2: Radio Suomi Pop Sunnarit. Studiossa Mia Millu Haataja ja Janne Saarinen. Radio Suomi Pop.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana. Mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
7: Wilhelm, hotti, hujoppi, nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä vaan rostata.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Ootsä tosissas?
20: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
21: Eihän sen kuulukaan naurattaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat
2: kova
1: biisit.
2: Tulee.
3: Niin tulee.
2: Kello yli 6. Eppu Normaali tahroja paperilla seuraavana.
3: Se on Millu ja Janne täällä. Ihanaa, että oot viettämässä meidän kanssa sunnareita. Anonyymeja tunnustuksia. Niitä täällä jaellaan. Ja täällä on nyt vähän silleen tosi hassusti, vähän niin kuin miehet vastaan naiset asetelma. Nimittäin naiset on kertonut asioita, joita ei ymmärrä miehissä. Ja sama toisinpäin.
2: Kyllä, näistä päästään ottaa kohta kiinni, mutta mä tähän väliin haluan kertoa, kun tuossa mä äsken vähän tiisailin, että mulla oli perjantaina siis tilanne, että mä heräsin toden teolla, meinasin siis sydärin saada ja mietin siinä, että no niin, että nyt mua tullaan katsoa vankilaa ja kaikkea muut.
3: Mitä homma?
2: Siis mä olin menossa autolle perjantai-aamuna.
3: Joo.
2: Ja sit mulla oli soitettu, mä en kerinyt vastaamaan siihen, sit mä soitin takas, niin sieltä vastattiin, että mä nyt muistan, mikä se oli, että mutta anyway, vastattiin näin, että Uudenmaan poliisilaitos. Sitten samalla siinä, kun mä niinku...
3: Heti syyllinen olo. Joo, mä ilman sanoin, mitään.
2: Mä oon nyt jäänyt murhasta kiinni.
3: Ilman, että sä oot tehnyt
2: ilman, että mä oon tehnyt sitä. Mutta siis sä alat miettiä saman tien. Se on sama, kun sä näet tuolla liikenteessä kissalanpojat.
3: Joo.
2: Niin saman tien on semmoinen, että nyt niin pysäyttää. Sitten mä sanoin, että hei, Janne Saarinen täällä, että tästä numerosta oli yritetty mua tavoitella. Ja sitten mä samalla niin kokeilen koko ajan kelaa sille, että okei, että onko mä jossain ylinopeutta, onko mä varastanut jonkun auton.
3: Kaikki mahdolliset.
2: Ja sitten sieltä vastattiin, että hei, että oltiin saatu tietää, että tuossa sun asunnossa, niin siellä oli käyty häkkivarastossa. Tiedätkö, ja tää oli tyyliin viime talvena.
3: Joo. Mä
2: että tiedätkö puoli vuotta aikaisemmin, että ei se ihan kauhean nopealla, mutta toki sanotaan näin myöskään, että ei ole välttämättä se kaikista akuutein asia, mutta siinä kohdassa.

0: kohtaa sitten se kyseli, että täältä löydettiin niin kuin tällaisia asioita. Ja sitten mä sanoin, että aha, okei, että no ei kuulosta omalta. Sanoin, että no onko jotain, mitä niin kuin sulta on viety? Niin mä sanoin hänelle, että hei, että jos sieltä tulee semmoinen säkillinen niin kuin käteistä rahaa, niin se on sitten todennäköisesti mun. Ja nauroin perään, niin ei naurattanut konstapeliä.
1: Ja toi on kyllä eri, kun ne ei kyllä, niille ei ole yhtään huumorita.
0: No on niille, mutta mä veikkaan, että konstaapelilla oli siinä
1: vähän snadisti. Muita tärkeimpiäkin asioita, kun kuunnella sun läpäheittoa.
0: Joo, niin mä ajattelin, että no ei se minä. Toivotettiin hyvät viikonloput siinä kuitenkin. Ja hei, kiitos hänelle, että herätti mut toden teolla perjantaihin. Ei tarvinnut edes energiajuomaa vettä. Mutta no niin. Sitten niihin asioihin, mistä tänään puhutaan heti eppunormaalin jälkeen. Nyt kappale Tarve paperilla. Nastaa sunnuntait sulle. Ja toukokuun vikapäivä.

0: on kyllä semmoinen biisi, että herättää heti karaokehimot. Mä unohdin sanoa viime viikonloppuna, kato kun me oltiin siellä Joensuussa karaokea sitten laulamassa, niin siellä oli hei hauska juttu. Hotelli Kimmeli alakerrassa tämmönen Las Palmas, niin siellä oli erikseen siis listahinta siihen, että pääsi jonon ohitte karaokessa. 20 kun maksoi, niin pääsi sitten niin kuin
1: okei, okay. Aikamoinen. Jos on sä silleen, oot pistänyt rahaa pöytään.
0: Mä en laittanut, koska mä kyllä jonottelen, mutta siellä oli vaan tämmönen mahdollisuus. Nimimerkillä Tuke Ritokoski tuosta aamulypsystä, niin kuin hän aina puhuu, että nipulla menee nurin, niin Joensuu, place to be. Hei sisko, otappas kiinni tämän päivän aiheesta.
1: Täällä on tietenkin, kun nämä on anonyymeja tunnustuksia siitä, että mitä naiset pitää erikoisena, mitä miehet tekee ja sama toisen päin, niin kyllähän mä menen täältä nyt näistä, mistä minä en niin paljon ymmärrä. Eli asiat, mitä miehet tekee. Muun muassa tämmöinen. Miehet jättävät vehkeensä ja perseensä pyyhkimättä ja kädet pesemättä vessassa käydessä. Minkä ihmeen takia? Siis tätä mä en ole kyllä kuullut, että perse jätettäisiin pyyhkimättä.
0: Ai väitetään, että...
1: No varmaan kato, kun on noit, että sit kun on pesty pyykkiä, niin monesti niin. Siellä on niin kuin enemmän mies oletetulla ollut tuota rantua.
0: Hei, tää on ihan hirveä juttu. Ystäväni, joka on lääkäri.
1: Joo.
0: Niin sano, että kun miehille tehdään näitä tämmöisiä toimenpiteitä, niitä tutkitaan muniskuukeleita ja joo. Otetaan bokserit pois ja sitten istutaan siihen pedille. Jos sinähän on aina se paperi.
1: Kyllä.
0: Niin sano mulle näin, että joka kolmannes, niin niiltä jää siihen semmoinen kakkavana. Tämä ei ole vitsi.
1: Eli et oikeasti se perse jää pyyhkimättä.
0: Joo. Ja tämä on tosi outo juttu, koska mä myös olen välillä kuullut siitä, että kun itse käytän sitä pidesuihkua sitten aina.
1: Ai joka kerta, kun oot käynyt?
0: Joka kerta, aivan joka kerta. Se on mun mielestä sitä tullut tapa. Ja sitten, noniin. Että jos on jossain tiedätkö, huoltoasemalla, missä ei välttämättä ole, niin jää likainen olo. Okay. Niin siitä on tullutkin, tiedätkö, välillä joku sanoo, että mitä helvettiä, että äijä kun ei ole äijä.
1: Mä sanoin, no okei. Okay. No kai sä nyt saat
0: puhtaalla
1: perseellä
0: niin.
1: Vaeltaa.
0: Niin, saatana.
1: Ihmettä.
0: Joo, no mutta joo, tollosta.
1: Joo, no sen lisäksi täällä oli ehkä niinku kaikista eniten kysytty. Okei, itse asiassa säästetään toi vähän myöhemmälle, koska mä haluan ottaa tälle ihan kokonaisen oman hetkensä, että mitä on kaikista eniten täällä kysytty. Oudointa, mitä miehet tekee? Useampi kysymys. Vastaus vaan yhteen. Niin kuin niin outoa, ettei ikinä vastaa niihin kaikkiin, vaan pitää aina kysyä uudestaan. Eli jos tulee monta kysymystä putkeen.
0: Mutta ei nyt ihan hyvä haastattelijakaan kysy 100 kysymystä. Ettei sä voi tietenkin niin. Niin vastata siihen. Vaan silleen, että hei Millu, mä asetan sulle nyt tämmöisen kysymyksen, sä vastaat siihen. Sitten seuraava kysymys, sitten sille. Ei voi liikaa olettaa.
1: Mutta mä mietin, että onko tässä kuitenkin ehkä vähän haettu sitä, kun jotain tämmöistä niin kun on ollut havaitsevani. Mutta mä en ehkä ole nähnyt semmoisia niin, niin sanottuja sukupuolieroja tässä, vaan yleisesti. Että on keskustelijoita. On sellaisia, jotka lähtee vähän niin kuin itse, että sitä jalostetaan pitkin sitä keskustelua, sitä aihetta. Vähän mennään, tiedätkö, harhaudutaan eri reittiin, mikä on vähän samaa aihetta. Kerrotaan niitä omia fiiliksejä. Ei vaan silleen, koska sitten on niitä, jotka on silleen, kysymys, tässä on faktapitoinen vastaus, näin. Ei siinä anneta niinku mitään, että no musta vähän tuntuu ja se voisikin olla näin. Ja tiedätkö, saat sä kiinni, mitä mä tarkoitan?
0: Yritän.
1: Niin, että on niinku paria erilaista keskustelijaa. Et onko nyt näin, että tämä naisoletettu laittaa tämän miehen tähän boksiin, missä ollaan silleen tosi faktapitoisesti, eikä ruveta niinku maalailemaan sitä, että mutta tämä voisi olla näin, tai mulla on vähän tämmöinen olo, vaan sanotaan, että se on, tiedätkö, ruohonvihreätä. Eikä silleen, tämä ruoho on vihreätä, mutta jos olisi semmoinen niin kuin voikukkapelto siinä vieressä, niin silloinhan musta tuntuu, että se olisi enemmän niin kuin, että siinä olisi sitä valkoista ja keltaistakin enemmän. Saatko kiinni, mitä
0: no, mä yritän kuulla. Mä veikkaan, että mä tämän lähetyksen aikana saan sitä. Niin. Mun tuli vaan mieleen siis se että välillä sekin, että sä vastaat, saat yhteen kysymykseen vastauksen, niin sehän on ihan jees jo, koska välillä niin. Tuntuu siltä, että jos mä jonkun kanssa juttelen, niin eihän mä vastaa perhana siihen ensimmäiseen kysymykseen, kun tiedätkö, mut kysytään kysymyksiä, sit mä alan eksyyn siitä ja alan kyselemään lisäkysymyksiä, sit mä kysyn, että mikä se kysymys edes oli.
1: Näin.
0: Että kun ollaan niin kuin kissan pennuissa, vaikka kysymys oli, että minä vuonna Suomi itsenäistyi.
1: Juurikin. Et sitten jos kysytään, että pettikö, tiedätkö, Kalle Virpiä, niin sitten se vastaus on, Kyllä petti.
0: Hei,
1: kun,
0: et sä Kalle heitä
1: mutta
0: tolle.
1: Sitten sinä, joka oot silleen, sut kysytään pettikö, niin sä ajattelet, että no, Virpi on ollut kotona kyllä aika niin kuin tällainen ja Virpillähän oli itse se syrjähyppy ja niillähän oli muuten Kallen kanssa silloin tauko. Eli kun se tauko oli, se kesti kuukauden ja sehän tapahtui ihan sen kuukauden loppupuolella. Ne oli vaihtanut jo muutaman viestin, mutta mikä onkin musta outoa, että miksi pitää niin kuin tauolla, tiedätkö, sul menee näin.
0: Joo, mua alkoi kiinnostaa toi, kirjoita tuosta joku runo. Pemi Olavi Uusivirran viimeinen tanssi ja Bessin sammumat on näitä tässä seuraavaksi. Ja sitten vaikka sä Milu sanoit, että tuolla on pelkästään... Tai itse asiassa molemmat sanoo, että tuolla on pelkästään näitä, että naisten olettamuksia miehistä tai oikeastaan kysymyksiä. Niin mä löysin muutaman itseni, tai ei ole mun kirjoittamia, mutta oman sukupuolen edustajan viestin. Niin pääset kohta vastaille.
2: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18. Radio Suomi Pop.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: edullisia.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
13: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensin lounea.
17: Lounea.fi.
18: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Suomalainen tanssi, Janne Saarinen, Millu Haatea täällä. Ja se on Radio Suomen Popin sunnareissa nyt sitten kevään vikatanssi käynnissä. 31. päivä toukokuuta. Rehellisesti, mä voin sanoa sulle veli, mennyt ihan tosi nopeasti.
1: No niin on, ja mä en ole vielä päässyt aika ehkä semmoiseen niinku kesäfiilikseen.
0: Ei mulla ole yhtään, Mutta mä veikkaan, että se syy on myös siinä se, että nyt on ensimmäistä kertaa moneen vuoteen tilanne, että ei ole ollut kenenkään ylppäreissä. Mm. Tai mitään tämmöisiä juhlia ollut.
1: Miksi ette kutsuneet meitä, rakkaat kuulijat? Laittakaa meitä ensi vuonna tulee vähän johonkin juhliin.
0: Joo, mulla on ensi viikonloppuna muuten ystäväni häät.
1: Eikä oo.
0: Iisalmessa.
1: Ei kun ei olikin Iisalmesta ihmeen hyvää. Kuule, kyllä raikaa. Ottakaa vaan Iisalmen yö, kun Saarinen tullaan sinne. Niin siellä on keivi sekaisin niin sanotusti.
0: Kyllä. Näin myö tehdään. Hei, niin sen mä muuta haluaisin sanoa tässä kohtaa, että jos miettii niitä omia papereita, vaikka jos nyt sattuu olemaan kuulolle jotain, joka stressaa sitä, että tuleeko minusta kuule mitään ja näin. Niin voidaan varmaan molemmat omalta puolelta me kertoo sitä, että ei olla oltu niitä kaikista parhaita oppilaita.
1: Ei todellakaan.
0: Joo, että jos mennään sinne ylioppilaskirjoituksiin, niin itsehän kirjoitin 4 B:tä.
1: Jes, ja itse en ole kirjoittanut ollenkaan.
0: Joo, ja näin. Sitten se, että et sullakin kun se koulu oli, niin et se siellä silleen niin kuin soitellen vetänyt läpi. Vai?
1: No, sanotaan, että kyllä mä

0: Janne.
1: Ei, mutta siis se on
0: mutta toi on oikeasti hyvin sanottu. Mä jäin, sä sanoit viime viikolla ton. Niin. Mä jäin miettimään tota.
1: Näin, mutta siis meillä kaikilla on riittää, niin, mutta se tarkoittaa sitä, että hei, et ei tarvitse niin kuin olla mitenkään hätähousu, mutta sitten kuitenkin tajuta se, että ei kannata myöskään ihan liian pitkään niin kuin ootella. Jos on, jos on jotain. Näin. Hei, tämä jätetään vaan marinoimaan tuonne takaraivoon. Mutta tänään ollaan puhuttu anonyymista tunnustuksista ja kysymys on ollut se, että mitä miesten mielestä on outoa, mitä naiset tekee ja sitten puolestaansa toisinpäin. Ja niin kuin tänään ollaan kuultu, niin aika moni näistä viestistä nimenomaan on naisilta tullut.
0: Naiset.
1: Jalmari. Hei.
0: Herra, se oli muuten meidän ehkä yksi ystävyyden tiedätkö, kulmakivistä, tämmöinen yksi tietty TikTokkaaja.
1: Joo, Jalmarille terkkuja.
0: Jallu.
1: Hei, eräs anonyymi kirjoittanut näin. Miksi naiset sanoo, että on hirveä kiire, mutta se kiire tarkoittaa kynsien lakkausta ja kampaamolla istumista? Kyselee Pi, täällä joku.
0: Okei, mä oon siis nyt oloni on hyökätty, koska mä oon toi. Mun siis poikaystävä on sanonut, että ihan oikeasti, että kun me käytiin niin kuin mun kalenteria vaikka läpi ja oli tälleen, että piti niin kuin järkätä yhteistä aikaa. Ja sitten kun mä rupesin luettelemaan näitä, niin sitten hän vaan, että rakas, että aika paljon sulla menee niin kuin aikataulutettu tämmöisiä niin kuin kauneudenhoidollisia asioita.
1: Mutta on sulle tärkeitä.
0: Ne on mulle tärkeitä, mutta niinpä, että saattaa olla silleen, että itse on, että huhuh, miten kiirepäivä, että aikatauluja ja tiedätkö, niin kuin, mutta kun sä oot tekemässä, niin kuin, sä oot itse halunnut nämä asiat, ja sä maksat vielä siitä aikataulutuksesta niin kuin itse, että mä kuulen ja ymmärrän, mutta ne on isoja juttuja. Että ehkä silleen, että kun ne ei ole silleen meille silleen saman tekeviä, vaan ne ihmiset, jotka oikeasti menee kampaajalle, käy tämmöisen jonkun, valitsee joka niin kuin kuukausi ne kynnet ja haluaa käydä huoltamassa niitä ja näkee sen vaivan, niin sille on syynsä. Ne on oikeasti merkityksellisiä.
1: Ja sit se on kiva, että se huomataan. Mites mä sanoin sulle tänään, kun me nähtiin?
0: Et mulla on tosi kivasti tukka.
1: No kokonaisuus oli hyvän näköinen.
0: Niin.
1: Joo. Ja et sä, mut se on hyvä kyllä, että koska niitä asioita pitää laittaa kalenteriin, jotka on pakollisia. Ja ne teille on. Okei, mä otan ton. No sitten nyt toinen kirjoitti näin, että en ymmärrä, miksi naisten mielestä treenaamisen pitää olla aina kivaa.
0: Okei, no mä en ihan kyllä voittoon samaistuu. Suurilta osin varmasti joo.
1: Mutta?
0: Mutta niin, no toki itse asiassa. Mä oon kyllä kans semmoisen niin kuin trenditreenaamisen perässä juoksija. Että aina kun tulee joku, tiedätkö, uusi hot pilates villitys, laite pilates, milloin se on traipi, niin mä innostun. Mä haluun käydä, koska se on niin kuin kivaa. Mutta ehkä, no on naisillakin kilpailuvietti, mutta jotenkin, että mä olisin toivonut, että olisi tutustutettu enemmän silloin peruskouluaikana, niin kuin, ei kaikkiin pelkkiin, vaan perinteisiin ja niihin hipsuissa hyviin urheilulajeihin, vaan erilaisiin, koska mulla kesti tosi pitkään löytää se urheilun ilo.
1: Saako naiset sitä semmoista iloa, mikä tulee sen jälkeen, kun on selättänyt joku kärsimyksen?
0: Kyllä mä sanon, että joo. Ja sitten myös on ehkä vähän semmoista, että kun ryhmässä liikutaan,
1: joo.
0: Niin kyllä mä ainakin sanoin, että kyllä mä haluan aina olla sen salin, niin kuin, että en mä ole se, joka luovuttaa.
1: Okei. Okay. Hän on Millu Haataja ehdolla vaaleissa numerolla 67.
0: Äänestä 69.
1: Mistä? Kokoomuksen rivistä.
0: Ei me mennä tähän. Ei, me ei lähetä politiikasta puhujanne, me ei olla ne
1: ei.
0: Tyypit.
1: Hei, sitoutumaton. PMP pikkuveli. Sen jälkeen jatketaan. Mulla on pakko ottaa muuten kiitosta yhdestä joukkourheilusta.
0: Okei.
1: Joo, tältä viikonlopulta.

0: Tämähän ei ollut meillä listalla tossa, mutta mä nostin, kun mä näin sivusilmällä, että tämmönenkin oli tuolla tarjolla.
1: Kova biisi.
0: Tää on meidän nuoruutta. Ja hyvä fiilis tulee aina. PMP Pikkuveli, Radio Suomen Popin sunnareissa, Äänisaaren Milluhaata ja täällä vielä ihan hetkisen aikaa. Ja ensi kerralla sitten ensi kuussa, kesäkuussa, sehän tuossa kohta sitten tulee.
1: Ai.
0: Tänään on vielä pystynyt luukuttaa Pepe Wilperin toukokuun läppää, sehän on hauska.
1: Hei YouTube. Ja huomen isoja uutisia.
0: Liittyen mihin?
1: Niinpä, mulla on ollut tämmöisiä tietynlaisia videoita.
0: Joo?
1: Somessa.
0: Minkä tyyppisiä videoita?
1: Missä? Mulla on tullut paljon kyselyä, että onko joku uusi TV-ohjelma tulossa, onko tulossa joku uusi podcasti. Mä oon tämmöistä ensimmäinen 6. päivämäärää postaillut tonne.
0: Niitä.
1: Ja sit mä oon tämmöisissä vähän niinku...
0: Siellä oli ollut Christopher Sandström.
1: Strandberg. Ja sitten Janni Hussi ja Shirley
0: Karvonen.
1: Joo.
0: Okei, niin että huomenna, monen aikaa.
1: No, kannattaa olla huomenna niinku...
0: Hei,
1: päätteen äärellä. Iso juttu. Mä inhota. Ja mulla on vähän silleen, että se tulee itsestäni ik.
0: Joo, ja mulla tuli aika iso ik äsken susta, kun sanoit, että jengi on kysellyt.
1: Ei, älä! Mut kun oikeesti, ja tää on hassua sanoa näin. Ja siis jengillä tarkoitetaan mun äiti, Janne vanhemmat.
0: Ja Janne itse, kun mä en ole lukenut uutisia.
1: Meidän pomot. Ja sitten muutama kaveri.
0: Joo.
1: Ei vaan, että on tullut kysymyksiä, niin huomenna se selviää, mikä mä oon tosi innoissani siitä.
0: Hyvä, ja mä oon innoissani sun puolesta. Kun sä puhuit tuossa äsken joukkourheilusta tai tämmöistä jengin kanssa urheilla, niin mä tiedän, että sä käyt tekemään näitä kovia reenejä just silleen, että mimmien kesken.
1: Joo.
0: Eiks näin? Niin siitä saa varmaan paljon enemmän virtaa. Ja mä kävin nyt ensimmäistä kertaa tällä viikolla niin tällaisessa niin kuin kootussa lenkki. Porukassa.
1: Run Clubissa.
0: Joo, Run Clubissa.
1: Mä olen nyt niin tosi trendikästä.
0: Varhaiskeski-ikäinen, että mä kävin Tampereella. Ja mä olin todella yllättynyt siitä suosiosta, mitä se oli. Katso, kun tilanne on se, että minun ystäväni tyttöystävällä ja hänen siskollansa on tämmöinen Hapoklub-niminen Tampereella.
1: Joo.
0: Ja mulla oli vaan ilmoitettu, että tämä oli siis tiistaina jo, että kello 18.30 lähtee Sorsapuistosta. Ja mä olin silleen, että okei, että mikäköhän niinku tarkka sijainti, että mä yritän niinku kattella ja kuikulla. Siellä oli siis joku 200-300 ihmistä juoksemassa.
1: Oho!
0: Että ei tarvinnut todellakaan etsiä, että mistä se yhteislähtö oli. Ja siis se oli ihan tosi kivaa. Vitsi sentään. Joo, mä dikkasin kyllä tosi paljon. Ja tietenkin maisemat oli ihan viimeisen päälle ja muuta, mutta hei. Iso peukku kaikille tommosille klubeille ja muuta, niin rohkeasti vaan
1: kokeilla. Siis mä oon sitä mieltä, että urheilu on kivempaa silleen porukalla. Musta tuntuu, että mä en oikein osaakaan enää reenata vähän niin kuin mitään silleen yksin, muuta kuin just tätä juoksua. Mm. Mutta mä myös ymmärrän sen, että mä haluan ainakin, jos mietitään vaikka juoksua, ja mietitään, että mulla oli tossa pitkä, semmoinen 10 vuoden tauko, että mä en juossu yhtään, niin ajatus siitä, että mä olisin heti lähtenyt just johonkin Run Clubiin, niin tosi kaukainen. Kyllä mä halusin eka niin kuin yksin juosta, että mä katon vähän niin kuin, että jaksaanko mä juosta kuinka pitkään. Ja sitten vasta, mutta näissä Run Clubeissa on se hyvä, että siellähän ei oikeasti tarvitse koko ajan juosta. Siellä on myös porukkaa yleensä ja on myös semmoisia Run Clubeja, missä sovitaan, että ei juosta koko matkaa, vaan voi kävellä osan ajasta ja...
0: Okei, no mutta jokaiselle jotakin.
1: Just niin, mutta tämä, että...
0: Ja siellä tutustuu uusiin tyyppeihin. Toihan on nastaa, että aikuisena on niinku mahdollista tällaisten asioiden kautta niinku löytää samanhenkistä porukkaa. Se on jees,
1: niin
0: iso
1: on.
0: Jees.
1: Ja kun mä vaan tiedän, että siellä on ihmisiä myöskin, että jotka sen takia niinku välttelee sitä porukassa reenaamista, koska pelottaa, että onko samantasoinen, tiedätkö?
0: Mm.
1: Niin, tiedätkö sä, don't you worry, meet vaan. Sä tuut yllättymään, että kuinka siis... armollisia toiset ihmiset, aikuiset ihmiset jumalauta toisilleen on. Ja se on parasta aina porukassa.
0: Word, Millu. Millu kanssa laitetaan tää sunnuntai kohta puoliin pakettiin. Tuossa on parit hyvät bangeribiisit ja napataan vielä totta kai tämän viikon aiheesta viimeiset viestit. Ja sit vähän katsotaankin jo tulevaa. Hei, perhana, kesäkuun ensimmäistä viikonloppua, kun ensi viikolla vietetään, niin mikä on se eka aihe?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 €. Vain viikonlopun ajan.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
0: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: B-lytä.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsää enää.
19: Ei oo.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: niin, no, tosta ruukosta tykkää. Se on ihana ihminen.
1: Se on ihana ihminen ja totta kai Kosti myös. Tampereen kyllä poika tuossa mukana. Taulut Kosti oli biisi ja Janne Saarinen ja Millu Haataja oli meidän nimet ja on sitten myös ensi viikollakin ja kiittävät tästä sunnuntaista. Mitä?
0: Kostilla on hienoja vaatteita. Hänellähän on tämmöinen oma brändi, mitä hän myy.
1: Vai Playmaker.
0: Joo.
1: Ja sä sanoi hemmetin isot kädet.
0: Kellä? Kostilla?
1: Kostilla. Niin, pitää aina on pitkiä housuja. Mahtaako olla tikkujalka?
0: Älä rupee meidän Kostiin, Suomen meidän Kostiin. Mä en siis tunne.
1: Mut siis joo, hei, on isosti meidän poikia. Näin mä uskallan joo, väittää. Kyllä. Väittää kyllä. Hei, ja kiitoksia tästä sunnuntaista ja ensinnäkin tästä keväästä. Näin se on vaan kevät kuulee siinä kohtaa sen verran pitkällä, että huomenna ollaan jo kesän puolella. Ja ennen kuin kurkistellaan tuohon ensi viikkoon ja meidän ensimmäiseen aiheeseen, joka myös liittyy aika lailla tuohon kesän aloittamiseen, niin otetaan vielä tämän päivän aiheesta muutama viesti. Mä ainakin haluan ottaa yhden.
0: Joo.
1: Joo, mä pystyn samaistumaan sitten naisten puolelta. Tänään ollaan siis puhuttu anonyymeistä tunnustuksista, että mitkä on naisten mielestä outoja juttuja, mitä miehet tekee, ja sitten puolestaan toisinpäin. Ja täällä on eräältä rouvashenkilöltä tullut viestiä, että ne beep tyttökalenterit, what the fuck? Niin itselläni ei ole ikinä ollut
0: eikö
1: sellaista. Ei ole okay ollut. Ja mä siis, mua nolottaa aina, kun mä huomaan, että tää liittyy tiettyihin ammatteihin, näin joo mä uskallan sanoa. Ja esimerkiksi jos joku rekakuski, mä näen, niin se tosi usein näkyy sieltä niin kuin rekan nupista se kalenteri sitten ulkopuolelle myös, jos on vaikka parkkeerannut viereen. Niin mua itseäni vaan hävettäisi toi niin paljon, että mä en kehtaa sitä, mut

0: toisaalta ehkä mulla on sitten jotain asioita, mitä itteni kanssa, en ole sinut näköjään, koska mua tuommoiset asiat nolostuttaa, että muut näkisivät, että mä oon tämmöinen runkku.
1: Niin, no kun siis tää. Tää on vähän silleen, mutta ehkä siinä on jotain perää, että sit se kuuluu johonkin vähän tämmöiseen. Se on niin perinne, että sieltä löytyy tietyiltä duunipaikoilta tai tietyistä niin ammateista toi. Mitä tänne on kaikista eniten tullut? Mitä miehissä ihmetellään? Tämä oli nimenomaan
0: ai, se sulta jäi sanomatta.
1: Mitä miehissä ihmeteltiin? Tänne on tullut muun muassa tämmöinen. Jotkut miehet laittaa yhden kään tai kaksi kättä housuihin, kun katsoo ohjelmaa, pitää niitä siellä. Sitten oikoo, asettelee, kokeilee, onko munat vielä tallella. Lähes joka käänteessä. Täällä oli siis ihan, mä voisin lukea näitä niin kuin loputtomiin. Niin mitä siis tehdään? Nyt Janne, kerro meille, että onko se käsi siinä vaan niin kuin
0: elvistely.
1: Vai näppäiletkö sä? Totta, hän tunki siis nyt
0: tilanne on se, että se minkä takia niitä kasseja räplätään usein on se, että...
1: Kasseja ne, vai muu?
0: Se on kasseja.
1: Kasseja, okei. Okay.
0: Ja se tilanne on siinä se, että meillähän hikoilee alakertamme ja sitten ne kassit, niin ne liimautuvat reiteen kiinni. Kato, kun tämä hiki, niin ne irrotetaan siitä. Että jos sä näet jonkun tyypin esimerkiksi kävelemässä ja sitten ottamassa tämmöisen sivuaskeleen, niin se tarkoittaa vain ainoastaan sitä, että irrotetaan se kassi sieltä reidestä pois. Näin. Että se on okei, ihan näin yksinkertainen juttu.
1: Mutta nyt ei mene läpi, koska mä oon myös huomannut, että kyllä sitä niinku näppäillään. Ei pelkästään kiveksiä, vaan just tolle, nyt sä jotain muuta siinä raavit.
0: Ei, mutta siis se on niinku ylipäätänsä.
1: Sä myöskin, sä meet näihin ihmisiin, sä vähän niinku napsuttelet sitä päätä näin.
0: Napsuttelet päätä
1: siis
0: näin.
1: Siis näin kun sulla on, niin sä vähän niin kuin vääntelet sitä päätyä siitä.
0: Tai tälleen.
1: Ei tolle, mutta se on niin kuin näin ja sit sä napauttelet sitä tälleen.
0: En mä semmoista mä en
1: kyllä
0: tee.
1: Kyllä sä teet.
0: En mä tee semmoista.
1: Miksi sä teette sitä?
0: Hei, mut kerro mulle, miksi sä teet sitä? Koska sähän oot välillä täällä silleen molemmat kädet.
1: Kädet. En oo molemmat, mä oon toinen käsi. Mut mulla on silleen niin kuin, että mä vaan lämmittelen sormia.
0: Joo, niin no sama.
1: Mut mulla on niin kuin mahan päällä.
0: Hei, mut mennään tällä selityksellä. Mutta oikea selitys on se, että kun se jää, se, kato, niin kun jää hikiset kassit jää reiteen kiinni, niin oikein, niitä sitten poistetaan.
1: Miettikää, että tämä on, siis, ja kiitos kaikille, jotka olette kuunnellut, vaan olette, että naiset saitte hei teidän kysymykseen vastaukset, miehet te paljastuitte, ja vähän samaa meni nyt toistepäin, mutta...
0: Laittakaa meille viestiä.
1: Musta tuntuu, että tämän jälkeen on niin kuin hyvä sanoa, että me nähtiin... Nähtiin jotain, että kuinka paljon ihmiset on kuunnellut.
0: Niin,
1: niin kiitos sinä siellä, joka oot päättänyt kääntää tälleen sunnareina radion päälle.
0: Täällä
1: kiitos
0: on yllättyneitä.
1: Anteeksi.
0: Kyllä.
1: Kyllä, täällä on tosi yllättyneitä. Me ollaan tosi iloisia.
0: Tai sitten se saattaa johtua myös sit siitä, että no ei, kyllä se johtuu tästä ohjelmasta.
1: Mennään sillä.
0: Hei, ensi viikolla on sitten jo kesä, huomisesta eteenpäin, ja ensi viikolla sunnuntaina, niin me kelattiin tuossa Millun kanssa äsken, että puhutaan ensimmäisistä kesätöistä, ja ennen kaikkea myös sit siitä, että kuinka paljon sitä fyrkkaa on sulla jäänyt. Koska mä tuossa just aloin miettimään, mähän löysin, oota, mä kaivan sulle muuten kuva, koska okay. Mun äiti lähetti mulle yksi päivä näitä vanhoja kuvia sieltä mun nuoruudesta, niin mun ensimmäinen kesätyöpaikka, niin mä voin kertoa se jo nytten, koska mä unohdan sen kuitenkin, tai te unohdatte, mutta mä oon ollut siis tällaisessa kahvilassa.
1: Ei, kato, vai Sheila!
0: Kato, siinä luki Janne.
1: Janne nimikyltti on kumahupparissa.
0: Aitta kahvila, mä olin 7-luokkalainen
1: ei
0: tässä, ja mä voin antaa vinkkiä, että tuntipalkka oli 5.
1: Oho.
0: Ja kato, kun 6 tuntia teet päivässä, niin paljon siitä tulee 30 päivässä. Sit sä teet viikon 30 kertaa 150 viikossa.
1: Niin. Oikein. Mut mieti, on se nuorena oltu aloitetta. Voit sä jakaa ton kuva hei somessa?
0: Mä voin sen jakaa, mä voin sen pistää tosta noin. Mut hei, kaikille mukavaa sunnuntaita ja ennen kaikkea niin ihanaa kesää, joka alkaa huomenna. Ei se meilläkään ole vielä ollut kesäfiilis, mutta kyllä se lähtee tästä.
1: Ihanaa kesää. Ottakaa seurantaa jo Instagramit Tesaarinen ja Milluralli, niin laitetaan sinne sitten anonyymi linkkiä, niin pääste tunnustelee. Mikä on ollut sun eka kesäduuni ja paljon saat liksaa?
0: Näinhän me tehdään, hei. Nastaa kevättä ja hyvää kesää ja ai että.
1: Oh!

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Suomen Penkki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
7: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
19: Ei ole.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
16: Radio Suomi Popin festarietkot.
17: Suomalaisuuden
20: tämäkin
17: soundtrack.
20: Artisti livenä Radio Suomi Pop -festivaaleilla heinäkuussa.
16: Radio Suomi Pop
21: -festarisimulaattori. Täällä on starttaamassa NYT. Nyt tuossa Suomi Pop -lavalla seisoo tällä hetkellä meidän ensimmäinen live-artisti Olli Halonen, joka ihan pienen hetken kuluttua vetää potpurin Pohjolasta. Kyllä keskellä ei mitään, suomineito, Suomen kesä ja synnytty saunomaan. Täällä on paikan päällä myöskin Suomi Popin kuulijoita. Voitteko te huutaa kerran tänne radioon silleen moi?

0: Ai vitsi, sehän saadaan hyvältä. Eli tässä on kaikki joko siis somesta tai sitten taajuudelta voittanut pääsyn tänne paikan päälle. Tunnelma on sellainen, niin kuin mä sanoisin, että odottava ja innostunut. Allekirjoitatteko? Ehkä nyökytyksiä näkyy siellä täällä. Joo, kyllä. Ja koska festareilla ollaan, niin me totta kai aloitetaan tää siis sellaisella niin kuin festarihuudatuksella. Eli otetaanko perinteinen, että kun mä sanon Olli, te huudatte Halonen. Olli!
1: Halonen!
0: Olli!
1: Halonen!
0: Kun mä sanon Olli, sanotte Halonen. Olli!
1: Halonen!
0: Olli!
1: Halonen!
0: Ja raikeen aplodien saattelemana Olli Halonen!
2: Festarisimulaattorin ensimmäinen esiintyjä, Olli Halonen!
3: Oikein hyvää perjantaita, arvon festarikansa. Täällä mulla on tosiaan viettämässä Suomipop-festarien etkoja. Nautitaan auringonpaisteista ja kylmistä juomista. Ja jos sulla ei ole vielä lippua Suomipop-festarille, niin käy nyt hyvä ihminen ostamassa ne nyt. Nimittäin nyt me soitetaan potpuria, jota ei ole ikinä kuultu missään ja ei varmaan ikinä kuulla missään. Tämä on erittäin ainutlaatuinen tilaisuus. Mut nyt sä lähet ostamaan lippua, me vedetään potpuri. Let's go! Aluksi oli suuri. Luokka ja Jussi pohjoista lakeutta julmetusti. Mut kuka hullu tätä maata viljelee, tervetuloa Suomeen. Täällä asuu katajainen kansa, joka ylivoiman eessä ei jätä kotiansa. Mut joka Espanjan muutosta haaveilee, kun lottoa tekee. Täysosumakaan ei ihmistä muuta, no

0: Se olikin sitten vika kerta, kun Olli Halonen soi Suomi Popilla.
1: Että synnyttiin Pohjolaan. Oikein paljon kiitoksia ja mehän nähdään kesän Suomi Popilla, eiks niin?
0: Come on, näin on festarisimulaattori saatu virallisesti käynnistettyä. Olli Halonen.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä.
5: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuten tylsä enää.
8: Ei ole.

Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen

0: Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden
2: tämäkin
0: soundtrack.
2: Artisti livenä Radio Suomi Pop -festivaaleilla heinäkuussa.
1: Radio Suomi Pop -festarisimulaattori.
3: Täällä on myöskin Suvi Teräsniska paikan päällä ja hänen kitaristi Petri Kuusela, jotka seuraavaksi esittää livenä potpurin kolmesta Suvin kappaleesta. Ja ihan minä hetkenä vaan tuntuu hyvältä, niin antakaa palaa.
4: No niin.

0: No huhhuh.
1: Kyllä se vähän sairaan hyvältä kuulosti. Kiitos tuhannesti Suvi Teräsniska ja kiitos Petri Kuusela. Huhhuh.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Ai, onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä aina.
12: Ei ole.
14: Radio Suomi.
15: Pop. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden tämäkin soundtrack. Artisti livenä Radio Suomi Pop -festivaaleilla heinäkuussa.
1: Radio Suomi Pop -festarisimulaattori.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
5: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot on nyt juhlittu. Kuuntele kaikki live-esitykset uudestaan ensi sunnuntaina kello 19. Mukana Anssi Kela, Stig, Elias Kaskinen, Suvi Teräsniska, Elli May ja Olli Halonen. Nähdään heinäkuussa Radio Suomi Pop -festivaaleilla Oulussa ja Jyväskylässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
0: Suomalaisuuden saa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
15: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
14: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
16: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Savunnut.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Jussiks, Heiniks.
1: Heiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks, markkinoija Verman.
0: Jussiks, Heiniks.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit soivat keskeytyksettä Radio Suomi Popilla koko yön.
7: Radio Suomi Pop.

0: ylitse. Lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
8: jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona.
14: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
15: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
14: Pitkä omaan päähän?
15: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
14: Kiitos.
16: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
17: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
20: Ootsä tosissas?
21: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.

Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Oman porukan radio.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsikoutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: K-auto. Miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kiristää. 95, never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
15: 02
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
17: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä vaan rostia vähän.
18: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
1: Ootsä tosissas?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Eilen meidän Juuso Muikku, Edith Velhomme Kuopiosta, joka on ihan täällä paikan päällä ollut tällä viikolla, niin hänen kanssa tuossa vähän uutta ryhmähau-elokuvaa ja Muikku taiteili meille vähän erilaisia tämmöisiä trailereita. Mä annan pienen näytteen tästä, että minkälaisia ryhmähau tämmöisiä eri tyylilajien trailereita eilen kuultiin tässä tämmöistä action-pläjäystä.
2: Maailma on tuon partaalla. Eikä toivoa ole enää jäljellä. On kuitenkin yksi ryhmä, joka on valmis uhraamaan kaiken.
3: Ryhmä au! Vahtitorniin!
2: Jännälahden pelastajat ovat valmiina. Riku, Painu, Sampa, Kaja, Rekku ja muut tulevat. Eivätkä kysele. Ryhmä Hau. Väistämätön tuho. Teattereissa 2026.
1: No niin, sieltä vielä. Saitte kiinni. Siellä oli action, siellä oli fantasia, siellä oli kauhua. Ja nämä sai hirvittävän paljon suosiota, kun nämä soitettiin silloin eilen. Ne löytyy siis kaikki tuolta, jos käytte Koko City esimerkiksi kuuntelemassa eiliseltä, niin sieltä voi nautiskella. Mutta tuli myös aika paljon tämmöisiä toiveita ja ajatuksia siitä, että varmaan se Muikku on tehnyt myös tämmöisen todellakin aikuisten version. Se ehkä vähän jopa erottisen
4: oikeasti,
1: versio.
4: Oikeasti, apua.
1: Ja Muikku siitä nyt sitten vähän harmistui ja hän paineli takaisin tuonne edit-pöydän ääneen ja sanoo vaan tuossa mennessään, että saamanne pitää. Mutta sitten on mahtavaa, miten ihmismieli toimii, että se niinku tavallaan päästää sen kaiken pahan sieltä ulos ja sen jälkeen alkaa niinku itsekin säikähtää, että mitä on saanut aikaiseksi. Mä en normaalisti soita yksityisiä ääniviestejä tässä lähetyksessä.
4: Niin, et tietenkään.
1: Mutta nyt mä teen poikkeuksen, nimittäin Juuso Muikku lähestyi mua eilen ääniviestillä. Ja tässä pieni varoitus, tää sisältää muutaman voimasanan, mutta semmoista se elämä on. En edes itse asiassa piippaa näitä, koska aistikaa tässä se hätä, mikä hänellä on päällä, kun hän on siis mennyt ilmeisesti jo tässä vaiheessa tekemään tämmöisen version sitten tästä trailerista, ryhmähausta, ja tältä tämä Muikun ääniviesti kuulostaa.
5: Ei vittu Juuso, tämä ryhmähau traileri, niin vittu, tämä on niinku hilkulla, että voiko te soittaa edes 6 tunnilla, mutta tässä pitää oikeasti alleviivata, että me on ollut tosi käärmeessä, niin kuin me on tehnyt. Tämä ei päivänvaloa, tämä ei kestä.
4: Toi lause, että mä en tiedä, voiko se soittaa edes 6 tunnilla, koska te ystävät rakkaat siellä, tämä 6-7 on, niin kuin, tämä me annetaan silleen kaikki meidän palkeet teille ihan täysin.
1: Joo, tämä on että, se.
4: Ja
1: tämä on aikuisten
4: puhuta,
1: aikaa. Joo.
4: Ja tästä ei hiiskutakaan.
1: Tämä on luottamuksen piiri.
4: Nimenomaan, tästä ei hiiskutakaan niille, ketkä ei ole tänne tietoisen
1: löytäneet. Saitte kiinni hänen hädästään
4: siis
1: tuossa.
4: Siis mä en aio kuunnella tuota tekelettä.
1: No mä taas vastasin Muikulle, että kyllä me se kuunnellaan. Mä en ole sitä kuullut vielä ja en ota siitä mitään vastuuta, mutta meillä on nyt tulossa nuo uutiset tuolta ja ajankohtaisesti ja muut, mutta mä lupaan, että ennen kello 7 niin tämä ryhmähau jynkkytraileri, jota tekijä itsekin nyt niin kuin selvästi kammoksuu, niin se tullaan kuulemaan tässä lähetyksessä.
4: Apua.
1: Onko tämä aamulypsyn Tarun päätös tässä? Päättyykö tämä ohjelma?
4: Ei, kun se on Juuso Muikun Taru. En minä liittää.
1: No joo, se on totta. Yksi kerrallaan tuosta noin lankulta. Mutta nyt sitä JVGtä, sit uutisia, ajankohtaisia ja näin. Ja ennen kello 7, niin ryhmähau jynkähtää. Homman nimi on siis se, että meidän editvelho Juuso Muikku teki eilen tämmöisiä uuden ryhmähau-elokuvan mahdollisia trailereita ja siellä oli erilaisia tämmöisiä aikuisille sopivia tyylilajeja. Siellä oli actionia, fantasiaa ja kauhua, mutta sitten jengi alkoi huutaa siellä näiden lisäksi, että hei missä on se, kaikki ootti, että hei missä on se niinku jynkkyversio. Ja kerrankin kun Muikku oli ajatellut, että ei tarvitsisi vetää sieltä, missä aitaa ei ole, niin sitten tämä on se palaute. Ja mehän ollaan asiakaspalvelun hommassa, Muikkukin sen totesi tuossa noin ja lähti ähisten puhisten editkoppiin takaisin eilen ja sieltä savu nousi. Ja traileri on nyt sitten valmis, mutta itse tekijäkin, itse maestro on sitä mieltä, että tätä ei ehkä pitäisi soittaa. Ja mä uskon tähän, mä en ole kuullut sitä, mäkään uskon, tai siis uskon sen, että tätä ei pitäisi soittaa. Ei missään nimessä. Mutta kun kello on 7:08, niin kyllä se tähän nyt runtutaan, kun on luvattu. Niin
4: apua.
1: Kuunnellaan tämä ja tosissaan lypsäjät hyvät. Laittakaa meidän WhatsAppiin 0403564556 tämän kuulemanne jälkeen, niin Juuso Muikulle suoraa palautetta siitä, että minkälaisia fiiliksiä herätti. Minkälaisia fiiliksiä tämä traileri, minkälaisia fiiliksiä ehkä Muikku teissä herättää, niin se olisi kiva. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, siis Ryhmä Haun mahdollinen traileri, jos pennut on pikkasen nooti.
2: Just. Jännä Lahdella paikat käy kuumana. Pitkä, kyyhkeä ja loiskuva kesä on edessä ja vahtitornit ovat kovana. Tutut ystävämme Rimmaus Riku, Runkku Rolle, Kulli Kaja ja muut ovat valmiina. Tästä tulee eroottisin kesä ikinä, joten nyt tassut tussuun ja menoksi. Ai saatana, älä puree. Ryhmäseksi Hau. Doggy Style 3. Tulee. Pian.
1: On sairas. Herri Jumala. Okei. Se oli siinä. Okei, hyvää huomenta lypsää. Aamulypsy alkaa 5 minuutin kuluttua.
4: Täällä on nyt yleaamu, varoisaamu, huomenta.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Persikka, pyrstö, tarakka. Ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
9: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely.
16: Legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Okei. Yes, yes, MC6 pommi Suomi Pop 20V. Peace out, bitches and hoes. Okei. Hei, kello löi jo 6, lapset herätkää. Jarski avaa liut ja taas sä hävetää. Herran massu

0: Meidän bändi yhtyy, he eikö syke ala ole vähän nähty. Juho kun illassa aina yllättää, kiimaset yhä mammat kohta synnyttää. Juuso ja Tinni iltapäivän houstaa, joskus tuntuu että Juuso Tiina siellä roustaa. Juusolla harvemmin pinna palaa, taitaa vetää jotain lääkkeitä Tuukalta salaa. Onneksi apuna on sillä Tinni, sinä vasta onkin kova luokan mimmi. Periksellä hallussa on viikon loppu, jos mut päästä sinne hirvee sotku. Juha siellä iltasi puhelimen vastaa, soitin ja Peri sano vaan haista pastillin. Hajuista hengitystäni tumin ei tää puhelin kyllä näin toimi. Viikonlopuissa on myöskin ellut kotone ja otsala tietää nää temput. Ilkka se lypsyssä ralleja laulaa ja kotona Annin kanssa lämmittelee saunaa. Tärkeitä on se pienen pieni paketti, josta on kuullut nimen kakkaraketti. No siinähän oli aikamoinen setti, oliks vielä sanoi ainakaan klarinetti. Kiitos ja anteeksi Suomi popille, tää oli iso farsi lähe kesälomille. Vähän häpeä ja kömmin takaisin kohtuu. Janne, vedä tää Synttäri show loppuu!
1: Joho! What up, what up, what up! Okei, okei. No niin, tästä lähtee hei.

0: Wow.
1: Peace out.
0: Peace out oikeesti, hei vitsi. Syttyy, jengi syttyy.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: Toises puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Nyt mä muutan, se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on, mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsää enää.
14: Ei ole.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ihan siis tämmöinen opettavana tarina, kun puhut tuosta Tuukka Ritokoskesta ja hänen faijasta, jotka seikkailee Amazing Racessa, niin että mennään vuosia taaksepäin. Eli siis keissi, mä menisin kuolla. Se oli vähän raflaa, kun mä sanoin, että hänen isänsä niin kuin meinasi tappaa, mutta siis tietyllä tapaa tässä oli semmoinen, heillä oli silloin auto, ja mä en muista nyt ihan tarkkaan, miten tämä meni, mutta mun oli tarkoitus ajaa se auto Keravalle, täältä kaupungista, se hänen isänsä auto. Ja mä lähdin tästä näin ajamaan, ja sit mä ajoin jonkun aikaa tossa, ja mä lähdin ajaa en muista miksi, mistä mä olin, mutta mä olin siis Kehä Kolmosta, en mä muista, että mä ajoin Kehä Kolmosta, ja sehän on siis 100 kilometrin tuntinopeus pitkälle siinä. Siinä on semmoinen pätkä, missä ajetaan Kehä Kolmosta 100 kilometriä, ja mä ajoin siinä, ja mä soitin Tuukalle jossain vaiheessa, että hei, onko tässä iskarit mennyt tästä teidän niin kuin faija-autossa, että tämä niin kuin ravistaa, ja sitten kun mä joudun painaa jarruun, niin kuin hirveä, tiedät, semmoinen niin kuin kilinkolin ääni kuuluu, että mä pelkästään, että mä en halua rikkoa teidän faijan autoa, että onko tässä, että ei siinä kyllä niin kuin mitään ole. Okei, mä ajan tällä. Sitten mulle niin kuin välkytellään valoja, ja mä ajan sillä, ja se ohjaus, niin kuin mä ajan suoraan, niin siinä ei ole mitään, mutta aina kun mä painan jarrua, niin vittu, hirveä niin kuin rökötökötökö, ja valoja jengi välkyttää. Sitten mä soitan Tukelle vaan, hei, onko tässä renkaat vaihdettu tai jotain, että tässä on jotain outoa tässä autossa. Sitten ei hän siinä hänen mielestä mitään. Mä ajattelin, että okei, kun jengi virkuttaa valoja, että ei hän tiedä mitään. Ilmeisesti hän pelasi samalla aikaa jotain kodeta, tai koska hän oli jo kiire lopettaa se puhelu. No mä ajan. Sitten mä käännyn, mä näin sitten Tuupakka Pakkala liittymästä, ajelen sieltä. Niin, ja sitten mä tuun Hyrylän liikenneympyrää, tai itse liikenne, joku liikennevalo tai joku, mutta Hyrylä se on siinä kuin Tuusula.
2: Tässä katsotaan paljon tämä matka, Helsinki-Kerava on.
1: Niin, se on ihan hyvä pointti, joo. Kyllä tässä niinku tulee yli 30 kilsaa helposti.
2: On jo 35 tyyliä.
1: Joo. Ja mä oon nyt Hyrylä on niinku Tuusula ja Keravan välissä sellainen pieni pitäjä.
2: Kyllä.
1: Ja mä oon siitä ajamassa, mulla on sellainen oikoreitti sinne Tukelle Keravalle. Ja sitten niinku hirveä välkytys taas. Ja sitten niinku yksi sellainen rouvashenkilö niinku heiluttaa mulle siitä lasista. Sitten mä ajattelin, että no, OP-räällä tulee tästä tervetteleen vaan, että nyt ei pysty nimmari. No ei. Mutta hän oli siis, se oli semmoinen oikeasti semmoinen niinku pakokauhun näköinen. Mä nyt on kyllä joku tilanne. Mä ajoin siihen Hyrylän niinku K-kaupan pihaan. Tuun autosta ulos. Niin vasen eturengas on semmoisessa yli 45 asteen kulmassa niin kuin ulospäin töröttää.
2: Wow.
1: Se on ihan, siinä on yksi pultti ihan pienellä otteella kiinni siinä vanteessa.
2: Eli meillä on niin kuin yläkulma mennyt sinne?
1: Siis niin kuin tulee ulospäin, eli sun rengas niin kuin sojottaa lokasuojasta kohti taivasta niin kuin 15.
2: Joo, hei wow, harvemmin näkee.
1: Harvemmin näkee, ja sitten mä soitin Tuukalle vielä, että hei että tässä on tämmöinen tilanne, että tiedätkö oikeasti, mulla on niin kuin ihan viittavaille, että mä ajan kiekolla tässä. Niin sit se on, joo, kun itse mä nyt tuossa muistinkin, että joo, faijahan vaihtoi talvirenkaat siihen justiin.
2: No näin.
1: Okei, no se selvitti, että täällä on ilmeisesti unohtunut yhdestä renkaasta, niin laittaa pultit kiinni. Ei muuta, mutta mä ajoin tuossa niinku reilu, huomattavaa ylinopeutta satasen tiellä. Että siinä tulee rekkaa ja muuta vastaan.
2: Mutta sehän ei ole Tuukan eikä hänen isänsä vika, että sä oot liian kovaa. Mikäli nopeusrajoituksia oltaisiin tässä noudatettu?
1: No, en mä tiedä, että satasesta, jos siitä lähtee rengas, mä lähden siitä niinku sutjakkaasti semmoisen oikeasti hakullisen rekan nuppiin. Niin
2: Okei, on pakko myöntää, että nyt on vähän riskihkö.
1: Mutta jälleen kerran, eihän tämä tietenkään näitä sattuu, mutta siellä oli siis ihan... Hän oli ihan, tiedätkö, heidän pakokaudun valkoinen, kun mä kerroin sitä, kun fiksattiin se.
2: Niin, kai ne nyt näki myös, että se rengas on ihan heitetty 2 kilsan päästä siihen.
1: No ne,
2: tuliko kukaan ei tule auttaa?
1: Kun ei nähnyt, kun tässä oli semmoinen tilanne, että mä soitin siis Vuorisen Juhan appiukolle, joka asusteli siinä lähellä.
2: Juha Vuorinenkin on sotkettu tähän.
1: Hänen appiukkonsa, hän tuli sieltä, hänellä oli työkalut ja hässäkät, niin hän tuli, niin me katsoin, saatiin fiksattua se rengas sitten.
2: Tätähän on tehty oikein kunnon jengillä.
1: Siinä oli ihan show siellä Hyyrylän K-kaupalla.
2: Juu,
1: mutta
2: kauhean.
1: Mutta opettavainen tarina vaan, että nyt kun vaihdatte itse niitä renkaita, niin kattokaa, että kun sinä äkkiä käy, että kun sä laitat vähän alulleen niitä ja sitten sä kiristelet jonkun renkaan, sitten siihen tulee joku puhuu sulle naapuri jotain, sitten se unohtuu se joku rengas, niin kattokaa ja testatkaa, että ne pultit on oikeasti kiinni. Koska siis kyllähän siinä nyt huonosti voi käydä.
2: On, todellakin voi käydä.
1: Joo.
2: No mutta nyt selvittiin pelkällä säikähdyksellä.
1: No nyt selvittiin säikähdyksellä.
2: Eli kannatetaan.
1: Mun kannalta osa on varmaan sillä, että perkele, kun olisi irronnut.
2: Mutta edelleen kannatat siis Ritokoskeen Amazing Race. Ei jäänyt niinku hampaankoloon.
1: No ei siis, paitsi että sen verran, että niinku Ritokosken renkaanvaihto OYAB:lle, niin
2: en näytä. Sille me otetaan skippi.
1: Sille me otetaan tänä syksynä kippi.
2: Joo, otetaan me kaikki muut. Mutta terveisiä sinne
1: terveisiä,
2: vaan
1: ihana tyyppi
2: koko
1: on. Perhe. Sami myös.
2: Kyllä,
1: ja koko äiti myös. Ja
2: äiti
1: sisko,
2: ja siskot,
1: ja
2: jokainen.
1: Ja koira.
2: Ja sekin. Haloo, Tinja Peris.
3: No se on sikatopi 6-2.
2: Ota.
4: Mitä ST?
3: ST oli, nyt oli pakko ottaa langoille, kun kuuntelin, miten yksinkertainen kaveri ajaa autolla. Jengi vilkuttelee valoja ja huitelee käsillä, niin kaveri vaan panee pienempään pesään vaikka autokoliseen, miten pahasti sattuu.
2: Tätä mä oon pidempään.
3: Kyllä nyt on peiliin katsomisen paikka peränä.
2: Tätä mä oon pidempään sanonut, että hei nyt haloo saamari,
4: mä luulin, että ne tunnisti, ne tsennas periksen kato sikatopi.
3: Ei, kato peili, ei sua, vaikka tunnitas, niin mitä sillä on merkitys? Herranjumala, kaveri olisi roikkunut vaikka pieni lapsi takapuskurissa, niin se olisi vaan vilkutellut takaisin sieltä etunpäin. Peukkuvaa, hyvä Volvo kestää.
4: Eikö asfalttisoturille oikeasti olisi käynyt tämmöinen? Etkö kuvittele, että ST62 olisi samassa tilanteessa kuin J. Perälä?
3: No itse asiassa sun on pakko myöntää, että kerran on kolahtanut ja pysähdyt ja kiristi renkaat, että ei päässyt käymään tällaista, se renkaat olisi niin kuin puolittain poissa sieltä esimerkiksi. Ihan sen takia oli pakko ottaa tämä luuri
2: käteen.
4: Mutta hei, nyt kun oikeasti saataan niin kuin tuommoinen teidän suurkuluttaja ja ammattikuljettaja linjoille ST62, niin nyt kun hei...
3: Höyrymakkara suurkuluttaja,
4: totta kai Aakkosasemalta, mutta miten, onko mitään tämmöisiä niin kuin tiellä liikkuille tipsejä, kun syysillat pimenee ja muuta, niin onko jotain niin kuin semmoista huomioarvosta, mitä pitäisi olla?
3: Oh, avaa silmät ja käytä vilkku. No aika yksinkertaiset. Opettele liikennesäännöt. Siinä on niin kuin, no mun mielestä aika yksinkertaisia juttuja.
2: No niin.
3: Se on ihan sama kuin, että opettele puhumaan, niin saat itse kuuluviin.
2: Sepä.
4: On se oikein. Hei, se on lyhyestä, näille... virsi kaunis.
2: Joo, me pärjätään näillä tuonne loppuvuoteen. Hei, kiva kun soitit. Jo.
3: Kaikkein hyvää teille.
4: Morse.
2: Morse.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: A legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Yle on tehnyt juttua, mä itse katsoin tätä Helsingin uutisista, mutta yhtä kaikki, niin se on semmoinen tilanne, että nuorille miehille kasvaa nyt naisten sormet. Ja tämä siis, mihin tämä oikein perustuu, on se, että Yle on haastatellut tamperelaista kultaseppämestaria, Karvisen Jyrkiä.
2: Miten Jykä?
1: No Jykä on nakutellut hei tuommoista niin sormusta ja muuta korua, niin ihan tuossa
2: noukulla.
1: Ja aivan varmasti. Niin hän on sitä tehnyt tässä vuosia, ja kun 40 vuotta sitten miesten sormusten koko oli hyvin lähellä 20, onko se niin kuin miten se, ne on tällä mille?
2: 20.
1: Niin, olisiko se niin kuin milleäkö ne on?
3: Kukalla on 6.
2: Ei, kun mulla on oikeasti joku 10, niin ei varmaan ollut 20, tai sitten kokokin on muuttunut matkalla.
1: No, mutta toi voi olla eri tossa, mutta hei, toi voi olla toi ouran mitoitus jotenkin erilainen.
2: Niin varmaan onkin.
1: No, mutta nykyään Karvisen mukaan miesten sormuksia tehdään jopa 17 alkavassa koossa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Tämä siis perustaa siihen, että tästä ei ole tehty mitään. Myöskin tuolla koruliike Tillanderilla, niin siellä sanotaan, että varsinkin nuorten kaupunkilaismiesten kihlasormusten koko on pienentynyt. Ja tässä on sitten kyselty myöskin ihan käsikirurgilta, joka ei hämmästele tätä kultaseppien havaintoa, mutta hän ei mitään tutkimusta aiheesta löytänyt. Ja kertoo vaan, että tämä hetkinen, katsotaan kuka tämä oli. Mikko Skudnab on tämä käsikirurgian erikoislääkäri, niin Mikko laittaa täällä tämmöisen statementin, että hän on työssään huomannut, että kun katsoo stadissa kasvaneen toimistotyötä tekevän nuoren miehen kättä, niin onhan se hieman feminiinisempi verrattuna miehiin, jotka ovat kälviellä kasvaneet,
3: siis kuka
1: painineet
3: oli?
1: Ja tehneet fyysistä työtä.
3: Kuka tämä on?
1: Skudnabin Mikko tuosta pisti tuommoisen aika
3: mikä
1: kovan paukun. Hän on siis käsikirurgian erikoislääkäri.
3: Hei, apua, toi ihan sama kuin sanois suoraan, että ei siellä Helsingissä enää mitään tämmöisiä fyysisiä oikeita töitä yksikään miestä. Tiedätkö rivien välistä?
2: Ai siinä on lais.
1: Joo, sehän siinä on.
2: Ei kun ai siinä on lais, niin. Hän puhuu totta.
1: Ei meistä tullut vätyksiä.
2: Just näin.
1: Me ollaan tämmöisiä vätyksiä. Me käsirasvaa laitellaan tuolla noin ja siinä vaan sormet sirontuu.
3: Se on kyllä hirveä asia, että laittaa käsirasvaa. Eikä tämä pahastunut
2: meidän nuorten miehen, nuorten stadilaisten miesten puolesta.
1: Nyt se menee känselöimään Mikon tonne.
2: Mikko puhuu totta ja meidän täytyy vaan hyväksyä nyt.
3: Se on.
2: Me ollaan vätyksiä ja me ei olla tehty oikeita töitä käsillä.
1: Ja miten tämä tuukka korjataan? No ei ainakaan sillä, että me aletaan tekemään oikeita töitä, koska meistä ei ole siihen.
2: Miten mä saan kädet kasvaa vielä niin kuin tämän ikäisenä?
1: Mulla on idea tähän.
2: Onko?
1: On, koska siis sehän nimenomaan vaatisi, että jotta meillä olisi semmoista oikea rouheet, semmoiset niin kuin miehen kädet, niin meillä olisi pitänyt tässä viimeiset 20 vuotta niin tehdä kaiken näköistä niillä käsillä.
2: Niin.
1: Ja ollaan me jotain tehtykin, mutta...
2: Niin, mutta miten tässä vaiheessa vielä? No. Jos mä lähden nyt puutöihin, niin kasvaako mun kädet?
1: Miten nykyään?
2: Vai onks ne känset vaan, mitkä pitää saada?
1: Hei Tuukka, miten nykyään, jos sanotaan nyt vaikka sitten, no naiset tai miehet, jos sä haluat jotain sun ulkonäössä muuttaa, niin esimerkiksi vaikka nyt sitten, että sä haluaisit vaikka rasvaa sun kehosta pois, niin miten se nykypäivänä tehdään?
2: Joko mennään urheilemaan tai sitten lähdetään lääkärillehän
1: me mennään. Ja tämä näin. Tässä on nyt saattaa olla jopa pieni bisnesmahdollisuus. Mun mielestä tuolla kauneuskirurgian puolella voitaisiin alkaa tarjoa miehille tämmöisiä käsikirurgisia operaatioita, jossa meidän sormiin Tuukka laitetaan täyteainetta, niistä saadaan paksummat ja rouheammat. Ja sitten siihen voisi ottaa niin kuin vaikka 4-5 känsää.
2: Joo.
3: Hei, toi on totta, kun tehdään niitä kaikkia
1: ja
3: jotain
1: pieni, hei, tuolta vähän karvaa tuolta nivusesta ja istutetaan se tuohon kämmen selkään, niin saat vielä vähän semmoista niinku karvaa siihen käteen
3: niin,
1: sitten.
3: Ja sitten kun sanoo sitä teidän omaa rasvaa, tiedättekö, mimmit tekee niitä, että käsistä otetaan laitaan hanuri.
1: Aivan.
3: Niin sitten se on jostain pois, mikä teille nyt on vaikka joku ongelmakohta, jos sellaista löytyy. Niin sitten ne struutataan vaan tuonne sormien niveliin.
1: No kyljistä voi aina ottaa.
2: Mutta ei kato, sitten se ei ole niinku enää, niinku, se ei ole niinku... linjassa jos mä oon tämmönen.
1: Noihan siinä
2: mä,
1: käy.
2: Jos mä oon tämmönen kuin mä oon,
1: niin.
2: Ja sit mulla on yhtäkkiä niinku 3 kokoa vielä isompi händy, niin eihän siitä tuu mitään.
1: No mutta sit sä tietysti hullut, samahan se on. Sä pikkasen laitat, tietsä, noin naiset laittaa pikkasen täyteainetta huulee ja siitä 7 viikkoa eteenpäin, niin sitten onkin Brasilian buttliftit niin. Ja tuutit ja kaikki. Niin,
2: onko se, arvoin, onko se että tissi? Saka pieneltä sen jälkeen, kun sulla on 2 kertaa isompi niin.
1: Sen mä laitan, samalla tuossa, kun
3: on
1: kädellä.
3: On varmaan tullut joskus sellaisiakin tilanteita vastaan, että mimmeille ehkä laitettu ne, että se daisarit ei ihan muuten istu siihen kyseiseen vartaloon, niin toihan on vähän sama.
2: Joo, kyllä. Mm.
3: Niin. Ei ainakaan tuu yksi kellosippä vittuille tuolta, tiedätkö, kun sä oot tykittänyt kaiken maailman rasvat sinne sormiin ja on niin kuin viimeisen päälle työläisen kädet.
1: Toi on hyvä pointti, Tuukka, eli siihen pitää ottaa saman tien. Se pitää myydä samana pakettina se miehekkäämmät kädet ja samalla pumpataan sitten myös toisesta kyljestä rasvat käsiin ja toisesta sitten tuonne alakertaan saadaan siinä niin kuin mittasuhteet kohdille.
2: Niin, mitäs käsivarret sitten?
3: Sinne siirretään
1: no sinne
3: jostain.
1: Implantit.
2: No niin.
1: Siitä se alkaa ratkea.
2: Mutta olisiko se vaan sitten, että menee vaan tuonne salille riehumaan, koska niin sieltähän ne käänset saa. Hän
1: niin, no mulla
2: sitten
1: on
2: kasvaakin varmaan.
1: Mulla on tänä vuonna tullut pari tohon noin, mutta ei ole se hidas tie.
2: Näytä.
1: On se, no tossa on, kato. Tossa on tommonen.
2: On tuo. Hyvä.
1: Oho, on, eikö se ole aika miehekäs känsä tossa?
2: On mie. Ja sulla on muuten näitä kättä noin niin kuin ylipäätään.
1: No eihän nämä nyt mitkään työläisen
2: ei,
1: kädet.
2: Ei, sulla on pikkurilli on muuten. Mitä tolle on käynyt, kun toi on ihan killissä?
1: Älä nyt. Tää on mulle herkkä paikka.
2: Eikä ole.
1: Mä soitan Mikolle, eikä saa tehdä pikkurilli. Mä laitan itse asiassa, mä teen tästä semmosen kyrvän tästä pikkurillista
2: loppuun. Ei, miten se on tolleen vinossa? Mä oon aina kattonut sitä.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, onko sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviitko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Karhu!
7: Jore, leiki. Kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä vaan rostia vähän.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Ootsä tosissas?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt. Suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
2: Sinun vai Juuso Muiku?
1: Minun.
2: Sinun?
1: Minun. No niin. No mä pamautan tämän suoraan tästä
3: muista
1: tiskiin.
3: Muista Juuso, valhella on lyhyet jäljet.
1: Joo. Tämä on hyvä, kun sä muistuttelet sieltä saarnastuolista.
2: Ja mä tykkään, että
3: luottamus
2: sä et ole sanonut mitään.
3: Luottamus on kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
1: Loistava lainaus.
3: Onko nyt vastattu sun ongelmaa?
1: Et ole vastannut aasin sillan.
3: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitsisi jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
1: Pysy noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
3: no pysytään siinä sitten.
1: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katsella, että jaha, sitten varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä että hetkinen, että mun lasten äitihän ei ole täällä.
2: Joo.
1: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä olin sillä että oliko nyt jotain ja että mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä, ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
3: Mm-hmm.
1: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
3: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
1: Ja nyt muistetaan, että hän on about-tiedolla mun ikäinen.
3: Just näin.
2: Mm-hmm.
3: Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja paljon on kaikkea, niin ottaa aikaa myös omille uusille harrastuksille.
1: Joo.
3: Niin kuin puolisosi pisteet minun silmissä, jos ne vielä voi siitä nousta, niin missä ne olivat jo, yes, nousivat edelleen. Aivan mahtavaa, pisteet sinne.
1: No niin, eli tässä ei ole, sä et haista tässä mitään semmoista, että kun mulla tuli tästä semmoinen, että aha, joo, on tästä ehkä sit niinku ollut jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että eihän ole ollut tämmöinen niinku mitenkään taideorjotentu tai mikä, että onko tässä nyt joku niin kuin.
3: Ei niin, siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä joo, sitten uusia juttuja.
2: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionaopettaja, ja hän on Espanjasta, ja hän on semmoinen, tiettikö, no joo, ei tarvitse varmaan
1: kuvailla. Onko se semmoisia? Ai niin, kun ne
2: kattokaa
1: tekee, pyörittää
2: somesta,
1: sillä pyörällä
2: niitä
1: kädet siellä
2: saveessa.
1: On se
2: ihme, että mullakin kaikki tyttökamut oli tosi yhdessä vaiheessa silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180, mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreas siis oli kaikki somet täynnä.
3: Mm-hmm.
2: Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
1: Eli siis onko tuolla nyt joku.
3: Meinaatko Tiini, tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä? Ja.
2: En.
1: Ei, mutta tämähän on suoraan tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet.
2: Se tulee siihen taakse näin.
1: Just.
2: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikku jotain kupperoa siinä. Nyt sit se pyöri se juttu. Sitten se tulee se tosi komea jäpä, että se kädet täältä mun.
1: Ei Tiini, ei näin.
2: Joo.
1: Sinun täytyy kosketella savea hellästi, aina minä näytän teillä tämä yhdessä.
2: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsiä, sit mä oon tälleen.
1: Ui,
2: kattelee vaan
1: näin
2: sitä.
1: Juuri.
2: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
3: Ei.
1: Käsittele vaan
2: 180 tuukka per tunti.
1: Se olisi pieni lintu.
2: On.
1: Näin me pyöritetään. Näin. Paina polinta.
2: Joo.
1: Herra Jumala, onko tämä nyt tämä tila? Tähänkö tämä työväenopisto on mennyt?
2: Ei,
1: tuolla joku kekeruusi nyt pyörittelee jotain savi.
2: Se pyörittää niitä ruukkoja, niitä muijia. Silloin niin kuin living the life.
3: Älä nyt myijytä sitä, kun sä tiedät, miten tämä kaveri reagoi tämmöisiin.
2: Pian me nähdään hänetkin tämmöisen ruukkokurssille.
3: Jos sä istutat tänne tämmöisen siemenen, niin hän alkaa epäillä ja kohta.
2: Se itse kysyy.
1: Hetkinen, mistä, saaks täällä laittaa palautetta johonkin näistä? Että jos nämä on tämmöisiä paritusrinkejä nykyään nämä työväenopistot, niin kuin maku tämmöisestä.
2: Rauhoitu nyt. Toi on, kato. Sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä. Eikö oikein kuin typyporukan kanssa?
1: Mitä mä, hommaanko mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
2: Ei, sitä dreijaa, kun hommassa jäpä sinne, niin sitten ne siirtyy.
1: Mikä se jäpä hommaisin? Toisaalta aupairi olisi aika kiva.
3: Muistatko, miten me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
1: Ai niin, että lähdettiin.
3: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
2: Niin me ette vakoilee.
3: Niin pitäisikö sun käydä kerran hetkiä. Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, mihin mä en usko, jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä rouas dreijaa pyörittämässä.
2: Tuu kukaan siellä on joku
3: Adonis dreijaamassa sun rouvaa siellä.
2: Oota.
3: niin. Se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tänne. No koko, tämän takia koko sirkuksen. Ei enää nähdä.
1: Koko sirkuksen, totta.
2: Se on
3: tarvitse kysellä
2: sitten.
1: Ei tarvitse kuvata videolle.
3: Loppu se ihmettely.
1: Onko
3: ja kysely.
1: Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtiin lapsia, Tuukka, mä en voi mennä yksin siihen. Hommataan tosta noin matkan varata tekoviikset ja baskerit, naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja baskerit päässä ja katsotaan, mikä tää on tää dreijan pyöritystilanne.
2: Okei, tehkää toi.
3: Joo, mut siinä me tehdään itsestä yhtään klooneja, kun me täräytetään sinne dreijan, no, niin se kusisi tekoviiksi silleen.
2: Toi.
1: Hei, ootko sä nähnyt pomo piilossa? Hyvin meni läpi.
2: Joo, niin meni. Sun versio oli ihan pettämätön. Hei! Mutta tuossa on toinen ongelma myös se, että Juuso, että ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos, no ei mennä tuohon, mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja.
1: Toivottavasti alkaa, siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
2: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän hän viettää aikaa siellä tunnilla.
1: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee arabia pohjassa, niin
3: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
1: No niin, Tomppa! Älä, sä tiedät mistä.
3: Nuohoja kotona höynäämä. Kuuntele. En halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkalukkoa ja nyt on saviruukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
2: joo,
3: Juuso.
2: Joo, jotain mä. Joo.
1: Tomppa.
3: Mut mä oon niinku team Juuso rouva edelleen.
1: Okei.
3: Okay. Pitää olla harrastuksia.
1: Niin
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei Game Worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Synttärit.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
4: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat

0: tilata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsä äänä.
1: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuuka, lempiaihe tai en tiedä onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm-hmm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
2: Missäs kävit?
1: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin, kyllä. Ja, no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsait sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun
2: ja
1: menee...
2: Ja voi vetää röökiä.
1: No kun tämä, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
3: Ai niin tätä sä puhuit.
1: Yksityisellä hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedäksä, sillain. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
2: Kyllä.
1: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan se vaan kysyä, että miten, harjatko hampaat sähköhammashelmässä? Kyllä, harjan sähköhammas. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No, täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti.
3: Sä näkee heti.
1: Mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sit mä en sitä jotenkin. Pitäis varmaan enemmän.
2: Hommas semmonen hammaslanka, mikä on semmosessa kepissä kiinni.
1: Mä hommasin niitä
2: mulla
1: nyt.
2: Okei, no,
1: mä
2: hommasin. Nyt niitä.
1: Mulla on nyt
2: ja
1: niitä.
2: Ja lupasit käyttää.
1: No lupasin.
2: Käyttää?
1: No ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta tää, mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
2: se,
1: taas.
2: Niin se tulee tälleen, sieltä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaa. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskastakin, nyt se alkaa se hammaslanka ja suuveden käyttö.
3: Joo. Never.
1: Just. Ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää, niinku, että nyt. Tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
3: Siis, toi usko, että mun ja mun hammaslääkärin keskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sulla tulee hammaskivi ja sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiiän, sä silleen, ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, että mä vaan suun. Sitten se tälleen, et ole käyttänyt spaneja. No en niin. miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se katsoo mun suuhun.
1: Ne näkee muuten kaiken sieltä.
3: Siis
1: me ollaan
3: kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niin kuin harrastanut jotain semmoisia juttuja. Muistatteko?
2: Juttuja.
1: Niin kuin, kerron vähän tarkemmin.
3: Jos sä oot harrastanut sellaisia niin kuin hurjasteluja jonkun kumppanin kanssa.
2: Hurjasteluja.
3: Jos nainen miehen kanssa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
1: Nainen miehen kanssa.
2: Eikö mies miehen kanssa?
3: No mies miehen kanssa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
2: Jonkun suu.
1: Niin mistä sen? Niin näkeekö ne sun hepistä, että se on ollut
2: suu?
1: Jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille?
3: Eikö nimenomaan sieltä toisesta päästä? Te
1: toisesta
3: muistatte
1: päästä.
2: Perseestä vai?
1: Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoit, että hei, avaa suuni.
2: Kuka tämä on hammas? Tämä on joku feikki hammas.
1: No, nyt kuulostaa kanssa. Toi ei ole julkinen eikä yksityinen.
2: Joo, näkee kaiken. Totta ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot siellä junun
3: paljon. Nyt tää lipsuu.
1: On erikoinen on tämä. No joo.
3: Tää lipsu nyt tähän. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekä tekään.
1: Ei, mutta ei.
2: No en saanut kiinni, täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
1: pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkärissä. Tämä pitää vielä kertoa. Eikö me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sähän voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
2: Niin kuin mä oon valitellut, että tuo julkiselle ei voi, niinku, että mun on ollut pakko lopettaa röökin vetäminen, niin. Mitä mä oon vetänyt koko pienen ikäni.
3: Mä harvitaan sun puolesta.
2: Joo, niin nyt se piti lopettaa tätäkin, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no, sähän voit polttaa samalla kuin... Oh.
1: Ja mulla oli jäänyt tää meidän tää vitsi, tiedätkö sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa siis, mulla vaihtui hammaslääkäri tää tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nää just, että käytätkö lankainta ja tämmöstä näin. Niin sit mulle tuli semmonen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka ja hän kysyi mulla siinä sitten niinku, että mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voin mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että mites sitten alkoholi, niin sit mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sit se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan rakarajusta.
2: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä oot
1: kyllä. Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastuksessa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huolta.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Ai. Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
10: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
9: Täh?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
12: Finago.
13: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
12: Finago.
15: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
15: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
16: Ootsä tosissas?
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Musta on ihan kivaa se, että tossakin eilen mä vietin oikein sellaista mukavaa sunnuntaita siinä vähän touhuille ja kävin Liisan kanssa kävelyllä. Ja sit mä ajattelin, että no niin, että nyt on vähän huonot kaikki tarvikkeet kotona millekään iltapalalle tehdä. Mutta sit mä funtsin, että no mäpä teen tämmösen tortillapitsan ja laitan sen sitten mun pihalla sieltä se vaan grilliin, koska siitä tämmöisellä pizzakivellä tulee aika hyvä. Sitten mä ajattelin, että no mä teen tästä tällaisen hauskan Insta-videon, että se menee siihen ensin ja sitten mä näytän Liisaa ja sitten se tulee valmiina sieltä pois ja sitten leikkaa sille pizzaleikkurille, että oikein kuulette, miten rapeaksi se on tullut. Ja ette voi, näitkö Juuso sen story? No, en edes kysy täältä toiselta ihmiseltä, joka on täällä studiossa, mutta se näytti oikeasti tosi hyvältä. Mutta mitkä on suurin osa viestejä, mitä mä saan mun Instagramiin ihmisiltä, kun mä oon kuvannut sitä grilliä? Paskaa!
2: Yes.
1: Hyväksyykö Tuukka tämän? Mitäs Tuukka tästä sanoo?
3: Siellä on boysit ollut taas trollaamassa.
1: Niin ja tämmöiset normaalit naisoletettu henkilötkin.
2: Ihan oikein. Jos miten sulla on tommonen viimeisen meinaa, päälle grilli ja siellä ei liha tirise.
1: Miten meinaa Tuukalle tämän kertoa? Mä vastasin vaan, että mitä se kuuluu? Et ei mua kiinnosta, mitä Tuukka on tästä mieltä tai et mikä on Tuukan palaute. Mutta herrahan sieltä itse lähestyy siis myös. Ootas, mä etin sen
2: viestin. Onpa hauska, että ihmiset on tällä tavalla päätellyt, koska
1: 23-21 Tuukkari, työnnä perseesees.
2: Mä harvemmin katson sun IG-storeja. Tässä on se syy. Mulle tulee paha mieli siitä.
1: Ai sä et ois syönyt tota, jos mä olisin tarjonnut sulle tollasen.
2: Ei, mä kävin siinä menyyn läpi, mitä sä oot siihen laittanut. Ei siinä ollut mitään, millä on ollut pulssi.
1: Olihan niin. Siinä tonnikala, osaat se lukee?
3: Osaat se lukee?
1: Niin. Onko se vai tonnikala, niin kuin, oletteko te kuitenneet, että sillä ei ole mitään niin kuin pulssia?
2: Tonnikala
1: on niin kuin, se on meren tämmöinen levä.
2: Ei se ole lihaa.
1: Mut joo, sille uskomatonta. Mä en kysynyt teiltä keltään taas mun Instagramissa mielipidettä siitä. Kirjoitinko mä siihen, että hei, että mitähän muuten meidän Tuukka tästä nyt ajattelee?
3: Sä laitoit sinne sen materiaalin.
2: Että sä laitat sen provosointitarkoituksessa niin sinne ihan vaan sitä varten, että ihmiset vapaa.
1: Tuliko hyvää pizzaa? Kyllä tossa joku pihvi olisi pitänyt olla vieressä. Kysy vaikka Tuukalta.
2: Tää on sun ongelma, kun sä larppaat tommoista vegeä niin kuin öijäpäiviin ja sulla on tommonen viimeinen päälle grilli. Se on grillin niin kun, se on väärinkäyttö. Grillin väärinkäyttö, että sinne ei mene mitään lihaa. Se on näin.
3: Mä olin ihan varma. Okay. Mä olin ihan varma,
2: piste,
3: että mä tunnistan hyvin tän näin, mutta mä olin ihan varma, että sulla olisi tullut, ennen kuin sanoit, mitä kommentteja tuli, niin mä ajattelin, että sieltä oli semmoisia niin kuin ohjeistuksia, koska se on kanssa ihan semmoinen niin kuin aika lempijuttu, että jengi tykkää ohjeista ja grillaamiseen liittyen. Mä just viikonloppuna niin kuin, tätä tilannetta puitiin, me oltiin siellä mun kaverin luona, josta aikaisemmin kerroin, ja siinä sitten alettiin iltasella vielä laittaa grilliin ruokaa, ja sinne laitettiin makkaraa, ja sinne laitettiin kanafilettä.
1: Näin, tää on oikeeta
2: siis
1: elämää.
2: On, siis mä vielä pohdin tätä, se on väärin, että sä käytät grilliä pizzauunina, kun se on tarkoitettu grillaa, vaikka sitten, jos sä haluat nyt larpata vegeä, niin grillaa jotain maissia siellä. Nekin on tosi hyviä, kun laittaa voisulaa päälle. Mutta et sä käytät sitä pizzauunina, niin toi on perse reiästä.
3: Meillä oli muuten maissia, just makkaraa, maissia ja kanaa.
2: Hyvä, ja oliko, aina vitsi, jos olisi ollut vielä herkkusieniä ja siihen pekoni ympärillä.
3: No siihen ei mahtunut tällä kertaa, mutta siis se tilanne oli se, että se mun kaveri grillasi, kun hän oli talon isäntä siinä, ja sitten hänellä oli olut, mä olin siinä vieressä, mulla oli olut, ja mä olin tämmöinen grilliapumies siinä, ja sitten todettiin siinä, että se on muuten semmoinen paikka, että siinähän tehtävänä nimenomaan on se, että kun toinen tekee kaiken, että sä tuut vaan siihen viereen, ja alkaa se semmoinen viisastelu siitä,
1: ai,
3: että
1: semmoisia,
3: niin kuin, esimerkiksi semmoisia kommentteja saatetaan antaa siitä kohtaa, ihan niin kuin livenä sillä lailla vaikka, että joo, pitäisiköhän toi jo kääntää. Tai että, ai sä teet sen tollaan. Joo, mä oon ite noin kanat yleensä laittanut vähän niin kuin tossa vähän kuuluu. Mutta varmaan, niin, varmaan se menee noinkin.
2: Mutta se kuuluu siihen, se on pokkurointia.
3: Kuuluu. Ja sitten kun sehän kuuluu vähän palaa, siis sen kuuluu vähän palaa, niin sitten pääsee toinen sanomaan siihen sillä, että on se vähän palaa.
1: No miten kun te olette siinä grillimastereina, te kaksi täällä studiossa, ja joku tulee siihen pokkuroimaan viereen vähän pätemään kertomaan, että miten hän on aina tehnyt. No se on, miten teillä tunteet sanoo siihen?
3: Se ärsyttää, mutta se kuuluu siihen hommaan. Ja sitten siitä tulee niinku esimerkiksi, kyllä, kun se kuuluu mennä vähän pieleen aina se grillaaminen mun mielestä. Siis sillä tavalla, että niiden kuuluu aina puhutaan siitä, kun aloitetaan se grillaaminen sillä, että joo, pitääkin katsoa nyt sillä, että ei polteta näitä ja muuta. Mutta sitten aina ne vähän kärähtää kuitenkin.
2: Joo, ja se on sosiaalinen tapahtuma.
3: Se on näin.
1: No mulla on
2: paitsi
1: aika
2: mulla on
1: aika tekemätön paikka, koska ennen kuin mä saan sinne mun grilliin mitään, niin se on Tuukan mielestä sen voi laittaa perseeseen.
2: Ei, mutta tänne nyt just Juha laittoi viesti, eikö se mikroaaltouuni ole just tehty niille, jotka ei se lihaa, niin Tinni, just näin, työnnät ne sun kusitet lätyt sinne mikroon ja se on siinä ja annat sen grillin perheeseen, hyvään perheeseen, joka osaa käyttää sitä niin kuin sitä kuuluu käyttää. Kiitos.
3: Joo, se on näin.
2: Kyllä
3: se
2: niin, mä tarttisin ehkä uuden grillin, pastuukalle.
1: Joo. Mä soitin mun vanhemmille, että ne voi tuoda sen sulle. Liha. Koska mä laitan sinne vaan paskaa.
3: Lihaa grilli, jos kanaa grillaa.
2: Älä paskaa laita sinne.
3: Ei sitä kannata laittaa. Ei kannata laittaa. Ja semmoinen ohje kaikille, jotka esimerkiksi kanaa haluaa grillata, niin paras kana grillissä on semmoinen, että se on niinku päältä palanut, sisältä vähän raaka. Niin sä saat sekä karsinogeenista tulee varmaan joku syöpä tai joku, ja sitten salmonella puskee sieltä raasta kanasta. Niin se on, silloin tietää, niinku, se on grillaamista se.
1: Ihan mahtavaa. Näillä opeilla. Ensi kerran mä laitan sinne, mä syön vaan raakaa kanaa sieltä mun grillistä. Tuukkaa kaikki muut, kenet ei kysynyt mitään, niin on
2: älä
1: tyytyväisiä.
2: Älä syö kanan, kun sun menee pötsi sekaisin.
3: Siinä menee.
1: Mulla oli taas perjantai-ruukka, niin pötsi.
3: Tuolla oli muuten röpätti aika rajusti perjantaina.
1: Laattasin, kun pääsin
2: kotiin.
1: Joo.
3: Mä yhdyn syöttämään pelkästään kaikkia semmosia niin kuin kovan basson biisejä tohon, noin. Muuten olisi salaisuus paljastus.
1: Mä olin ihan kaksin kerran tässä.
3: Joo.
2: Mihin sitä johtuu?
1: Mä soin jonkun katkaravu ja sitten mentiin taas.
3: Se olisi perkele, kun olisi Daruden Sunstormia kuunnellut, mikä tuolla vessassa oli.
1: Mun perseveikä soitti sitä
3: tuolla. Se oli näin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
12: Kappas kolme putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium! Premium! Niin mikä se on?
13: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
12: Ai!
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
0: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Suomipop Top 10.
1: Suomipopin Top 10 -lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16.
0: Suomipop Top 10.
1: Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka Ritokoski myös liittyy seuraamme tähän aamuun. Huomenta, Tuukka.
2: Huomenta.
3: WhatsAppissa epäillään, että yrititkö skipata perjantai-biisikilpailun nukkumalla?
1: Vai olitko valitsemassa perjantai-biisiä rauhassa? Koska mä ymmärrän, että tässä se on, kun me olet Tinninkaan vähän niin kuin naljailleen sille sun perjantai-biisin etsimisprojektille, niin mä olisin, niin kuin ymmärtäisin kyllä sen, että haluan niin kuin työskennellä rauhassa sen parissa. Koska me ei Tinninkaan varmasti niin kuin auteta siinä asiassa.
2: No
1: että me naureskellaan tässä, kun sä alat soittaa sun jukeboksia läpi, niin se ei niin kuin jeesaa.
2: Mutta tämä meidän sloganihan, jos se ei kuudelta, niin viimeistään seiskalta, niin ihan siinä.
1: Pysyy marginaalissa.
2: Pysyy marginaalissa.
1: Ihan heittämään.
2: Joo, pahoittelut. En mä pahuuttani tässä näin tehnyt, vaan kirjoittelin tuossa yön myöten yhtä esseetä. Luki vaikeuksista.
1: Okei.
2: Se deadline on sitten tänä illalla. Ja vähän turhan myöhään se aloittelin tosissaan, mutta siinä kun pääsin vauhtiin.
1: Se pitää antaa mennä. Pitää antaa mennä vaan.
3: Kun ei auta muuta.
1: Eikä aikaa, mennä. Sulla ei ole aikaa kai.
2: Ei mulla ollut aikaa, ei vaan ole ollut.
1: Sait sä sitä nyt, onko se niinku aika kasassa?
2: Ei,
1: illalla se on vasta se deadlinekin.
2: Niin, mutta mä eilen kierrottelin sitä. Mä muistan, että mä oon kattonut kelloa 2:15.
1: Oho.
2: Siinä sängyssä ja sitten mä ajattelin, että mä luen ton vielä ton yhden niin kuin aineiston tossa noin läpi. Joo. Ja sit jossain vaiheessa on lamput sammuneet, koska mä oon idari ja idiootti. Niin mä en ollut laittanut valmiiksi herätyksiä. Niin kun ehkä mä oon laittanut kännykkää, mutta nyt taas huomattiin, että se kännykkä ei mulle riitä. Koska mä siis heräsin silloin, kun mä laitoin Juuso sulle viesti. Eli
1: joo, just näin.
2: Ja se on kyllä karmea fiilis, kun sä herät, katsot kelloa silleen 6. Mä vielä sanoin itselleni ääneen silleen, mitä vittua? Kestekö se fiiliksen? Mä ihan sanoin ääneen, kovan ääneen.
1: Sitten se on niin hirveä lähteä, kun tavallaan tulee ekaksi kaikki adrenaliinit ryöpähtää sieltä tavallaan nyt ylös sängystä. Ja sit sä tiedät, että sun pitää oikaista sun mahdollisten aamurutiinien läpi käytännössä kaikkien. Vaatteet päälle.
2: Just näin.
1: That's it.
2: Ihan
1: niin
2: kaikki.
1: Se on niin kuin aivan, sä vedät aamulla niin kuin täydet adrenaliiniryöpyt ja sen jälkeen sitten niin kuin alkaa ehkä vähän jossain kohtaa sykä laskea, mutta sä oot niin kuin tunti siitä heräämisestä, niin sä oot jo aivan loppu. Koska sä oot käyttänyt kaikki sun paukut siihen aamun. Niin kuin siihen tunnetilaan, mikä siinä valtaa.
3: Mutta Tuukka, mehän ei jatkossakaan aleta esimerkiksi tiistaina kirjoittamaan ja käymään sitä aineistoa läpi. Kun jos perjantain on palautus esseen, niin me ei vaikka tiistain tai keskiviikkoon kurkata sinne. Eihän.
1: Ei, koska paineen alla työskentelee ihminen on kaikista
2: kyllä parhaan. Jotain täytyy tässä muuttaa, että tälleenhän tämä ei voi toimia.
1: Mun
2: piti tehdä silleen, että mun piti palkita itteeni tänään, että kun mä sen ajoissa valmiiksi, niin mä voin tänään mennä sitten HIFKin peliin, kun tänään alkaa HIFKin fudiskausi.
1: Joo.
2: Mutta en kyllä pääse. Tänään meillä on vielä koulu ja sitten huomenna mulla on vielä tentti, mihin mun pitää lukea. Siis huomenna
3: lauantaina.
2: No, se on se matikka, mikä
3: ai,
2: siellä oottelee.
3: Tämä on uusinta.
2: Niin onkin.
3: Hyvä.
1: Mutta hei, kesäloma alkaa
2: kohta. Mä lupaan teille, että huomenna kun mä pääsen sieltä tentistä kotiin sitten joskus päivänä, niin mä lupaan, että mä nukun niin kuin kello ympäri.
1: Okei. Okay.
2: Mä lupaan.
1: No hei, kiitos tästä lupauksesta.
3: On hyvä lupaus.
1: Se on kyllä meikäläistä. Mä oon siellä lasten kanssa ja kasvomaalauksen risteilyllä, niin kyllä toi auttaa mua toi lupaus. Tuukka siellä nukkuu nyt kello.
2: Mä oon niin veloissa. Hyvä. Mä en ymmärrä, miten tää on mennyt. En mä ennen ollut tämmönen. Mä olin ihan lypsyn mun alkuaikoina, niin mä olin vähän tämmönen.
1: Aha.
2: Mä saatoin joskus tulla vähän myöhässä, mutta niin. Mä olin ollut vuosikausiin, en ole ollut
3: mut tämmönen. Mutta sä et ollut kultarakas kouluskaan vuosikausiin.
2: Sekin on totta, mutta pitäisi aikuisella ihmisellä olla, pikkusen pitäisi olla elämänhallinta, että saisi jotenkin niin kuin uomilleen. Mutta pahoittelut, en pahoittani, en tehnyt.
1: Me pärjättiin täällä kyllä oikein hyvin, mutta tilanne siis, pahoittelut sulle siitä, että sulla on entistä vähemmän aikaa etsiä perjantai-biisi, nimittäin siihen on enää puolisen tuntia. Ja mä tiedän, että sä et ole vielä biisiin nimittäin käynyt läpi tässä.
2: Niin meillä on semmoinenkin.
1: Joo, meillä olisi semmoinen tulossa ja sitten mä meinasin ehdotella
2: kuinka
1: sulle.
2: Kuinka monta viestiä täällä on, että Tuukan biisi on paskaa.
3: Tuli myös, että Tuukka voittaa. Että
2: Tuukan biisi on paskaa ja todennäköisesti soi viikonloppuna Juuson lapsiristeilylle.
1: No eikö toi nyt oli vähän hei? Eihän Tuukka nyt joskus ehkä soittanut jotain semmoista. Vähän enemmän lapsi, tai sanotaan lapsillekin sopivaa musiikkia.
3: Itse kun jengi muistelee vanhoja.
1: Nimenomaan. No, mutta hei.
2: Katso, täällä on joku muukin ollut vaikea aamu. Jouni laittoi, että minäkin totesin, että mitä vittua. Pikkuprinsessani huusi 4 saakka yöllä hampaita ja kello soitti 5:40. Kyllä se onkaan. Ja sitten vielä tuossa aamulla, kun mä tulin tänne näin.
3: Lähdet perkut
2: ette niin. Voi uskoa.
3: No.
2: Siis tuossa meidän niin kun mä ajetaan tänne Elielin parkkihalliin, niin sitten tuossa niinku, on niinku ensimmäinen käännös oikealle on Sanomatalon parkkihalli. Muut jatkaa sitten suoraan sinne eli oikeaan parkkihalliin. Niin just siihen meidän parkkihallin eteen, niin jotkut seppäilmariset oli laittanut ihan projektin pystyyn. Siis niillä oli tuossa tuommoinen...
3: Miten voi käydä?
2: Niillä oli tuommoinen niinku pikkupaku tuossa noin, ja sitten sen perässä oli joku tämmöinen peräkärryn viritys, tuommoinen korkea, mitä ne siinä sääti. Mm. Ja mä olisin mahtunut siitä välistä, ne oli siis, tämä show oli käynyt just tuossa meidän niinku sisääntuloessa. Ja mä olisin mahtunut siitä hivuttautua ohi, mutta kun nämä janarit oli jättänyt tuon niinku kuskin oven auki.
1: Tuulet tuu katso samalla siellä.
2: Siis Seppo sen selällä, ja sitten mä yritin koko ajan luoda katsekontaktia jompaankumpaan näistä niin kuin kavereiset, että kato mua, niin sitten mä näytän sulle, että laita nyt vittu se ovi kiinni, niin mä mahun tästä välistä. Ei, katsekontakti.
1: Heillä oli projekti siinä käynnissä, hei. Joo, he oli ihan just lähdössä, koska heillä oli ovikin auki sinne. Sehän tarkoittaa sitä, jos on kuskiovi auki, niin he on ihan just lähdössä siitä.
3: Mutta oli aivan keskellä sitä kulkuväylää. Sä et pääse siellä toisesta, sä et pääse toistunnasta sisään. Sä et pääse mistään ohi, kun sankarit on keskellä sitä peräkärrunkaan ovi auki. Oh. Että se toi on niinku sen taso operointi, että mulla loppuu niinku, mulla on ymmärrys pitkälle, mutta mä olisin käynyt varmaan laittaa sen oven kiinni. Olisit siis mennyt
2: niin, mulla olisi loppunut huumori, jos ei se huumori olisi loppunut jo aikoja sitten, et, koska mä olin jo niin kypsä valmistaa niin, mun omaan suoritukseen. Joo, niin mä olin silleen, että no ei tässä tiedä, mulla ei ole mihinkään niin valmis maailmassa enää tässä konkurssissa. Ei tunnu enää yhtään missään.
1: Joo, no,
2: ihan rauhas jätkät.
1: Tämä selittää sen, miksi mä ajattelin, että miksi sä avannut ikkunaa tai jotain, mutta niin nimenomaan sä tavallaan löit hanskat itsekin tiskiin täysin.
2: Ihan täysin. Kuvasin teille videoon ja
1: kyllä. Kävit itsekin vuokraamassa peräkärryä. Löit se auton perään.
2: Kyllä.

Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Matkataan Islantiin, josta on uutisoitu. Nyt sitten eilen Helsingin Sanomat on kirjoittanut jutun. Tämä kuulostaa tämä otsikko siltä, että onko tämä todella uutisoinnin arvosta, mutta on.
2: Siis on, ja mä en ole ajatellut koko asiaa. Mun mielestä sen takia ehdottomasti tämä on uutisoinnin arvosta. Oletko ajatellut asiaa?
1: En ole ajatellut, mutta siis otsikko kiinnitti huomioni, kun otsikoidaan isosti, että Islannista löytyi 3 hyttystä.
2: Kolme hyttystä. Ne on vielä ollut. Porukalla jäänyt kertarysäykseltä kiinni kaikki 3. Me sovittiin, että hajannutaan. Me sovittiin, me saadaan kiinni. Me ollaan tää ainut, me ollaan nämä ainoat tota, mikä se oli, kuliseta annulatat, jotka kestää tätä tämmöistä.
1: Ilmastoa.
2: Niin.
1: Joo, ne on ollut samassa korvassa siellä inisemässä. Miksi tämä on, on merkityksellistä? On se todellakin, että tota, Islanti on ihan yksi niitä käytännössä melkein ainoita paikkoja maailmassa, missä ei vielä hyttysiä ole. Kiitos varmaan sijainnin ja tämän karun ilmaston. Tämä on niin kuin suomalaiseen korvaan. Tämä
2: on se ihme ininää.
1: Tämä on ihme ininää tämmöinen, että hei, meillä on 3 hyttystä.
2: Jep.
1: Siis 3 hyttystä on kesällä Suomessa semmoinen perus, mikä niin kuin yritetään läiskiä hengiltä ennen kuin käydään nukkumaan. Tai kun on laitettu valot pois, niin sen jälkeen niin 3 kertaa joutuu mökillä ainakin niin kuin läiskäsemään, että pystyt nukahtamaan siihen, kun niitä hyttysiä jostain päässyt sinne sisälle.
2: Niin, ja
1: kuitenkin.
2: Se on semmoinen helmikuinen joku ilta, tosiaan oikeasti joku helmikuinen, kun sä kuulet sen siellä sun kotona, että se on jemmaillut jossain sieltä, että se kaapin päällä. Se on käsittämätöntä, että sieltä se sitten kaivautuu vaan. Terve!
1: Joo. Islannista siis löytyi tosissaan viime viikolla jo nämä 3 hyttystä, ja tota, aikaisemmin näitä hyttysiä on siellä ollut, mutta ne on tullut jostain lentokoneiden mukana, ja ne on sitten ilmeisesti ollut semmoista lajia, jotka eivät ole siellä pärjänneet, tai olisi pärjänneet, mutta tämä just, minkä mainitsit tässä näin, eli kuliseta annulata, niin on tämmöinen hyvin kylmää kestävä. Niin, se voi nyt olla näin, että hyttyset ovat sitten riesana myös siellä Islannissa.
2: Niillä on semmoiset ihan pienet toppaliivit, kun on mennyt. Pienet hanskat, pirun vie, kun täällä on niin.
1: Miten tämmöinen hyttynen, vai viihtyykö ne sitten siellä kuumissa lähteissä? Käykö ne siellä lämmittelemässä? Se onkin muuten
2: ärsyttävää. Istuu siellä reunalla, pieruhajus.
1: Mutta siis toihan tulee olemaan, toihan niin kuin, nyt jos mietitään talousasioita tässä, niin tässä on 2 erilaista kulmaa. No ensinnäkin just tämä, että jos tässä tulevina vuosina hyttyset tulee kansoittaa Islannin. Islanti on kuitenkin suosittu matkailukohde, ja mitä siellä mennään katsomaan? Ne on luontokohteita kaikki, eiks näin?
2: Kyllä.
1: Niin kyllä se heti muuttaa sitä peliä siinä kohtaa, että jos siellä alkaa olemaan niin kuin koko ajan hirvittävän määrä hyttysiä ympärillä, niin ethän sä samalla tavalla voi siellä sitten nautiskella. Esimerkiksi just mietissä menet sinne kuumaan lähteeseen, niin kyllä se vie fiilistä siitä, että jos sä aina kun sä siinä sitten päätä pidät varmaan kuitenkin pinnalla, mä en oikein käynyt, mutta että siinä niin kuin köllöttelet, niin sitten jos sä joudut siinä niitä hyttysiä huitoon, niin kyllä se on, ei se ole optimi.
2: No riippuu mistä sä oot lähtöisin, koska jos vaikka meille, niin meillähän se tuo sellaista, kaikki tuommoiset asiat ulkomailla, mitkä muistuttaa meitä kotimaasta, niin nehän tuo turvallisuuden tunnetta.
1: No periaatteessa ei tarvi niin. Siihen kun otat oikein hyvän ruisleivän vielä mukaan,
2: hirveät
1: niin siinä oi, kun olisi Saimaalla.
2: Niin on. Niin.

0: ihan tämmöinen kotosa juhannus. Mutta siis sinnehän on okei myös ihan järjetön markkina siinä, että koska siellähän ei ole mitään tämmöisiä hyttyskarkotteita ikinä tarvinnut siis myydä.
1: Nimenomaan, tuossa
0: niin,
1: on niin toinen talouspuoli.
0: Niin nyt äkkiä hyökätään sinne, niin onko joku off suomalainen?
1: Mä en tiedä, onko se suomalainen yritys, mutta mä uskon, että tämmöisissä konttoreissa on päätä nostettu.
0: Niin, nimenomaan siellä jo tehdään, nyt.
1: Mä veikkaan, että siellä jo mainosta kuvataan, jossa todetaan, että elää sinä Islannin mies hui.
0: Niin.
1: Niin kuin
0: tyyppisiä. Ne ei tiedäkään, minkälainen nyt sinne on tulos. Onkohan se nyt sitten, siellä oli nähty aikaisemminkin siis hyttysiä muutamia, mutta ne on nähty lentokoneessa. Ne on ollut
1: salamatkustajia tyyppisiä juttuja.
0: Niin, mutta nämä nyt on ilmeisesti tulleet tosiaan ihan jäädäkseen.
1: Ja miten tuommoinen, siis eihän niitä, okei, mulle tulee niinku islantilaista miehestä mieleen semmoinen, tämähän on vahva stereotypia, mutta tiedätkö, semmoinen niinku parrakas. Mm. Jöndisdottir,
0: tiedätkö? Niin, se on pukeutunut sellaiseen
1: vähän viikinkihenkinen. Yes, näin. Se on ihan hyvä, että niillä on ne parrat, koska tilannehan on se, että nyt kun sinne alkaa hyttysiä mahdollisesti tulemaan, niin siis sehän tulee olemaan, vähän niin kuin me suomalaiset tiedetään, että kun hyttyset sitten niin kuin keväällä alkaa siinä sitten liikuskelemaan ja meitä pistelemään, niin sehän turpoo aivan virskatisti se käsi, jos niin on yhtään herkkä niille ensimmäiset. Tämä, niin mietit, kun on islantilaiset yhtään tottuneita tohon noin, niin siellähän on aivan, siis ne on aivan niin kuin paiseissa niin kirjaimellisesti.
0: Kyllä
1: sen
0: iso,
1: jälkeen.
0: Kyllä isompikin mies siellä.
1: Joo, nimenomaan.
0: Laittaa sitä etonoa. Mietit, kun semmoinen oikea islantilainen viikin, kun semmoisia ne kaikki on nähneet, niin tämmöisiä tavallisia.
1: Ei ole, ei vaan
0: tämmöisiä, kuten esim. Me ollaan täällä, vaan on semmoisia jättiviikinkin. Se on semmoinen ihan pieni etonopuikko, koska sillä koskee niin kovasti, kun sitä on pistänyt. Siinä karisee sekin raamikkuus.
1: Se on
0: sen näin. Sen suomalaisen naisen silmä kato yhtään seksikästä, kun täällä me ollaan totuttu siihen.
1: Niin, mutta täytyypä nyt, niin kuin mä oon aina halunnut käydä Islannissa. Oliko se niin, Tuukka, että säkin oot muistaakseni käynyt Islannissa? Vai muistaakseni mä väärin?
2: Ei, joo, olisiko se ollut, mä oltiin menossa, niin olisiko se ollut 48 tuntia.
1: Aina se oli niin lyhyt paukku
2: siinä. Joo, mutta siinä kerkäs kyllä nähdä Blue Lagoonit ja muut.
1: Niin, että sä olit käynyt, joo. No niin, eli sä oot nähnyt ne. Ja Tinni, sähän oot Islannissa ollut ainakin kertaalleen.
0: Kiitos.
1: Ole hyvä vielä reissusta. Se oli varmasti ikimuistoinen.
0: Se oli ihan hirveä. Se oli ihan kamalaa.
1: Tinni tosissaan pääsi aikoinaan.
0: Ei nosteta tätä no, taas, kun mä oon niin
1: verran,
0: loppu.
1: Pitää nyt sen verran kertoa tästä panomatkasta, joka siis on, hei, kiitos J. Mäkilähteen senssitoimiston. Mä hyödynsin siinä tämmöstä hyvinkin suosittua tämmöstä seuranhakuohjelmaa nimeltänsä Napakymppi, johon työkaverina totta kai Tiinan ilmoitin, ja Tiinahan pääsi sitten onnekkaasti reissuun, ja Islanti oli silloin kohteena, niin sulla on sieltä kokemusta. Toki se, että jos vaan niinku paneskelee koko ajan hotellihuoneessa, niin eihän siinä niitä luontokohteita ja muita ehdi välttämättä niinku nähdä.
0: Sitten siellä ei nähnyt nimenomaan mitään muuta kuin luontokohteita, koska mä olin niin ahdistunut siellä. Siis oikeasti mulla on se nytkin oikein kylmät väreet. Mä kerron teille television taikaa sen verran, että mä olin sanonut sinne, että ihan maksimissaan joku Naantalin kylpylä.
1: Joo.
0: Ja silleen, että jos sinne pitää lähteä. Aina. Niin kun mä avasin sen kääreen, siinä on se Islanti. Niin jos katseella olisi voinut murhata tämän ohjelman kaikki tekijät. Mm. Janne Katajas tähti, hän juonti silloin tätä ohjelmaa. Mm. Ja Juus on siellä yleisössä. Niin kyllä sunkin ilme. Kyllä sulla vähän leuka tippui, kun se aukesi, koska sä tiesit myös, että tänne ei pitänyt mennä tälleen. Juuso myönnä.
1: No se nyt siinä rapaatessa roisku.
0: Se oli ihan, mieti Tuukka, lähet jonkun ihan täysin tuntemattoman Daamin kanssa. Niin, tiedätkö? Siis se oli ihan kauheeta.
1: Tämmöistä se on.
2: Kyllä sä sinne halusit, kun sä sinne lähitkin. Niin. Kyllähän sä olisit voinut olla lähtemättä.
0: Ei, kun
2: älä Jeesus
0: palemaan
2: Tinnin
0: valaksi.
2: Sä voinut olla lähtemättä.
0: Se oli niin hirveä se prässi sinne lähdöstä.
2: Ei, älä viitti.
1: Koska kyllä siinä kuitenkin, Napakymppiskin aika hyvin käydään kuitenkin. Sulla
0: mä sanoisin vapaapäiviä, mä käytin omaa
1: kysymyksiä. Sulla oli siinä kolme.
2: Se oli sun itse valitsema.
1: Nimenomaan. Just.
2: Älä.
1: Just.
2: Eikö tänne joku joskus soittanut, oli ollut samaan aikaan siellä Islannissa?
1: No, mä en olisi halunnut ottaa tätä puheeksi, mutta tämmöinen huhu on kiertänyt, ja se ei ole edes huhu, vaan todellakin, niin silloin sitten soiteltiin tämmöisiä.
2: Eli meillä on witness. Meillä on myös witness.
1: Meillä on
2: tästä
1: witness, jonka matkakertomus oli vähän erilainen kuin minkä Tiina kertoi mulle
0: siis
1: sitten reissun jälkeen, mutta menee ja tiedä.
0: Pakokauhuun siis kaksi päivää.
1: Joo, mutta sellaista se on.
0: Se on semmoista.
1: Juuso Mäkilähteen ystävänä, niin pääsee hienoihin reissuihin.
0: Mä haluaisin käydä siellä
1: joskus. Niin, ja siellä ei ollut hyttysiä silloin.
0: Ei
1: nyt
0: ollut.
1: Nyt katsii muuten. Mä mietin vaan, että pitää nopeasti lähteä itsekin, jos haluaa ilman hyttysiä pärjätä, jos tämä nyt tarkoittaa sitä, että kohta Islantikin on yhtä siis pelkkää läiskettä ja lotinaa. Siis ihan siellä muuallakin kuin kuin hotellihuoneessa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan perjantaina aamu 6:00. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Kesäkuun 5. ja 6. päivä.
0: Radio Suomi Pop.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
4: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu! Maali!
8: Nonni.
9: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsähänä.
13: Ei oo.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
16: Radio Suomi. Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Vähän käy Tuukkaa säälis, kun hän kuitenkin toiveikkaasti lähti tuossa kertoa, lähti kalastamaan ja oli kaikki pelit ja rensselit kohdillaan. Seura viimeisen päälle livekaikuluotaimet ja kaikkia kalaparvia siellä ja ei nyppäsyä. On toi niinku, on se niinku ikävää touhua. Mutta,
2: tell me about it.
1: Mutta mä en tiedä, hei, miten me suhtaudutaan siihen, kun tämmöisissä niinku, saatetaan vaikka jos vuokraat jonkun mökin jostain, niin kaikissa niissä lukee aina. Mökki sijaitsee Kurttujärven rannalla. On runsas kalajärvi on tämä näin. On kyllä täältä saa aina kaikista Suomen järvistä, musta noita aina sanotaan, että kalaisat vedet. Ei niissä ole ainakaan niissä, missä on aina mainittu se, niin mulla ihan sama juttu. Mä ei minkään näköistä. Ei meidän mato-ongella saada mitään nostettua.
2: Ei, mutta se on meidän väitä, että se on miehistä kiinni nyt.
1: Onko
2: mä
1: se sitten
2: tekniikka? Niin kuin hyväksynyt sen, että mussa on vika vaan.
1: Se voi olla, kato, kun mullakin on käynyt, mun kalastushistoria on semmoinen, että mäkin on käynyt jossain vaiheessa vähän innostuinkin sillä aikoinaan isäni kanssa sillä tavalla, että kun hän löysi jonkun vanhan virvelin ja siitä sitten lähti se, että on ja sitten hommattiin jo uutta ja kaikkea ja on kaikennäköistä viihdettä ja muuta, niin jonkin verran niitä nakeltiin aina kesäisin, mutta aika semmoista, joku hauki joskus tarttui johonkin, mutta mun niin kuin, mä olin ensimmäistä kertaa uistelemassa vasta joskus melkein täysikäisenä ja Nurmen Mikon mökiltä lähdettiin siinä ja reilu kiloinen kuha heti ensimmäisellä reissulla. Mentiin seuraavana kesänä uudestaan taas Iimäkille, reilu kiloinen kuha. Ja mä pidin itseäni
2: siis... Otitko ylös?
1: Otin ihan ylös, ne syötiin vielä, koska ne oli semmosia niinku syömäkelpoisia kuhia. Niin, mä pidin itseäni siis ihan semmoisen kalastuskunkkuna siinä, mutta sen jälkeen onkin sitten track recordi heikentynyt, että musta tuntuu, että mä en ole mitään saanut sellaista, mikä olisi niinku syöty.
2: Tiedätkö Juuso, me lähdetään miehissä. Mä itse asiassa vaihan tää mun viihdepäivä, minkä sä voitit päiviksistä, niin siitä tuleekin Lapin reissu. Mä lähdetään heittele sinne kuule lohta.
1: Se on päivä tiukka paukku, mutta ajetaanko puoliksi?
2: Kaksipäiväinen reissu. Okay. Kyllä. Käydään Haaparannasta hakemaan nuuskat matkalla ja sen jälkeen pikkusen lähdetään heittele perhoa, Juuso.
1: Tuukka, ennen kuin tohon, niin just mä arvasin, että saatat ton perho-homman. Niin nyt kuvittele, pistä silmät kiinni ja kuvittele meidät kaksi
2: Juuso,
1: niissä
2: kalastushousuissa. Pitää olla hiljaa, että kallaa tulee.
1: Joo.
2: Pitää olla hiljaa, että tulee kallaa.
1: Ensinnäkin, jos me jollain ilveellä voisitaisiin päästä niissä kokovartalokumppareissa sun kanssa sinne johonkin jorpakkoon, niin ajatus siitä, että kun me ne perhot laitetaan siitä, ne höytyväiset siimat sinne, ne on niin solmussa ja jommankumman keppi menee sitä virtaa pitkin niin ensimmäisen vartin sisään.
2: Sitten jotain pistää kyy ja sitten me pussataan toisemme pippelille ja ihmetellään, että miten tämä meni taas tähän.
3: Te otatte joku paikallisen eräoppaan, joka siellä kalastaa.
2: Myrkky, pitää imää pois, Tinni. Se on ihan luonnollista.
3: Ei, tämä se nyt pippelistä pitää se kyypure, jos teillä on ne kaatteet päällä.
1: Tämä kannattaa THL sivulta tarkistaa.
2: Oikeasti, Juuso, jos et sä lähde, mä lähden yksin. Mulla ei ole paljon unelmia tässä elämässä, mutta mun unelma on se, että mä lähden sinne
1: Lappiin.
2: Mä ensin hommaan metsästyskortin ja aseen ja sit mä otan perhot mukaan.
3: Ja käsimattotavaroihin.
2: Mä en ota mitään ruokaa sinne, vaan mä omin pikkukätösin hoidan itselleni niin muonaa sieltä.
1: Okay.
2: Mitä luonto antaa, mitä ahti antaa ja mitä metsän herrat antaa, niin mennään, sen mä syön.
1: Mennään marja-aikaan, koska se voi olla...
3: Ihan metsäsienestysaikaa kyllä. Se on ihan pommi.
1: No se on hyvä, ennen mennään sienestysaikaan. Onks tää on syötävä? Joo, me ollaan siellä jossain sienitripillä siellä, tiedät sä kalastuskousut siellä päässä ja
2: se ei välttämättä ole siinä vaan enää kyyn puremaakaan enää, kun on takat suussa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Jes, meni ehkä läpi.
2: Joo.
1: Ali Kersatti Mäkilähde lukee täällä, hei.
2: Joo, joo. Älä paina vielä mitään.
1: En paina. Mä oon oma intissä nyt.
2: Mä itse asiassa katson sen sulle.
1: Sä voit katsoa sen sieltä.
2: Joo.
1: Mutta joo, tilanne on siis se, että Tuukka kertoi tuosta tämmöistä oma intipalvelusta, kun meillähän kaikki täällä on oma veroa ja jne, mitä oma kalaa, oma riistaa. Mutta myös omat, niin kuin nämä armeijaan liittyvät asiat voi käydä tsekkaamassa tämmöistä palvelusta, ja se on eilen ollut ilmeisesti aika konkelossa. Onko tämä ihan uusi siis? Onko tämä nyt vasta julkaistu?
2: Ihan uusi verkkopalvelu, jossa voi tosissaan tarkistaa oman sodanajan sijoituksensa, tai sitten jos ei ole varuspalvelusta vielä käynyt, niin voi käydä siellä valmiiksi vaikka merkitsemässä omia vaatekokojaan.
1: Ahaa, se toimii ihan tuolla. Toista oli silloin, kun niin. Minä olin nuori. Se sanottiin sinne reippaalla äänellä, ja sen jälkeen sä sanoit vaikka, että no, mulla on L-kokoinen paita, olisi kiva saada, niin sieltä heitettiin sulle M tai XL tai jotain, mitä sieltä tuli.
2: Joo, mutta puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö täällä Iltalehden uutisessa, kenraalimajuri Rami Saari, sanoo tiedotteessa, että oma intti parantaa merkittävästi vuorovaikutusta puolustusvoimien ja asevelvollisten välillä.
1: Joo.
2: Että nyt voi käyttäjät saada ajankohtaista tietoa ja ohjeita kaikissa asevelvollisuuden vaiheessa yhdestä paikasta. Tämähän on ihan hyvä.
1: On, ja
2: tämmöiselle nyt varmaan oli tilausta.
1: Ykkösasia, mikä kiinnostaa, on kieltämättä se meille, jotka ollaan käyty se intti ja joitakin aikoja sitten jo, että mikä tämä oma niin sanottu sodanajan sijoitus on. Ja mä lähdin tuonne oma inttiin, niin meinas mennä jo taas pieleen, koska Tuukka, sä aloit puhua aiheesta.
2: Jep.
1: Ennen kuin mä olin kirjautunut sinne, niin mulle tuli jo kerran sieltä, että palvelussamme on ruuhkaa.
2: Ja tuli jollekin toisellekin meidän kuulijalle, että ilmeisesti tämä ei ole ihan niin kuin ei ole suunniteltu ihan tämmöistä yleisöryntäistä varten, mikä on ollut eilen, kun tuo uutinen on tullut. Ja riittikö tämä spiikkikin siihen?
1: No,
2: kyllä mä
1: selvästi
2: uskon siis, jos mä kuulen että, tai näen, että käy, että tässä on väylä käydä katsoa sun sodanajan sijoituspaikka, niin
1: totta kai sä käyt
2: katsoa sen sieltä.
1: Ja mulla on semmoinen hantsi vaan, että kun mä oon ollut kertaamassa, niin mulla kävi vähän sillä lailla oudosti siis ton sodanajan sijoituksen kanssa. Kato, kun mähän on siis koulutukseltani sotilaspoliisi.
2: Kyllä.
1: Mutta kun mä menin kertaamaan, niin osa meistä oli sitten sijoitettu tämmöiseen niin kuin rannikkojääkärikomppaniaan. Niin mä oon käynyt kertaamassa sitten noiden niin kuin rannikkojääkärijuttujen kanssa, mikä on nyt vaan terveisiä sinne puolustusvoimille. Vähän on tyhmää se, että te koulutatte mua vuoden johonkin. Mä oon käynyt kaikki ne mahdolliset aselajit, nämä kaupunkitaistelut, kaikki ne. Mä oon opetellut ne.
2: Joo.
1: Ja sitten kun mä menen kertaan, että te luette mulle singon ja sanotte, että me tuonne kaislikkoon suhiseen. Niin se, niin kuin, missä järki?
2: Joo.
1: Mä ymmärrän sit, jos alkaa olla tilanne se, että jengi ei tiedä, että se riitä ja muuta, niin totta kai silloin sovelletaan. Mutta eikö lähtökohtaisesti kannattaisi että jos sä oot kouluttautunut lääkäriksi tässä näin, niin sit sä meet kuitenkin töihin, niin hitsauspajalle.
2: Joo.
1: Ja on se vähän erikoinen.
2: On se vähän erikoinen.
1: Se on vähän erikoinen homma.
2: Mutta mä nyt katon täällä Ali Kersantti Mäkilähde.
1: Kyllä, yes.
2: Asevelvollisuuden vaihe on sulla tässä reserviläinen, viimeisin ylennyspäivä. Onko tämä sun kotiutuspäivä 24.6.2004?
1: On.
2: Ja ylennyksen hyväksi lasketut päivät 6.
1: Okei, okay. Ei mitään haju.
2: Okei, okay. Mutta täältä löytyy sodanajan sijoitus.
1: No niin, onko
2: täällä,
1: se?
2: Täältä löytyy, tähän on laitettu
1: Uudenmaan prikaati, Uudenmaan.
2: Musti ja Mirri.
1: Missä päin?
2: Lohjalla.
1: Lohjan Musti ja Mirri. Ihan jees.
2: Joo.
1: Ei mennyt koulutus hukkaan. Mä voin myydä herkkunappeja siinä sitten, kun täällä tietsä räiskyy ja muuta.
2: Kyllä.
1: Niin mä myyn sitten pikkasen tommosia.
2: Eikö se Spolle ollut?
1: Joo.
2: Hännät heiluu.
1: Vuh, just näin.
2: No ei oikeasti tässä lukee, että tykiruoka.
1: No hei, toi on eri jengi sitten.
2: Ei, kun ihan oikeasti tässä lukee. Reservissä. Kuulut puolustusvoimien reservi, josta ylläpidetään, täydennetään ja muodostetaan uusia joukkoja. Tehtäviä tarkistetaan jatkuvasti. Näin ympäri pyöristi se on tähän pyöritelty.
1: Mutta onkohan se johtuen siitä, kato, kun mä oon nyt jo sen ikäinen sitten.
2: Sä et ihan ekassa linjassa, sä et ole lähdössä.
1: En, selvästi oo.
2: No ei ole kyllä vittu lähdössä Tuukkokaan nimittäin. Luepa mitä mulla lukee tuossa noin.
1: Katsotaanpa mistä täällä lukee.
2: Tästä mä oon pöyristynyt, järkyttynyt, ennen kaikkea pettynyt.
1: Täällä asevelvollisen vaihe reserviläinen, joo. Sotilasarvo, kaarti, jääkäri.
2: Joo, se jäi vähän piippuun.
1: Viimeinen ylennyspäivämäärä vissiin sama kuin mun tapauksessa, eli kotiutuspäivä.
2: Joo. Mm.
1: ylennyksen hyväksi lasketut päivät, niin niitä on sulla nolla. Mulla oli kuitenkin 6, mitä se ikinä tarkoittaakin. Yes. Niin, ja sitten me katsotaan täältä sijoituspaikka. Henkilövaraus on tehty täällä. Kartijääkäri Ritokosken kanssa. Varattu. Sinut on varattu kriittisiin töihin poikkeusoloissa.
2: Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä.
1: Joo, mutta seuraava lause kuuluu näin. Tehtäväsi on toimia varaajan palveluksessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi, ja tämä varauksen on tehnyt Sanoma Media Finland. Oi. Näin.
2: Eli siis jos täällä syttyy sota, niin Ritokoski vielä raijataan viimeisillä kyllä, päivillä studioon. Viimeiseen hengenvetoon yes. Asti tänne vetää showta.
1: Juuri näin. Kaikki on tuolla noin, tiedätkö, poteroissa, niin kaveri alkaa painaa täällä menemään.
2: Hyvää huomenta, lypsäjät.
1: No niin, täällä ollaan ja siellä rintamalla räiskyy. Hei, semmoinen tuli mieleen, niin ootteko kuullut satiaisvitsin?
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Avuksesi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

on vaan. Tää tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi 50 tarinaa Epuista podcast nyt Suplassa. Eppujuhlan kunniaksi podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa tällä viikolla lippuja Eppujen loppuun myydylle Bolt Arena -keikalle. Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Huomasitko, Tinni? Oot varmaan huomannutkin. On se eri juttu. Oh. Jos Tuukka tulee töihin ja me ollaan täällä kahdestaan, niin terve. Max, joskus on huomenta. Joskus
2: on
1: ei
2: se
1: mitään.
2: Nyt ollut lempeämmällä tuulella jo pidemmän
1: aikaa. Joo, ei, mutta siis ei tässä ole mitään pahaa, vaan sitten niinku, mulle kelpaa ihan hyvin se terve tai huomenta. Mutta nyt kun Liisa koira oli täällä, niin aloitus oli... Liisa,
2: mutta se ei liity meihin millään tavalla.
1: Niin, tämän tyyppinen.
3: Ei se tommoinen
1: Ei, mutta oli tosi korkealta. Siis, sanotaan niin korkealta, että mä en ole ikinä esimerkiksi kuullut, että Tuukka uskaltaisi mitään biisiä lähteä laulaa
2: näin korkealta. Siis lepakot lähti lentämään tuolta pimeästä.
1: Just tämä näin.
2: Mutta, kato nyt se pääs tonne.
1: Että on eläimillä on ihmeellinen vaikutus.
2: Näki sitten tytöt ja pojat.
1: Joo, onhan se. Ja siis nämä on tommoset niin kuin lemmikkien vaikutus. Se on vähän niin kuin sanotaan vaikka, että tiedät sä, että mene metsään, se maadottaa. Kyllähän eläinten läsnäolo, mähän ravaan nykyään siellä, vaikka ne on minkäännäköistä yhtäkään niin kuin ratsastutuntia ottanut, niin mähän jää hengailleen sinne hevostalleille. Siihen rapsuttelee hevosia.
2: Ne on terapeuttisia. On. Eläimet on. Ei sitä turhaan sanota.
1: Joo, toi meidän pieni poikani on kertonut tuossa, kun siellä on koulussa tämmöinen joku... Oliko se lukukoira? Vai onko se kirjastossa, mutta tämmöinen niin lukukoira? Eli koira, jolle sä voit sitten lukea ja harjoitella lukemista sitä kautta. Ja täytyy nostaa koiralle hattua. Meinaan on se raskasta kuunnella, kun tämmöinen pieni ihminen opettelee lukea, kun se on aika satana hidasta. Kun se lähtee siitä tavukerrallaan sitä painaa, kun sä yrität vaan kuunnella, tiedätkö, Minna meni. Kakista ulos poikana tulla vaan, minne meni Minna? Minna... meni, pelaa kyllä, pelaamaan. Mitä helvettiä se Minna meni pelaamaan?
2: Hei!
1: Kerro minulle, mitä se
2: ton
1: nyt meni.
2: Ton takia se on se koira, joka siinä kuuntelee, niin koska se ei haukus sua ihan paskaksi luuseri.
1: Tämä ja siksi mä oon erittäin kiitollinen siitä, että kirjastossa on tämmöisiä lukukoiria. Siis mulla ei yksinkertaisesti ole aikaa kuunnella, että jos Minna meni pelaamaan jotain, niin ihan jees, sen saa kertoa mulle, mutta ei sinä voi varttia mennä siinä hommassa.
2: Oikeesti. Vietä enemmän aikaa eläinten kanssa.

0: jotka asustelee, siellä on harvakseen niitä, niin usein on jotain eläimiä. Se on varmaan se syy, miksi on muutettu vähän kauemmas.
1: Jaa.
0: Niin siinä on, sä näet niin kuin sillä, että okei, tuolla on joku talo. Sitten niissä on aika usein joku pieni aitaus ja sitten jännityksellä ottaa, mikä eläin siellä on. Mm-hmm. Niin tässä oli semmoinen aitaus, missä oli kolme lammasta, josta yksi yritti tulla sieltä alta pois. Hänellä oli, hän jäi niin kuin kiinni itse teossa. Mä bongasin, kun hän jotenkin tunki itseään sieltä aidan ali, mutta sitten kun mä tulin autolla ohi, niin pysähtyi siihen, että niin. Toi ei kai vaan huomannut. Yritin sieltä tulla karkuun.
1: Niin se,
0: siitä mulle tuli siis lammas
1: sen
0: mieleen.
1: Sen sotat syliin
2: ja miksi sä otat sen syliin ja miksi se on metsässä?
0: Juhlamas. Sen takia, koska metsässä maadottuu, niin kuin, tai metsässähän on siellä syke laskee. Se on ihan niin kuin, menet puun viereen siihen, otat, halaat puuta tai menet siihen niin kuin, kylkeen kiinni ja sen
2: nyt
0: jälkeen otat vielä.
2: No niin.
0: Tämä on ihan siis eikö tieteellisesti todettua. Ja sitten jos otat vielä tämmöisen niin kuin rauhoittavan esson ja siihen vielä sitten lampaan syliin, niin kyllä täytyy sanoa, että siinä on varmaan aika hyvä ihmisenä ollut.
1: On, siinä on kyllä tilanne.
2: Joo, mutta sen enää asento sulla tuossa, kun sä kerrot tätä juttua, kertoo, että sä yritit maadottaa itse sen lampaan sisään, Juuso.
1: Juuso istuu lähimettäisessä mättäälle esson päissä.
0: No toihan se on se konemetsän konsepti käsittääkseni.
1: Tää on niin maadottavaa.
0: Joo.
1: No mut ihan siis mun puolesta te ihan siis saat.
0: Kiitos.
1: Jos sen tekee sulle se sielun rauhan, niin...
0: Just näin.
1: Ole
0: just
1: hyvä.
0: Näin.
2: No mä lampaiden elunvalvojana, niin en anna sulle ihan täysin oikeus.
1: Mistä tietää, että sä tykkää?
2: Nännit on kovana.
0: Se kyllä paljastaa aina, se on ihan totta. Vaikka mulla on tämmönen terhakka liivikin päällä.
2: Ja kysin katseessa on jotain, kun lammas naattiin kysin jotain. Niin. Aika sairasta mun mielestä juttua.
0: On,

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, eilen niin meillä oli jätkien kanssa tämmönen vähän viihdepäivä henkinen, kun noin Jyväskylän kaverit oli käymässä täällä etelässä.
2: Hei, aiku kivaa.
1: Joo, niin sitten ryhmällä Tuukka, Peltsi, Mikko ja Höpö lähdettiin käymään. Tää oli Peltsi, niin kuin Peltsillä oli tämmönen näkemys, että nyt pitäisi päästä pakohuoneeseen ehdottomasti. Ja mä oon totta kai siinä aina messissä ja jätkät muutenkin. Mm. Mutta ei löydetty vapaita aikoja, niin mentiin Jumboon. Niin siellä on tämmönen, siellä Flamingon puolella on tämmönen Prison Island. Mm-hmm. Ootteko kuullut?
3: En oo kuullut.
1: Joo. Se on vähän samanhenkinen oli kuin toi pakohuone, mutta se oli sillä tavalla eri, että teillä on jo tunti aikaa, sitten teille annetaan semmoinen avain.
3: Ja uikkarit päällä siis?
1: Ei.
3: No jos se on se Flamingon puu, eikö se ole kylpylä?
2: No Flamingon on kauppakeskus.
1: Damn fuck.
3: Okei, selvä.
1: Niin, siinä, se on siinä samassa, siinä on Megazone samassa ja sitten siinä on Hohto Golf. On
2: ja se golfis mä oon käynyt, se on ihan hauska.
3: Kuulostaa aikuisten viiden mekalta.
2: Se on just noin negatiivinen.
1: Mä kerrotin sulle.
2: Joo, mä kuuntelen.
3: Mutta ei mitään.
2: Mä meen.
1: Joo. Sitten teille annetaan semmoinen avain ja sitten te...
3: Semmoinen häntä, mikä pitää laittaa aasille. Semmoiselle sokkona.
2: Omaa peffaa.
3: No ei, kun kerrot totta kai. Siis tää on oikeasti. Mulla on kaikki lasten synttereitä aina pitää järkkää, niin mä kuuntelen. Mä laitan ylös.
1: Edelleen niin mä kerron tätä nyt sulle.
3: No niin.
1: Teillä annetaan avain tuntia aikaa. Joo. Ja sitten siinä on syvällä 2-4 hengen ryhmä. 3 on paras, mutta meitä oli 4.
3: Tarvitsetko olla huoltajat mukana? Vai
1: pidän olla... nyt turpas kiinni.
3: Selvä, näin. Kiitos.
1: Eli ja sitten siellä ei ole yhtä tämmöistä pakohuonehenkistä, vaan siellä on, oliko se niitä 26
3: Oho.
1: Semmoista erilaista niin kuin vankiselliä, mihin mennään avaimella sisään.
2: Joo.
1: Ja sitten siellä on semmoisia, tässä on niin kuin tarkoitus saada aina jokaisesta huoneesta maksimimäärä pisteitä, mitä pystytte saamaan. Ja tässä on esimerkki yhdestä huoneesta, että siellä on iso näyttö.
2: Joo.
1: Ja siinä ei anneta aina ohjeet, vaan sun pitää aina keksiä se, että mitä täällä pitää oikein tehdä.
2: Joo.
1: Niin sit siinä on semmoinen iso näyttö, ja sit siellä oli seinillä oli 4 semmoista nappia. Yhdessä oli nuoli ylös, yhdessä nuoli alas, yhdessä vasemmalle, yhdessä oikealle. No me kaikki mentiin sit tietysti niille omille napeille ja katsottiin, mitä tapahtui. Niin siinä isolla näytöllä oli siis matopeli.
3: Aa,
1: ja sitten aina piti vuorotellen niin kuin meidän kaikkien ohjata sitä siinä näytöllä. Ja sehän me vedettiin sitten joku 6 kertaa, kun aina joku sössi.
2: Mm. Oi saamari.
1: Tai toinen esimerkki oli semmoinen huone, missä oli niin kuin 2 puolta. Toisella puolella oli köysirata, mitä pitkin pääsi. Ei saanut osua. Sitten se oli aina silleen, että jos sä sössit siinä huoneessa, sä teet jotain, mitä ei saa tehdä, niin sitten siellä alkaa semmoinen hälytyssoima ja sun pitää lähteä pois. Esimerkiksi oli yksi semmoinen huone, missä oli köysirata toisella puolella ja toisella puolella oli sitten tämmöinen, että kiipeilää seinää pitkin.
3: Oli jäi höpö ja höpön kantapäät.
1: Niin, jos sä osuit jalalla, niin saman tien niin kuin maahan, niin saman tien alkoi sitten vilkkuun valot ja se on keskeytetty ja sitten pitää lähteä pois. Sitten voitte yrittää uudestaan.
2: Okay.
1: Mutta oli se kyllä, mä tykkäsin siitä, se oli mun mielestä hauskaa. Meitä oli 4 jätkää, sanotaan 2 niistä on enemmän tai vähemmän jollain kirjolla. Niin esimerkiksi tämä huone, missä piti kiipeillä, niin Mikko meni sitä toista puolta sillä köysiradalla ja sinne päätyi ja siellä oli 2 nappia.
2: Ja.
1: Mä olin sillä kiipeilypuolella toisella puolella ja sitten Mikko huusi jossain vaiheessa siellä, että onko siellä nappeja. Mä oon puolesvälissä sitä. Mutta mä sanoin, että on täällä nappeja. Niin sitten niin saman tien hän silleen, okei, NYT nyt ja painaa nappia.
3: Niin,
2: ja kun sä oot puolessa välissä, niin sehän ei onnistu. Just näin. Mikko?
3: Onko siinä se sitten, että jos...
1: Tai sitten tämmönen huone, että siellä on näyttö, mihin tulee pelikortteja esiin, niin kuin vuorotelle silleen, että siinä on 3 pelikorttia, ensin aukeaa niistä 1, ja sitten siinä on vaikka risti S. Ja sitten se koko huone on täynnä semmosia pelikorttinappeja. Niin sitten aina jonkun pitää painaa aina se. Siinä on niinku 10 aina
3: niin,
1: painaa.
3: Niin,
1: ja sitten lopussa aukeakin 3 korttia samaan aikaan. Mä oon siinä näytöllä. Mä oon sanonut risti S, rouva Hertta ja pata 2. Niin sitten
3: taas,
1: niiden jätkien pitää painaa niitä samaan aikaan.
3: Tohon taas se niin, niin sanottu Rain Man -kaveri toimii, koska nehän hahmottaa sitten. Tiedätkö,
1: joo,
3: niin
1: no ei nämä kaverit hahmottaa. No aha. Ei kun itse asiassa siitä me saatiin täydet pisteet.
3: Noniin.
1: Siinä me oltiin
3: hei,
1: hyvin.
3: Hei, semmoinen kysymys, välikysymys. Tossa, että jos sieltä lentää sieltä huoneesta pihalle, niin onko se sitten niin, että jos siellä on muitakin pelaajia varmaan, niin joutuuko sitten niinku tavallaan jonottaan tai menee seuraavaan huoneeseen?
1: No niitä huoneeseen. Niin monta huonetta just. Siinä on 26 niitä huonetta.
3: Niin.
1: Että tota, no niin, silloin kun me oltiin siellä, niin olisiko siellä ollut ehkä 1 ryhmä samaan aikaan, mutta me oltiin siellä niinku päivässä aikaa työttömiä.
3: Niin,
1: kato,
3: niin
1: ei ollut ruuhkaa, mutta...
3: Sain mopotkin parkkiin siihen hyvin. Siellä on tilaa siellä, mennään, sehän on kauppakeskus.
2: Ei ne Jyväskylästä mopolla tule.
3: Ahmotaan se.
1: Mutta ihan sikahauska olisi varmasti vaikka just pikkujoulu tai jotain muuta, niin kato kahdeksan hengen vaikka, tai kuuden hengen ryhmä. Jätte teidät kahteen ja sitten katsotte, kummat saa isommat pisteet. Ihan sikahauska.
2: Mä tykkään.
1: Tämä oli semmoinen, että siinä on näyttö ja siinä tulee aina kuva jostakin. Ja sitten siellä on eri nappeja niin kuin, maailman kartoilla. Ja sitten sun pitää katsoa sitä, että mistäköhän maailman maasta tämä voisi olla, mistä päin maailma. Niin ei ne ole mitään lasten juttuja. Että ne on ihan niin kuin, siinä oli haastetta paljon.
3: Oliko siinä joku ikäraja?
1: Siitä mä en kyllä tiedä. Ei
3: mutta,
1: mun mielestä.
3: Mutta joo, kuulostaa siltä, että
1: suositus ikäraja on 10 vuotta, mutta esim. 7-9-vuotiaat pärjää myös pelissä vanhemman ohjauksella.
3: Just.
1: Tehtävät ei siis ole aivan
3: millekään. On just, ei ole mitään lasten juttuja, niin kuin sanoit tuossa äsken. Niin firma itsensäkään mielestä selvästi. Niin.
1: Mutta mun mielestä oli hauska.
3: Kuulostaa oikeasti ihan hauskalta. Mä en sitä sano.
1: Joo, ja taitaa olla Tampereella, taitaa olla kans tämmönen, että ei ole vaan eteläsuomalaisista.
3: Prison.
1: Joo, Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Vantaa.
2: Okei.
1: Okay. Tätä on ihan ympäri nyt kuin
3: ja mä luulen, etelä. Mä en tiennyt tästä, Tinni ei tiennyt tästä, ja se, että jos te olette ollut siellä, siellä on jotkut yhdet ollut teidän kanssa samaan aikaan, niin kertoo, että ei välttämättä kauhean moni tiedäkään. Mutta niin. Johtaako tämä siihen, että siellä on nyt ryysistä ja sitten kun sä sieltä tiedät, että sä just painat nappia liian aikaisin, sitten sä jonottelet siellä, kun se on aivan tupaten täynnä jengiä jossain vaiheessa.
1: Joo, no tämä oli ilmainen mainos teille. Mä tykkäsin ihan siitä. Sen jälkeen käytiin sitten jätkien kanssa pizzalla ja spaisaisista haettiin sitten jäätelöt vielä. Pehmikset.
3: Tätitkö, minkälainen? Koristelitteko spaisaisista? Eikö siellä ole se idea, että siihen saa?
1: Siinä oli tuttifrutti korvat oli niillä.
3: Oh my God. Ja niin. Kyllä. Ja näin, just. Mutta ei mitään, se on tuommoista aikuisten kanssa kiva tuommoista päivää viettää.
1: Ei,
3: hyvä juu, vinkki
1: meille. Live a little.
3: Live a little, ehdottomasti.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: listaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Yle uutisoi, että jatkossa, kiitos EU-direktiivien, niin ammattien nimikkeitä laitetaan uusiksi. Että jatkossa tämmöiset mies- tai naispäätteiset, niitä taitaa vähän vähemmän olla, mutta varsinkin nyt tämmöiset niin kuin miespäätteiset ammatit, niin niille on löydetty taas uusia sitten termejä. Mua sinänsä haittaa se, mutta mä huomaan, että se on vaikeeta. Että jos mä sanon vaikka, että hei, pitää varmaan soittaa putkimies tänne näin, niin ei se tuntuu vaikealta siihen jotenkin, että olisiko mun pitänyt sanoa putkihenkilö, ei kun mikä se on. Mutta ilmeisesti se pitäisi olla putkiasentaja vaan.
2: Olet vaan putkari.
1: Niin, putkari on tosi hyvä tässä. Mutta esimerkkejä tästä nyt, mitä tapahtuu. No putkimies juurikin, vanha termi putkiasentaja. Seurakunta emäntä, niin hänestä tuleekin sitten ruokapalvelu vastaava.
2: Seurakunta emäntä.
1: Joo.
3: Ja ruokapalvelu vastaava.
1: No siinä vähän.
2: Tuossa on vaihtunut ammattikin.
3: Niin
1: no se on ihan totta. Se on ihan totta, että siinä pikkasen ehkä mennään jo niin kuin reippaasti. Mutta muuttomies, niin se on muuttotyöntekijä.
2: Muuttomies, onko se virallinen ammatti? Muuttomies.
1: Kyllä semmoista on ainakin puhuttu. Ja sitten toinen vaihtoehto
2: on puhuttu.
1: Niin kuin, että kyllä se mä luulen, että muuttomies on ennen ollut ihan ammatti. Haetaan muuttomiehiä.
2: Okei.
1: Okay. Joo. Ja muuttaja, se ehkä antaa, sitten tulee vähän semmoinen outo.
2: Se kuulostaa siltä, että sä muutat mun historian, sä muutat mun sisimmänsä, muutat mua niin kuin ihmisenä.
3: Ai mä otan siitä, mulla tulee joku sellainen matemaattinen joku, en mä tiedä.
1: Okei.
2: Okay. Se sekoittaa varmaan muuttujaa.
3: Varmaan siihenkin sekoittaa.
1: Joo, mutta nämä aika usein päättyy sitten jotenkin, että siitä tulee, palomieshän on ollut pelastaja nyt jo vähän pidemmän aikaa, musta tuntuu, tai ne pitänyt olla pullopoika, pullokoneen hoitaja jatkossa.
2: Pullopoika oikea ammatti?
3: Ei kukaan sanonut.
2: Niinku kaupan työntekijät hoida vaan sitä?
1: Niin.
2: No, nyt, kyllä, nyt on hakemalla haettu.
1: Niin, onko alettu tavallaan muuttaa kaikkia näitä? Täällä oli näitä löytyy Ylen sivulta tämä lista, missä on näitä kaiken näköisiä. Myöskään niin täällä esimerkiksi apumies, niin se on jatkossa avustaja. No, asfalttimies on asfalttityöntekijä.
3: Mikä on
1: se
3: risteilyisäntä?
1: Olisiko se risteily vastaava?
3: Laine ammattilainen.
2: Ihan vankei. Mm.
1: Mutta miten sitten tämmöiset, niin että pitääkö nyt todellakin muuttaa nämä kaikki tämmöiset? Sitähän sanotaan, mä voin sanoa esimerkiksi Tuukalle, no sähän sä oot ihmemies. Onko se enää ok? Vai pitäis mun sanoa, että sähän sä oot ihme vastaava esimerkiksi?
2: Mutta miten tommonen, kun on ihme nainen myös Wonder Woman,
3: niin
2: eikö tommosissa, missä on molemmille omat? Ja nyt ei edes mennä siihen, että pitäisi olla kaikille omat. Mm. Jos on nyt miehelle ja naiselle omat, niin eikö niissä nyt voi edelleen mennä ihmemiehelle?
1: Mutta kato, kun pitää olla sukupuolineutraali siinä. Tämä olikin hyvä toi nainen juttu. Mites Arto Javanainen? Voiko hän enää jatkossa olla Arto Javanainen?
2: Legenda itse.
1: Niin.
2: Pori Ässät.
1: Onks hän Arto Java vastaava?
3: Ja miten kun telkku.com kertoo sen, mitä telkkarista tulee, niin siellä lukee ihmemies MacGyver.
1: Joo. Ei
3: miten
1: ole
3: me
1: ok.
3: Korjataan
1: ei
3: sinne?
1: Ole ok.
3: Onks siellä vaan MacGyver?
1: Miten sitten semmonen niin kuin esimerkiksi puliukko tai puliakka, onko se sitten vaan viina vastaava?
2: Se on vaan pultsari.
1: Niin. Tolla saa kyllä taklattua just sama kuin se putkari, pultsari, niin kuin, että vähän tavallaan slangi-ilmaisulla. No sitten mun henkilökohtainen suosikki, mistä tämä voisi olla myös nainen päätteinen, mutta usein päättyy mieheen, jos puhutaan, että joku on niin kuin, että siinä on kuule oikein viimeisen päälle panomies.
3: Niin.
1: Mikä me valitaan? Onko se pano vastaava? Pano asentaja? Pano työntekijä? Pano valtuutettu.
3: Ja se pitää olla jotenkin...
1: Pano hoitaja. Ei.
2: Onko sulla Juuso Vaihdevuodet taas, kun sä koko ajan lähdet tohon suuntaan?
3: Niin
2: sulla on joku nyt, sulla on jotkut hormonit hyrrää.
1: Mä kysyn vaan, voiko jatkossa puhua panomiehestä vai onko se panohenkilö? Se vie siitä kyllä jonkun tommosen, niin kuin se tylsyttää terää.
2: Panostaja.
3: Voi
2: olla panostaja.
1: No mutta eli jos sä tilaat sitten niin kuin... No se menee sekaisin, kato. Sitten tilaat panostajan, niin se tulee ja lyö dynamiitit sulle, tiedätkö, mökin alle ja sinä kalloon. Perseeseen lyö panostajan dynamiittia missään nimessä, missään kohtaa.
3: Panotoimihenkilö. Siinä on kyllä kiihottava termi.
1: Oh, joo,
3: lähetän sun siitä puolisolle. Mitäs mun panotoimihenkilö?
1: No, mä luulen, että jossain kirjanpitopiireissä toi voisi toimia, mutta tämä on tilanne.
2: Nyt lähtee kirjoittamaan meidän kuulijoillakin.
3: No
2: pikkusen lähtee kirjoittamaan. Täällä en mä edes pysty sanoa näitä. Otan yhden ääniviestin.
3: No,
2: otan yhden ääniviestin ihan vaan nyt sattumanvaraisesti. Okay. Ja nyt mä en
1: tämä antaa mun mielestä linja tähän, miten tähän juttuun suhtaudutaan ylipäätään.
3: Ai vitsi, täällä oli viinaa niin tummia.
4: Joo, huomenta tuohon teidän mies- ja naiskeskusteluun semmoinen, että onko... Pekko aikamiespojan poikamiesaika elokuvaa tästä eteenpäin sitten. Pekko aikahenkilön henkilöaika.
2: Joo, en mä, kyllä, en mä suostu. Tämä on niin huono uutinen kuin olla ja voi.
1: Mä en tiedä,
2: onko kukaan yksittäinen ihminen? No on varmaan. Mutta ehkä siinä edustetaan enemmän aatetta.
1: Niin, se on näin. Mutta hankala.
2: Kuinka moni oikeasti meistä 5 ja reilusta miljoonasta suomalaisista on oikeasti pahoillaan siitä, että on ollut ammattimies.
1: Niin.
2: Tai on ollut puliukko.
3: Minua ei ole
2: tai
3: kiinnostunut
2: on ollut tiskijukka.
1: Niin. Joo.
2: Niin kuinka...
5: Se ammattimies yes. Hoitaa, let's go! On pakko painaa pitkään, koska on ammattimies.
2: Kun se on perkele, se on mies.
1: Nimenomaan.
2: Ja Ville Kalle on mies. Se vaan nyt on valittu. Mä nyt oon pahoillani kaikkien puolesta. Mut Ville Kalle on mies. Ja hän on sen sanonut monta kertaa, että hän on mies.
1: Ja tää on sukupuolineutraali
2: niin
1: hitti.
2: Olla silloin ammattimies?
1: Hitti on sukupuolineutraali.
2: Tää Mikael Agricola kääntyy haudassaan ja mä menen siihen samaan hautaan. Mä en enää halua elää tämmöistä. Mä en halua elää tämmöistä, missä ei voi olla tiskijukkaa, niin mä en halua elää semmoista maailmassa.
1: Mä ymmärrän. Tää oli liikaa. Unohdetaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Niko Kettunen, Hesarin toimittaja, tarjoilee aina viikoittain täällä viikon eläimen. Ja monesti, kun näitä on aikaisemmin historian saatossa otettu, niin on ollut vähän tuskailua sen kanssa, että ei ole kunnon eläin.
2: Niin, aivan. Eläin.
1: Anni sellaisia... saa siitä paljon palautetta,
2: joo,
1: että ei ole kunnon eläin.
2: Niin kun ne oli semmoisia jotain eliöitä ja semmoisia jotain mikrobeja ja jotain semmoisia ihan semmoisia löllöröitä aika paljon.
1: Joo, mutta tämä menisi kyllä seurasta läpi tota noin, niin milloin vaan, nimittäin apina.
2: Aha.
1: Apina on tämän viikon sitten viikon eläin.
2: Ihan tavallinen apina.
1: No, kapuusiapinoista tässä puhutaan nyt. Pienehköjä Keski-Amerikassa eläviä häntäapinoita.
2: Joo.
1: Niitä ajaa elämässä eteenpäin lähinnä ruoka ja seksi, kuten aika monta ihmistäkin. Ja tota no, niin tässä on nyt tehty tämmöisiä testejä. Apinoille annettiin metallipoletteja, joilla he saattavat ostaa tutkijoilta ruokaa. Tämmöinen testailu on nyt sitten tehty.
2: Ei naisia kuitenkaan voi nostaa niille, tai miehiä.
1: No ei, ei. No, kuuntele tarina loppuun. Apinat on itse asiassa aika velmoja rahan kanssa. Tämän opetti tämä kuuluisa koe, joka tehtiin 20 vuotta sitten Yaleissä. Ja tutkijat opetti näille kapuusiapinoille, että mitä on rahaa ja miten käydään kauppaa. Ja tässä nyt sitten tehtiin niin, että näillä apinoilla annettiin metallipoletteja, joilla ne sitten saattoi ostaa tutkijoilta ruokaa. Ja apina sai valita sitten, että haluuko se rahallaan ostaa viinirypäleen vai hyytelökuution. Ja joka päivä näillä apinoilla annettiin sitten 12 polettia per pää. Ja jos kumpikin herkku maksoi saman verran, niin apina osti sitä, mistä se piti eniten. Mutta sitten tutkijat muuttikin hintoja yhtäkkiä. Et ne halusivat testata, että ymmärretäänkö tässä nyt, miten tämä kuvio toimii.
3: Niin.
1: Esimerkiksi eräänä päivänä sitten hyytelöä saikin 2-1 hinnalla ja sitten alkoi toimimaan niin, että apinat alkoi hamstraamaan sitä hyytelöä, jos sitä sai kerätä 2-1 hinnalla, vaikka olisikin aikaisemmin tykännyt enemmän niistä viinirypäleistä. Eli siellä sisäistettiin se, että...
2: Tarjoushaukkoja
1: kyllä,
2: tai
1: kyllä,
2: apinoita tässä
1: tankki
2: kohtaa.
1: Tankki täyteen. Tiedätkö, televisiosarjan Sulo Vilenin opin, pitää ostaa, kun halvalla saa.
2: Joo.
1: Ja sitten näillä apinoille tarjottiin siis mahdollisuus uhkapeleihin.
3: No niin, nyt alkaa olla tosi
1: lähellä. Jos apina saa valita, että ostaako se varmuudella 2 rypälettä vai ottaako se riskin, että voi saada 3 rypälettä, mutta huonolla tuurilla vain 1, niin kyllä lähtökohtaisesti kaikki apinat niin lähti gämpläämään tässä vaiheessa. Lähti pelaamaan riskillä. Ja tässä sanotaan, että suuri osa ihmisistä toimii samoin, että vaikka järkevämpää olisi pelata varman päälle. No, kerran sitten eräs apina teki pankkiryöstön. Varasti koko polettilaatikon, juoksi apinoiden yhteiseen tilaan ja viskasi poletit levälleen häkkiin. Ja nyt sitten puolestaan tutkijat joutuivat niin kuin ostamaan apinoilta poletit takaisin antamalla niille ruokaa. Siinä niin kuin osat
2: vaihtuivat,
1: että oli oikein lunastaa ja lipastaa se koko setin sieltä. Niin nyt ne tuli sieltä, että how the tables have turned. Apinat eivät normaalisti voineet antaa poletteja toisilleen. Nyt kun poletit... olivat hajallaan, niin eräs apina tarttu tilaisuuteen. Eli tota noin, niin se otti poletin, meni parittelemaan toisen apinan kanssa ja maksoi tälle poletin korvauksena. Ja nyt tää raiskattu apina meni sitten ansaitsemallaan poletilla heti tutkijoiden luokse ostamaan ruokaa. Apina siis osti seksiä heti, kun oli oppinut, miten raha toimii.
2: Just näin.
3: Ja sen jälkeen... Ei se ole kauaksi, se ei ole kyllä tippunut.
2: Ei todellakaan.
3: Niin kuin...
2: Sitten rauhakseen vähän hyytelyä.
3: Jos mä nyt tässä kurkkaan ympärille, niin niin.
2: Vedellyt hyytelösavuketta siinä.
3: Tämä.
1: Raukeena.
2: Ai. Kenenköhän tutkijavaimo tää oli? Mutta halvalla lähti. Kahdella poletilla ja... pikku hyytelellä. Hyvä apio.
1: Rosvopäällikön kanssa ylläpitoisessa. Tämä oli hyvä keikka.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhu!
11: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
0: Radios.

aamulypsyn kissanristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan perjantaina aamu 6:00. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Jaha. No niin, sieltä se saapuu. Terve vaan, terve vaan.
2: No niin, päivää vaan teille tänne studioon.
1: Onko se musakyberi?
2: Kyllä, kyllä.
3: Missä
2: täällä ollaan. Missä täällä ollaan 321 paikalla kohteessa.
3: Hei musakyberi, kiva nähdä, että sun kahvia. Missä oot ollut? Ei ole pitkään aikaan näkynyt. Eikö se ole, ei ollut keikkaa vai eikö se jengi blogi on vai mikä juttu?
1: No ei, me totta kai aina eletään ajan hermolla ja siinä vaiheessa kun meille tulee uusia keikkoja ja uusia vihjeitä, niin silloin aina täräytetään studioa.
3: Joo, okei. No tuolta tultiin nyt ihan hippulat vinkojen, niin mikä sulla nyt tänne sitten, tai teille?
2: No mulla on itse asiassa tässä nyt viime aikoina niin tullut muutamakin eri vinkki. Kiitoksia vaan kollegoille, Walterille ja Laurille. Mulla olisi tässä parit näytteet. Että.
1: Niin sä musakyberi aina tuut tänne studioon silloin, kun on jotain plagiointisyytöksiä, niin onko tässä nyt sitten jotain tämmöistä siis?
3: Niin, hyvä kysymys.
1: Niin ilmassa.
2: No, tehdään niin, että mä näen tämän näytteet ja sitten teidän juuri täällä ja varmasti kuulin. Kiitos ensinnäkin hyvästä ohjelmasta. Missä se yksi loikara Juuso on?
3: Kiitos, hei Kybis. Juuso on toisissa hommissa, me ollaan Tuukan kanssa kahdestaan tää päivä täällä.
2: No on sekin satana.
3: Mutta se niin onkin, mutta ja hyvä, että tulit, niin saat istua siinä ihan rauhassa omalla penkillä.
2: Joo, no mutta mä laitan tää, että nämä näytteet tulee, niin teidän kuulijat saa sitten tehdä johtopäätöksiä.
3: Joo, ootko Tuukka valmis?
1: Mä oon valmis. Mulla on tässä niinku matskut, eli lähdekö mä tästä? Joo. Okei, no mä laitan tästä ensimmäinen. Eli tää on nyt kaikille tuttu biisi. Tää on näköjään, tää on Sara Siipolan tää paskana
3: biisi. Onks musakyybelille Sara Siipola tuttu?
2: No, rouvan kanssa katseltiin tässä Euroviisu UMK-juttuja, niin sen verran.
3: Mutta no näin. Niin,
2: joo.
3: Yes.
1: Eli tässä tulee nyt tää ensimmäinen näyte. Tää on paskana tämä. Tämä me muistamme.

0: Joo, ja tässä näytteessä nimenomaan, niin kiinnittäkää huomiota tähän syntikkaan.
1: Joo, hyvä kun tarkistit.
0: Ja laita se toinen sieltä.
2: Okei, eli tässä on nyt tämä toinen näyte on sitten T.A.T.U.'n All the Things She Said, eli synaa ilmeisesti pitäisi tässä kiinnittää ne huomiota.
1: Ei, se, tämähän me muistetaan.
2: Tämähän me muistetaan.

0: kutittelee.
1: Kutittelee ja sitten tota TAT on synä. On siinä jotain.
0: On siinä jotain, mutta...
1: Ei se yksi yhteen ole, mutta ehkä on haettu inspiraatio.
0: Joo, en ole raivaa.
2: Joo, mä oon muuten väittänytkään saatana.
0: Niin,
1: joo,
0: totta,
1: ei,
0: joo.
1: Ei se rauhoitu, nyt joo. En mä tässä mitään semmoista, älä hermosta.
0: Aivan. Okei, okay. Okay. Okay. Joo.
1: Oliko sulla jotain muuta kyyberi sitten vielä lautasella?
2: Joo, tässä on tota... Tämmönen, ootteko kuullut tämmöset suomalaiset kuin Mirella?
1: Ei ole mulle tuttu.
0: Ai joo, mä tiedän kyllä, se on nyt semmoinen, kun TikTok-maailmassa, niin siellä se kappale on nyt iso, se timantteja, puhutaanko musakyyberi
1: no just,
0: siitä?
1: No just tämmönen biisi täällä taitaa olla, joo kyllä, joo. Mulla on tää faili, niin, no tää timantteja biisi kuulostaa sitten puolestaan tältä.
0: Joo.

0: oikein ihan hyvä biisi, näin tää, ei kuulu.
1: Siis tää on semmonen, mä ihmettelen, koska siis se Tuukka ja Musakyypille tiedoksi, että Tuukka rakastaa Nelli Matulaa, niin tässä on vähän samanlaista vibaa, niin mä oon ihmeessäni, että sä oot kuullut tää.
2: Kyyberikin tykkää Matulasta.
1: Joo, mut niin.
2: Pirtsakan näköinen mimmi.
1: Joo, nyt loppuu se lähettäminen. Mut pointti siinä, että tää on sellainen, minkä Tuukka polttaa loppuun. Nyt kun sä kuulit ton, niin sunnuntain sä oot polttanut tää kappaleitelle sun.
0: Joo, mutta laitapa se toinen näyte sieltä. Okei, eli tässä on toinen näyte, on sitten tämmönen artisti, muistat sä Tinni, kuin Kesha.
1: Muistan.
0: Joo, Take It Off.
1: En muista biisi, mutta muista Kesha.

0: Okei.
1: Okay. Anna meille Mirellaan vähän vielä.
0: Joo, täytyy ottaa Mirella vielä, koska tossa nyt mulla ajatus harhautui, että mitä se oli. No niin. Mirella oli tää. Okei.
1: On tää niinku
2: se... Hän sanoi sä tänään, niin, onks sitten?
1: Joo, älä kyrppisä nyt hermoon, mutta tota... onhan tässä niinku tämmönen... silleen melodisempi kuin se Keshan biisi, mut kyllä mä...
0: mut se sointu kulku on mun mielestä, joo, katsotaas vielä.
1: On siellä käyty haistele.

0: koko, oikein okay, kunnolla kaivetaan.
1: Vittu, sä lähet linnaan.
0: Hei, hei, hei, älä nyt. Sit kun mä blakion, niin sit sä voit viedä, mutta muuten sä et kyllä. Sä et saa viety. Mut joo, okei, okay, okei. Okay. Kyllä mä niinku, ei me, Tuukka, eikö niin, että ei me teilata näitä ihan täysin?
2: Ei, kyllä mä sanon, tos kessas oli jotain niinku, se oli enemmän lähellä. Ja oli se synasi ensimmäisikin näyttäys, mutta tää toka oli kyllä jotain, olisi jotain. Mutta ehkä meidän kuulijat saa nyt tehdä taas niinku johtopäätökset. Jep. Ja niinku antaa sen viimeisen tuomion tästä.
0: Joo, tai jännä täällä vähän WhatsAppissa kysellä, että mikä, onko Musakyberin kaikki hyvin, kun tulee studio ja puhuu täällä aina sitten radiopuhelimen kautta meidän studion mikki. Hyvä pointti, mutta mä kirjoitin, että se on hänelle turvallinen. Vai mitä? Vai älä nyt suutu, hei.
1: Hei, suck my ass this. Mä lähden nyt ihan oikeisiin teihin, että luopiot voit tänne jäädä puhua paskaan. Nähdään.
2: Siinä meni. Aggressiivisen päällä oli Musakyberin tänään, mutta ihan hyviä pointteja, ihan hyviä pointteja. Mutta annetaan kuulijoille vastuu.
0: Joo,
2: kärähtikö Mirella nyt tästä?
0: Niin, on kenen näpit palaa.
2: Vai onko niinku, onks toi vähän ihan peruskierrättämistä?
0: Juuri näin.
2: Joo.

0: Asta.
1: Radio Suomi Pop.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos juhannus.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tervetuloa, ei muuta kuin luuria päähän siitä ja tota, niin let's go hei. Sinne vaan istumaan pöydän päähän ja otetaan tuosta tunnelmapalaisella mies sisään.

0: Ja oikein hyvää huomenta, Kääriä. Tervetuloa Aamulypsyyn.
1: Huomenta.
2: Miten sun menee?
1: Miten mulla menee? Mulla menee hyvin, mutta väsynyt.
0: Mä ymmärrän.
2: Ihan
0: täysin. Siis toi on ollut varmaan melkoinen, niin kuin, melkoinen rutistus. Ja me voidaan puhua paljon muustakin kuin Euroviisusta, mutta kai me nyt siitä vähän lähdetään liikenteeseen. Siis mä voin sanoa oikeasti, kun mä kattelin sun upeaa, että koko ryhmän niin kuin upeaa tekemistä tässä näin tuolla Liverpoolissa, niin kuin pitkä reissu ja näin, mutta sulla jotenkin, että sä hienosti jaksoit olla aina niin kuin iloinen ja positiivinen, ja joka kerta kun pyydettiin siellä, että no niin, ja sitten miten ne tanssiaskeleet menikään, ja sit sitä on sitä niin kuin matskua, sitä on varmaan vaikka kuinka paljon, mutta kyllä niin kuin joissain hetkissä, vaikka sun sosiaalisen median kautta, niin kyllä mä välin myös mietin sitä, että ei vitsi, että toi on varmaan niin kuin puhki toi kaveri, niin kuinka siis, kuinka hapokas kokonaisuus toi oli?
1: No onhan se niin kuin henkisesti aika saakelin raskas kokemus, koska kaikki ei aina mene sillä lailla, miten sä itse ajattelet reeneissä ja muualla, ja ruokahommat ja muut ei aina ollut ihan tikissä, että siellä ei virta ollut aina ihan niin kuin niidenkään osalta niin kuin, tai johtuen jopa niin kuin ihan täydellä teholla menty, että en mä uudestaan lähtisi. Kyllä niin kuin sanotaanko näin, että mut oli ihan mahtavaa, siis en vaihtaisi mitään, mut ei ole tieksä semmoinen, että sä meet uudestaan sinne ihan huvikseen pyörimään, että kyllä kun sinne mentiin, niin asenne oli se, että tehdään kaikki mitä voidaan ja pistetään all in siihen hommaan ja niin me tehtiinkin.
0: Joo ja siis niin kuin jäljet on legendaariset. Mä en tiedä, että sä itse niin kuin edes pystynyt sitä vielä tässä niin lyhyessä ajassa niin kuin käsittelemään sillä lailla, mutta me, jotka täällä ollaan oltu tässä niin kuin tavallisessa elämässä kiinni, niin me ollaan tässä nyt viimeisten kuukausien aikana päästy todistamaan,

0: sitä, että miten niin kuin oikeasti kuluneesti vauvasta vaariin siis tavallaan tämä tämmöinen cha-cha-cha-huuma on täällä. Et ei tämmöisiä juttuja, niin kuin en mä edes muista, siis 95 niin oli aika sekavaa meininkiä maailmanmestaruuden jälkeen, mutta nyt on niin kuin, siis mietikääriä, että kun mä menen hakemaan mun lapsen päiväkodista, niin siinä niin kuin siinä ulko-ovella, niin siinä on semmoinen tehty niin kuin siinä on musta tukka, sit siinä on se bolero ja semmoinen, että lapset voi niin kuin siitä, kun mä tuun hakemaan, niin ne menee työntää sen naamansa siihen viikset ja kaikki piirret. Ne on se pieniä kääriöitä siinä. Niin tää on se niin kuin taso tässä touhussa.
1: Joo, ja siis niin kuin ihan joka puolelle, mihin sä menet. Mäkin kävin tuossa noin pelas padeliin, niin sieltä tuli, mun kaveri tuli ensin sisään silleen, tsa tsa tsa. Sitten me pelataan, siinä mennään kentälle, niin viereiset kentät kuuluu, nyt lähdetään simmaan. Että se on niin kuin, se on vaan vallannut. Se on tullut, syönyt kaiken alle, ja nyt me ollaan kaikki tämmöisessä niin kuin huumassa.
2: Se oli niin sanottu virus, mikä levisi.
1: Joo. Just näin.
2: Mikä levisi, ja toi on hauska, koska mähän en nähnyt oikein mitään, mitä täällä tapahtui, ja mä en niin kuin päässyt sitä, mä en päässyt kokemaan sillä tavalla sitä, että mä olin enemmänkin vähän niin kuin semmoisen boksin sisällä, tein asioita ja mua kuvattiin ja musta levisi juttuja niin sanotusti.
1: Kyllä.
2: Että, ja en oikeastaan rehellisesti halunnut tietääkään, koska halusin keskittyä vaan siihen olennaiseen, että voi olla, että on ollut ajatus, että jossain vaiheessa vähän ehkä selaa internetin salaista maailmaa.
1: Siellä muutenkin saattaa vähän olla matskuun varaa, ehkä, kun se kannattaa varata aikaa siihen.
2: Se voi olla.
3: Miten sun Instagramin DM-osio jaksaa?
2: Sä et halua nähdä sitä.
3: En varmasti.
2: Sä et halua nähdä sitä. Mä voin sanoa, että kukaan ihminen ei halua sitä. Et mä oon miettinyt, että ihmiset, jotka miettii jotain Instagram-seuraajia tai tällä lailla, että kuinka hienoa niitä on saada, mutta voin sanoa, että mä en tee sille enää mitään sille puhelimeen käytännössä. Siis se on ihan niin kuin, kun sä avaat sen DM, niin se niin kuin jatkuvaa syöti, se niin kuin lagaa ja se, että sinne ne hukkuu. Siinä on se säälipuoli, että
1: jotain tuhmia kuvia. Niin.
2: No se ei ole niin sääli mitä juttu, mutta
1: ei, mutta kato, jos ne menee ohi, niin sitä meinasin.
2: Sä voit vaan antaa tunnukset, niin menee perkaamaan.
1: Kiva, mä voin itseäni
3: ruveta. Ei missään.
2: Siinä on ehkä niinku semmoinen, että mähän on ollut kova niinku vastaajalle faneille. Mähän yritin pitää sitä silloin, kun tuli tää UMK, niin mähän parhaani mukaan koitin vastaa kaikille, mutta se oli jo silloin tosi hankalaa, että ei sitä pysty enää tekemään, niin kyllä se on nyt se on menetetty peli, joo, niin sanotusti, mutta ihan mahtavaa, että jengi on löytänyt kärtsäri meiningin.
3: Eli sen takia, kun Justin Bieber ei oikein vastannut mulle Instassa, se vaan lagaa sen DM.
2: Et unoha se, niin. Älä laita enää.
0: Kyllä, nyt loppuu Tinni Nakuku, vielä lähdet sinne Justin Bieberin.
2: Joo, voit lähettää sinne mun boksiin.
3: Koska Tuukka perkele. Mut sit se on kiusallista, Tuukka tarvitsee mun haaston, kun on pitänyt mennä kärtsäriin.
2: Eiköhän se ole kaiken nähnyt jo.
0: Mutta hei Kääriä, mahtavaa, että sä ehdit tänne meille käymään. Jatketaan sunkaan ihan kohta, otetaan pieni happi tähän väliin, yes, ja mennään sen jälkeen tärkeisiin asioihin. Puhutaan Boleron tulevaisuudesta ja sitten me puhutaan rahasta.
2: Noniin.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin Aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista podcast. Kuuntele vain Suplasta. Radio Suomi Pop.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos juhannus.